0: Þetta er spegillun umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Aldrei hefur verið rukka jafn mikið fyrir bílastæði og í ár og hvergi virðist lengur verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæði gjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar hluti af helstu kóralrifum með landið sem tógveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
1: Við höfum haft svona upplýsingar í alllangan tíma að þannig eru kóralsvæði eða það að segja að það er kóralanna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sem sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum korala lengra aftur í tíman. En síðan höfum við, síðan 2004-05, þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni. Og í landgrunns hlíðunum, hérna fyrir sunnan landið, þar eru þessi hérna, koralsvæði, einstöku koralsvæði, Og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavélar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra og kortleggja.
0: Segir Steinunn Hilma, samtals er lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starð sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
1: Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni. Þarna er brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur. Og í framhaldi að það sem er bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfrakerfi og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi kórasvæði, einni svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna. Þarna eru líka eins og tegundi fiska, mikið svona djúpsjáarfiskar sem eru kannski ekki nytjafiskar.
0: Hvernig er ástandið á þessu vistkerfi?
1: Kóralrifin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einni helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að hérna, við erum núna að reyna þá að koma vef fyrir að verði fyrir raski.
0: Erum við að tala einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
1: Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúrusamtakana og til dæmis er það að nefna búra og sléttala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
0: Miðað er við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
1: Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem að við leggjum til þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þetta er við að tala náttúrulega beint rask á hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að það er hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað þau gera.
0: Erum við að tala veiðibann?
1: Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar, þá já, þá myndi ég telja það. Helsta ógnin sem er í dag, en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá setna eða í framtíðinni. Það má náttúrulega segja að botnvarpan er svo sem veldur kannski hvað umfangsmestum skaða. En hvað var það kóral þá eru það fleiri, þegar eru það rauninu öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rífa upp kóral í rauninu hvaða veiðarfæri sem er.
0: Nokkra nytjategundir hafa verið veittar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllax, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miða við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ásafli í línu og nettaveiðum fóð mest í 0,3% af heildarveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
1: Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
0: Erum við að tala um framtíðra friðun, erum við að tala um lokun á þessu svæðum ókomna tíð, hvernig þetta hugsað?
1: Já, ef þú vilt venda viðkvæmt visskerfi þá þarftur náttúrulega að loka þig til lengri tíma, það gefur augaleið.
0: Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér ef þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í innheimtu bílastæða mála, sagði atvinnuvæga ráðherra fyrir tæpu ári.
2: Og það hefur leitt til þess að þetta töluverður frumskógur fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvern á að greiða og hvað gerir síðan ef mun missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% að hækkun á einu sólarhring. Og við erum auðvitað með lög sem varða það að þegar verið að selja vöru og þjónustu það þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið er fyrir fram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin er og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það pottur brotin, mögulega bara vegna þess að vantar ákveðna samræmingu, þetta svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan ein og sér, hún í sjálfu sér hann er ekkit endilega deilt. Ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta oft, og ég tala nú ekki að ferðamennastöðum, þá þetta bara mjög mikilvæg þáttur í þeirri þjónustu sem búður upp á. En það síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta, einfalda og auka gegnsæðir og auka upplýsingagjöf. Ég í samtali og samstarfi við innviðar á þeirra, þetta mál heyrir eiginlega undir bæði ráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað og þetta og fengið svona heildar yfir sín.
3: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orð fjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum einkaaðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, tveimur árum áður voru þau 7. Í nóvember var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land. Í maí voru þau orðin 54, það 25% aukning. En stjórnvöld telja margt hafa batnað. Meðal annars hafi Neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrirspurn Speilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum Neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýli í sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir Neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem getur áframsett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gaggrínt innan frumskó.
4: Þau eru komin fram þessi lög, því miður í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það jú ákvæðum það að setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherrandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki í landinu.
3: Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt, að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang, verði breytt í gjaldskilt bílastæði.
4: Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að breyða skyldu sinni, að verja almenning. Það búið að veita 100 milljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Skilir þið fyrir styrkveitingunni að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin verðist vera eitthvað önnur ella. Og nú þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel eitthvað frægur útlendingur hefur stoppað einhvern tímann og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að það rukka inn bílastæðugjöld. Þannig að á sama tíma erum við búið að leggja 100 milljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á þessum svæðin, þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðist ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa eitthvað kjarnamúr á milli bílastæðu og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það þetta bara allrangt.
3: Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til Spegilsins að máli sé nú hjá Neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu, því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Spegillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd, sem næði þá jafnt til enka aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra hyggst leggja fram frumvarpum breytingar á umferðalögum á haustþingi.
4: Í nágrannalöndum okkar eru til dæmis sérstök ákvæði kvörtunarnefndir sem hægt að setja inn erindi og þar leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það eru líka ákvæðin það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu koma inn í skilmerkilega til skila til neytenda varðandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og myndanúmeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innheimta með þessum hætti. Hér eru sum fyrirtæki sem svar ekki eins og síma. Þannig að það er margt sem að mætti betur bæta.
0: Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistar, bólir og annar varningur sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnaði var sérstakur vefur með alls konar varningi mertum honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarháttíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungaroksháttíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.
5: Thank you.
6: Og meðan hér gert á tónleikahaldinu þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Örugglega 20-30 metrar. Fólk skoðar boli, derhúfur, merki til þess að sauma og ból og annað slíkt, geisladiska, plötur og annað.
7: Ég var að kaupa sólstafir ból.
6: Og hvers vegna varst að sækja hann?
7: Til að vera kúl hérna, því þetta er band sem er ekki á staðnum, svo ég kefti eitthvað sem er hérna.
6: Þú ert líka komin með ból, sé ég?
8: Jú, styrkjandi vændi fælmynd, sko.
6: Akkurát, og hvers vegna er það?
8: Það er þetta Daniel Allsberg minn maður, sko.
6: Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
8: Já, ég var að fara í hann, sko.
6: Já, ok.
8: Ég kom líka í svona skálmaldabál, sko.
6: Já, ok. En þá er kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig hljómsveitunum?
8: Bara til að styrkja
7: hljómsveituna. Til að styrkja hljómsveituna, já.
8: Það er bara svoleiðis, það er bókið nett, sko.
6: Þetta voru þeir Sölvi og Benóni Meldal, hvor með sinn bólinn. Eins og svo margir gestir Sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merta sínum uppáhalds hljómsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljómsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhliða tónlistarháttinni. Jessica Otten sem unnið hefur við almannatengs og markaðsetningu hljómsveita víð í Evrópum árabil og Erin Lynch, umboðsmaður Sólstafa og Múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náð lengst erlendis og Múr eins og efnilegasta í roksinunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áhersla á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira?
9: The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically a free advertisement for your band.
6: Þessi sali ein af fáum leiðum hljónsveita til að afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnaður hefur þrefaldast eftir COVID án þess að miðasala og þóknanir hafi fylgt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markasetningu.
10: What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
6: Jessica Otten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vilji fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða að sölunni.
10: But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
6: Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumi sé til í að kaupa ból á 35 evrur en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að saumi vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
9: I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
6: Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir, þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg. Hljómsveitir verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilji skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sér hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljónsvitina neitt aukalega. Hægt sé að selja árit að nota trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selt hvað sem Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forsprakka sænsku hljónsvitarinnar Opeth. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
9: They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said do you want me to sell them at the merch stand and he said yeah go for it joking so I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these for the pair excuse me and I said what if I sell each of you one shoe for $2,500 and they agreed So fans will go crazy and buy ridiculous things.
6: Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákváðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum sættust þeir á að kaupa á hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdáendur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýjar hljónsveitir get ekki vænt svona upphæða strax í byrjun, en mikilvægt sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdáendur.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það er ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.

0: Þetta var speilin, endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi endurflytjum við sögur af landi endurlit sem var á dagskrá fyrir í dag. Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón.
1: Komið sæl. Í dag rifjum við upp þátt frá apríl 2017, þar sem dagskrárgerðarfólk lagði upp í margskonar ferðalög. Umsjón með þætturum hafði Dagur Gunnarsson.
2: Í dag er umfjöllunarefnið ferðalög. Þau eru að sjálfsögðu ýmiskonar. Það er til dæmis hægt að fara í langt og gott ferðalag í huganum. Og fólk ferðast af ýmsum ástæðum. Nú mér sagt að Ísafjörður sé til dæmis fullur af fólki sem þangað komið til að taka þátt í Fossavatnsgöngunni. 50 kílómetra skíðagöngu í fjöllunum við Skutulsfjörð. Halla Ólafsdóttir hitti skíðakempuna Einar Ingvason. Hann býr á Ísafjörði en hann einn þeirra sem hefur ferðast víða til að taka þátt í skíðagöngu.
3: Við erum stödd hérna í skíðaskálanum og Seljansdal á Ísafirði. Horfum yfir gönguskíðabrautina þar sem Fossavatnsgangan fyrir fram og bærinu fullur af fólki sem er að taka þátt í göngunni. En þú ert svona gönguskíðakempa, kannski þú kynnið þig fyrir mig?
4: Já, ég hef hérna stundast gönguskíði lengi. Ég heiti Einar Ágúst Ingvason og er hérna frá Ísafirði. Ég er búin að fara 34 sinnum í Fossavatnsgönguna.
3: Fossavatnsgangan er hluti af þessu World Loopet sem hefur gert það verkum að fólk flykkist að til að taka þátt. Hvað er þetta World Loopet?
4: Sko, World Loopet er svona mótaröð sem að hérna þú getur fengið svokallan World Loopet Goldmasters titil, þá ferði í 10 skíðagöngur í 10 löndum í 2 heimsálfum. Og síðan getur þú fengið líka Silvermaster og þá verða göngurnar allar að vera þá er það styttra 50 km í Goldmasterum verður að vera 50 eða lengri og svo er líka til einhver önnur þriðja tegundin og þá verður að fara í allar göngunar sem eru í þessar mótar, ég man ekki 13-14 eða einhverslega
3: Getur þið gefið með dæmi hvers konar göngur þetta eru?
4: Ég sko, ég er búin að fara 10, ég fór í Vasagönguna og í Svíþjóð og Birkibeinagöngun í Noregi Gatun og loppið í Kanada og Amerikan Birkibeinir, Dólomíten í Austurríki, Marsalonga í Ítalíu, Konung Lútuglaf í Þýskalandi, Tartumarðon í Íslandi, Finnlandi að Hýptu og Finnlandi og Engadin skímarðon í Sviss.
3: Hvað langt tíðum byrjaðar á þessu?
4: Ég fór í Vasagönguna árið 2000. Það var nú bara, ég var svo gamall og feitur, ég þarf að koma mér í form. Það var bara þannig. Svo einhvern veginn þróaðist það bara, maður fór alltaf að sjá þetta einhvern starf á netinu og þetta var alltaf dæmi og þá hérna fór maður svona að fara að fá smá áhuga á þessu. Svo bara þróaðist einhvern veginn. Ég bara, og datt og varst inn í þetta.
3: Er þetta orðið aðal ástæðan fyrir því að þú ferðast kannski?
4: Já, ég fer aðalega í þetta. Æ, ég hefði búin að fara fleiri göngur sko, ég hef búin að bæta nokkru við. Ég búin að fara í Frakklandi og Svíþjóð, fór nú konunni þangað. Það var verið besta ferðin sérlega sko, þó að hinn er félagarnir sem nú að getur.
3: En hvað gerir þetta svona spennandi að eldast við að fara í þessar göngur svona viðsvegar heim?
4: Já, ég veit nú ekki hvað að sé þessi spennandi, það er nú kannski aðalega bara svona félagskapurinn. Þú, almennt nokkuð skemmtilegir kallar og gellingar sem fara er að stunda þessu gönguskiði. Og hérna, svona ferði er ekki bara ganga sjálf, það er líka allt sem er í kringu það er félagarnir og allir villir sem það er í kring sko, sprellið
3: En þessu hlýtur að fylgja einhvers konar undirbúningur, hvernig fer þetta fram, hversu löngu áður farði að undirbúa þetta og þá væntalega líka að þjálfa sig?
4: Já, maður er yfirleitt svona ár, maður skráir sig svona ári áður í ganganir sko. Og síðan er þetta náttúrulega bara þegar svona að ná mjög svona löngum veglengdum í skrokkin svona æfa sig fjóra tíma já vel svona helgar sko í einu. Það svona það ágætt sko. Og svo fullt af svona styttri og snarpari æfingum með. Og svo náttúrulega hjólaskíði á sumrin og fullu. Það eiginlega alveg nauðsynlegt.

0: og alls konar skiptingar í þessu og það er ekki svona leiðindar, sléttir, kaflar endalaust sko. Mm-hmm. Það er ekki gamla gangi því.
1: En eru þið að keppa eitthvað við tíma eða snýst þetta bara um að fara í gönguna?
0: Sko, maður gerði það nú fyrst þegar maður byrjaði. Þegar til dæmis í sömu vasu göngum, eins og vasu göngunni og fleirum, þá geta náttúrulega þeir sem eru heim í stofu fylgst með manni, sko. Þá er þetta leiðilegt að vera hundlélugur. En svo eru aðra göngu sem getur, er ekkert að sjá mann og hérna, og núna undanfarin á, þá fer ég eiginlega bara til að geta klárað þetta, sko. Og hérna, það er svona aðalmarkmiðið, bara núna að hafa gaman af, sko. Það er tilfæmis og ég fór í Birkibeirugönguna núna í vetur. Það var rosa fínt færi og fekk þetta svaka fína fatt og sól og blíða en svo fekk ég bara maghvessu eftir 4 kilometra. Ég eldi síðustu 50.
1: Þetta hljómar svo langar vegalengdir fyrir svona venjulega leikmenn. Hvað er þetta langar göngur? Þú nefnir 90 kilometra. Er það lengsta sem þið farið?
0: Já, það er lengsta sem ég hef farið. Ég held að sé lengsta í þessari mótaröð, sko. Það er, og svo kemur hérna, Marsa Longa er 70 kilometrar og Dolomiten er 60. Þetta er allt ykkur starf kringum þetta. Þess að ég hef verið eldast í að ég, maður nennir ekki að fara til útland þess að keppi í ykkur stuttur vegulegndum. Það er því að geta verið að ferðast í marga daga og ganga bara í 2 tíma. Það þarf að taka á þessu. Maður er svona, eins og Birkibeinagöngu núna daginn, sko, þá var ég eitthvað að tæpa 5 tíma, sko. Maður verður bara sólbrúnn og fínt, sko, góðu veðri.
1: Og hvað er svona, eftir að þú ert búin að fara í göngu í nýju landi, hvað gerir þú svo? Það væntanlega þið þurfum að undirbúa ykkur og kynna ykkur brautina og það sem þið getið, en hvað gerir þið eftir að göngu líkur?
0: Sko, yfirleitt eru þessar hérna ferðir okkar mjög stuttar. Það er bara að fer allt eftir hver svona tíma munurinn er í landinu, sko. Það til þess að þið fórum í Birkibeinagönguna núna, þá var bara farið út á 5. degi og heim á 7. degi. Þannig að þetta er allt mjög stutt og margir í sund eða sumir bæir sem þetta er haldið í, þeir eru ekkit stórir, sko. Þetta er eins og Ísafjörður, þetta er ekkit kannski neitt. Það er ekkit rosalega mikil umgjör, sko. Og hérna, þannig að yfirleitt er þetta stuttar ferðir, bara einhverjar 5 daga, en við höfum samt farið, ég og Gunnar Þór Sigurðsson félagi minn, við höfum farið samandaldið og hann var einmitt að klára þetta núna í vetur og hérna, við höfum farið í 2 vikna ferðir, sko, og tekið, og einu sinni fórum við, sko, í 3 göngur, það voru 3 helgar, sko, þá tókum við bara góða ferð, sko. Og hérna, þá skoðum við okkur helling náttúrulega, Ítalíu, Austurríki og Þýskalandi. Fórum vítt og breitt og skoðum alls konar staðið og gengum og skýðum út um allt, sko. Það var alveg rosalega gaman.
1: En er ekki skrýta að ferðast til annars lands og sjá síðan kannski bara snjó?
0: Já, það má kannski segja það, sko. Ég er áttum að það var rosalega gaman að fara sólaströnd, sko. Ég lík þar þessu krossfiskur, sko. En hitt er alveg, sko, bara omvend. Það er bara, við höfum gengið 30 stiga frosti, sko, og það hefur verið gengum í skali sér í gatinn og loppið í Kanada, þá var 30 stiga frost og þá var ég farin að fá svona frostbit í andliti, sko, og þá komu ykkur hjúkrunarfólk og vaðið með inn í trefil og alls konar dótu og einhvern veginn var ég að fara niður langa brekku og í svona brunnstöðu og svo þegar ég ætla að standa upp, þá gat ég það var gallin var frosin þetta berja þess að losa hann. Svo fann ég ekki fyrir tánum í viku, sko. Þannig að þetta er volið misjan, sko. Svo stundum gengum maður bara í sól og blíðu.
1: En þegar fólk er fara að keppast við að fara í þessar göngur til þess að uppfylla eða ná ykkur svona silfur
0: Goldmaster.
1: Já, Goldmaster. Eða silfurmaster. Fer fólk þá ekki að horfa of mikið á það að tekja ykkur box en gleymir kannski ferðalaginu undirbúningu, hvað heldur þú?
0: Jú, ég held, sko, það er náttúrulega, sko, Íslendingar farnir að fara stunda þetta daldið að fara í svona, eins og vasagönguna og svona og fólk á náttúrulega hafa þessi mót sem svona eitthvað markmið að koma sér í gott form og það er ekki gaman að fara í eitthvað svona göngur og vera bara hundlélugur og bara rétt skrölda þetta.

0: sko. Það miklu skemmtilega að vera í góðu formi og að bara almennt í lífinu gott að vera í góðu formi sko. Og þetta heldur okkur í alveg þessu gömlu köllum í alveg fínasta formi sko. Ha. Og skíðagang hún reynir á svo marga vöðva í líkamanum og þannig að maður bara nokkuð fitt held ég allavega
1: Það kemur okkur kannski á óvart hvað það eru margir sem sækja þetta þetta 950 manns að keppa í skíðagang nei, í forsvarsgöngunni í ár er þetta óvönju mikið er þetta að verða það vinsalt er þetta að auka vinsalti sína allstæri heiminum eða eru við bara að uppkvitað þetta
0: Ég held nú að sé frist að hvernast við sem erum uppkvitað þetta og forsvarsgangan með einhverja 600 keppildur það er lítil ganga sko það eru nokkur þúsundir í mörgum göngum sko sem eru svona þessar vinsælu göngum eins og Vasaloppið og Birkibeini göngan og Massalonga og svona sko það eru 10-15.000 manns en þetta 600 það fínt hér, það gott fyrir okkur gaman að fá allt fólki í bæinn og kynnast þessu fólki þetta er alls konar fólk maður þekkir orðið fólk víða heiminn sem að er svona eins og ég bara rosalega gaman að vera á skíðum sko.
1: Mm-hmm. Og hefur verið að rekast á alltaf sama fólki þegar þú ferði í þessar göngur?
0: Já, ég þekki orðið fullt af fólki og hérna bæði fara á Bandaríkjunum og Kanada og hérna já, og Finnlandi líka Hannes Larsson sem búin að fara í ansi marga göngur sko, 80 einhverja gamalt kall sko vonandi verður maður bara svo hann
1: Ég heiti hann í fyrra og hann sagði því að honum þætti göngunar ekkit svo erfiðar það væri ferðalögin sem var í farin að síga í
0: Já, sko, hann er náttúrulega orðin hvað 85 ára gamall eitthvað svo leið sko, þannig að hérna hann er náttúrulega farin að ganga ég hef svona séðan þennan að ganga og hann er að taka myndir og hann tekur þetta bara eins og trimmar eins og maður á að gera þetta sko. Við sem erum sko hættir að vera svona alvöru kefnisólk við erum bara mæta og njóta það er bara málið sko
1: Hvað sérðu fyrir þér? Ætlar að halda áfram að safna göngum og hvað heldur þú haldir þessu lengi áfram?
0: Sko ég er byrjaður á öðrum passa ég kom með 3 ár þar og það er fyrir ábyggilega einhvað sko einhvað trú öðru ég stefni allan á 50 fossaðsköngur ég vera að hafa betur en búbi prentari hann fór 50
1: hvað ertu komin upp í morgar?
0: Ég er að vera 3050 stefna það, klára það helginni
1: en ertu að æfa fyrir einhverja í útlöndum?
0: Það er ekki eftir planinu akkurat núna það er bara það kemur bara í ljós hvað maður dettur í hug sko. Það er bara ég veit það er alltaf einhver að fara í vasagönguna og svo eru aðrir að fara einhver svona og svo fréttir maður bara að því og ég í ágætis form alltaf tilbúin að stökkva til sko.
1: Þetta er alltaf hana ekki hættur
0: ég er ekki hættur, langt fáður
2: Þeir eru að hlusta sögur af landi endurlit í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá apríl 2017 þar sem þemað var ferðalög og áfram höldum við

0: Árið 1953 útskrifuðust nokkrar yngismeyjar úr menntaskólanum í Reykjavík. Þær hafa haldið hópinn og hist reglulega allar götur síðan. Þessi misserin hittast þær meira segja einu sinni í viku og þær segja vináttuna sterkt afl. Við skulum laum okkur inn á eitt slíkan vinkvenna fund hjá þeim og spyrja þær út í skólaferðalögin. Þetta eru þær Guðrún Freysteinsdóttir, Elín Árnadóttir og Herborg Halldóra Halldórsdóttir sem verða fyrir svörum þegar ég spyrði þær hvert emmeringar hafa farið í skólaferðalög á námsárunum þeirra.
1: Ég lítið bara.
2: Já, í selið.
0: Já, hvað er selið?
3: Það er í Hveragerði.
0: Já.
3: Og er félagsheimili emmeringa og ég held að sé það ennþá.
0: Já.
3: Það einhverju leiti inn, það er nú verið svolítið mist. Jæmt, misjaflega vel við haldið og annað þó þeir hafi nú annað að ég fengi peninga til þess að gera það upp á ammælsárum eitthvað slíkt en það gengur nú til að nýta að kannski rétta nátt en ég hef ekki komið inn í árum saman
0: Nei
3: Ég horfði á það, það verði ég það, myndalegt hús
0: Þetta myndalegt svona svart timburhús svona fjallakofi eiginlega
3: Rauðum, þaukjum með himanveri
1: Kóldum svala
0: Já, selið var reist árið 1937. Það var Pálmi Hannesson rektor skólan sem stóð fyrir því og fengin var spilda á jörðinni Reykjakot í Ölfusi. Selið var hugsað sem athvarf fyrir nemendur helgar og farið var í skíðaferðir og gróðursetningaferðir og fleira og fleira. Guðrún, manst þú eftir ferðum í selið?
4: Já, já, það var farið mörgum sinnum á vetri og verið yfir helgar yfirleitt og við höfum kennara með okkur einn eða tvo til að líta eftir siðferðinu og passa upp á fólkið.
0: Úru stúlkur á einni hæð og drengir á annari eða var þetta einhvern veginn aðgreint?
4: Ég saman ég nú ekki, en það voru ekki stúlkur og strákar saman í herbyggi.
0: Nei, þetta er nú ekki langt ferðalag.
4: Nei, nei, en það var bara farið til að lyfta fólkinu upp og það var nú kvöldvökur og við elduðum stúlkunar og það var dansað eitthvað framöndu nóttu og svo var verið úti og margir fóru í sundlaugina, gengu þanga með fram fjallinu jafnvel sem var mjög góðu göngutúr.
0: Já, þannig sundlaugin laugaskarð.
4: Já, já. Það er nú eiginlega besta sundlaug á landinu.
0: Já, ég er eiginlega hjartanlega sammála því.
4: Ég fættu upp hann í sundlauginni, líku við, Lárskanni Rist, koma norðan og byrði þarna sundlaugina sem uppalega var bara grafið svona og ekkert steikt. Svo lærði ég að synda hjá hann því ég var 5 ára og seinna, ég syndi þar alla daga og sumrin því að pappi minn átti sumarbústaðan upp á Reykjum. Á Garðyrkjuskólanum. Svo ég var velkunnu þannig bara í selin og þannig kring.
0: En selið, þetta voru ekki skíðaferðir eða hvað?
4: Jú, ef það var snjór þá tók maður skíðið með. Svo var líka farið skíðaferðir upp að Kolveðaróli og skíðaskóla. Og munið ekki stelpur árið sem við byrjuðum í menntaskólanum þá góði segla. Og við fórum austur að sjá Heklugosi munið ekkert eftir þessu
3: við áttum að mæta fyrirhildun í annan tíma Já. Og þegar við komum í skólan þá var ekki engin í skólanum nema kennara og við vorum sendt heim til að klæða okkur í föt til að fara austur að Heklu og það var beðið eftir okkur bílarnir og ókvistur að Selfossi og þeir bíðu þar náttúrulega bílinn sem við vorum í kom sem vorum þá í Vistabæk
0: 1947
3: Já
2: 29. mars Guðsson og þá vorum við Örbrún í barnaskólanum, Vistabæskólanum og við hlupum að grindverkinu þar og sáum þetta alveg þurftum ekki að fara austur
3: Já, þú varst ekki komin í MR
2: Barnaskóla

0: Já, Hekla gaus og ástin blómstraði líka í þessum ferðum í selið. Það má vera að síðgæðis varslan hafi verið öflug hjá kennarunum, en hún kom ekki veg fyrir að unga fólkið kynntist á einn eða annan hátt. Elín kynntist til dæmis Ingvari tilvonandi eiginmanni sínum í selsferð. Ég plataði hana til að segja mér frá þessum fyrstu kynnum þeirra hjóna. Þarf að fá sér fötinn í blólitla brú,
1: hún er laglega og hýr á brá. Þú fórst í selið og meittir þið eitthvað á ökklanum. Segðu mér frá því.
2: Hvernig er mig?
1: Hvernig fórstu því? Varstu á skíðum eða gangaði það?
2: Var á skíðum og fór allt og hátt upp í brekkuna og svo komst ég ekki heim. Og hérna þá varð að bera mig og Ingvar gerða og síðan sko losnaði ekki við hann.
1: Var þetta ungur og myndalegu maður?
2: Já, það var hann, þá.
1: Þannig að hann hefur verið þinn.
3: Ég var elst í takt.
1: Já, þið var elst í takt.
3: Muna bara mánuða millið þeir, annaði ég mars og hitti í apríl.
1: Var þetta bekkjafélagið þinn þá?
2: Já, við varum samtæk.
1: Og kom hann í brekkuna og stumraði yfir þér?
2: Já, bara með heim og sem sagt, svo var hérna dans og læti allt kvöldið og ég náttúrulega gat ekki hreyft mig og hann mjög ekki frá mér. Ég losna ekki við hann eftir það.
1: Þekktir hann eitthvað áður?
2: Nei, voða lítið. Maður var ekki mikið að tala við strákana þá í bekknum. Við vorum sko sex stelpur og við flóðum alltaf þegar komum frímínútur í einni halaróu út í skóla. Við vorum í fjósinu og hérna til þess að hitta stelpurnar í A-bekknum. Þannig við töluðum ekki við strákana.
1: Þá voru svona ferðalög algeng í selið, eða hvað?
2: Mér fannst þau ekki algeng.
1: Nei.
2: Mér fannst þetta einu svona ári.
3: Nei, það var vandu við vetur. Við fáum allt af að til við vetur í selið.
2: Það var einu sinni. Það var nóg. Það var, við fengum bara að einu sinni.
1: En sem skólasystur hafið þið haldið hópinn sem sagt síðan frá menntaskóla áramin?
3: Við hefum haldið hópinn við Ella, eða ég meni Ella, Anna og Örnrún, vinkun okkar sem því meður er nýlega dáin. Við hefum verið saman, ég kynntist enn því að sef svona.
2: Ég kynntist enn í vagni.
1: En
2: við vorum bara alltaf saman. Bara allir frá mótni til kvöld.
1: Fóruðu í ferðalög saman, einhver önnur ferðalög?
3: Við erum frá hjólum og mikið. Við hjólum eftir Hveragerðistundum og við hjólum frá Hveragerði á sumrin og eftir í Knúbararhæpa þeim sem ekki önnum einhvernum og það var mjög skemmtilega ferðis. Svo hjólum við bara vítt og breytt í kringum Hveragerði og kringum Reykjavík. Það var mikið hjólað á þeim tíma.
1: En var það ekki svona erfitt yfirferðar svona?
3: Nei.
1: Voruð það á torfari hjóli?
3: Nei, það var ekki til þá aldrei. Við varum bara fínum hjólum. Það var mjög ánægilegt.
1: Áttu einhverja minning úr selinu? Eitthvað sérstakt sem manst eftir?
3: Nei, ekki sérstakt, bara alltaf skemmtilega selsvælinu.
1: Já, og kvöldvökur og svona?
3: Já, það voru ágætir menn með okkur, Árni Björnsson til dæmis, sem voru með ýmis skemmtaatriði. En ég minnist nú ekki neinn sérstakt svona.
1: Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur?
3: Já.
1: Já.
3: Mjög skemmtilega.
1: Og hvernig var hann á unglingsárunum?
3: Bara eins og hann er í dag fyrst mér.
1: Var hann
3: léttur og kátur.
1: Var hann byrjað að spá í fræðin þá þegar?
3: Ekki með mig.
1: Nei. En sko, skíði þarna upp í brekkuna, það var engin lyfta eða hvað?
2: Nei, við gengum upp brekkunar.
1: Fyrir hverja bunu?
2: Já, og okkur muna ekkert um það. Því það var svo gaman að fara niður.
1: Það þangað til þú snerið þig?
2: Já, akkurat. síðan er ég hálf snúin á löppin alltaf síðan.
0: Já.
2: Ná, svo þetta var ekki mjög lítið. Ég komst ekki gangandi, annars hefði ég sko gert það. Ég ekki fara að láta að bera með þetta.

0: Elín kann líka að segja frá dramatískri sjóferð til Finnlands á 7. áratug síðustu aldar. Sjóferð endaði í hálfbyggðu gufubaði.
1: En hvað með önnur ferðalög? Hafið þið farið saman í önnur ferðalög? Sundur eða saman eftirminnileg?
2: Með Örbrún og Gump í Finnlandsferð. Mjög skemmtilega.
1: Já, hvenær og hvers vegna? Var þetta skemmtiferð?
2: Þá bjuggu þau í Þýskalandi og við í Gautaborg. Og þau komu til okkar í Gautaborg og við keyrðum norður og til að taka ferju yfir til Finnlands. Og við vorum síðust inn í ferjuna og það var verið að lokinni þegar við komum allt í seint. Og svo vorum við fyrst út úr ferjunni og vorum það var brjálað veður, alveg ótrúlega vitlust veður. Það var hérna, við urðum öll sjóveik, já, ekki ég kannski, en hérna, ég hélt að þjónarnir væri orðnir svona druknir, en þá var bara, að þið misti allt, en þá var bara veðrið svona slæmt. Svo komum við til Finnlands og þá er allstaðar ljóslust. Það var brjálað veður. Þetta var haust. Já. Og hérna við vorum eina fólkið, sko við vorum með tjöld en við gátum ekki tjálda í þessu veðri og við vorum eina fólkið á skipinu sem fengum inn á hóteli. Það var öll hótel full af því að við fórum fyrst út úr ferjuna þegar við komum síðast inn í hana. Og það var hleypt út, þannig að við vorum fyrst út og eina fólki sem fékk gistingu og það var í sánu sem ekki var hérna búið að, sem var ekki tilbúin, bara á gólfinu þar og við lágum þar öll í flatseng, sjö börn og fjóri fullorðnir.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Svo 66 líklega, já. Svo fórum við norður eftir með tjald og börn.
1: Og skánaði þá veðrið?
2: Já, mjög gott veður að það sem eftir var.
1: Hvað með selið? Haldið þið að það hafi kannski verið meira ævintýri hér áður fyrr þegar þið voru að fara í selið? Heldur en fyrir ungdóm í dag?
3: Já, sagði ég. Ég held það. Ungdómurinn í dag fer svo vítt og breytt yfir. Við fórum bara vestur fyrir fjall, eða ég fór sjaldan lengra. En það er nú svo langt liðið að maður nú ekki smáaldrun. En það var mjög skemmtilega ferðið. Mm-hmm. Alltaf.
1: Fóruð þið eitthvað svona, einhvers konar útskriftarferð eftir?
3: Já, hvað fórum við stöndum?
4: Hún var eftir fynda bekk.
5: Hún er alltaf verið, alveg svo er í dag líka, að stúdentarnir sem útskrifa sett í ár, þeir fóru í fynda bekkjaferði fyrir en þeir nú fariður úr landi allir. Vilja heimsálfa og hvað sem er.
1: En hvert fóruð þið? Á Mývan?
5: Ég held að akkur er á Mývan.
3: Kjartan hétur út af bílstjórinn.
1: Já.
3: Keirðu okkur alltaf, ég allir orðin eitthvað. Var það ekki stafnur?
1: Og var kennari með í för í þáferð?
3: Já, ég var alltaf kennari með.
1: Líka í útskriftinni?
3: Já, var það ekki stafnur.
1: Og var þetta þá svona, hvað hann segja, lærdómsferð? Var verið að sýna ykkur svona söguslóðir?
3: Skemmtiferð.
1: Já.
3: Já. Farið í sjallan og skoðaði eitt og annað. Já, það var allir léttir. Kannski annan hátt endur en í dag.
1: Hafðu þið komið þangað áður?
2: Nei, ekki ég. Svo þetta var ævintýri.
1: Mjög gott, stúlkur mínar, útskriftar árgangur 53, þakk ykkur kærlega fyrir spjallið og þessa upprifjun á selsferðum.
3: Takk sem við leiðis.
2: Takk sem við leiðis. Í
6: augum þjóð. Þetta er þátturinn Sögur af landi, Endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá apríl 2017. Þema þáttarins voru ferðalög.

Já, þetta voru þær Guðrún Freysteinsdóttir, Elín Árnadóttir og Herborg Halldóra Halldórsdóttir. Það er stundu þau selið og útskrifuðust úr menntaskólanum í Reykjavík árið 1953. Margir velja það að ferðast í óbyggðum, ganga á fjöll og gista í fjallaskálum þar sem allur lúxus í lágmarki og herbergisfélagin hugsanlega hrjótandi erlendur ferðamaður sem þú hefur aldrei hitt áður. Þessi lífstíll þykir mörgum heillandi, að ferðast óbyggðir, njóta kyrðarinnar, skoða náttúruna frá öllum hliðum. Já, svo náttúrulega frábær líkamsrækt að ganga á fjöll. Það vita það margir. Ferðafélag Akureyrar 80 ára gamalt og rótgróið og rekur meðal annars hinn landsfræga skála Dreka inni við Öskju, þar sem það bil 20 til 30.000 manns gista yfir sumarið. Ágúst Ólafsson leit inn á skrifstofu félagsins á Akureyri og hitti þar formanninn Hilmar

0: Ferðarfélag Akureyri var beinlínis stofnað í þeim tilgangi að virkja fólk til þess að skoða íslenska náttúru fyrst og fremst og það snýst starfsemi Ferðarfélags Akureyri, það er ferðalög og virkja fólk í ferðir og bjóða upp á ferðir bæði hérna, léttarferðir sem henta öllum og alveg niður í börn og síðan mjög erfiða ferðir og krefjandi eins og til dæmis bara fjöllin hérna í kringum Eyjafjörð.
1: Og þið náttúrulega eru með mikinn útbúnað varandi þetta, við sitjum nú hér í ykkar höfuðstöðum hefur Strandgötun og Akureyri. Þið reykið fjallaskála og gistingar upp á hálendinu hér og þar?
0: Já, við erum með 4 gönguskála. Við erum með 2 gönguskála á Dyngjuveldardal, einn við Bræðrafell í Útaðarhrauni og svo Lamba og Glerardal. Svo erum við með Laugafell sem er upp að Eyjafirði og svo Herðubreiðlindir og Drekka.
1: Og það eru nú kannski stærri skálar en bara svona hefðbundni gönguskálar, þessi 3 síðastnefndu sem þú taldir.
0: Já, við erum með gistirými í Drekkjarnarstæðis skálinn og það er gistirými fyrir cirka 55 manns og eitthvað 25 í Lindum og í kringum 30-40 í Laugafelli.
1: Þannig að þið eru nú bara það sem eru bara hótelrekvendir út í það verið.
0: Já, það er náttúrulega, þetta hefur undið upp á sig svolítið og það er bara krafa tímans. En við teljum þetta okkar hlutverk að hluta til að það er að búa til aðstöðuna svo að menn og fólk geti ferðast og haft skjól í góðum skálum og við leggjum metna okkar í það að hafa skálan okkar góða og hérna að þið líti vel út bæði innan og utan og við höfum notið þess svolítið í umgengninni því að það sem að er búið vel á fólki það gengur hérna já við betur þá
1: Þú ert með hér á borðinu hjá þér ferða áallun ferðafélags Akureyrar fyrir 2017. Ég var að lesa dagskránu ykkar fyrir 2016 og já, þið eruð og fólk á ykkar vegum, þið eruð að bjóða upp á ferðir allt árið og allan veturinn og eru gangandi hér fjöll og dalið og allt sjá kafi snjó.
0: Já, já, og það er náttúrulega, yfir veturinn hefur nú verið mesta áherslan á skíðaferðirnar, bæði hér á Lánlendi og það hefur verið svo sem inn á og hérna í dalina í kring og það er svona, við vildum nú sjá jafnvel fleiri í þeim og við finnst fólk vera að missa svolítið að mæti ekki betur.
1: Já, þannig að þetta, það er mikil upplifun að fara í svona skíðaferð hér upp í dalinu á fjöllin.
0: Já, það getur verið það og hérna og þetta er alltaf annar landslægir sem þetta sjá að vetrinu og getur verið mikil kyrð og svona ró yfir þessu.
1: Er það kannski það sem að fólk sækir í, fólk sem að fer á svona skíðaferðir upp á fjöll og fyrndi og gengur á fjöll yfir sumatíman og í óbyggðum yfir leitt, er það kannski kyrðin sem fólk er að sækja í?
0: Já, ég held það, það sé kyrðin og svo er það náttúrulega eins og gangur fjöll, það er áskorun, það er svolítið áskorun og hérna gangafjall sem er kannski 1000 metrar eða 800 til 1000 metrar og það er bara viss upplifun að standa á tindinum og horfa að ég vil yfir á næsta tind og hugsa með sér að ég þarf að komast á þennan ég vil næst og það er þeir sem að hafa gengið á fjöll og komið og sjá þessa víðóttu, hún er getur verið ógleymaleg
1: og síðan er fólk auðvitað að skoða já, bara blóminn og gróðurinn og steinarna og allt það.
0: Já, já, já. Það er nefnilega að íslensk náttúra býr yfir alveg ótrúlega miklu litró í gróðri og meira heldur margur heldur. Allslags steinbrótum og öðru slíku.
1: ef maður flettir áallunin ykkar að þá sé ég eitt sem að kannski leikmaður skilur ekki alveg. Það er mynd af gönguskóm og við sumar gönguleiðinar er bara einn skór, stundum eru tveir og þrír og alltaf fjórir. Þetta er vantanlega til að meta erfileika gönguleiðina eða hvað.
0: Já, það er akkurat það sem þeim er ætlað. Það er að fólk geti með til svona, hvað treysti ég mér í, hvað er ég vanur, hvað er ég í góðu formi. Og til þess eitt skór þá er þetta bara á fjölskyldan að geta farið í svona ferð, það sem er meldu bara eitt skór og þá er þetta yfir mjög létt. Svo þegar það eru þeim fjóris, þá ertu kannski komið í það að fara upp á kellingu eða eitthvað slíkt sem er mjög krefjandi ganga og ekkert nema fyrir vant fólk í raunni.
1: Hæsta fjalli er eða fyrir.
0: Já.
1: En þú segir, þú minnist þarna fjölskyldu fólk og síðan alltaf bara þaul vana fjallamenn sem að eru með sinn útbúin og annað og svo notiði greinlega tækifæri. Ég sé að það eru það sumarferðirnar heita sólstöðuferðir og sumar heita ferðir upp að Vörðu og sumar heita ferðir upp á Valaheiði og sumar upp á Hlíðarfjall og þannig að það er greinlega að það er svona kannski sérhæfðu leiðsögumaður í hverju svona ferð sem þarf að þekkja umhverfið.
0: Já, það er búin og nokkuð vel að fara stjórum en vildu nú hafa þá fleiri til þess að því að það vil nú mæða dálítið mikið á þeim sem eru með, þannig að við höfum alveg pláss fyrir fleiri farastjóra.
1: En nú erum við að tala saman þegar að apríl er að vera búin og maí er að taka við, þá væntanlega eru þið nú farnir eða farin að huga að þessum fjallarskálan sem þú talar um áðan og standsetja þá og koma þeim af stað. Er langt í að sú vinna hefjist hjá ykkur?
0: Nei, hún er raunverulega að fara í gang. Og það er nú með þessa skála að það er ekki bara innkoma inn á það, það er líka útgjöld og núna erum við erum nú búin að vera að taka þessa skála okkar mikið í gegn undanfarin ár og nú er komið að Þorsteinsskála í Herðubreiðlindum og það stóð nú til að fara núna helgina fyrstu vinnuferð og það stendur til að taka að rífa innan orðunum sem sagt af útringnum og einograð. Þetta er gamal skíðaskáli sem var hér á Akureyri sem var rífin og reistur þarna 58 og er algjörlega óeinograð hús og nú á að svona gera þetta góða einograða og klæða upp á nýtt innan og laga eldhúsið og í þetta fara nokkrar vinnuferðir. En við verðum að hætta við núna því að það er of mikið, það er komið vor og nú er bara, það var flogið yfir að skoða núna í vikunni og þá komið ljós að það er bara of mikið blámi sem við köllum eða krapi í dokkum. Þannig að það var ákveð að bíða, leifa því að sjartna, því að á þessum ástíma þá fer engin heilvita maður út fyrir slóð. Það er bara skemmt á náttúrinu og það er eitthvað sem við reynum mjög að passa upp og að spilla ekki.
1: En hverjir eru það sem að þið kallið til þegar þarf að fara að viðhalda skálum og gera við eins og stendur til greinlega þarna?
0: Það er bara bæði fólk í ferðafélaginu og svo jafnvel fólk utaðs. Þetta eru svona velunar og sjálfbúðaliðar sem hafa verið mjög drúir og duglegir að bregðast við kalli. Og það hefur nú verið gæfa ferðafélagsakkurar í gegnum árin að okkur hefur gengið mjög vel að virkja sjálfbúðaliða og kannski betur en mjög mörgum öðrum.
1: En síðan kemur að því að þið opnið formlega þessa skála ykkar í undir voru sumar, til dæmis eins og skálan í Dreka við Öskju sem er nú kannski sá frægasti af ykkar skálum þó að gistu auðvitað margir í Herðubreiðlindum og Laugafelli. þið þurfa að manna þessa skála, þarna eru skálaverðir og bara stanslaus vakt alveg frá byrjun sumars fram á haust.
0: Já, það eru, við erum með yfir sumari og við í drekka sem er langmesta umferðir, þá erum við með þrjá skálaverði yfir svona annarsamasta tíman. Og hérna, það er færri herðbreldur, það hefur verið einn skálaverður, það hefur dregist eða svona verið stöðnum þar núna síðust ár. Það eru allir, og kannski er það út af vegunum eða bílunum, að það fólk fer jafnvel alla leiðin upp til að gista. Stoppaði kannski meira á hér áður fyrir Lindum og hélt svo áfram daginn eftir. Mm. Og hérna, og það er ansi mikið traffík í Dreka og það er til dæmis að þarna er ein manneskja nánast algjörlega bundin frá 8 á mótnan og fram eftir kvöldi bara veita upplýsingar. Mm. Og þá er það ekkit bara til okkar nætugesta, heldur bara umferðar um svæðið, því að þarna koma gæti að trúa milli 20 og 30 þúsund manns yfir sumarið. Þannig að það segir sjálfur sjálft að, og við reynum að leysa úr spurningum eins og við getum, og svo þá skoðum við ekki gistináttar hérna plani hvert að hann sé okkar við ekki, það er bara við reynum að sinna öllum.
1: En ég þekki svona vita að í þessum skálum er kannski sama sömu skálaverðin ár eftir ár og það er eftirsótt að fara í þetta en það getur kannski ekki hver sem er verið skálaverðum en þurfa að vera vel undirbúnir og kunna það.
0: Já, það er svona svolítið misjönd. Það geta komið ár sem að eru hluti kemur ár eftir ár og svo kannski er sá fjöldi eða semst sá mannskapur, hann er allt í einu bara komin í aðra vinnu því að við höfum mannað okkar skálaverslu mikið með skólafólki og mikið með háskólanemum og það segir sér náttúrulega sjálft þegar þeir hafa lokið sínu námi að þá fara þeir í sín störfi eða það sem þeir hafa verið að læra til og þá verðum við að leita nýjum. Mm. En það hefur gengið yfirleitt mjög vel og við höfum borið gæfi til þess að við höfum verið með mjög vel mennta fólk og svona frambærilegt í þessi störf, bæði upplýsingar og bara hugsa húsin og annað.
1: Mm. Hverjir eru það sem að gista í þeim skálum, Íslendingar, útlendingar, hverju velja það að fara hálendið yfir sumartíman og gista í fjallarskálum?
0: Það er náttúrulega bæði hérna og það er svolítið misjant eftir svæðum. Það er í Laugafelli, þá er meira af Íslendingu og reyndar er þó nokkuð mikið líka útlendinga hestaferðir þar yfir svæðum. Sem sagt, og í þeim er náttúrulega langstæðstu lutin útlendingar. Mm. En í Dreka þá er þetta, ég veit ekki hvað prósentan er, en yfirgnaf þetta er meiri hluti sem gistir í Dreka er útlendingar.
1: Er þetta þá fólk sem er að ganga hálendið eða bara keyra eða hvað?
0: Það er langmest, það er náttúrulega líka göngufólk og fólk á hjólum, en langflestir eru á núarðið á bílalegu bílum og eru að koma að skoða Ösku. Askja hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl og ekki síst hjá þjóðverjum.
1: Hilmar, ég heyri það á þér að það er mikið framundan. Ég er samt sumar hjá ykkur og þetta búið að vera mikið að gera í vetur líka en hvenær verður svona sumar starfsemin hjá ykkur komin alveg fullt?
0: Það er svona miðja júní sem að opnar svona í venjulegu árferði. Stundum verður að dregist til 20. jafnvel 25. að opnist upp í Dreka. Mm. En eins og núna er þá reiknum við með að það opnist í kringu 15. og það er þá kemur starfsfólk og þá byrja trafíkin þar. Í Laugafelli er þetta svona í kringu mánuð til júní júli. Mm.
1: þá förum við að sjá íslenska fánanum flaggað upp á hálendinu.
0: Já, það er fyrsta verkamótna í öllum skálu þann sem vaktir, það er að flagga.

0: Gía Holmgeirsdóttir rifjaði upp þáttsagna af landi frá apríl 2017. Innslög í þáttin unnu Halla Ólafsdóttir, Ágúst Ólafsson og Dagur Gunnarsson. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrr í dag. Góðir áheyrendur, nú heyrum við Glóbalíu, Jelena Tsirits kynir tónlist úr víðri veröld.
1: Góðir hlustendur, ferðalag Glóbalíu hefst í dag með fuglasöng frá Sierra Leone.

Laginu Sierra Leone Prinia lauk á fuglasöng, en Prinia spörfugl sem finnst í því landi. Lagið af plötunni A Guide to the Birdsong of Western Africa eða leiðarvísir fuglasöng Vestur-Afríku þar sem hljómsveitum var boðið að semja lag með innblæstri frá fuglasöng í heimalandinu. Ágóði af söluplötunar rann til fuglaverndarverkefna. Hljómsveitin Sierra Leone's Refugee All-Stars samti og flutti lagið. Höldum okkur í Vestur-Afríku stund og kíkjum til Guinea-Bissau.

Söngkonan Dulce Neves frá Gíneu Bissá flutti lagið Nchan Ha. Í kjölfarið heyrðum við söngvaran Alema Yehu S.H.T. frá Eþíópíu syngja Chero Adari Negn frumsamið lag. Bæði Neves og S.H.T. helguðu sig tónlistinni gegn vilja fjölskyldu sinnar. Bæði hafa síðan breytt út boðskap tónlistar frá heimalöndum sínum í Evrópu og víðar. Frá Afríku siglum við vestur yfir Atlantshaf til Puerto Rico.

Við heyrðum lög frá Kúbu, Bólivíu og Frakklandi. Söngvarinn og slagverksleikarinn Rolando La Serie flutti Ay se pasó la serie. Hljómsveitin Ucamau frá Bólivíu tók við af honum með laginu Mañana me voy eftir Raúl Shaw Moreno. Loks heyrðum við hljómsveitina Orange Blossom flytja lagið Cariño eða Kæri. Carlos Robles Arenas, Hend Ahmed og Natalie Barnardini sömdu lagið. Hljómsveitin Orange Blossom var stofnuð í Nantes í Frakklandi árið 1992, en liðsmenn hennar eiga ættir að reykja meðal annars til Mexíkó og Egyptalands. Heimsreisan heldur nú áfram, kíkjum aðeins til Norður-Afríku.

Hér hljómuðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Vestur Sahara. Fyrst var það Suad Massi, söngvaskáld af berberættum sem flutti í eigið lag, Denja. Söngvarinn Muluken Melese frá Eþíópíu tók við af henni og sönglagið Weteti Mare. Svo heyrðum við rödd frá Vestur Sahara. Sergela Abdi flutti lagið Adan í Nuestra Madre Eva. Söngvarar frá Vestursahara syngja oft á spænsku til að vekja athygli á sjálfstæðisbaráttu sinni. Glóbalíu líkur í Japan að þessu sinni. Kamerhópurinn Yamato Ensemble flytur Hokkai Minyocho, lag eftir Michio Miyagi. Takk fyrir áheyrnina.

Það er hún Ágústa Jónsdóttir á Sauðárkróki sem að fær fyrstu kveðjun á þessu sinni. En Ágústa átti afmæli 27. maí og það eru þær Inga, Jóna og Villa sem að senda henni hamingjóskir með laginu Vertu. Auðvitað með sveiflukónginum Geirimundi segja þær. Með Geirimundi syngur Helga Möller.

Geirmundur Valdísson og Helga Müller, sungulag Geirmundar Vertu heitir það, textin eftir Hjálmar Jónsson og það var Ágústa Jónsdóttir á Sauðárkróki sem að fékk afmæliskveðjur frá Ingu Jónu og Villu með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Valtí og Þórdísi í Breiðholtinu. Þau langar til að heyra hið alkunna Þórsmerkur ljóð eða María María, Sigurdór Sigurdórsson syngur með hljómsveit Svavars Gests.

Þetta var Þórsmerkur ljóð eða María María. Lagið er erlent Sigurður Þórarinsson gerði textann og það var Sigurdór Sigurdórsson sem að söng með hljómsveit Svavars Gests að ósku Valdís og Þórdísar og þetta var hljóðritað 1960. Og þá 1960 og hefur Svavar Gests verið aðeins 34 ára en hann fættist 17. júni 1926, brá sér til Bandaríkjana, lærði á trommur og víbrafón í Juilliard tónlistarskólanum í New York, fór þangað ásamt félaga sínum Kristjáni Kristjánssyni í KK og byrjaði svo sem trommuleikari með KK sextett. Nú síðar stopnaði hann sína eigin hljómsveit, hljómsveit Svavar Gests, sem hlaut fádæma vinsældir eins og margir vita. Eins og áður sagði þá fættist Svavar Gest 17. júni 1926 og nú í ár 2026 eru því liðin 100 ár frá fæðingu hans. Til minningar hans Svavar byður Jón Káir Ólafsson á Bíldudal að leikið verði lagið Farmaður hugsar heim sem Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests fluttu lagið Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og það var Árelíus Níelsson sem að gera textan og þetta var ljóðritað 1966 og var hér óskalag fyrir hann Jón Káir Ólafsson sem langaði til að heyra lagið í minningu Svavars Guests sem að hefði orðið 100 ára hinn 17. júni, hann fættist þann dag 1926. Og þá kemur hér óskalag fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. Sumarið tíminn, Bubbi syngur.

Þetta var Bubbi, hann sagði sumarðið tíminn, hann sagði það réttilega, lagið eftir hann og Rúnar Júlíusson og Gunnlaug Brím og það var Bubbi sem gerði textan og GCD hljómsveitin spilaði. Og þetta var leikið fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. En hún Björg Aðalheiður Jónsdóttir hefur þetta að segja. Mig langar svo til að senda mömmu minni, Ingi Björgu Steinunni Einarsdóttur eða Steinu Einars á Ísafirði sem átti afmæli 22. mæ, afmæliskveðju sem á þessa leið. Elsku hjartans mamma, hjartans hamingjóskir með afmælisdaginn, með kærri kveðju frá Björgu og öllum í fjölskyldunni. Lagið og blessuð vertu sumarsól og það Kristjana Stefansdóttir sem syngur.

Þetta var hún Kristjana Stefánsdóttir, hún söng Óblessuð vertu sumarsól og það var Ingibjörg Steinun Einarsdóttir eða Stella Einars eins og hún kölluð á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá Björgu og fjölskyldu. En í garðinum búa þau Steingerður og Jóhann. Þau langar til að heyra Karlakór Keflavíkur syngja lagið Þakklæti og senda með því kveðjur og þakkir fyrir móttökurnar til Guðrúnar Jensdóttur og Sigmars í Hafnarfirði. Kórstjóri Guðlaugur Viktorsson og það hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar sem leikur en á píanóði leikur Aðalheiður Þorsteinsdóttir.

Erla Kór Keflavíkur hér á ferðum með lag og texta Magnúsar Kjartanssonar, Þakklæti. Lag og texti eftir Magnús, eins og áður sagði, og það var hljómsveit Magnúsar sem að lék, píanóleikari var Aðalheiður Þorsteinsdóttir, kórstjóri Guðlaugur Viktorsson. Og það var hann Magnús Kjartansson sem spila á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Erik Kvikk á slagverk. Og óskalag fyrir hana Sigríði á Vesturgötunni. Hún segist alltaf hafa gaman af að heyri honum Helga Björns og langa til að heyra hann syngja Ég komin heim í Heiðardalinn.

Helgi Björns og reiðmenn vindana, ég komin heim. Lagið erlent, Lofti Guðmundsson gerði textan. Þetta var hljóðrita 2012 og það var Sigríður á Vesturgötunni sem að báðum að fá að heyra lagið. En þá hér afmæliskveðja. Hafsteinn Halldórsson og Seyðisfirði fagnaði stór afmæli annan júní. Hann fær hjartanlegar hamingjóskir og góðar kveðjur frá fjölskyldunni í Fossvoginum í Reykjavík með laginu Hraustir menn sem að Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur syngja undir stjórn Sigurðar Þórðarssonar.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur sungu Hraustir menn og það var Sigurður Þórðarson sem var stjórnaði, lagið eftir Romberg og Jakob Jóhannesson Smári gerði textan. Þá þetta var ljóritað í Milano 1953. Hafsteinn Halldórsson fekk afmæliskveðju frá fjölskyldinu í Fossvoginum með laginu. En hún Valgerður Ásgeirsdóttir í Reykjavík sendi rættingum og vinum bestu kveðjur með írska þjóðlaginu Rose of Allendale. Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson syngja.

Þetta var írska þjóðlagið Rose of Allendale og það voru Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson sem að fluttu og þetta var flutt að Óskanar Valgerðar Ásgeirsdóttur í Reykjavík. En Jónasa Húsavík sendir vinkonu sinni, henni Tinnu, kærar kveðjur með laginu Ást á rauðu ljósi sem að mannakort flytur og það eftir Magnús Eriksson og hann gerir textan líka og verður síðast óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður og nýja símanúmerið okkar 899-4724, 899-4724 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík og tæknimaður Lídía Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna, hittumst í næstu viku, fáum hér ást á rauðu ljósi og kveðjum.

Svanhildur Jakobsdóttir las skeiti og lék óskalög hlustenda Rásar 1 í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins sem var á dagskrá í morgun. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur þátt Péturs Magnússonar frá því eftir hádegi í dag, meðalfólks. Í þætti dagsins kynir hann sér bjórumenningu.

0: hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon.
1: Þetta sem þið segja, það eru mörg verk í sveitinni.
0: Við erum fyrir utan vöruhús í Skipholti og hér er við þetta gríðarstórum körum fullum af korni upp á pallbíl.
2: Það annað það, ég hef ekki hér, ég hef það var í hausar.
3: Ég sjá hans bara næstum fyrir með kemur.
0: Kornið var notað til að brugga bjór en fer núna inn í Ölfus þar sem það verður fæða fyrir naut.
1: Herre, ég að skilvinda vöru í pökunotang og á sama tíma kom bóndinn að sækja hratið okkar, þannig að við þurfum afgreða það upp á kerru og hann gerir með það inn í Svínadal og gefur nautunum og sama tíma ég líka reyna að mala korn fyrir næsta dag þannig að í mörg korn að líta þannig að vonandi á morgun verið tilbúin með þannig að við getum bruggað í, hérna í þessu bruggasi og við erum tilbúin með pökkun og vöru á pökkun og tanga þannig að við getum pakkað og þetta heljarna púsl við erum með stóra framleiðslu og mikið sem það að gera og fáar hendur
0: Við erum sem sé í brugghúsi sem tilheyrir RFK brugfélagi og í dag ætlum við að pæla hans í handverksbjór Ég búin að vera með hugsi yfir drykkjumenningu undanfarið Fyrir nokkur vikum í þessum þætti þá köfuðum við ofan í kokteilsinna í Reykjavík og eftir þá umfjöllun hef ég á tilfinningunni að það ýmislegt sem við getum skilið samfélagið okkar í gegnum það sem við drekkum. Ég sjálfur ekkert sérstakur áhuga maður bjór eða kokteil eða áfengi yfir höfuð en ég hef tekið eftir að drykkjumenningin okkar hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og jafnvel áratugum Og þetta breyting sem ég langar að skilja betur. Þess vegna ég komin hingað til að tala við brugmeistara sem heitir Hjalti Einarsson.
1: Sérði í rauninni hérna ferli og kemur hérna með mér. Hérna erum við erum að færa bjór sem ekki rauninni tilbúin. Hann bara búið með gerjun. Og ef þú horfir hérna í sjóngdir þá sérðu að það að koma hérna bara humlagnir og það að koma ger og alls konar sko botfall og prótín og alls konar dót sem að við erum í raun að keyra hérna gegna þessa slöngu og inn í þessa hérna galdragræju sem að skilur bara allt þetta frá, allt sem við viljum ekki hafa í vörun okkar og skilar út fullkomlega tærum bjór. Þú sér hérna í sjónglirunni hér Hérna þetta að koma inn, alveg á flegi ferð. Þetta bara að stoppa þetta. Núna. Þegar það hérna kemur þetta inn og þetta bara gruggu. Og hérna kemur þetta út, alveg kristaltært. Nú maður passa að það stendur akkurat það sem að ef hún skýtur af sig, þá kemur helvítið háaði og læti og... Þetta að tala sko að filtera bjór, þá bjórinn keyrir í gegnum filtera en við keyrum hann í gegnum skilvindu. Þannig að við erum ekki að keyra í gegnum svona plötu filtera þar sem að bjórinn er henni síast. Heldur keyra hann hérna og þetta bara fellur af, þá verður bara hérna onvent þingsli. Þannig að það fellur hérna allt sem þingra heldur en vökun, eðlisvökun og þú keyrir þetta hérna í gegn. Kemur þá tætt út og sér það hérna, svo þetta bara farin í pönkurandhanginn. Svo bara keyri við kólsýru hérna gegnum kólsýrustein og þá getum við pakkað þessum bjór bara á morgun. Og með þessari græju getum við stytt tíma í gegnum brugghúsi. Eins og í Þýskalandi þá þetta bara lager tíðir bara geymsla. Bjór bara geymdur í pönkum, þá getur hann honum tær og þá er honum pakkað. Hérna getum við rauninni flýtt þessu ferli, við rauninni sleppum geymsluferlinum með því að keyra í gegnum þessa hérna merkilega tæki. Þannig að við erum búin að stytta til dæmis lagerframleiðsluna hjá okkur niður í, við getum keypt lagerinn í gegnum á svona umdabil 20 dögum. Og þetta ekkert eitthvað að smakka á tanknum og tjekka hverjum deg og sjá hvort hann sé honum tær, hann bara keyrir í gegn og hafa bara hægt að pakka honum á morgun. Þannig að þetta tæki algjör guðskjöf og ég bara vil þakka bara eðlisfræðingur sem að fanna upp á þessu sko. Þetta er algjör snill.
4: Ég ekki maður titla. Ég þoli ekki þegar vera titla alla sko. En þarna ég titlaður hérna framleiðslustjóri og bruggmeistari. Og svona að reyna að losna undan framleiðslustjóra titlinum og vera bara bruggmeistari. Og þetta er alveg sko, þetta er svo sort og hvítt, það ekki eðlilegt. En ég heiti Hjalti og er eina svona. Ég Þorlákshöfn búi, fæddur upp alinn. Og lærði þetta matreiðslumanns. Og var búinn að vera kokkur á togara í 10 ár. Og tók hann smá hérna eftir námi, fór á leikskóla og þreif aðeins fyrir mér og enda á sjónum. Var búinn að vera á sjó hérna í gegnum unglingsárin og svona mikið. Pabbi sjómaður, var að sjó alla ævi. Og en ég endi einhvern veginn sem sjókokkur. Og ég bara fínn í því sko, bara leið vel og að kom hérna smá tímabil þar sem að mér leið eins og ég var að missa af í rauninni bara öllu lífinu. Ég var bara 300 daga á ári á sjó. Og þarna, þeir sem eru að sjó vita það, það er helvítið þungt fyrir sálina að vera svona marga daga frá fjölskyldu og vinnum og bara einhvern veginn hver viðburðurinn eftir öðru sem að missa af. Þannig að ég og kona mín stóðu bara frammi fyrir þeirra ákvörðum bara, ok, hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að vera, þú veist, ætlum ég bara að vera sjómannsfrú og ætlum ég bara að vera sjómaður eða ætlum við að gera eitthvað annað? Þannig að ég hérna fór bara í tölvuna inn á nóttina á sjónum og sendi út tvær atvinnuumsóknir. Og þarna í stuttu máli þá sem sagt fæ ég svar hérna frá Reykjavík Brewing og lendi sem sagt hérna bara fyrir algjöra bara heppni í rauninni, þá voru þeir bara akkurat þá var svona að fara af stað eftir COVID þannig að bara algjör heppni að þarna þeir voru að leita sér að bruggara og lendi hérna bara undir handleiðslu Valgeir Valgeirssonar sem er alltaf bara kóngurinn í bruggsinn á Íslandi og bara algjört legend þannig ég hugsaði mig gott í glóðurinn og bara ég myndi læra á honum bara öll tips and tricks og hann er bara lærifaðið minn og eftir 7 mánuði starfi þá hana, segir hann upp sem bruggmeistari ræður og önnur mið og hann klappaði mér svona á baki og sagði þú færðu nú ekki betur í skóla en þetta kallið minn þannig að hann hendi mér bara út í djúpulegina og þá vorum við sérst bara með litla bruggusöf okkar í gömlu bruggstofun okkar og þetta var bara 4000 lítrar á mánuði, voða kósi vorum ykkur starf að láta framlega fyrir okkur annar starf utanhús og hérna vorum við með stóra bruggusöf svo vast inn í hérna var þetta bara tómt og bara allt á leiðinni, öll tæki og tankar og bruggtæki og dósunavél og þannig að fyrstu mánuðina meðan ég var að fóta mig hérna sem bruggmeistari þá var ég bara að reisa brugghús og eftir á er ég mjög þakklátur honum en ég hefði alveg velið að læna aðeins mér á honum en hann er bara efstur í símaskránu minni þannig að ég get alltaf hringt í hann og talað við hann sko. En þetta fór úr því að við vorum að brugga 4 lítra á mánuði cirka yfir í það að við erum núna framleiddu við fyrra það bil eða svona við slögum í 200 lítra sko já, þetta eru svona 170-180 lítra sem við framleiddum í fyrra þannig að þú sérð margföldunum að þetta er bara búið að bara 400-500 faldast þannig að bara á einhvernum 3-4 árum þannig að ég hefði svolítið gaman að þegar fólk kemur hérna inn í brugsalinn hjá okkur og horfir yfir tankana veist, þá er bara einn tankur hann svona mótar það svolítið að þetta var gamla brugus okkar hinum í og horfir einn tank og núna erum við með 17 tanka og 4 hérna pökunatanka og vinnum hérna reyndar ekki byrjar að vinna á vöktum en erum hérna alveg bara allan daginn og fullu allan tengjum til að púsla þessu saman þannig að þetta er mikið rokkur ról og mjög skemmtilegt
0: Þannig þú kemur hingað bara svolítið greið
4: Ég var aðeins búin að vera í heimabruggsenninni fyrir mér er þetta ekkert ósvipi vísindi bara eins og matreiðsla þú veist, þetta er aðeins mér þolinmæði þú stendur fyrir framan eldavélina og þú veist, ekki númer sett í ykkur slow cook dæmi sest bara fyrir framan eldavélina og réttur þeirni tilbúin eftir 2 tíma kannski þú veist, ef svo en hérna, þá bara setur eitthvað í tanka og svo þarf þetta bara að bíða í 20 daga þannig að þetta með final product og fyrir utan þá hugmyndavinnuna og alla vinnuna sem eru á undan þú veist, þetta er nefnilega byrtist ekki bara í glasinu hjá fólki, sko, þetta er nefnilega þetta er mjög langt og þolimótt og strangt tímabil svo veist að vakta gerjun og fylgjast með eftirvinnslu og pakka síðan vörunni en þetta er mörgu leiti bara svipu brögð þú veist, og hann og það alveg, við erum ennþá aukvitað brögð í bjór sem að við hann okkur hefði ekki óra fyrir hérna fyrir ykkur síðan sko. Þetta nú aðeins að hægjast á þessu samt þetta ekki alveg eins klikkað eins og þetta var hérna fyrir nokkur mánu síðan þegar við vorum bara að setja rauðkál og baunir í bjórinn sko. Núna þetta orðið, við erum að nota meira svo núna umhverfinu, þú veist, við erum að nota við erum með bjóra með blóðbergi kvön, hundasúrum hreindýramosa þú veist, við alls konar svo bara endalaust magna humlum og geri sem að kemur með alls konar karaktera og brauð þannig þetta flóran endalaust og það endalaust hægt að leika sér, þú veist, þessi markar hann mettast trúlega aldrei, sko
0: Þegar þú hugsar bara svona hugmyndavinna hvernig, hvað meinar, hvernig lítur það út hjá okkur þegar þið eitthvað pæli nýjum bjórum og hvar byrjaði?
4: Í fyrsta lagi náttúrulega veist, búum við hérna á eyju í norðan Atlantshafi þannig að við þurfum að byrja því að flytja inn allt korn og alla humla og allt ger inn til landsins sko frá annarkvæmt bandaríkjönum með Evrópu eða Nýja Sjálandi þannig að þetta alveg svolítið þegar þú ert að færið hugmynd af einhverjum bjór þá þetta bara ok veist, hvað gerir alltaf að nota, við þurfum að fá það hérna frá annarkvæmt bandaríkjönum með Evrópu veist, hvaða korn eru að nota, erum við að fara að nota frá Þýskalandi, erum við að fara hérna, til Póllands eða við erum að kaupa núna kornu okkar frá Tallinn til dæmis þannig að veist, það nokkra vikur á leiðinni Þannig að við setjumst kannski niður ákveðum hvað malt við ætlum að nota. Vist, ef við eigum það ekki á lagir þá þarf að panta það inn. Það þolinmæði. Það tekur kannski bara mánuð að fá það hérna til landsins. Humlarnir sömuleiðis. Vist, uppskýrun á humlum á suðurhvelinu er á haustin. Og meðan að vist, það hérna eða veturnar eiginlega. Og svo vist, akkurat onvent erum við hérna að fá kannski, þannig við erum að fá nýja humla í hús kannski í janúar sem að er haustuppskera og svo erum við kannski aftur að fá svona síðsumars sem er þá haustuppskera á suðurhveli þannig að veist ef við erum að gera bjór til dæmis sem er nýjum sjálfanskum humlum þá þurfum við að huga þessu öllu þú veist hvað ávextir eru, hvað jurtir eru available þú veist þetta alveg við erum til dæmis hérna með töfli hérna fyrir aftan mig þar sem við erum búin að vera með bjór núna á hérna töflun í alveg svolítið langan tíma sem að er jarðaberja season þessi bjór búin að vera í hugum hann búin að vera á töflunni núna í nokkra mánuði því að við erum að safna jarðaberjum og veist, ég held að fólk gerir sér ekkert alveg grein fyrir því veist, þarna bara japanskt yrki af jarðaberjum sem er bara ræktað í gróðrúsi og suðnjössunum af yndislegu fólki og þetta tekur bara gríðalega þolinmæði það bara jarðaberjum sem falla af hjá þeim sem að þau setja ekki söluöskjur það taka þau til hliðar og við erum bara að safna og þegar að við erum komin með nægilegt magn í bjórinn þá getum við farað að framleiðan veist, þannig að og getum líka fengið alveg frábæra hugmynd og hún samt ekki að fara kannski í bara framkvæmt fyrir hann alveg lungu setna sko. Og en svo þegar við erum komin við hugmyndina þá bara búið til öskjurtina förum yfir hana. Bruggdagunum sjálfur ekkert rosalega langur, en við miðum við það að gerjunin yfirleitt 10-14 dagar og þegar við stóðum hana við skilvindina áðan, þá getum við svona svindla og kert bjórinni gegnum hana mjög rætt en annars þurfum við að taka hana inn á brætonga svo kallega, þar sem að bjórin þarf bara tíma til að fella allt úr sér, allt sem að sem er í honum aukalega sem við viljum ekki fá í loka vöruna og þetta getur tekið kannski aðra viku þannig kannski eftir 3 vikur erum við komin með vöru sem við mögulega getum farið að pakka og þá þarf að fara að koma að auglýsa hana og selja hana því að það rosalega erfitt að vera bara með einhverja vöru í tank sem þú vilt kynna fyrir fólki þannig þá þarf að vera búin að fara í hönnunarvinnu og á þessum tíma og að hanna miðana, hvað ætlar að gera við þetta? Ertu að fara að setja þetta á veitingamarkað? Ertu að fara að setja í ÁTVR? Og þú ætlar að setja í ÁTVR þá þetta sækja það. Það tekur kannski aðra 6 mánuði. Þannig að svo þegar fólk sest inn á bar og horfir á bjóri sinni, ég held að gera sér enga grein fyrir stundum bara hvað mikill hausverkur stundum og bara gríðalegt magna tíma og þolinmæði sem situr bara í einhverjum bjór. Og þess vegna ég stundum alveg svolítið grimmur þegar ykkur segir sko, en mér finnst þetta vont það er þarna kannski bara einhver bruggari sem er búin að leggja hjart og sál í þetta að þarna það er alltaf leið, því þarf ekki að þykja allt gott sko, en þarna En maður þarf líka stundum alveg að bera virðingu fyrir. Þú myndir ekki segja að þetta í matabóði hjá ömmu þinni, sko, þótt að amma henn sjóði lambalærið. Bara þetta finnst mér vont, amma. Þannig, mér finnst þetta svona að vera að svipa. Ég held að þarna, þetta sé svolítið sem að er samt að lagast, að Íslendingur eru farnir að vera svona aðeins, þú veist, eftir að flóran stækkaði og eitthvað, það er þarna, fólk er miklu opnara fyrir sig, veist, ef það er eitthvað, þú veist, bjór er ekki bara með bjórbræði, það eru stundum öðru sem bröða bjóra, það er stundum hitt og þetta sem spilar inn í og eitthvað, veist, og ég heldur þess að fólk sé orðið alveg svona að fara að taka þetta inn, sko.
0: Þú myndist á, er svona búin að minnast nokkur svona á hvernig bjórmenningin hefur þróast. Þetta er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á og er reyna að skilja aðeins. Það var tímabil þar sem það var ekkit mikil bjórmenning og maður hefur talað bara svona að þú fórst bara inn á bar og fékkst þér bjór, skilur, bara bjórinn er fáið bjór. Síðan kom eitthvað tímabil þar sem var mikil gróska og núna eitthvað einn svona kannski upplega maður eins og við sem komum svona yfir eitthvað svona eitthvað þröskuld en það er samt mikil gróska, það er mikil handverk. Hvernig lítur þessi þróun út frá þínu sjónarhorni? Hvernig lest þú, hvað lest þú í þetta?
4: Ég sko, eins og þú segir, ég ætla að fá einn bjór eða eigandinn á fyrirtækinu hjá mér, hann er búin að grínast með þetta alveg nokkru sinnum að, þú veist, myndir ekkert að lappin á veitingast og segja, ég ætla að fá einn mat. Þú veist, þetta er í rauninni ótrúlegt hvað þetta er skrítið. En þetta er bara einhvern veginn innprentað í okkur að bjóra bara vera gulur með bjórbræði í 500 ml glasi, stór bjór og allt það. Svo náttúrulega gengu hérna, veist, þetta er alveg ótrúlega hraður vöxtur. Þú veist, bara 2016-17 þá eru fyrstu kraftbrukur sem að opna á Íslandi. Og þetta er bara á nokkrum árum en það var einhvern veginn, það sagði engin nei við neinu, það bara hversu klikkaðar hugmyndir, það bara eða var nóg klikkað, þá fakti það athygli, hjálpaði senunni. Ég held þetta svona aðeins að mettast að brukkusunum bara átta sig á því að og getur ekki bara gert hvað sem er alltaf og vonast til að það seljist. Við verðum að vera með, veist. Við búum í einna á landi þar sem að allstaðar í heiminum er fólk bara að segja make lager great again en við höfum aldrei farið þaðan, við drekkum bara alltaf okkar lager og 80% var seldum bjór á Íslandi light þannig að við þurftum bara svolítið aðlagast líka að því sko. Þetta var rosalega gaman á meðan þetta var bara vilt á vestrið en nú rekur aldrei fyrirtæki þannig sko. Og núna þurfa fyrirtækin kannski bara aðeins að bregðast við markanum, veist, eins og við erum með svona það sem við köllum mjólkukýr sem eru bara 4-5 bjór sem að við erum að treysta á og erum að halda fyrirtækinu bara relevant og gangandi og svo getum við að leikja okkur en við fáum ennþá kunna á barinu okkur sem segir bara ok, hvað er nýtt? Þú veist þannig að kunnin vill alveg þetta nýja og spennandi og eitthvað en það er samt búið að breytast. Þú veist, þú sérð ekki hérna fólk bíða í röðum hérna fyrir utan brugghúsinu eins og í Bandaríkjunum bara út að það er verið að gefa út nýja IPA-bjór sko. Við þurfum svolítið ákveða vel, þú veist, hérna hvað við framleiðum og það er ekki, þetta er svona, ég held að það sé mest í munurinn, að það er ekki bara stokkið til og gert eitthvað, heldur ég er þetta aðeins vandara og við þurfum svolítið að vanda rosalega mikið og sérstaklega handverksbrugghúsin og það er líka handverksbrugghúsin, það er ofta sem að fólk talar handverksbjór sem heild, þannig að það smakkar einn vondan handverksbjór og þá einhvern veginn bara öll 26 brugghúsin er undir sama hatti. Þannig að við erum öll rosalega meðvituð að við þurfum að hjálpa stað, við þurfum að passa upp á hvort annað, við þurfum að tryggja gæði og veist, rauninni að standa saman. Því að ef við erum bara öll í sigur á hotninu þá hefur það áhrif á hvernig fólk bara sér okkur sko.
0: Það segir að það hafi verið rosa hraður vöxtur upp úr 2016. Ég veit að það er, þetta er áður en þú komst inn í bransan sem burgmestari. En þú lýst þig líka að það hafi verið mjög svona flippustemming, mikið tilraunamennska, mjög svona mikið verið að leita í að einhverju nýju, en líka bara ný og ný handverksbrugghús að poppa upp og gera alls konar. Hver er þinn skilningur á, þú veist, hvað gerðist? Af hverju varð svona hraður vöxtur? Hvað var málið?
4: Ég held að það sé náttúrulega bara þannig að, þú veist, eins og því ég byrja í bara að drekka bjór, þú veist, þá var þetta bara Stella í gleri. veist ég hvernig, en maður fór í ríki og maður kefti sér bara stelli gleri og, og þetta voru bara einhverja örfáar tegundir. Ég held einhvern veginn bara að, veist, þetta er sama bara eins og það Costco opna á Íslandi. Við fengum allt í henni bara svona, vá, það er bara miljón vörur hérna sem viðum aldrei séð áður. Veist, ég held að við erum rosa stemmingsfólk hérna á Íslandi og vöxturinn og kraftvöxturinn á brugghúsum í Bandaríkjunum er henni búin að vera hægar og hann er ennþá alveg í gangi. Það er ennþá risastór kraftbrugghús, ennþá að gera flippaða skemmtilega hluti. Ég held að veist, það er búið að koma svona einhverja bylgjur með veist, seltsirinn á milli og það er einhvern veginn svona að koma allt í henni non-alkoholik bylgja og veist, það koma alveg svona högbylgjur af halskunar sem við hefum ekki fengið hérna. Þannig ég held að við bara risum rosalega hátt og allt í henni vorum við bara búa til súrustu bjóra í heimi og hæstu beisku IPA bjóra í heimi og eitthvað. Svo held ég að fólk hafi bara komið á þann stað að bara ok, þetta er geggja, ég drekka einn en svo ætla ég bara að fá mér ale slight. Því á sama tíma í rauninni og þessi kraftbylgja er í gangi þá er ale slight líka í bara þvílíkum stigvexti og bara glútinlaus kaloríulítill bjór frá Ölgerinni sem er bara búin að fylgja hann er henni búin að bara svolítið að þarna, teika kraftsönnuna út af því að þið vitið alveg sjálfur veist, og drekkur ekkert marga 8-9% doppel-IPA eða triple-IPA eða eitthvað veist, þú ferðir og það er gaman og þetta er gott en svo einhvern veginn kemur alltaf á þeim tímupunkti það sem að ok, ég ætla samt að veist, ég þarf ekki að lesa fyrir krakkana mína henni í kvöld skilur, ég get ekki alveg bara drukki bara einhverja imperial státa sem eru tunnulegnir í þrjú ár og skiptum tunnu einu sinni í millitíðinni og eitthvað svona dót þetta er veist, það er kannski bara að fá mér einn hérna light eða tvo eða rútu en ég held sko að veist, ég hef heyrt að hvort að kraftsennan sé dauð ég held ekki, ég held hún sé bara komin í smá svona balance og veist, fólk er ennþá spennt yfir nýju vörum, fólk er ennþá spennt þegar að koma veist, alls konar flippaðar umbúðir og skemmtilegar útfæslar á bjórum og alls konar en ég held að þetta sé verið þannig að fólk er bara búið að smakka svo rosalega mikið af góðum bjór í þessu ferli að það sé bara orðið kannski líka bara smá pikki sko. Það er ekki tilbúið að drekka hvað sem er bara þetta er kraftbjór veist, þetta er eins og bara eins og veist, kraftbakarín í rauninni þú veist kaupir brauðara, það er ónýtt á morgun veist, þetta er bara ferskvara og, veist, og það er geðið gott í dag veist, en og kaupir alveg millibrauði líka og fer bara að kaupir brauði sem að endist í nýskap hefur í heilan mánuð ég held að þetta sé alveg sama með veist, kraftbjörarsjönn og kommersial bjórana að þú veist byrgir þetta til dæmis ekki upp að einhverjum IPA bjór sem er kannski bara að fara að vera ferskur í þrjár vikur fjórar vikur, max Þannig að ég held að þetta spili líka alveg stóra rullu, sko.
5: Er togstreita milli handverks og kommersiál bjórsynumis?
4: Sko, ef það væri togstreita þá væri við náttúrulega löngu fallnir í jörðina, sko. Við erum bara með þarna svo rosalega. Ég held að fólk gerir sér ekki heldurlega grimm fyrir því stundum. Ég held að 70% af öllum og veist, öllum bjór á Íslandi er, kemur frá Ölgerinu, sko, seldur í ríkinu innlendi bjór og restin er síðan Coca-Cola Company og Kaldi og við erum hann 26 handverksbrukus og við erum kannski með 1-2% á seldum bjór þannig að við heldum við séum alveg meðutum það við keppum ekki við þá en við erum samt alveg til að standa samt á jafnvegi sko, sko, það sem að Það sem að þeir bara kæfa okkur ekki, sko. Og við erum svona, við erum aðeins verið að berjast við átíu að ferbi þetta. Þarna, þeim ekki gleyma því að við þurfum líka að þræfa, sko. Veist, ef þið ætli bara að vera heilsöluverslun fyrir Ölgerðun og Víking, þú veist, fólk nennir því ekkert, sko. Þannig að við erum alltaf að berjast fyrir tilveruréttunum og við erum að berjast fyrir hilluplossi og svona sem að þessi stóru fyrirtæki þurfa ekki að gera þau fá bara sitt hilluploss þannig að það er kannski helst að togstreitana að fá bara að sita við sama borð og keppa og sanngjörnum markaði sko og að þeir sé ekki að koma inn á þessa staði sem að eru að reyna að vera með okkur og vera með ykkur leiðindi veist, við höfum fengið átt að vera með einu og eina dælu hér og þar nú maður hefur svona heyrta þeir svona skjóta á veitingastaði en veist, gera samt kannski ekkert í því Veist, mér finnst að ættum alveg að geta spila sama ef að fólk vill vera með eitt kraftbjórakrana, veist, af hverju má það ekki vera með bjórrokku, skilur, veist, við erum aldrei að fara að ryðja þeim eitthvað úr vegi, sko, þótt við fáum einn og einn veitingastað, einn og einn bar, sko. Og hérna, sko, ef að við hefum ekki fengið núna þetta í gegn fyrir tveimur árum síðan að fá að selja beint frá bíli, þá væri trúlega mjög fá bara bruggus eftir á Íslandi, sko, því að, þú veist, mörg af þessum brugghúsum í dag eru bara búin að gefast upp á því að vera að berjast í átíðaferð vera að veist, keppa við að selja bjórinn sína á móti smáringinu og eitthvað svona dóti þannig að þessi beintur á bíli sala ég held að hún sé búin að bara gera undur og stórmerki fyrir mörg brugghús sko.
5: Þannig eru þessi leiðir annars vegar gegnum átíðaferð og eins vegar gegnum veitingahús og bari eru þau eru þetta svona Er erfitt að komast að því gegn? Er þetta óáreiðanlegar leiðir til að koma vörunum á framfæri?
4: Þetta er, veist, ég held að þetta sé rétt rúmlega erfitt, sko. Þetta er bara nánast ómögulegt, þú veist, að þú horfir á bara, þannig að það er kannski, það er rosa djúpar umræðar að fara eitthvað í átíða ferr og hvernig þið skipur þessu dæmið er allt þar, sko. En í fljótu máli þá er þetta bara ljósi bjórarnir eru 50 og Ég held að síðustu bara 10-15 ár er þetta bara, veist, eru sömu 40 okkar bjórandana þetta ennþá fyrir utan einhverja bjóra sem að ölgerinn hefur bara kert í gegn eins og bóli X og þessar nýjur vörur frá þeim. Þú veist, þú sérði ekkert eitthvað lagir frá okkur kraftbrukus eitthvað, þú veist, þetta keppir ekkert við þetta, sko. Það er bara ekki hægt. Þannig að ég held svona brukusinn séu bara svona færa sig aðeins frá því að reyna, jafnvel, bara, þú veist, bara já, og svo sama eins og bara nýri í bæ að, þú veist, það er einhvern veginn að þetta er yfirleitt alltaf annarkvæð þetta er bara, viltu Pepsi eða kók viltu, þú veist, gull eða viltu viking þú veist, þetta er einhvern veginn bara þessi tveir og það er ekki nema, það er ennþá einhverju hugsjónumenn á núti sem að hugsa bara, ég ætla ekki að taka þátt í þessu og eru með kalda, eða eru með Reykjavík brúðingbjóra eða Malbygg eða eitthvað þessum litlu handverksbrugghúsum út af því að þeir ætla bara ekki að styðja við einungun og þeim finnst bara þeir trúa því að fólk horfi bara á veist, ég bara nenn ekki að drekka veist, þetta alls þar ég alveg til að komast í eitthvað annað sko. Og ég voru meina off áðan voru að tala um sem sagt kóktelana handverki selur ennþá sko. Þú veist að ef þú ferðu inn á eitthvað stað sem er bara með bara ölgera bjóra og svo bara eitthvað einn kóktel og seðli þú veist, ferð frekar bara á þessar skemmtilegu, nýstálegu kóktelbari og ferð þeir þá bara einn handursbjór og einhverja tvo handurskóktela og svo ferð bara heim þetta er miklu svona eðlilegri neysla heldur en að sita inn á dönsku krónu til fjögur að drekka Tuborg Classic sko að mínum að því
5: Núna um daginn var ég að reyna að rekja handverkskóktelmenninguna aftur tilbaka og fann að upphaf, eða svona, það sem margir tala með upphaf kóktelmenningarnar, handverkskóktelmenningarnar reynar sé tiltekinn bæri reykja vekk á tiltekinn tíma. Þú myndist að valla í þessu samingju hvað var bjórinn. Hvernig hérna, lestu það? Ef þú rekur handverksbruggmenninguna eins langt aftur þú getur, hvað endur við?
4: Sko... Þetta er náttúrulega byrjaði á henni Agnesi í Kalda. Hún er eiginlega guðmóðir hérna kraftsinn á Íslandi. Hún náttúrulega opnar Kalda og, veist, á Árskogsandi. Veist, hverjum hefði dottið í huga að það er henni galið. Sko. Og mjög fljótlega eftir það þá kemur Valli heim úr námi. Hann lærði bruggmeistarann út í Skotlandi. Kemur hérna, við getum þakka mömmas fyrir það og það var hérna auglist eftir hérna, það voru hugsjónamenn upp í Ölfusholti í Flóarheppi sem var ætluð að opna brugghús og auglist eftir bruggara og ég held að mamma sagði hreinlega sótt fyrir hann og það henni langaði að fá barnabönnin heim sko þannig að við getum þakka mömmas fyrir hvað sem hann fylgdi í kjölfari þannig að hann fer þarna að vera bruggmeistari í Ölfusholti og hann var með það bara í haustum hann ætlaði aldrei að gera ljósambjör bara ljóslager, nei takk og hann ætlaði hann hefði aldrei selt nýtt bjóður gert það, sko. En þá var hann að gera alls konar tilraunir og þetta er til dæmis bara kveikjan af því að að ég fæ áhuga á ég á búin að vera að fara í bjórferði til Belgíu og smakka bara allan fjandan bara í ykkur 2-3 ár svo var allt í henni var ég að drekka eitthvað krækiberja öl hérna frá Ölfusholti bara hvað þetta og bara hvernig get ég fengið meira af þessu og þetta svona þá var bara Valli hann í Ölfusholti svona aðeins að byrja hann var að selja heimabryggurum á þessum tíma var hann að selja þeim malt eða korn til að þeir gætu heimabrugga og þú veist bara þú veist, yfir bruggmeistarinn í Ölgerinni til þess að var að kaupa korna á honum hann að keyra upp í Ölfusholt fyrir utan Selfoss til að kaupa sér korn til að geta heimabrugga þú veist, sína stíla heima og þú veist, við vorum bara með örfábjóra og þetta var allt ljós lagabjór þannig að boltin byrjaði aðeins að rúla þarna svo kemur gæðingur það var einmitt í Skagafirði þannig að þú sér það þetta er eitt á Árskúsandi það er eitt í Skagafirði hann bara opnað hann í einhverju gömlu fjósi bara með einhverja gamla mjólkutanga ég veit ekki hvað og hvað og svo fór boltinn að rúlla hérna 2017-18 þá var bara að sprengja þú veist þá opnað hérna Malbík í Skútuveginu þeir voru búin að flytja inn bjór í mjög langan tíma og það bara akkur getum við ekki gert þetta sjálfur eigendina fyrirtækina mér, hann Siggi Hans sem sagt var bjóð í New York á þessum tíma fylgdist þar með bara bjórsinn, kraftbjórsinn í New York bara vaks og dafna, Other Half og þessi brugghús sem hann bara fylgist með og hann bara akkur getur við ekki gert þetta á Íslandi kemur hérna og opnar litla brugstofu og lítið brugghúsinn í skeipholtinni og þarna kemur þetta bara koll að kolli sko og því ég talaði hraðan vöxt og er þetta bara frá 2017-18 til kannski 2022 þetta eru kannski 4 ár þá bara opnaði veist, það er brugghús og Breiðdalsvík þú veist, beljandi veist, hvað ætli þessu framleiti margir lítrar af bjór per höfutölu þar þú veist, þetta er einu þú getur farið bara nánast í hvaða krummaskuð á landinu og það er allir að brugga bjór þú veist Þetta er spennandi og þetta er skemmtilegt þú veist, að þú ferð á þessa staði þetta er svo veist, hjartað og sálin í þessum stöðum bara, veist, þú ferð bara Hella, Vík, Höfn, Breiðdalsvík alveg austur á firði bara upp til Borgarfjörð eystri og líka hináttina þetta er hjartað og sálin í þessum stöðum það eru brugghúsin og ég vil meina það sé hérna í Reykjavík líka sko, veist, að það eru ótrúlega mörg brugghús bara hérna meðan við höfðatölu held ég, við elskum höfðatöluna þannig að ég heldur mig líka að vera aðeins stoltar af þeim sko. Og bara hvað eru komið langt og ég hef alveg lent í rimmum þar sem ég hef verið að segja það að brugghúsinninn á Íslandi þau gefa þessum amerísku brugghúsum ekki tóm eftir sko. Þau brugghús fara hérna á uppskýrur og humlum og er alltaf fyrstir í röðinni og fá að velja besta hráefnið okkar og við fáum svona soppy seconds hérna til Íslands en samt erum við bara ekkert verri sko. Og ég held að þetta er alveg veist, maður er að fá fólk hérna á bar bara frá bandaríkjunum og okkar sem bara trúir því ekki þessi vera að búa til bjóra í þessum gæðaflokki en bara á litla Íslandi sko. Þessum er líka smá sorgleitt að svo ferðu bara á alla þessa bari og það er bara Víking Gildur eða Egils Gull og Gull Light og messeldi bjórin er bara alltaf lightbjór sko.

0: Ég heiti Stefán Pálsson, sagfræðingur, bjóráhugamaður og höfundur bjórbókarinnar við annan mann. Sko, handverksbrugghúsa bylgjan íslenska er í rauninni bara hluti af alþjóðlegu fyrirbæri og handverksbrugghúsin áður töluðum alltaf smábrugghús. Þetta er í grunninn bandarist fyrirbæri sem kemur kannski einhverjum á óvart. Málið er að í Bandaríkjunum var löng hefð fyrir svona heimabruggi og jafnvel svona umsvifa miklu hérna heimabruggi sem var kannski mörguleiti bara viðbrögð bjóráhugamanna vestanhafs við því að bjórsenan þar almennt var mjög einsleit og samanstóð svona ódýrum massaframleitum léttum lagerbjórum. Og þetta þessi hefð fer svo að koma upp á yfirborðið svona á í áttunda, sérstaklega níunda áratug síðustu aldar og þannig að hún fer að vekja athygli meira sér til Evrópu. Og það er tvennt sem að raka á eftir þessu. Í fyrsta lagi þá þurfti bara beinlínis tækniframfarir. Að fyrstu svona heimabruggarnir sem fóru að gera hobbyið sitt að atvinnu vestanhafs, þið þurfti eiginlega bara að vera verkfræðingar eða tæknifræðingar. Smíða græjurnar sjálfir og ná að reka þær. Með tíman þá verður til þjónustuðinaður, þannig að það er hægt að kaupa sífellt þægilegri, auðveldari brugghús og í dag getur í rauninni hver sem er bara orðið sér út þokkalegasta brugghús pantaða frá Kína og sett upp í garðinum hjá sér. Hitt sem þurft að gerast var internetið. Internetið kemur til sögunar og gerir það verkum að lítil brugghús með sára litla yfirbyggingu, þau þurftu ekki lengur að vera kannski með einhverja söludeild eða treysta á einhverja heildsala, bjórar spurðust hreinlega út á netinu, fengu þeim var gefin einkun af áhugamanna síðum og þar fram eftir götunum. Og þá springur þannig að svona fyrir aldabóti 2000, þá springur þetta algjörlega út vestanhafs og flýtur sig síðan yfir til Evrópu. Og það sem er athyglisvert er að áhrif þessara handverksbrugghúsabyltingar, þau verða ekkert svo mikil í hinum svona hefðbundnu bjórlöndum, Belgíu, Bretlandi, Þýskalandi, Tékklandi. Þar heldur menn bara áfram sinni hefð og belgar drekka sinn belgíska bjór og tékkar sinn tékkneska bjór og þar höfndi götunum. Það var frekar á jöðrunum. Þar sem að menn höfðu bara verið með mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Norðurlöndin eru dæmi þetta. Borgir svo Barcelona og Milano sem að eru allt í einu orðin bjórdrykkjuborgir. Þannig að það var bara nánast óumflýjanlegt að þetta kæmi til Íslands og það gerir það þarna rétt fyrir hrun. Þá sjáum við fyrstu smábrugghúsin sem að eru þó nokkuð svona stóri í sniðum og lenda síðan í runninu, það hægir aðeins á þessu en svo heldur þetta áfram að fullum krafti árið þar á eftir og ég held að sé ekki tilviljun að vöxturinn hefur verið svona mikill út á landi vegna þess að svona smábrugghúsin þau hafa verið nátengd svona ferðaþjónustu veitingastöðum á viðkomandi stöðum börum þannig að mér hafa svona dáldið skákaði því skjóli að selja túristanum bjór bruggaðan í heimasveit og svo hafa mörg af þessum minni brugghúsum þar noti góðs af því að það hefur verið ákveðin svona hollusta nærsamfélagsins. Fólk sem að undir eðlegum kringustæðum hefði alltaf bara keypt ódýrustu rútuna í vínbúðinni. Það frekar til í að kaupa frá brugghúsinu í næstu götu heldur en stóru aðlunum í Reykjavík.
1: Mm. Eins og sagði þér, þá tók ég smá snúning á handverkskóktelmenningunni og það sem fannst svolítið skemmtilegt þar var að það þetta rekjana nokkuð snirtilega á slipparinn árið 2012 og þar var barþjótt sem hafði lært í kóktelseinu Kaupmannahöfn sem var svona stofnuð að ykkur svona barþjónum sem komið þangað frá þú veist, oft frá Svíþjóð í gegnum London ég kunni upplega svo þetta sé ekki alveg snirtilegt það ekki alveg hægt að rekja eins clean hvaðan þetta kemur til Ísland hvernig getum við rekið sko, svona hversu langt upp árvegin komistu til að skilja hvað þetta kemur
0: sko heimabruggara senan var svona aðeins að verða til hér á Íslandi var samt mjög mikið svona neðanjarðar fyrirbæri við höfum þó haft ákveðnar svona verslanir á sínum tíma þá var þegar koma til dæmis svona víngerð í heimahúsum að þá var áman mjög drífandi og ýmsir byrjuðu að brugga með búnaði þaðan og síðan komu hérna önnur slík fyrirtæki sem fóru að bjóða mönnum upp á mjög svona einföld aðgengileg tæki til heimabjórgerðar en sko heima, eitt einkenni á svona heimabruggara bjórsamfélaginu og þó að það hefur pínlítið breyst í gegnum tíma

0: drifkrafturinn í upphafi, það að ná að smíða einhverjar græjur menn nálguðustu kannski frekar sem þraut til þess að leysa frekar heldur en að það væri bara verið að hugsa um einhver bragðgæði eða stíla og ég þekki fleiri en eitt og fleiri en tvö dæmi einmitt menn sem að voru kannski ekkert miklir svona fagur kerar þegar kom að bjór sem fóru samt að brugga mögulega til að spara pening, mögulega bara til þess að leika sér með félögunum en niðurstaðan var síðan að þeir urðu miklir bjórsnopparar og fúlsuðu við öðru heldur einhverjum fínustu belgísku munkabjórum Þannig að það sé mikilvægt að hafa þetta í huga, annað sem skiptir máli í þessu öllu saman, er það að þetta óbóðslega erfiðu bransi. Áfengi á Íslandi er náttúrulega háskattlögð vara, þannig að þeir sem að eru að framleiða þetta og til þess að selja það er afskaplega fáa krónur sem að sitja eftir í veskinu eftir hvern lítra þannig að sömuleiti minnir þetta mann pínlítið á bókaútgáfu Íslandi þar sem að kannski svona hinn óefnislegu verðlaun sem að bruggarinn fær við það að sjá dósina sína standandi í hillunni við hliðina á erlendum öndvegisbjórum er kannski meiri laun heldur en fjárhagslegi ábatinn. Ég er alveg engum að reyna að gera þetta án þess að hafa aðrar tekjuleiðir jafnframt í þessum bransa. Og að sumuleiti má kannski segja að þegar að verð á svona einföldum brugghúsum hríðfjall með einmitt kínverskri fjölda framleiðslu þá gerði það verkum að sko startkostnaðurinn fór niður úr öllu valdi og það var til þess að enn fleiri riðu á vaðið smábrugghús spruttu upp eins og gorkúlur svona þegar að túristabólan var að rísa hvað allra hraðast og rétt fyrir COVID en stofnkostnaðurinn er bara lítill partur. Það þarf að reka þetta, það þarf að borga opinber gjöld og helst sjálfum sér laun.
1: Það sem ég heyri mikið er handverksbjórmenning, hún er dauð. Þetta er ekki já og nei spurning, er hún dauð eða ekki, en ég heyri þetta frá kannski fólki sem að drakk mikið handverksbjór, nú er allir byrjaðir að drakka bara light eða bóla x eða hvað sem það er. Hvernig svona nálgastu þessa pælingu? Hversu heldur að fólk sé að velta þessu fyrir sér og segja þetta?
0: Þetta eru tískusveiflur í öllu og maður hefur svona gengið í gegnum ýmsar bylgjur í þessu og maður hafði náttúrulega bara sjálfur talsverðar áhyggjur þegar að handverksbrugghúsa æðið var hvað mest að þá einmitt hafði maður áhyggjur af því að allt sem að fer í tísku fer aftur úr tísku og þá oft alveg ferlega mikið úr tísku. Ég held að við séum nú alveg nær ákveðin jafnvægi en það var miklu skýrari verkaskipting áður má segja milli handverksbrugghúsanna og stóru brugghúsanna að þau stóru voru að framleiða mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Brugghúsin voru í, litlu brugghúsin voru í sérviskulegri tegundum, einhverjum steinolíu þykkum, imperial státum eða út úr humluðum, tvöföldum eða þreföldum IPA bjórum og þar fram eftir götunum. Þetta er rákumennskilt áldið á að gengi ekki fyllilega upp. Við höfum bæði fengið flóknara tegunda úrval frá stóru brugghúsunum sem að átta segja og það er hægt að selja Íslendingu mun fjölbreytilegri bjór. Nú er bara

Það er alveg vanalegt að selja hveiti bjór til að mynda sem svo bara fyrir páska og sumrin og öðrum tímum. En leið þá voru náttúrulega litlu framleiðendurnir sem að eiginlega til að dæmi gangi upp að þá þurfa þessi litlu brukus helst að vera með sína eigin bjórstofu. Þau þurfa að geta sem sagt, þessi breyting á reglum sem gera það verkum að það að selja eiginlega beint af bíli þannig að það er lögleg bjórsala út úr brukhúsinu bara eins og um átjóðaferð væri að ræða þá rann það upp fyrir mönnum að þú getur ekki rekið einhverja litla bjórstofu í bæ út á landi og vera bara að selja mönnum einhverja furðubjóra. Þú verður að hafa líka svona aðgengilegri meginströms bjórtegundir og fyrir vikið þá sjáum við í dag meira að segja agnar lítil hérna smábrukhús með mikið sjálfsálit sem eru líka stokkin á lætvagnin. Í allri þessari frásögn þá maður að nota þessi henda fram þessum hugtökum sko handverksbrukhús og verksmiðjubrukhús án þess að útskýra svona núansana í þessu og sko verksmiðjubrukhús er ekki á nokkuð nátt niðrandi heiti. Munurinn felst bara í þessu að í stóru verksmiðjubrukhúsi þar er bara að ræða fjölda iðnframleiðslu og eins og í allri fjölda iðnframleiðslu þá gengur hún út á stöðlun og nákvæmni þú ert að endurtaka sömu framleiðsluferlana í sífellu bjór frá stóru brugghúsu sem þú drekkur í dag hann á að bragðast nákvæmlega eins og hann hefði gert fyrir ári síðan eða eins og hann mun gera eftir ár menn hika ekki við að sturta heilu töngunum í klóakið ekki vegna að bjórinn sé vondur eða skemmtur heldur vegna að hann bragðast ekki nákvæmlega eins og tiltekin bjór á að gera og til þess að geta gert þetta þá þarf þetta að vera með fáar tegundir og í stöðugri framleiðslu Litlu brugghúsin, þau geta þetta ekki. Þau eru ekki að vinna með jafn nákvæman tölvubúna, þau eru ekki að mæla hitastigið á hverri mínútu upp á brota á gráðu og þar fram eftir götunum. Þannig að ein lögun að bjór bragðast eins og eða bragðast öðruvísi heldur en svo síðast og það ekkert vandamál. Það bara partur af konseptinu á sama hátt og að sæta brauðin frá bakaranum á hotninu er ekkert nákvæmlega eins núna og fyrir viku. Og þetta gerir það líka verkum að handverksbrugghúsin það er ekkit keppi hjá þeim að hver einasti bjór sem að fari í framleiðslu verði síðan haldi bara áfram að vera í vörulínunni svo árum skipti og sé alltaf til þannig að þú getur mjög auðveldlega komið hendin einhverjum bjór selt hann í eitt sumar og svo kemur hann aldrei aftur eða þegar hann kemur næst að þá búið að breyta honum þannig að og fyrir vikið þá sjáum við svona kannski hugmyndafræðilega munin stóru brugghúsin í hefðbundu klassísku bjórlöndunum í Evrópu framleiða jafnvel bara örfáar tegundir hafa gert það svo áratugum skipti og leggja áherslu á nákvæmni og stöðuleika belgískt brugghús bruggar belgískan bjór og bruggmeistari þar er bruggmeistari vegna pappans var bruggmeistari og afans var bruggmeistari í handverksbrugghúsa hefðinni að því að hún er upprunnin í Bandaríkjunum þar sem menn höfðu ekki þessa hefð þá komu menn eiginlega eins og bara tabula rasa að borðinu bandaríski bruggmeistarin bruggar þýskan hveitibjór á mánudegi og skost brúnöl á þriðjudegi og belgískan súrbjór á miðvikudegi og fimmtudegi blandar þeim öllum saman og þannig að ég sjálfur sér frumleikin
og sköpunargleðin er keppikeplið hjá handverksbrugghúsunum á meðan að nákvæmnin og festan eru keppikeplið hjá verksmiðbrugghúsunum. Mm-hmm.

Sko, mikilvægasti einstaklingurinn í bara sögu bjórs síðustu áratuga var blaðamaður að nafni Michael Jackson óhupileg hugrenninga þengsl mögulega en Michael Jackson sem að var sko kunnur sem einhver mesti viskispecialisti Bretland segja og handbækur hans skost viski voru bara sko biblía í fræðunum hann fór að skrifa bjóra og einhverjum belgiska bjóra og þetta snemm á 9. áratugnum og þetta var fáheyrt fyrir þann tíma í rauninni það að vera með í einhverjum hérna gestgjafablöðum eða matgæðingablöðum þar var löng hefð fyrir því að fjalla hin og þessi vín og menn gátu lýst þrúum og bragðtónum koníak og viski var alveg á sama stalli en að skrifum bjór það var bara eins og að vera með sko nýmjólkurrýni eða fjalla sko gosdrykki á einhvern faglegan hátt og að sömuleiti vera að segja kom í ljós að bara öll hann þurfti að mörguleiti að búa til flokkunarfræðina hann þurfti að búa til sko skilgreiningar á bjórstílum og mér fór allt í einu að keppast við að búa til einhver svona ættartré fyrir bjóra og ná að fella alla bjóra undir einstaka bjórstíla fram að þessu að það engi séð tilgangi í þessu því að bjór var bara bjór en leið og bjórnum var hann svona lift upp á þennan stalla, hann fór að vera þess verður að fáaðir matgæðingar gátu haft skoðanir og kunna nöfna á einhverjum þýskum eða belgískum brugghúsum og forgangsraðað að þá átti sér náttúrulega að staða ákveðin svona millistjættarvæðing bjórsins. Bjórinn fer frá því að vera bara alþýðu drykkur yfir í það að vera drukkin af fínna fólki innan gæsalappa sem jafnframt var þá til í að borga miklu meira fyrir bjór sem að breytist þá í svona lúksusvöru í einhverjum skilningi. Ég meina þetta getum við alveg séð gerast. Við höfum annað dæmi bara fyrir augunum að íslenska brennivínið sem að var bara bara ríkis áfengi landsmanna fyrir 50-60 árum að þá var bara drjúgur meirhluti af allri áfengis inntöku Íslendinga var bara íslenskt brennivín með svartameðanum sem að þótti nú aldeilis ekki fínt og menn tengdu bara við nánast sko austurstrætisróna Í dag held ég að sko drykkstur hluti af brennivínsölunni sé í fínum gjafaöskjum í Leifstöð og við erum með lúksusútgáfur jóla brennivíni árið 25 og 26 og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að í raunni má segja það er aftur í sjálfu sér dálítið áhugavert alltaf að sjá hvernig texta að lyfta fæðuflokkum eða einhverju slíku og ég eiginlega búa til kultúr í kringum það því það er ekkit endilega sjálfgefið fyrirfram.

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og verið í sæl.

Pétur Magnússon fræddist um bjóramenningu og handverksbjóra í meðalfólks. Viðmælendur hans voru Hjalti Einarsson bruggmeistari og Stefán Pálsson bjórspekulant.

Nígeríski fönkmeistarinn William Onyabor flutti hér lag sitt Better Change Your Mind. Góðir áheyrendur, það komið að endastöðinni. Þetta endurflutningur þáttarins frá síðdeginu. Júlía Margrét Einarsdóttir hefur umsjón.

0: sæl, hlustendur góðir, endastöðin farin af stað á þessum ágæta föstudegi. Það 12. júní og sumarið komið. Ég ætla að fullera það því þegar ég gekk til vinnu eldsnemmi morgun, það var glampandi sól og hátt í 20. Hiti. Og það alls konar svo sumarboðar sem að maður tekið eftir vikunni. Til dæmis fylgdu samfélagsmiðlar að myndum á skólabörnum sem að klára veturinn og farin í sumarfrí. Fótboltinn fór á stað í gær þegar að fyrstu leikir heimsmeistaramótsins fóru fram. Við ætlum ekkert endilega að fara sauman á því hér því það menningin sem að einni blómstrar en kannski aðeins á annan hátt á sumrin en vetur. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gesti mín í dag eru Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og ritstjóri, Ísak Hinriksson, leikari og leikstjóri og Sigþrúður Silju Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri forlagsins. Við ætlum að fara yfir þessi mál hérna í stúdíó 12 í útvarpshúsinu. Sko, af því að ég var að tala þessa samfélagsmiðla og börn með, sem að leggja skólatöskunum sínum. Ísak, þú varst nægilega einn af þeim sem að gera það í vikunni.
1: Já, ég þá ég sé reynda með skólatöskunum með mér.
0: Ég reynda að tók eftir því, já, þú veist að hún fylgir þér enn.
1: Já, já.
0: En þú varst að útskrifast.
1: Já, ég var útskrifast úr af Sviðisvöfundabraut í Listaháskólan.
0: Það bara til hamingi með það.
1: Já, takk fyrir.
0: Þetta er bara næst sumarið. Já, fyrir alvöru.
1: Já, já, þetta var vist mikil þrautaganga hjá mér. 5 ár sem átti að vera 3 en það bara eins og gengur.
0: Það liggur ekkert á. En hvernig líst ykkur á svona hérna sumarið sé komið Andri og Sigþrúður?
2: Bara dásamlega. Mér finnst þetta sumar hafa bara byrjað mjög vel. Það bara ég gefði góða einkunn so far.
0: Já.
2: Við væntum mikils af því.
0: Ég sko að bendi eða svona verða að hafa orðaði þegar þú komst segja hérna hvað þú verður útitekin og ég ætla bara að gefa þið upp hérna þú sagði mér að þú var svo dugleg golfi þetta nýtt eða
2: Þetta ekki alveg nýtt ég búin að spila golfi í svona ríflega 10 ár
0: Einmitt
2: Og aðalega fólk hlær nú sko, já, sem kylfingur þá fær maður mikinn aðslátur fólki þykir þetta mjög fyndið en í grún og bún þetta alveg ótrúlega góð útivera.
0: Já.
2: Maður fer út og maður labbar með maka sínum í, þú veist, 2, 3, 4 tíma og stundum gaman og stundum gengur manni hörmulega og þá samt gaman stundum.
0: Ok, hérna, ég ætla ekki að fara yfir að við spurðum þig hvað væri með forgjöf en ég veit að það munur að því og hjá þínum ágæta manni. Það ekkert erfitt svona, eða svona flókið þegar þú ert að spila við einhvern að það sé svona styrkleika munur?
2: Nei, það er bara, verður bara út að leika sér.
0: Já, maður út að leika sér, einmitt.
2: Maður á að leika sér meira.
0: Já, og ég er bara ótrúlega til þetta, en Andri, þegar þú komst á að spyrja því hvort þú verður gælt að í garðinum, er það staðrend?
3: Nei.
0: Nei, þú ert ekki garðiski maður?
3: Nei, alls ekki. Ég er það ekki og það er svona eitt af ótal mörgu sem að vekur mér samvinskubit á sömrinni. Ég er með stöðut samvinskubit og ég finn það bara að koma yfir mér samvinskubitið leið á fyrsti sólardagurinn kemur hérna nú á ég að vera að gera eitthvað hérna verja þessari sólarstund rétt og vel.
0: Já.
3: En einhvern veginn tekst mér það nú aldrei en ég slæ alveg og hérna og reyni að reyta eitthvað upp úr einhverjum beðum svona en þó ekki of mikið, ég fæ ekki að mér að taka fíblana sem eru núna
0: Nei, ég það bara eitthvað svona samvisku
3: Nei, þeir eru svo fallegir
0: Já, ég reyndi að sammála því
3: Ótrúlega gulir og stórir og fallegir og það er bara glæpir að vera eitthvað að rífa þau upp
0: Já, mér finnst bara gott að við byrjum með þáttrúnd til varnar fíbla
3: En ég á mér líka svona golfferil í golfi, þar að segja þegar ég var 13 ára, þá var ég í úlingavinninni og ég og vinnu minn og ég held að hafi verið, að sömur eða áður hafi Bubbi Morsteins verið í sömu vinnum, ég minni að ég sé það í æfisögans og þetta var upp í Grafarholti það sem golfvöllur og þar vorum við heilt sömar, ég og vinnu minn og einhver svona flokkur drengja að vinna á golfvöllunum við að tínu ykkur grjót og hérna raka einhverju saman en aðalega vorum við í golfi og við fundum hann í einhverju kylfu sem passaði meira sér fyrir mig örvæntan og ég gæti verið að púta og fekk bara golfdellu og ég man að ég kannski ég alltaf lega játa það núna svona sent að ég nappaði þessari kylfu að heitir þetta púter kannski eitthvað svona þessi og var svona alltaf í golfi í garðinum og þá sló ég hérna fyrir fóldrum mína alveg reglulega til að geta verið að púta í garðinum
0: En þú hefur alveg lagt pútaranum?
3: Ég lagði að hann einhvern veginn hvarf kannski bara létu fóldrið mínir hann hverfa og skilu honum aftur upp í Grafarholt.
0: Já, nú þú hefur aðeins verið að svona fyrta við þetta.
3: Já.
0: Já, við byrjum þáttinn venjulega á því ekki endilega fara við golfið en núna hefur við gert það. En að spyrja gesti svona hvað það hefur að lesa, horfa, hlusta eða njóta úr menningarlífinu vikunni. Ég baði ykkur öll að finna eitthvað eitt svona sem þið getur sagt okkur frá. Sigþrúður, getur þú sagt okkur, þú komst nú með eitthvað skruttinga?
2: Já, það nú en Bubbi sem að á vikuna,
0: sem að við tökum annað fyrir alveg fyrstum tökum eftir. En eitthvað annað svona
2: sem við tökum eftir? Sko, það alltaf gaman að sumurinn sem hefjast á listahátíð. Og stundum framboði svo mikið að maður verður alveg yfir þyrmdur og ég nú ekki búin að sjá margt í ár en samt svolítið fjölbreytt. Síðustu helgi þá fór ég á tónleika hjá Kór Hallgrímskirkju þar sem þau sungu verk eftir Hildi Guðnadóttur og Jón Nordal sem voru alveg óskaplega fallegir, algjör helgistund og svo stakk ég mér inn á Listasafn Reykjavíkur og skoðaði yfirlit sýninguna hennar Karínar Sander sem líka mjög fyndin og skemmtileg.
0: Já, óvænt, getur sagt okkur aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, hún er svolítið eins og tilraunastofa. Hún er svolítið eins og að prófa hvað myndlist og hvað ekki myndlist og hvað þú veist, hvar hér og nú. Til dæmis þá var hún ekki boðið upp á það þegar ég kom en stundum boðið upp á það að safngestir láti skanna sig í þrívít og svo þeir prentaðir út og verða partur af sýningunni.
0: Wow.
2: Þannig að maður þarf endilega að fara aftur en það það ekki garanterað, það valið úr þannig að hérna, maður geti staðið uppi sem skannaður safngestur sem ekki verður hluta sýningunni.
3: Það er höfnun.
0: Já, það er alveg svolítið sátt, sko.
2: Svo erum búin að sko þrívítar prenta staði eftir Google Maps, þannig að svona staði á hálendinu sem að fólk leggur á sig ærna fyrirhöfn til að skoða en maður gæti allt eins bara tekið út úr af netinu og þrívitaprentað og haft heim í stofinu sinni þannig að þetta svona pínlítil svona vangavelta það bara hvað er raunverulegt, hvað er nóg þú veist, þarf maður að fara og skoða hverk fjöllið bara nóg að hafa þau í andrinu sínu
3: hvað er upplifun?
2: Já, hvað er upplifun? Upplifun maður náttúruna svona upplifa náttúrulega gegnum myndir þannig að já, þetta var bara virkilega, já, svo var svo það var svo fjölbreytt verk þannig hver salur bauð upp á eitthvað alveg nýtt
0: einmitt
2: og myndlistarsýninga þarf að lista á til vilja stundum verða útundan allavega hjá mér að því það standið fyrir svo langan tíma og svo einhvern veginn allt í einu eru þar búnar þannig að maður leggur áherslu á það sem bara flutt einu sinni en ég mæli innilega með þessu.
0: Já.
2: Svo ætla ég að fara í kvöld og sjá einleikinn hans Khalids Abdallas í Tjarnabíó sem heitir Nowhere og ég hugsa að verði pólitískur og hérna vekjandi.
0: En hver er svona hérna umsögn eða þennan einleik eða svona hvað hérna á að fara hérna fram?
2: Það ég bara ekki alveg sjúr á því.
0: Nei. Þannig að þetta verður eitthvað skoðum það smá óvísuferð.
2: Já, hann er náttúrulega leikari og aktivisti.
0: Já.
2: Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað býður mín. Svo fekk ég náttúrulega vera einn af 400 flytjendum af 8. symfóníu Mahlers á upphafsdegi listahátíðar.
0: Það ekkert smála.
2: Sem var líka alveg stórkostleg upplifun.
0: Já. Þannig þar varst þú bara í flutningi.
2: Þar var ég bara á kórpöllunum á samt alveg óskaplega mörgum öðrum.
0: Akkurat.
2: Og það svona reynsla sem maður gleymir ekkit, sko.
0: Einmitt. Hérna, Andri, varst þú ekki stattur þar?
3: Jú, það hérna, ég sá þig, einmitt, hérna, var hann út í sal og dáðist að þér og öllum hinum og þetta var, þú segir þetta að vera mikil upplifun að flytja þetta og ég geti alveg ímyndað mér það, en það var stórkostleg upplifun að líka hlusta á þetta og vera vitni að þessum mikla list viðburði og ég mun einhvern veginn aldrei bara komast yfir þessa stund þetta ég var svo hérna hræriður yfir þessu, þetta var bara eins og að fá mannkennið sjálft einhvern veginn til að syngja lífinu fagnaðar óð
0: Já, og því líka fjöldi
3: Já,
2: og þetta getur listahátíð þetta getur, hérna hún gata þegar hún var stofnuð fyrir ég veit ekki, hvað eru 50
3: 72, já, getur það ekki verið ekki
2: Já, þetta er ekki 50 sammáli fyrir nokkrum árum
0: Gata ekki
2: Og ennþá er hún einhvern veginn að toppa það sem hægt að gera dagstaglega, sem þó ótrúlega mikið núna.
0: Akkurat.
2: Þannig að það sem eru listahátíða sömur, svo ótrúlega skemmtileg.
0: Einmitt, mann finnst eitthvað eins og takmörkin sé einmitt engin. Þetta er svona eitt stór viðburður þar sem er bara þar sem er verið að fer eitthvað fram sem að þetta er svo eða svona þetta er ótrúlega dýrmætt stund vegna þetta er eitthvað sem verður kannski ekki endurtekið en hérna já ég alveg sammála því þetta alveg hérna bara mögnu hátíð og mikilvæg. En Ísak, getur þú sagt okkur svona frá einhver sem
1: Já, ég var reyndar líka staddur á Malli Rátta.
0: Þið voru þarna öll.
1: Við vorum hérna öll og hérna ég reyndar bara hringdi mig hérna hálftíma fyrir sjó og ég stökk til og var þarna á efstu svölum á aftasta bekk og það var bara mikil upplifun en ég áttaði mig ekki á sko að þetta væri endilega svona sko mikið moment bæði fyrir sinfóníuna og listaháttið og alltaf auðvitað upplifum að verða bara hérna, sem áhorfandi hérna persónulega þetta væri hérna mikið og stórt en svo var ég að spjalla þarna við fólk eftir og sagði að þetta er kannski ekkit endilega flutt aftur bara á okkar lífstíð að þetta væri svo dýrt og mikið og stórt og þannig að svona hérna það stakka þetta enn meira sem upplifun og maður upplifði að maður verið sérstakur hana það væri einstakt í hérna í listasögunni Íslands
0: Akkurat.
1: En svo bara keypti ég mig með á Hildi Guðnadóttur sem var hérna viku síðar bara á staðnum
0: Já.
1: Ég var það upprifin og hérna og er jafnvel íhuga að kaupa mér sko hérna vera með fast sæti á sinfóníunni í haust og næsta vetur.
0: Mér skilst það að kortasalan sé farin í gang, en það kannski ekki verra.
1: Og ég hef ekkit oft farið, sko, ég ekkit mikið inn í þessu, sko, en þetta var bara svona, ég hugsaði að þetta væri svona góður hérna, fasti í tilverunni að geta sest niður á 15 kvöldum og hérna, og kynnt sér einhverja nýja heima.
0: Já, mér líst bara ótrúlega vel á þetta plan og kannski svona aðeins Ég kannski svona yngja upp í árandarskarunum.
1: Já, svo getur maður gert það, sko.
0: Já.
1: Það svolítið grátt yfir að líta stundum.
0: Ég get, já, ég svona, það það sem maður hefur einmitt heyrt og svona fólk að ágjöra því, en hérna, en Ísak verður þarna alltaf hana, vondi með einhvern góðum hópi, svona yngra fólks. Hérna, en hvernig voru þessir Hildar Guðnadóttur tónleikar? Maður hefur nú heyrt, já, það var verið skipta skoðanir, sömur gengu út bara alveg, hérna, upprifnir yfir fegurðinni.
1: Já, sko, hún var með þetta með tvenna tónleika var þarna Jónas sen þarna slátraði þarna einu tónleiku sem voru á laugardeginu það var þarna eitthvað hérna verk ja ég veit nú þekki nú ekki alveg hvað verk það var en Nei. Þetta var sko tónleikar sem voru hún með sinfóníunni
0: akkurat
1: sem hún var að flytja lög eftir eða verk eftir sig úr ýmsum kvikmyndum held ég aðalega og svo verk eftir aðra höfunda og svo var þarna alveg stórbrotið verk sem var spilað á einungis á þríhótt og það alveg skarst inn í mann og ég heyrði marga sem alveg bara bölvuð þessu, þetta væri nú meira ruglið en þetta var bara eitthvað magnaðasta verk sem ég og það var ekki sko eitthvað fallegt verk eða þannig, þetta var bara svona maður var bara átt að sjá hvað þetta væri sko
0: Fróðlegt
1: og já, þetta fór alveg inn í sáluna sko.
0: Já, hún alltaf stórkostlega listamaður sem var hérna bara á tækifæri til þess að ég sjá hana og svona heyra að já, hennar svona magnaða ferli geti ímyndað mér að sé mikil upplifun og hérna hún náttúrulega líka óhrætt að fara já, ótrúna slóðir, kannski
1: Já, ég var líka bara að hugsa hvað er dýrma þetta eiga svona listamann bara sem að hefur getið fengið aðganga og séð í okkar heimalandi og við eigum hérna þessar listamenn sem eru að ferðast um allan heiminn, þetta bara ótrúlega dýrmætt
0: Akkurat Hérna, Andri, varst þú með eitthvað til að bæta við í svona menningarnæstuna?
3: Nei, ég var það nú ekki. Ekki við þetta, sko. Ég, hérna, vikan hjá mér fór svona dalti mikið í að hérna, gegna afalhuturki og hérna var svona óvinni mikið í því þessa vikuna, sko. Og hérna, og það náttúrulega, þar gengur á mig stöðum listi við burðum. Þegar maður er að afast svona og en það nú meira svona til heimabrúks eitthvað sem maður
0: er mikil sköpun þá heimilinu
3: það mikil sköpun þeim, bara
0: já.
3: Þegar maður er 30 ára er mikil sköpun
0: stöðu
3: sköpun sko.
0: Það er yndislegt
3: en listahátíð er mjög dýrmætt í okkar þjóðlífi og ég er nú orðin það gamall ég man það vel þegar að hún hóf göngu sína og að mig minnir 72 eða 3 eða eitthvað slúðis þá var ég svona ungmenni Og ég man vel hvað þetta skipti fólk miklu máli að fá Askenasi og Daniel Barenboim og Jacqueline Dupré og þessar svona stórstjörnur klassískra tónlistar og líka úr ballett og heimi ballets og leiklistar og bara úr list inn stóra heims fá hana svona inn í litlu Reykjavík að þetta var bara, fólk var uppnumið yfir Já. Þessu og þannig var þetta svona í gamla dagar en svo náttúrulega eins og náttúrulega bara löggerðu ráð fyrir þá svona skettist þetta meira út eftir því sem ári líða og þar segja kannski gagnvart manni sjálfum og maður fer á færri viðburði og svona maður hefur ekki sömu þörfina fyrir að upplifa eitthvað nýtt og nýtt og hérna og vanda sem meira þá kannski við það sem maður velur.
0: Og að fast, náttúrulega.
3: Og svo það náttúrulega afalhuturskið sem aðalatriðið.
0: Akkurat. Hérna, við ætlum að ræða ég mætan mann sem að hérna þið hafi öll svona haft orð á samfélagsmiðlunum allavega síðustu dag og þetta þetta Bubbi Mortens. Það hefur gripið sig svona Bubba æði raunir undanfarna daga og vikur vegna þessa ammælis tónleika sem fóru fram í Laugardalshöllum helgina. Ólafur Páll Gunnarsson, hann fjallaði aðeins þessa tónleika eða ekki aðeins, svolítið mikið, kannski fór bara yfir raunir feril Bubba Mortens í Rokklandi á Rás 2 sunnudag sem var virkilega fróðlegt. Við skulum heyra aðeins hvað hann sagði.
4: Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára ammali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga ammali og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkur þykir væntum hann eða lögin hans eða þann sem við höldum að Bubbi sé en hver hann eiginlega, nýja platan hans heitir mitt ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt að Bubbi búinn að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út allt land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. 3 klukkutímar, 36 lög, allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fá raflost og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og laugardag og í dag að minnsta kosti líður mér þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982.
0: Við vorum aðeins að fara yfir það með en vorum að hlusta á Óla Pál að þið fóruð alla tónleikarna hérna. Andri, þú varst á fyrri tónleikunum, Sigþrúður á setni. Ísak, þú varst á báðum.
1: Já, það bara vildi þannig til að þegar ég var á fyrri tónleikunum þá bauðst mér að fara aftur daginn eftir og þetta var bara svo mikil upplifun og hérna og mann fannst maður einhvern veginn vera bara að fara yfir margra ára hérna allan feril Bubba og sem hann auðvitað var að gera sín 70 ár og já ég bara sló til, ég fór einn þarna seinna kvöldinu og það var bara enn magnaðara að upplifa tónleikana þannig og það var svona áferða munur á tónleikunum, það var hérna Bubbi var örugari á seinni tónleikunum og það voru eins og gefur að skilja eldheitari stuðningsmenn sko á hérna á afmælisteginu sjálfum og það var bara fallegt að horfa yfir skaran af fólki og hérna sem kunni hvert einasta orð og hver einasta lagi.
0: Já, ég svona, hérna, ætla bara að taka fram að ég hef búið lítið verið að listaháttið og var ekki að þessum tónleikum vegna sem ég var að koma heim frá Róm en það ótrúlega gott að hafa ykkur hérna og svona mér líður sumpartinu sem ég hef verið þarna bara að því leita að þetta er búið að vera svo rosalega mikið bara í umræðinni og einhvern veginn og maður er að horfa á Bubba Mortens bara sem listamann og áhrifavald í gegnum áratíðinu þetta er magnaður maður, þetta er ekki bara magnaður feril heldur líka bara hans sjálfur og hans lífshlaup og svo þau sko, áhrif sem hann hefur einhvern veginn haft mótandi áhrif á samfélagið Andri, þú hérna tókst svona saman einhver lög sem er eftirleiti hjá þér, ég er endin aðeins yfir þetta hver eru þín svona kynni af Bubba bara sem manni og listamanni?
3: Já, þetta voru 70 lög hérna já. Og ég man að þegar við var komin í hérna lag 35 eða eitthvað og hugsaði hvað ég búin að koma mér út í hérna og hvernig hef ég kreist eitthvað upp um mér að segja um rest af lögunum. En hérna ég ákvað þetta Bubbi Stór og hérna þetta eru 70 ár og hann á skilið 70 lagalista. Þannig var það til og ég setti þetta á Substack.
0: Já.
3: Og hérna...
0: Ég bara mæli með lestri á þessu.
3: Og ég hérna... man bara eftir Bubba alveg frá því að ég nánast man eftir sjálfum mér veitthans að við ólumst upp í sama hverfi Voga hverfinu í Reykjavík og hann var reyndar árunum á undan mér í Vogaskóla þannig að við kynntist nú ekki mikið persónulega en það vissu allir af sérstaklega þeim tveimur bræðrum, honum og Tolla allt hverfið vissi af þeim þeir hafðu mjög sterka nærveru í hverfinu
0: Svo töffarar þá?
3: Já, þetta já. Voru töffarar hverfisins og hérna og voru svona líka í, og Bubbi kannski sérstaklega í slagtogi við svona ýmsa í hverfinu sem að setna átt eftir að, já við getum segja við getum kannski sagt að hafi þarna verið upprennandi ógæfumenn en það varð ekki hlutskipti Bubba, það var eitthvað element í Bubba sem að hérna bjarga honum undan þeim örlögum og það var einhver náðargáfa sem að hann hafði og hann gat ræktað og hann hafði til allrar guðslukku þá hafði hann tækifæri til þess að rækta þessa náðargáfa sína og hérna og ekki síst með því að fara og vera hjá móður sinni í Danmörku þegar þau skilja hjónin og þetta er nú langsaga en sko þannig að maður vissi alltaf af Bubba og svo lágu leiður okkar saman í Vestmannaeyjum eitt sumar í fiski þá var hann reyndar á í öðru frystuhúsi en ég þannig að ég man eftir að hafa komið inn í eitthvað herbergi, einhver verbúð það Bubbi að spila og þetta svona einhver minning sem að maður hefur svo man ég næst heyri ég og það sem hann í stúdentakjallarum með gítar og hérna við að koma eftir einhver kóraæfing og þá var hann að spila og svo var hann að spila á einhverjum svona samkomum og þannig að þegar að Ísbjarnar blús kemur út þá flýtti ég mig út í búð Ég vissi hver hann var, ég þekkti hann.
0: Það fer hann í hverfinu
3: og ég vissi líka hann hafði þessa rödd
0: Já.
3: og ég hafði heyrt hann syngja og vissi hvernig hann spila gítar og við áttum líka sæmilega vini og svona. En þetta fyrsta öskur við vélina hefur hann staðið sínu gær, það bara ég gleymi því ekki því momenti þegar ég seti þessa plötu á fónin, þarna í Karfavogi, það sem bjóði þá og hérna og þetta bara... Ég held að rúðurnar hafi bara brotnað sko, allar, þetta var slíkt reygin öskur, komur einhverjum reygin djúpi, þjóðlífsins og alls
0: bara yðrum jarðar líka við,
3: sko. Já, komur yðrum jarðar
1: og hann líka kannski að færa einhverja fréttir á þessum tíma það er það sem er líka svo merkilegt sko.
3: Já, hann var að sparka upp hurð hann var ekki að það
1: sko. En við tala líka röddina mér sko, röddin fá að njóta sín opaslega vel á tónleikunum og líka hann bara myndi á og sannaði hvað hann rosalega fær og góðu söngvari, ég hugsaði sko á setni tónleikunum eftir að hann búin að standa í 2.5 tíma og ég hugsaði hann getur nú ekki við, hvernig hann færur bara bakræta söngurinn til að taka þessa háu tóna þarna en neinin, hann alveg svoleiðis fór í þá og sagðist geta jafnvel spila klukkutíma lengur sko
2: Þegar maður hélt hann væri að fara að hætta þá kom stuðið þá kom GCD
3: þá var sett í gang og
2: sko.
3: Í miðju því sko, þá syngur hann kveðju þetta er svo skrítið, hann tekur allt niður og syngur þennan sálm
2: og svo ærðan bara... liðið aftur hann kann þetta
0: Já, mér skildist að það hafi verið tár og hvermi þegar hann flutti það og tilengjaði það Björgun Halldórssyni og Magnúsi Eiríkssyni já, ég fekk alveg gæsa hóð bara raunin að lesa þá er svona upplifun okkur og með allan fjölda þarna sem er að minnast þessara manna þetta er náttúrulega bara jarða að fara sálmur inn hann á einhvern veginn þetta allt og brúkaupslægið og þú veist eitthvað en hann fylgir okkur í rauninni bara kynnslóðum í gegnum bara skref lífsins en hérna Sigþrúður, þú varst að segja frá því að þú hafir já, verið, þú varst unga árum þegar að þú varst aðdáandi
2: Ég er 9 ára þegar að fyrstu plötunnar hans koma út og þá söngan í þáttum sem að mamma gerði í félagi við aðra aðbúnað farandverkamanna og þessi þættir voru teknir upp á kassettur heima hjá mér og ég bara fékk ekki nóg af því að hlusta á þessa rödd. Það var eitthvað, ég varð, þetta var bara ást við fyrstu hlustun og ég búin að vera Bubba aðdáandi síðan ég var 9 ára. Ég var í sveit á sumrinu þessum árum og ég fór með kassetturnar og maður átti kannski 3 kassettur og þær voru bara spilaðar út í gegn. Þannig að ég ein af þeim sem kann þessa texta algjörlega og ég pældi í þeim þarna smá krakki sem maður var. En einhvern veginn, hann er alltaf að segja eitthvað. Textin hans Agnes og Friðrik var náttúrulega til þess að maður gat ekki vitað nógu mikið þetta fólk og örlög þess og leitaði það uppi. Textin hans sínetu, skipið sem sökk fyrir austan. Maður hélt áfram að leita og leita, hvað var þetta? Og þannig að hann grípur atburði og málefni. Sem að hérna stóri strákar fór raflost. Maður hugsaði þarna 9-10 ára gamall bara hvað hann að syngja og af hverju og hvað hérna og hvað á mér að finnast þetta. Mm-hmm. Og ennþá að þið voruð að nefna röddina. Nú erum alltaf búið að spila hann svakalega mikið í útvarpinu undanfarna dag og ég heyri nú útvarpið engum því ég eitthvað keyrum bæinn eða elda mér hafragraut á morgnana þegar röddina Bubba þegar maður byrjar að heyra í henni þá leggur maður við hlustir að því manni finnst hann að segja mér eitthvað hann að flytja mér eitthvað boðskap þannig að maður, ég satt mig gæsa út alla þessa tónleika og hefði gjarnan vilja fara á hérna bæði föstudags laugardagskvöld eins og Ísak nú verði ég mjög öfundsjúk
1: og ég geti alveg farið aftur, þetta var bara þetta var einstök skemmtun sko mann leið líka bara Já, þetta var bara eitthvað svo einstakt moment og maður einhvern veginn gerði sér alveg grein fyrir því og bara á fyrstu hérna fyrir upp á svið og það var hérna kyrlótt kvöld sem maður byrjar á og þá bara var alveg með frá fyrstu mínútu.
3: Það eiginlega aðdragandinn líka var svo flottur sko þessi niðurtellingin sem að hérna á sér stað þarna áður en tónleikarnir hefjast. Hérna ég er nú svo sem ekki tíður gestar á rocktónleikum en ég hef ekki séð svona gest áður og hérna og svo á slaginu byrjar hann og þetta Bubbi Mortens
1: og hann byrtist líka fremst á sviðinu sko, með hendina
3: upp loftið þetta Bubbi Mortens sjálfur hérna, og þennan Bubbi Mortens ég var aftur eitt Bubbi Mortens ég var aftur eitt þennan Bubbi Mortens
1: ég líka sko Bubbi Mortens án gítar bara hérna, stóran hluta tónleikunum það var alveg rosalega gaman að sjá
0: já
1: en sko ég verð að segja að ég náttúrulega töluvert yngri en Bubbi og Bubbi bara svona eins og tré í garðinum hans á heimilinu sem maður hérna, elst upp í og ég hef líka bara mikinn áhuga á Bubba Mortin sem sko karakter í þjóðlífinu og einstakan áhuga á svona fólki sem bara kveður sér hljóðs í samfélaginu og bara og stendur svolítið að sín og tekur þátt í umræðinu og skiptir skoðanir og við svona og við fáum að njóta þess svona við hérna við fólki í samfélaginu að hérna að eiga þetta svona innra samtal líka við okkur sjálf þegar einhver annar stendur upp og segir hugsin og ég hérna þegar hann Ólafur Egill var að gera nýju líf Bubba þá fann sko hélt ég að ég var ekkit sérstakur Bubba þóndi eins og ég segi hann bara hann var svona tré í garðinum og þetta hérna þekkti mig að lögin og elskaði lögin en og hann fór að segja mér hérna ef við vorum að tala svona hann var að skrifa handritið og segja svona já svo er ég að taka þetta fyrir þetta og þá segja ok og ég varst að taka þetta fyrir en þetta og en svo náttúrulega Bubbi með þetta og þetta og þetta og þá áttaði mig á því ég þekkti bara lífshlaup Bubba og þessa mörgu hliðar á honum miklu betur en ég áttaði mig á og mér sé þetta ekki að segja bara ansi mikið stærð Bubba í sæfræðinu, maður svona eiginlega áttar sig ekki eins og á að maður þekki jafnvel sko æfisögunars á þess að hafa eins og lesað hann, sko maður bara, hún bara byrtist manni einhvern veginn og maður sígur hann einn, sko.
0: Já, hann er einhvern veginn sko sama tíma er hann einhvers konar spegill, bæði á söguna og samtíman en manni finnst hann líka vera áhrifavaldur og hann hefur mótandi afl og það er einmitt annað vegna þess að eftir tónleikana var náttúrulega mikið tala sko bæði hvað hann sagði og hvað hann var ekki endilega að segja þarna þegar að hann svona kveði sér hljóðs þarna og hérna er að bara tjá hugsin á þessum tónleikum og sko ég talaði við mann svona mann á miðjum aldri sem að ég þekki vel og sem var að segja mér að hann hafi verið þarna einhver staðar og svona í kringum hann hafi verið menn á hans aldri eða svona hans reki sem að hérna, þegar að Bubbi fer þarna á sem tónleikum að tala um hinsegin fólk og hérna og þeirra réttindi og sína þeim stuðning að það hafa einhver af þessum mönnum verið eitthvað svona hvað hérna, hva, getur maður ekki fengið friði fyrir þessu hérna
1: Þá tekja hann ekki Bubba
0: vel Ég segi það og það einmitt alveg bara það því að þetta hefur verið fyllt honum alltaf, þetta ekki eitthvað svona hann ekki einn af þessum listamönnum sem að skreyti sig einhvers konar fjöðrum þess sem að í rauninu þú ættir að vera styðja hverju sinni hann er pönkari og hann er pólitískur og hann hefur látið sig sko mannréttindi svo mikið varða í gegnum tíðina Já. Og þetta bara svo stór hlut af honum, en til dæmis er svo varðandi þetta sem að hérna fólk taldi hann hafa verið að segja eitthvað um Evrópusambandi og ekki mér langar bara að spyrja ykkur sko Þú veist, af því að fólk markaði skoðun á þessu, skiptir máli hvað Bubbi segir?
2: Ég held að það geti alveg skipt máli. Hann getur alveg verið öflugur talsmaður. Hann hefur til dæmis verið öflugur talsmaður friðar og afvopnunarmála lengi. En fólk líka alveg vant í að vera ósammála Bubba. Og eins pólitísku skoðanirnar og ræðurnar sem hann heldur inn á milli laga og tónleikum hafa fyllt honum lengi en frammíköllin hafa líka fyllt honum lengi. Ég hef verið á ótal tónleikum þar sem að þessi kall eða hans líkar hafa sagt, syngja meira, tala minna.
1: Hann talaði nú óvinnu lítið.
2: Hann talaði næstum ekki neitt um þessum tónleikum.
1: Svona miðað við að miðað við.
2: Já.
1: Já. En sko, já, það líka annað kannski sem að hérna má hérna rifja upp sko þar að með Bubba sem svona opinbera persónu og talsmann og áhrifavald sem að verður ekki nógsamlega undirstrikað það eitt viðbót sko við Sigþrúður við bæði unni við að vera nokkurs konar hvað maður að segja, hliðverður tungumálsins við hérna lesum yfir texta og við lögum uppsulónvillur og enn villur og annars slíkt og hérna setjum komur þar sem að vera sagt, setjum hérna tungumálið í þann búning sem að samfélaginn finnst ásettanlegur.
0: Já, þú ert að tala starf ritstjórans.
1: Já, ég kallar þetta ekki, ég hef aldrei mátað að þetta var ritstjóri.
0: Er bara svona til klakunars.
1: Er bara svo yfirlesara starfið, sko. Mm-hmm. Hérna, Bubbi gaf fólki rödd sem að hefur ekki vald á þessu, hefur ekki vald á, kann ekki stafsetningu, kann ekki Uslun og allt þetta og hann sýndi fram á með því að vera duglegur að skrifa samfélagsmiðla með sínum hætti að fólk sem að þú getur haft heilmikið fram að færa og heilmikið að segja þó þú kunnir ekki reglur eitt eða tvö enn og en öllu heldur notir ekki slíka reglur alveg konsekvent
0: Nei, hann, þetta er fylgið þín alltaf hann eitthvað sem að kalla skrifblindur
1: já, en hann vandi okkur eiginlega sem samfélag við það að er hægt að nota íslenskuna
0: já.
1: Með ýmsum móti og mér til að efsa það séu margir á meðal okkar sem hafa gert meira fyrir íslenska tungu en einmitt Bubbi Morthens
5: Já, lestu það sem ég hef að segja en ekki það sem ég skrifa
1: Já.
2: Enda betur en tungumálinu sko, svo fádæma vel og bara betur en flestir aðrir og ætti náttúrulega hann að þetta vera svona pósterboy fyrir lestur barna því að þegar hann var strákur í vonum og mestu hérna prakkarstrykin voru í gangi þá satt hann upp á Sólheimasafni og las
1: Já,
2: og það náttúrulega sést á öllum textunum hans Já. Hvað hann hefur lesið óhemju mikið
0: Já, ég ætla bara að gefa upp að ég var að tala við annan mann mann í gær, hann Árna Matthíasson sem að ég held að sé bara sá allavega sem ég þekki sem les mest það bara ótrúlegt bara minnst, sko, en hann sagði veistu, ég held að þessi eini maðurinn sem les jafn mikið að meira heldur en ég og heitna, það einmitt eitthvað, sko af því að vegna þess að við erum alltaf að tala að hann svona lífshlaup og ég meina hann hefur farið myrka dali og náttúrulega í dópneyslu og fleira og einhvern veginn og einhvern ótrúlega hátta þetta náttúrulega risa upp úr þessu og þar að leiðandi einhvers konar já, bara já, fyrirmynd og hvatning náttúrulega fyrir fólk sem að ef að segja misti og segja á lífsins leið en að vera svo einhvern veginn að komast upp úr þessu og vera þessi lestrarmaður og þessi pólitíkus og okkar, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt
5: Já. Og svo Bubbi náttúrulega, hann leiðtogi undirheimana sko.
0: Já, hvernig
5: bara,
0: það?
5: Hann, það er hann sem getur hringt í menn og dregið menn upp úr og náttúrulega Tolli, bróður hans og þessi menn bera náttúrulega ómælda virðingu fyrir þessum bræðurum og þessum hérna, starfa í undirheimum landsins
3: En einhverju stólið þá
5: getur mitt, það verum, við erum marga fréttur um það að Bubbi hafi hérna að einhverju hefur verið stólið tölvum og eitthvað frá einhverju listamönnum og Bubbi hafi farið í málið og fundið þetta svona ótrúlega hetju sögur en svo líka sögurnar sem við heyrum ekki ég hefur bara verið í bakari hérna farið í bakari þar sem Bubbi og Tolli eru með menn sem eru á hérna, að reyna að taka sig á og Ég svona taka þá aðeins í einhverja bíltúra, einhverja kerstastundir, sko.
3: Þetta er náttúrulega strákarnir, sko, sem að, hérna, þeir fylgja honum Bubba strákarnir sem að, hérna, voru vinnur hans í vogunum og mistiðu sig og viltust af leið. Og eru margir hverjir ekki lengur á meðal okkar, en endið á hrauninu eiginlega. Unnvörpum og hann var að heimsækja þessa stráka þegar hann fór alltaf á hraunnið á aðfangastag og hann er alltaf að hérna, með þessa stráka í svona hjartanum
5: og þessi stráku náttúrulega býr í honum og maður bara finnur það og en það sem er það er náttúrulega bara svo mikil dýnamík í Bubba en hann er sko líka bara hann er einhvern veginn sko svona gengstar sem hefur áhuga á skáldskap
0: þetta er bara svona
3: Hann skáld og villingur.
5: Já,
0: okkurat.
5: En úr að tala um hvort það sko skipti máli hvað Bubbi hefur að segja.
0: Já.
5: Ég sko að kannski, ég ætla að sé meira hægt að orða þannig að það er bara svo mikilvægt að við höfum einhvern sem segir hugsina því að við getum speglað okkur í því frekar en að segja einhver sko hérna, einhver jakkafötum að segja okkur hvernig hlutinir ættu að vera. Þá er, hann er bara fulltrú okkar hvort við séum sammálónum eða ekki. Þannig að við getum átt þetta innra samtal með okkur, sko, já, ok, er ég sammál honum hvernig hann setur þetta fram og
3: Þannig að hann er ekki að ganga í erinda neitt, sko,
5: nei,
3: hann,
5: nei.
3: Hann er að hlýða bara guðsröldin í brjóstinni.
5: Já, og svo skeittur hann skoðun og þá, já, ok, þá, betur, hvað stend ég að hvert því og þannig að þetta er bara rosalega mikilvægt að við höfum svona fólk að því að maður sér átt í kommentarkerfunum bara hætt þú nú að tjá því þetta, bara þarf nú ekki eitthvað að loka fyrir, hérna, rásina og þessum okkur svona, en hérna, Ég heldur einmitt að við ættum að fagna öllum sem standa upp og segja hvað þeim finnst. Og nenna að standa í því. Það er sko, það, ég heldur að þetta sé rosalega orka að standa í opinberu umræðu og vera að segja hugsinu og fólk er nú aftur meðvitað að það sé að stinga á einhver svona orkusögu kýli, sko.
0: Akkurat, og ég meina að því að ég fór að hann inn á áðan að því að hann hefur verið að taka baráttur sem ekki endilega hafa verið í tísku, ekki endilega hafa verið í meginströmmnum og ég meina strákarnir á borginni, þetta er hérna, hvað, árið 1984 þegar að bara, ég andspyrn og andstaka hvort hinsegin fólki var náttúrulega bara hvað algir og hann hefur bara

0: já, verður fyrir einhvers konar aðkasti sem á erfitt með að fóta sig að þá stillar hann sér upp fyrir lið þeirra og hefur alltaf gerst sem bara algjörlega magnað.
1: Og ef það til bubbalag hópin sem að tilheyrir, þá held ég maður að sé bara í góðum málum.
0: Já, einmitt. Það ábyggulegt að finna þannig. Alla var ég á listanum hjá Andra sem hvað, taldi 70 lög.
2: Já.
0: En við ætlum aðeins að fara yfir aðra sálma. Ég, af því að það að koma sumar, nei það ekki að koma sumar, það komið. Ég held að það sé bara flestum ljóst svo ég leið mér og fyllir að það.
2: Og þetta bestu bubbalögunum er einmitt það.
0: Já, sem já, og þetta bara tíminn, það eins og það Ég baði ykkur svona, já, að segja mér frá einhverju, kannski einni bók, að því okkur langar til að hvetja, ég hlustendur, til þess að fara út og hérna, og meðan að það ekki verið reyta arfan, eða leið honum bara vera eins og andri gerir, sko, hérna, eða rífa í kylfurnar, eða hvað maður vill gera á sumrin, þá náttúrulega yndislegt að setjast út í sólina og lesa eins. Þetta Sigþrúður, getur þú sagt okkur svona hvaða bók þú myndir mæla með?
1: Sko, ég búin að vera að lesa, við erum hjá forlæginu búin að senda frá okkur yfir 50 bækur þar sem af ári. Fólk heldur að komum bara út bækur fyrir jólin en það bara ekki rétt. Ég var að klára...
2: Alltaf jólin hjá ykkur.
1: Alltaf jólin, sko. Og við tökum bubba okkur til fyrirmyndar og lesum bara nóg. Ég var að klára bók eftir Vilhjálm Pétursson sem vann samkeppnina okkar nýja rattir, fyrsta saga þessa höfundar sem heitir Harðindi og svona dystopía, stutt og snörp og svakalega áhrifamikil, svo ég mæli með henni, en ég búi með hennar, svo ég ætla ekki að lesa hana næst, en ég er svona að taka bara, sko, sumarið tíminn til að leggjast í, sko, krimma og eitthvað sem að bara vekur manni lestrar gleði. Svo ég ekki sem að lesa nýja krimmaninnar Ellie Griffiths næst, hún það heitir Húsið á Bjargbrúninni, fjallar skoskan fornleifafræðing sem að lendir alltaf í einhverju skemmtilegu en ég hlakka ógurlega til að leggjast í hana Ellie mína.
0: Einmitt, já, þetta svolítið eitthvað sem að margir gera, maður veit alveg að bókasöfnunum eru krimmarnir alveg svo leysir uppnir út yfir sumatímar og fólk að lesa einhvers konar morð og vipi og þegar meðan að bara fuglaði syngja í, hérna, í garðinum og svona blóminar að spretta. En Ísak, ert þú með krimma eða hverslags bók getur þú mælt með fyrir lesendur?
3: Sko, ég ætla að mæla með ótíði víti, þeir gerir þið, Eliasson.
0: Þú ert búin með hana?
3: Ég búin að lesa hana og þetta svona bók, ég las hana kannski fyrir svona tveim mánuðum og hún, eða bara, já, leið hún kom út, heldig, kom bara, hérna, kifti hana daginn eftir hún kom út og þetta svona bók sem lifi með manni kannski örugglega bara út lífið og svona, já, ég held að segja bara svona bók sem já, maður fyrst ekki alveg, maður veit ekki hvort það sé endalega gott fyrir fólk að lesa hana, en svo þegar tíminn líður þá einhvern veginn svona finnum við að þetta er bara holt fyrir fólk að lesa svona frásögn, persónulega frásögn.
0: Já, sko, þetta er einmitt rosalega persónulega bók. Ég hef ekki lesið hana og heyrt mjög mikið og mikið lof. Hverju er hann að greina frá þarna hann gerir?
3: Já, hann er að greina frá því þegar hann, já, fyrir svona, já, hálgera tilvílun verður svona, já, bara mjög veikur af þunglindi. Og reynir að taka sér degi líf og það er svona já, það er illa bara já, hann rekur þetta bara mjög nákvæmt og af einhverju bara mjög svona hvað sem er bara með breysku hjartanu og reynu hjarta einhvern veginn og það talar einhvern veginn bara beint til manns mm-hmm. Hún er mjög auðurlesin og falleg bók eins og gerir þið tamt að skrifa
0: já Eitt nokkuð svona mesti mestari, en ótrúlega, já, kannski bara svona hugrakt og hérna dýrmætt.
3: Já, ekki smá, talandi um að sko að segja hugsin í okkar samfélagi, sko.
0: Akkurat.
3: Þetta er svona er mjög hugrætt.
0: Já.
3: En svo er ég reyndar að lesa núna, hérna, teka eitt kafla á kvöldin, bók pappans Guðmundar Andra.
0: Einmitt, já.
3: Það vill hann til.
0: Akkurat.
3: Þannig að, hérna, ég mælu með þessu tönnu.
0: Já, hérna, Andri, hefur þú, já, hérna, hvað, ert þú líka í svona á myrkum slóðum í hinum semalestri, eins og þetta er tvö?
4: Bókin sem ég ætla nú að lefna, sko, ég veit ekki hvort það er þetta galla hann að krimma, en hérna, svona almennt talað þá hérna les ég mikið, les alls konar bækur, en ég get ekki ímyndið mér og nokkur maður hafi gaman að því sem ég hef gaman að lesa og eða kannski bara sérstaklega gott

0: fattaði eins og
1: Er það einhverja ESP-böks?
0: Nei, þetta er svona gamalt þjóðlegu fróðlegu sem ég les mikið, gamla ræfis og nú ég er að lesa svona, og sko ég er náttúrulega gamalt svona bókakall þannig að ég er svona tek bækur fram og er svona eitthvað að blaða í þeim og er núna eitthvað að blaða í æviminningum Guðmundar G. Hagalíns
2: Já.
0: Sem að hérna eru ansi leiðinlegar, sko svona leiðinleg bók en skemmtileg
2: Það er, já, en það er þar
0: sem, en það var ekki svo bók sem ég vil bara taka undir þetta með bókinars Gyrðis, náttúrulega, sem að ótíði viti sem alveg mögnur lesning sem ég las þegar hún kom út en það er bók sem að ég er einmitt að lesa núna og er útlensbók og ég get nú svo sem alveg mælt með henni við hvert sem er, held ég og það spurning hvað þetta krimi það sem sagt bók sem að heitir A History of God Saga Guðs og eftir trúabræðafræðing enska konu sem heitir Karen Armstrong sem ég áður lesið eftir hérna bækur trúmál og trúabræðafræði og trúabræðasögu hún svona trúabræðasagfræðingur og hún fyrrum nunna og hún sem sagt hún hætti að vera nunna og hún var svona í ströggli með sína guðstrú alla tíð og hérna en hérna hefur sem sagt leiðst inn á þessa braut að vera svona meira fræðimaður um þessi trúmál og það sem hún rekur í þessari sögu hún mjög skemmtilegur höfundur og hefur lag á búa til mjög svona lifandi lýsa þess á mjög lifandi hátt þessi bók hún fjallar eiginlega þessi engiðis trúabröð sem sagt guð sem þá gyðingdómur, islam og kristindómur og hvernig þessi hvernig þessi sambúð mannana og guðs hefur verið alveg frá því Babylon þegar að þessi hérna þessar hugmyndir eru svona fyrst að koma fram og hversu guðsmyndin er óskaplega hérna sveigjanleg og fjölbreytileg og já þetta sérst heillandi trúabráða fræði sem ég að lesa og kannski þetta krimi ég veit það ekki
2: Já, krimmi, ekki, ég átt ekki vona að færa þessar slóðir þegar þú sagðist mögulega að vera með krimma í höndunum. Eða bara, já, rauninni því ég baði eitthvað að koma með eitthvað trima lestir. Ég bjóst alveg eins og við eitthvað svona litla bakarínu eitthvað en við erum með þunglindi og við erum með mormál og við erum með trúabrauði gegnum tíðina.
1: Þetta er allt litrófið, sko.
2: Þetta er allt litrófið og það er auðvitað þannig sem að það á að vera og hérna, ég get ímyndað mér að fólk sé núna náttúrulega hérna sól í heiði víða land og hérna vonandi bara einhver eitthvað skemmtilegt framundan í góða veðrinu, maður á kannski ekki að gera mikið, ég var aðeins að segja ykkur frá því þegar þú komið, þannig að ég hafi verið sjálf með áformum að sko setja saman íka húsgögnum helgina, en það var bara allir sem ég minnst að þetta við sagt mér að geyma það fram á rigningadag sem er kannski eitthvað til að hafa í huga og margir bara slæpast og eða svona hvað allir því að gera helgina, hvað segir þú, segir þrjur?
3: Ég verð á ömmuvaktinni helgina.
2: Já, það er afavaktin og það er
3: ömmuvaktin. Já, akkurat. Að hafa ömmustrákin, ömm og afastrákin hjá okkur og plönin eru á morgun ætlum við að hlusta á hann Stjörnu Sævar segja frá sólmyrkva að því það sumarbókavika núna og Stjörnu Sævar allar að en Sævar Helgi allar að tróða upp í forlagsbúðin á morgun klukkan 2 og segja krökkum frá sólmyrkvum og sunnudaginn planið að fara út í Viðey Ég fór út í Viðey á þessum árstíma fyrir svona 30 árum og það var svo gaman því það var allt úti í fuglsungum, þeir veltust tún og skurði og voru svo fallegir og hverju ári ég búin að tala við erum endilega að drífa okkur út í Viðey í byrjun júní og það satt komið að því núna að efna þetta 30 ára gamla fyrirheitt.
2: Mikið líst mér vel að þetta, en þú Ísak, erst þú komið plön?
1: Já, ég ætla að fara á hérna, það er vínháttíð á 12 tónum, það sem hérna strákar sem er að flytja inn náttúruvín og heita Allsberg og það er svona að vera einhver stemming svo ætla ég að sjá ljósmyndasýningu hjá henni Þórdísi Erlu Ágústóttur og ljósmyndasafni Reykjavíkur hún hefur svona myndað líf fólks á Íslandi og mjög áhugaverð og skemmtileg sýning
2: náttúruvinn og ljósmyndir, þetta líst mér ótrúlega vel á Andri, að lokum, hvað segir
1: ég segir? Já, en svo ætla ég bara að bæta við hérna svo er ég að gera, sko, ég að taka svona samfélagsmiðla, sko ég ekki að skoða samfélagsmiðla
2: Nei.
1: Og ég bara svona á kvöldin og svona að sjá hvað kemur til mín og það hefur alls konar gerst og hérna, ég mæli með að fólk gera þetta og meðal annars ég búin að liggja í bókum það eitt af því sem hérna, hefur kannski sat á hakanum að því að maður var alltaf að taka upp símann og hérna eða tölvun og eitthvað, þannig að ég svona hérna, mæli með að fólk gera þetta og ég allt í einu eða margni en ekki að hugsa einhverja mannesku sem á mig í grunnskóla sem einhvern veginn í útlöndum og að kaupa sér hérna einhverja snittu einhver staðar og bara það horfið úr hausnum og maður bara einhvern veginn að hugsa umhverju sitt og góða bók og annars líkt. Þetta mjög svona, mjög gott á sumrin, sko.
2: Þetta líka vel á. Andri, svona alveg lokum, hvað ert þú að gera rafavaktin?
0: Já, það rafavaktin, svo þarf að hérna bera á pallinn og hérna það þarf að bera á hurðina líka það þarf að gera svona vegg í garðinn og það þarf að slá það þyrfti líka
1: þú þarf ekki að þurft að bera á þig líka
0: það þarf að gróður setja nokkur tré og kannski einhverja runna og nokkur blóm og, mm-hmm. og hérna þetta liggur allt fyrir þannig að ég mun vakna í fyrramálið mjög kvíðin
2: já
0: og fara bara út í sólun og fá með kaffibolla.
2: Þá sleppur við kvíðanum og vonandi einmitt gerir eins og Ísaklaði til að við berum öll okkur sólavörnina góðin.
0: Já.
2: Við erum komin að endurstöðuna í bili, þáttum verður aftur að dagskrá næsta föstudag. Ég þakka gestu mínu þessi Sigþrúður Gunnarsdóttir, Ísak Hendriksen og Guðmundi Andra Thorssyni kærlega fyrir komuna og ykkur sem lítur fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir fékk til sín góða gesti í endastöðina. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðdeginu. Góðir hlustendur, það er komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 12. júní.
1: Já, föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn íþróttafréttamaðurinn Hörður Magnússon. Hann eitt þeirra sem að lýsir leikjunum á HM sem hófst í gærkvöldi og hann var sjálfur mikill markaskorari fyrir FH á löngum ferli svo sem öðrum liðum þótti nógum. og hann spilaði einnig leiki með A-landsliðinu og hann hefur verið íþróttafréttamaður í það bil 30 ár. Og lýsir til dæmis knattspyrnuleikjum og leikjum í fleiri íþróttum af mikilli innlifun sem mjög gaman að. Og ætlum fara með honum aftur í tímana og æskuslóðurnar í hafnafyrinum upp af knattspyrnuferilsins og hvernig það kom til að hann fór að vinna í íþróttafréttamennsku og ástans og tónlist og ýmislegt annað.
0: Já, og svo það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti og ef við þekkjum hana rétt mun hún mæta í stuttbuxum og ermalausum ból. Köld spænsk tómatsúpa eitthvað sem kælandi í sumarhitanum sem í dag og jafnvel verður heitt á morgun líka. Við ætlum að kíkja á uppskrift og svo kíkjum við líka í eldhúsbókina eins og alltaf.
1: Já, talandi hita, við erum með hérna viftu fyrir aftan okkur ef þið heyrið mögulega eitthvað í henni.
0: Já.
1: En ég heldur slökkum á henni áður en við tölum við hörð.
0: Já, kannski gerum við það.
1: Já.
0: Það er svona aðeins og mikið læti henni. En þetta bara staðan í dag, sumari kom í dag.
1: Já.
0: Kannski bara þetta mesti hiti sem við fáum og hlýja?
1: Ég þori bara ekki að segja neitt.
0: Nei, segjum ekkert.
1: En við byrjum á Brimkló, Björgvin Halldórsson syngur auðvitað þetta lag, eitt lag, en erlent lag og text eftir Ómar Ragnarsson.

0: Þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagið Eitt lag enn, með náttúrulega Brim Kló.
1: Já.
0: Lagið erlend en Ómar Ragnarsson samt í þenni texta.
1: Já.
0: Og þá bara, sko, þegar maður hugsa Björgvin, þá hugsa maður í leiðinni Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Og þaðan föstudagsgesturinn okkar. Þennan föstudaginn, Hörður Magnússon, Höddi Magg. Velkomin.
2: Takk hérlega, heiður að vera með ykkur.
0: Já, takk fyrir að koma að í öllum þessum önnum þínum. Núna, HM alveg á blússandi siglingu og það alltaf verið að vittust hérna í húsinu. Við varum bara mjög þakklátt fyrir að þú gafst þér smá tíma. En Hafnarfjörður, bara þín æska þar, er það ekki?
2: Jú, það er bara svoleiðis fæðistrendar í fæðingarheimilinu Landspítalanum.
1: Nó, það er...
2: 1966.
0: Já, eins og flestir.
2: Eins og flestir.
0: En þá ertu ekki gablar í það.
2: En mamma er það sko, þannig að ég kannski telst vera það en samt ekki. en ég ólst upp í Hafnarfjörði fyrst á Holtinu hjá M og Ava og svo fluttum við á Sléttarhraunið sem er ekkit langt frá Kaplakrika í Hafnarfjörði og gekk fyrst í Víðistaðaskóla fyrstu tvö árin síðan var okkur skipað sem voru fyrir ofan Reykjavík og veginn að fara í lækjaskóla.
0: Já.
2: Að því að Norðurbærin var að byggjast hratt og stórt þannig að Víðistaðaskóli var að springa. Þannig að ég fer í áttarabekk í lækjaskóla við tjörnina og það eru svona mjög góða minningar og kynnist þar æskuvinum sem að maður á enn í dag og svona sko.
0: Já. Það svona bjökkut aldi færri þarna þá?
2: Það voru töluvert færri, ég ætlaði ekki verið svona 10.000, 12.000 kannski, 10.000 þegar ég er alveg stupp í Hafnarfjörði og hérna, það eru bara eiginlega góða minningar. Bærin er náttúrulega einstangur og maður var náttúrulega bara mjög lánsamur að hafa verið þarna.
0: Já, þú fættu hvað, 66?
2: 66, nýjórun 60.
0: Já, til hamingju.
1: Til hamingju.
2: Takk fyrir það.
1: Veitu hvað dagsetning er
2: 19. febrúar.
1: Já, já. En búandi þarna á þessum staði í Hafnarfirði, þá var ekkit annað en FH, eða hvað?
2: Nei, það var ekkit annað en FH og hérna, þá var Kaplakriki sko ekki alveg í sömu mynd á hann er í dag, þannig að við vorum oft að æfa upp á Holti. Það var svona bæjarvöllur, það var alveg 40 mínna lab sko. En
1: ekkert svona, verið að skutla á æfingar?
2: Nei, það var ekkert skutl. Maður heppin að maður ekki að tjóla þangað. Ég held ég hef ekki átt tjól, sko, fyrir en ég var 12 ára. En þetta, við höfum ekkert mikið, en gerum vel úr öllu og hérna, til dæmis bara að safna saman hverfinu til að spila í fótbolta, Norðurbærin á móti, Sléttarhraun, Hraununum, Arnarhraun og Smyrlarhraun og þar... Og hérna, þannig að ég byrjaði bara mjög snemma á þessu, sko, fótbolti á sumrin og handbolti á vetuna. Því að þetta var náttúrulega handboltabær, sko.
0: Já, einmitt, þetta var handboltabær, akkurat.
1: En ég meina, hvernig er að nú ég er einn að rifja upp, var sko, að þegar kemur svona gullöld FH í fótboltanum, kemur aðeins seinna það ekki, eða hvað bara með þér í raun og þinni kynsluð?
2: Það kemur, sko... Fyrsta F-hólið sem fer upp eitthvað 1975, sem eru bara uppaldistrákar, sko, sem hefur komið upp og síðan er þetta svona tröppugangur upp og niður deildir, sko. Ég byrja í meistaraflokki 1983 og F-há fer upp 84 og ég spila þarna svona auka hlutverk í nokkur ár þar á eftir, sko. En það er eiginlega svona 88 þegar Óli Jó tekur við F-há. Þá erum við í B-deild, förum við upp strax og erum síðan næstu Íslandsmeistarar 1989 með lið sem að engin áttu vona á gæti, já, við ætlum bara að halda að sæti okkur í deildinni, sko.
0: Já.
2: Og næstu árun og tryggjum okkur Evrópusæti og spilum fyrstu Evrópuleiki FH og spilum Bikarústaleiki og þar framöndi götunum og síðan er mjög góð 7-8 ár, síðan föllum við aftur og það er eiginlega svona aldamótin sem að verða breytingar og við förum upp og erum í þriða sæti, ég hætti og þá byrjar að vinna titla.
1: Eftir að þú hættir. þetta var sömu setningu.
2: Já, sömu setningu.
1: En þú ert markaskorari. Þú varst hérna, varst alltaf í því hlutverki.
2: Já, eiginlega sko. Ég var endar í fymta flokki, kannski sjötta flokki, þá var ég aftastur.
1: Já.
2: En ég var samt markahæstur.
1: Nú,
2: þannig að síðan var ég bara farið fram og spilaði bara þar alla tíð og ég á enga sko, ég á enga úlingalandsleiki ég á A-landsleiki sem frekar óvenjulegt þannig að hafa verið valin úr valin í A-landslið spilandi með FH sem var, víst, við vorum ekki KR fram, skæin, valur þessi risa félög, þannig að þetta var svona það ég svolítið stoltur af því sko að hafa að þetta hafi ég gest.
0: Þú þá verið bara hungraður.
2: Ég var hungraður og svona setti hausinn bara undir mig og gafst aldrei upp. Veist, já, það var oft mótlæti, sko. Mér fannst ég aldrei fá tækifæri og svona, sko. En núna í dag þá skipta mér bara félög. Ég þrjóskaðist við þarna og það svona gaf af sér hérna þennan feril sem ég hafði sko.
1: En má þá segja að þú sért með svona slettu leitblúmer eða þá hafði blómstra seinna á ferlinu?
2: Já og nei sko, já klárlega leitblúmer en hefði átt að vera early blúmer ef ég fengið sjensin en svona veist, ég veit ekki, það rosalega erfitt að dæmi eigin sök ég var alltaf mjög svona þrjóskur einharður það sem ég ætlaði mér og eina sem að svona situr eftir var að ferlinum að það voru alltaf tímar ég var alltaf mjög nálægt í nokkru sinnum að fara út í atvinnumennsku en þá voru svona útlendingahöft þannig að það voru kannski bara tveir, þrír útlendingar í hverju liði það var miklu minna flæði á milli landa það var ekki, þetta var fyrir bossmannregluna skilur þannig að
1: sem að opnaði
2: allt þannig að ef þú rannst út á samning þá kannstu fari hvert sem var og líka ég var ekki með neitt umbósmann eða neitt sko þannig að
1: hvaða lönd komu helst í greið?
2: Það var, veist, ég var mjög nálægt í að fara til Brann í Nóri ég var mjög nálægt í að ganga til þessu Sheffield United á Englandi var þar í 10 daga í svona trægali þá voru þeir í efstild á Englandi sko
0: já.
2: Og mér var boðið raun og veru að fara til Svíþjóðar í gegnum þá ég sagðist bara vilja fara heim en maður var ekki með alveg svona
1: baklandi
2: til þess að en síðan gerist það eftir fyrstu landsleikina mína þá er mér búið til Spánar hjá liðið sem var í B-deildinni á Spáni og þar lá fyrir 4 ára samningur síðan kem ég heim og þá byrjar einhver vandræði sem ég vissi aldrei út af hverju var á milli félagana, milli F og milli þeirra á milli Merita sem var þá ég hef aldrei vitað af hverju þessi samningur fór ekki gegn sko mig grunar, hefur alltaf grunað að F og hafi sett of háan verðmiða á mig en ég get ekki veist, þetta var bara var mjög svekkjandi að geta ekki spila á Spáni, sko.
0: Já, ég trúi því. Já. Það er náttúrulega voru allt aðri tímar eins og þú segir.
2: Já, og ég var búin að velja með þess að, sko, hús.
0: Já.
1: Nú.
2: Og það var rauninu voru allt klárt, sko.
1: Já, já.
0: Nei, þú verður að fá svör, hætti. Það er bara,
2: já,
0: viltu að ég gangi?
2: Menn fara út í flæmingi með þessi svör, sko.
1: Já, já. Ég átti erfitt með því í mörg ári, ég verið að viðkenna því eftir þú byrjar í sjónvarpinu, að því að þú skoraðir alltaf á móti káir. Og ég, svo varst allir mér komin í sjónvarpið og ég harðu káringur og það var alltaf einhver vombrið á móti FH, að því að þú skoraðir eiginlega alltaf á móti káir.
2: Gunnar, þú ert ekki fyrsti káringur sem segir þetta við mig.
1: Já.
2: Og ég var marga vinir sem eru káringar og það heldur mjög margir þegar ég byrjaði síðan í sjónvarpi eða fjölmiðlum að ég hataði káar.
0: Já.
2: Því að það er svona tíska að hata káar.
1: Já, við vorum kannski bara viðkvæmir.
2: Nei, ég meina, mér fannst alltaf frábært að spila í Vesturbænum. Það voru margir áhorfendur og því fleiri áhorfendur því skemmtilegra.
0: Já.
2: Og við náðum að stríða þeim allverulega bæði Kaplakrika og hérna í Vesturbænum. Ég á marga mjög góða vini sem voru í þessu káliði á þeim tíma, hversu Heimi Guðjónsson, Hilmar Björnsson, Rúnar Kristinsson og fleiri sko.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að ég og síðan hafnaði ég náttúrulega tvisvar sinnum að fara í KR sko.
1: Nú,
2: já.
1: Voru samningar á borðinu?
2: Já, samningar á borðinu. Ég fór einhvern tímann í Vesturbæin í leynilegan fund með tveimur velmekta mönnum KR en F.A. stoppaði það og ég veist, það var ekki úr því en að hafa hafna KR tvisvar það er svona, kannski segir maður það að það var svona félagstögin ég hefði unni marga titla held ég með KR sko
1: Ég hefði verið fáðið,
0: sko. Ekki spurning, já. En byrju, stoppar félagið það? Að þú
1: haldir áfram? Þú er bara fastur á samningi.
2: Já, ég er fastur á samningi og, veist, ég var þá búin að vinna eitt gull, sko, eða verið markaðistur einu sinni og menn töluðu það, stjórnarmenn í FA, vildi bara þá leggja knattspyrnudeildina niður ef ég færi.
1: Já, nú, það var bara með alltaf
2: herðan. Það var bara vonlaust fyrir mig að fara.
1: Þú varst með FA á herðanum.
2: Ég var með FA pínu á herðanum á þeim tíma, sko, svo breytist það.
0: Já, það
1: hefði geta breytt miklu.
0: Ein spurning varandi handboltan, af því að sem sagt, stundum þurfa þarf fólk að velja á milli, eða er bara svona jafnvíkt á hvori sviði. Var það þannig með þig, eða var það alltaf fótboltinn?
2: Nei, ég var samhliða alltaf alveg þar til ég var 16 ára. Spilaði handbolta alltaf á vetnar, þetta var alltaf handbolta bærin, átrúnaðargoð mitt var Geir Hallsteinsson.
1: Og þar var FH stórveldi.
2: Og þar var FH stórveldi, pappi var í markinn hjá FH, kannski aldrei aðalmarkmaður en svona markmaður um 280, þannig að ég fór oft á æfingar, ég voru oft svona lukkupóli á bekknum hjá þeim í þessu gullaldarliði og þannig að ég drakk í mig svolítið þessa menn, þessa stóru karaktera sem voru í FH á þessum tíma og Íslandsmeistaratitlar og Evrópukeppni og allt þetta, þannig að en síðan var það eiginlega aldrei neins spurning 16 ára að velja fótboltan en ég sko flest allir vini mínu fór í handboltan sko. Þannig að það þótti þetta þótti frekar óvenlegt í FH að velja fótboltan fram yfir handboltan svo átti það eftir að breytast og allt það, að því að í dag er miklu erfiðara fyrir krakkana að vera í báðum greinunum því að fótboltinn orðið svona heilsás íþrótt og það hefur bitnað svolítið á því að ég vilja endilega allir krakkar séu eins lengi í eins mörgum greinum og þau geta upp á að geta valið
1: Viljum að brjóta hérna upp viljum að heyra annað lag með Brimkló sem að, og það að þetta lag valdir þú herbyggi mig, er einhver ástæði fyrir þú valdir herbyggi mig?
2: Sko, það er náttúrulega gríðalega erfitt að velja óskal og ég á hundruður
1: Já, hlusta mikið á tónlist.
2: Ég hlusta mikið á tónlist. Sko, þetta lag hefur bara fyllt mér lengi og mér finnst textin frá William frá Skálholti og Arnar Sigurbjörnsson semur þetta lag fyrir Brynkló, þessi Guðmundur Benediktsson sem syngur þetta lag.
0: Já.
2: Það er bara allt fullkomið við þetta lag. Þetta er að mínum að þetta er bara eitt besta íslenska lagið sem við eigum. Alltaf hlutlægt og hlutlægt mat en þetta er bara aðeinslega lag, sko.
1: Heyrum það núna, svo heldum við áfram, við förum yfir í HM og íþróttafréttamennskun og allt það eftir þetta lag með Herði Magnússinni.

0: Já, þetta var óskalag frá föstudagsgestinum okkar Brimkló, lag eftir Arnar Sigurbjörnsson og texti eftir William frá Skáhaldi, herbergi mitt, Hörður Magnússon.
1: Hötti Magg.
0: Nú er að við getum ekki haldið okkur lengur frá HM sem að byrjaði í gær og er að rúlla af stað og þú, hvað hefur líst leikjum á mörgum heimsmeistaramótum?
2: Sko, ég byrjaði, fyrsta HM mitt var 2002 á sín.
0: Já.
2: Það var hann að Japan og Suður Kóreu og síðan aftur fyrir fjórum eða 2006 líka og þá fór þetta aftur á Rúf og 2006 var í Þýskalandi og þá fór ég á nokkra leiki og lísti á staðnum. Það var stórkostlegt.
0: Er það ekki?
2: Jú, það er bara allt annað. Ég held að þetta sé svipað eins og fyrir tónlistafólk sko að vera í stúdíóun og taka upp plötu og flytja hana síðan á tónleikum fyrir fram að fólk. Það er held ég svona besta samlíkingin held sem ég dettur í hug.
1: Já, ef að spóla hans tilbaka og af hverju fórstu að lýsa?
0: Já.
2: Já, sko, ég einhvern veginn væblast inn í þetta þannig að ég sæki á stöð 2, það er bara verið að auglýsa eftir íþróttafréttamanni. Fyrirverandi kona mín, hún bendi mér á það og ég ætlaði ekki að sækja En svo á síðasta degi að loka þá sótti ég og ég fer bara í pröfur og það var einhver smá pröfur. Þar áttur að lesa af skjám, þú áttur að lýsa, þú áttur að taka viðtöl, þú áttur að skrifa fréttir, bara til að koma. Svo komst ég í gegnum síu, einhverja síu og við vorum hana nokkur eftir og þeir alltaf bara ráða einn en réðu mig og Þorstein Gunnarsson.
1: Já.
2: Saman.
1: Og byttu, hver hérna bjótir þetta próf? Þetta
2: voru bara þeir á íþróttadeildinni og...
0: En var það ekki bara mjög gott að prófa alla hliðar
2: gott,
0: og starfinu?
2: Það var mjög gott, sko, því að þú þurftir að geta gert allt.
0: Já.
2: Það er ekki eins og í dag að þú bara gerir þetta, heldur þú þurftir að geta gert allt og þú þurftir líka að geta jafnvel klift frétti fyrir morgun sjónvarpið, sko.
0: Já.
2: Og ég var svo heppin, ég var enn að spila, sko. Þetta voru mjög sérstakir tímar, þannig að ég ákvaði að hætta að spila en síðan eftir það tímabil þá ákvaði ég taka eitt ár í viðbót. Þannig að ég er eitt og hálft ár að spila og í íþróttafréttamennskunni.
1: Og varstu þá ekki fegin þegar þú varst hættur að spila?
2: Jú, ég hætti kannski fyrr heldur en ég hefði gert.
1: Út af þessu starfi?
2: Já, en ég ætlaði mér alltaf að fara út í þjálfun, sko.
1: Já.
2: Það var alltaf númer 1, 2 og 3 sem ég ætlaði að gera til fyrirlinn. En þetta var bara svona næst besta. Það er ákveðin skellur að hætta, sko.
1: Já.
2: Það geti ekki spila það sem að maður er búin að gera síðan maður var 5 ára eða.
0: Kannski gott að hafa eitthvað svona spennandi
2: starf
0: sem
2: hefur eitthvað til að svona næst besta að vera allavega enn að finna græsleiktina og fara á vettvang og fara á völlin og reyndar ekki að fara að reyma sér taka skóna.
0: Já.
2: En allavega að geta gert þó þetta.
1: Já, en þú talar að þið svona urðu einhvern veginn að geta lýst öllum íþróttagreinum. Hver var svo grein sem þið fannst bara erfiðast að lýsa? Var það krulla?
2: Krulla.
1: Samkvæmistans.
2: Það, veistu það, ein skrýtnasta lýsing sem ég hef nokkuð tímann gert var sem sagt á go-kart brautinni í Reykjanesbæ. Já. Það var 2 tíma útsending sem ég átti uppálega ekki að fara í en það forfallaðist einhver og ég var settur í þetta að lýsa go-kart þar sem að bílarnir fara 30-40 km hraða og ekkert gerist
0: og þekktir ekki alla.
2: Sati mig Bigga Braga hérna, var ekki Byggir Þór
0: Braga? Jó,
2: Ég var sem sagt, hann var sérfræðingur og ég var lýsandinn og þetta er alltaf ótrúlega minnistætt að lýsa go-kart.
1: Já, hann beygir
2: sig og svo kannski hljópi nokkru sinnum í skarðið fyrir Bubba Mortens og lýsti með Ómar Ragnarsson í hnefaleikum.
0: Já, en það er sko að þegar þú lýsir fótballtaleikum og það er að skemmtilega við lýsendur hvað þeir geta dregið okkur sem að situm minn heim í stofu með því að það er að lifa sér svona stórkostlega inn í spennuna. Ég meina, hvað, ertu eitthvað meðvitaður það eða bara leifuru þér að fara inn í tilfinningu leiksins eða hvernig?
2: Ég held að þetta hafi bara byrjað mjög, bara strax því byrjaði og það er að fyndni við þessa pröfur. Ég er bara búin að æfa mig fyrir pröfunar og tók einn leik sem ég hef aldrei gert áður á ævinni, tók einhverja 10 mínútur og byrjaði svona að lýsa bara og leikurinn sem ég tók hafði verið kvöldi áður á sýni eða eitthvað. Og þetta var nákvæmlega sami leikur og var í pröfunum.
0: Eða það nú vissi.
1: Ha?
2: Þannig að, sko,
0: heppin.
2: Þannig að ég var svolítið heppin þar.
0: Já.
2: En ég held bara fyrst og fremst að vera þú sjálfur og finna þinn stíl, vera ekki eitthvað annars, heldur þú ert.
0: Já.
2: Og síðan þróast skilur þú kemur ekkit full skapaður eftir nokkra lýsingar og ég bestur. Mm. Þetta tekur alveg tekur tíma og ég held ég hafi bara svona smátt og smátt eða fann minn stíl mjög snemma sko.
0: En svo maður þarf að tala svo stöðugt, þetta er 90 mínútur jafnvel 120 mínútur og rosalega mikið spenna og svona í beinni útsendingu.
2: Já, í beinni.
0: Er stundum, hefur stundum bitið í vera bara, hvað var ég að
2: já,
0: segja nú?
2: Já, ég hef stundum gert að okkur var ég að segja þetta. og sérstaklega svona yngri tímaferilsins sko
0: já.
2: Og veist, af hverju sagði ég þetta dómaran.
0: Já.
2: Þetta var allt og mikið og svo kemur maður út í stúdíónu og þá kemur einhver og segir, hörður, er eitthvað að þér eða?
0: Já.
2: Það gerðist einu sinni, veist, ég sagði eitthvað, það var frægjuleikur á HM 2002, Argentín, ég man ekki alveg hvað leikur það var, ég fór algjörlega yfir striki, sko.
0: Gakkar dómar
2: að það. Já, hann rak tvo Portugala út af og mér varst það mjög ósangjant, en það var mjög sangjönd rauð spjöld, sko.
0: Já.
2: En samt sem áður, þá vakti þetta það mikla athygli að menn voru mjög ánægði með þetta sem styrðu þarna upp á sín, sko.
0: Já.
2: Þannig að þú líka getur bara látið stundum vaða og svona, en eftir því sem maður eldist og er meiri reynsla kemur og þá fer að dempast aðeins niður, en aldrei að gleyma kannski ástríðunni, því að þetta bjó í manni alveg frá því að svona fyrstu minningarnar af að hlusta á fótbolta var á BBC World Service, að hlusta á útarslýsingar. Þegar maður fóru sjálfur í fótboltan með stráku vinum sínum og svona, þá voru ég oft að lýsa í leiðinni, sko.
0: Já.
2: Þá var eitthvað, sko, þá var eitthvað hetur sem við vorum að leika og þá, að ég var orðin alltalandi á ensku bara 10 ára, sko.
0: Já, og meðan þú ert að spila.
2: Já.
1: Bara því hafa hlustað þetta á þessar lýsingar á BBC.
0: Já. En er ekki munur
1: að... Þetta er alltaf leiði fyrir.
2: Alltaf, kannski rétt.
1: Skrifaði stjórnundar.
0: Já, það þarf að vera hlutleysi þegar maður að lýsa, en þegar að þú ert að lýsa íslenska landsliðs, eða leikjum í íslenska landsliðinu, já. Má þá ekki vera smá hlutræður?
2: Jú, en ekki kjánanlega, sko.
0: Já.
2: Ég hef svolítið tekið þann ból í hæðina að vera ekki hlutlaus beint, en alveg að sjá, sko, ekki bara, þegar fólk sér þetta er ekki gott,
0: já.
2: Ekki segja að þetta sé frábært, sko.
0: Já.
2: Þetta getur komið svolítið kjánanlega út eða þú ert bara algjörlega, en að sjálfsögðu eru við Íslands megin,
0: þegar
2: Ísland er að spila, ég meina, það er bara eðlilegt og það eru allir lýsindur þannig, en ekki vera kjánalegur, sko.
1: Nei, maður þarf að vera sangjarn.
2: Sangjarn, það já. Er málið, sko.
0: En við verðum víst fyrst að HM er byrjað og Íslandi því miður ekki með, en við verðum í lokin rétt að koma að HM núna. Hvernig líst þér á þetta mót og hverjir heldur þú að standi uppi sem sigurvegarar á því?
2: Sko, þetta er náttúrulega mjög flókin spurning, hvernig líst mér á mótið með að við, hvernig aðdrandin er búin að vera.
0: Já, mjög sérkennin.
2: Að þessu móti, það er að ég hef alltaf verið þannig að ekki blanda saman pólitík og íþróttum, það verður alltaf erfiðar og erfiðara.
0: Mm-hmm.
2: Hvort sem það er Eurovision eða stórmót eða olimpíuleikar eða þetta og hitt. En ég held ég alltaf að setja þetta aðeins út fyrir sviga og segja að ég ætla bara einbytta mér að lýsa leikjónum, en það sem að FIFA hefur gert og fossiti þess og svona, það er bara ekki sem að er nóg gott.
0: Mm-hmm.
2: Og er raun og veru margar ákvarðanar til skammar, sko. Ég veit ekki alveg hvað það endar, ég ætla bara að vona þetta, veist, þegar mótið er komið að stað núna og svona smátt og smátt að fólk bara njóti leikjana.
0: Fótboltinn fái fókusinn.
2: Já, og þetta var líka alveg eins og í Katar fyrir 2022, þá var mjög mikil mótmæli svona sérstaklega í Evrópu mannréttindabrot og annað, en þegar mótið fór á stað þá var það eitt að besta í sögunni og þá svona, að því að fótboltinn á að sameina okkur og það er nú ástæðan fyrir þetta allt sett á lagginnar, hvort sem það olimpíuleikar eða HM í fótbolta er stærsti íþrótta viðburður sögunar. Hann er stærri en olimpíuleikar, en það er alveg ljóst að þetta verður mjög krefjandi, getum við sagt. En alltaf mótið er í 3 löndum en 11 af 16 völlum eru í Bandaríkjunum. Og það hefur verið svona að vera fjarlægja leikinn svolítið frá grasrútinni, finnst mér, með of háu miðaverði mér finnst það ótrúlega sorglegt sko því að fótboltinn íþrótt fólksins og við getum sagt kannski þeirra sem að minna mega sín
0: Þú, sko, sérfræðingar rúf þeir spá núna inn á rúf.is og þú segir þar að þú telir að England
2: Já, mér fann málið það, ég segi bara England af því að ég veit að allir segja Spánn eða Frakkland
0: Já, þú veit að bara
2: Það er ekkit, það er engin rosalega meininga baku þetta og ég, veist, ég hef tröll að trúa Thomas Tuchel en ef ég ætti að setja fasteignarna mína undir þá myndi ég segja Frakkland
0: Já, já
1: Já, það er mitt
2: það er, hérna, en Það eru bara nokkra þjóðir sem geta unnið þetta, Spánn, Frakkland, Argentína, Brasilía, England, kannski sjáum við eitthvað óvænt, kannski sjáum við Tyrki komast langt, ég trú að þeim.
1: En ekki þjóðverarnir?
2: Það vantar eiginlega betri framherja, sko,
1: Já.
2: Finnst mér, og nei, ég held að þjóðverarnir fara ekki langt. Normen hins vegar, ég hef trú að normunum.
0: Holland.
1: Já.
2: Já, og ég meina Antonio Nusa sem á kantinum. Og ég, það eitthvað við norska liði, sko.
0: Skandinavískir heimsmeistarar.
2: Já, af því að svíjarnir eru svo slappir, sko.
1: Já.
2: Þetta eitt með slakari sænskum liðum sem við höfum séð. En svíjarnir voru frábæri 94 í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En við þurfum að hætta hér og þú lokalagi sem þú valdir, það er með hvað þínu uppáhaldshljómsveit, Genesis.
2: Já, það er, just, ég ætla að velja kannski aðeins styttra lag, en þetta eitt af mínum allra uppáhaldslögum bara allra tíma Ripples af Trick of the Tail, Phil Collins var fyrsta platan sem að hann aðalsöngvari og það bara eitthvað í Genesis sem að því miður ég hef bara verið frá því ég var krakki, þið hlustið á fyrstu tónlistin ykkar og þið hafði mesta áhrif frá 10 ára til 16 ára, allt sem að gerist á þeim tíma, hversu þið tónlist eða HM
1: Fata, það verður upp fatasmekkur
2: og allt fatasmekkur og allt karakteriðin
0: mótunar ár
2: sko, þannig að það er þetta og þetta er bara þetta heyrist mjög sjaldan þetta lag og ég ætla bara að velja það sko
1: Takk innilega fyrir að vera föstudagsgestur hjá okkur Hörður Magnússon Hötti Magg og
2: mér var ánægðin
1: segjum bara áfram Noregur er það ekki bara
2: Heia Norge
1: Já, ég ætla þetta að segja það
2: Heia Norge
0: áfram KR

0: Það er nefnilega það. Það komið að matarspjallinu, við lofuðum hlustendum að Sigurlaug kæmi hér í stuppuxum og á hlýraból.
1: Er það?
0: En mitt.
2: Hún stóði það.
1: Ég veist, frábært fyrir hlýraból.
0: Já, heldur þessi ekkit eins fjarrið ég eins og þessi klæðnaður.
1: En já.
0: Það svolítið gaman að hérna líta yfir svona klæðnað. Starfsfólksins í dag.
1: Já, ég sé bara engan, það verið að loka sjoppinni.
0: Nei. Það allir í hvítu og hérna og bara á leiðinni vinnuna saman fólk bara léttklætt, allir í ljósum lit.
1: Já, nákvæmlega.
0: Nýta veðrið.
2: Mér yfirleitt alltaf kalt inninni þó að sé sumar, sko.
0: Ha?
2: Já, ekki í dag ákvæði að vera djarfur og vera brettubermannar og
1: svona. Brettubermannar, þetta bara yndislegt. Það bara, við tökum þessum degi mjög alvarlega hér, miskusti, sunnanlands. Út af þessum hita. Þessum ofbáslega hita sem er svakalegur hiti.
2: Já, alveg tveggja stiga. Tölur sko.
1: Og við vorum eitthvað bæli í hvað við ættum að gera. Þú veist, það náttúrulega, það eitthvað fótboltamót í gangi.
0: Já.
2: Eitthvað.
1: Eitthvað smá.
2: Jú, H og M, eins og sumir segja.
1: H og M.
0: H og M.
1: Og mér dætti í hug við ættum að reyna að finna einhverja svona, hvað borða maður? Þú veist, þarf maður alltaf bara að vera eitthvað drekka bjór þegar maður horfir á fótbolta?
0: Nei. En maður þarf alltaf að maula.
1: Maður þarf eitthvað að hafa eitthvað svona nasl. Maður þarf að nasla.
2: Já.
1: Og ekki þá flögur og eitthvað svona. Við þurfum að, mér finnst að við eigum bara að leggja áherslu í þessa helgi að
2: af hverju ekki flögur?
1: Af því það bara
0: að vera með hollustu.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
2: Það meina bara svona gúrku niður skona og voga í dýfu, kannski.
1: Og kannski voga í dýfu. Nei, bara þú veist að gera vel við sig því það eru margir sem eru að saminast og horfa saman á einhverja leiki, þannig.
2: Já.
0: Hugsi ykkur, það HM og það bara 16, 17 og 20 stegi hitti í dag og á morgun.
1: Já.
0: Og jafnilega aðeins á sunnudag.
1: Já, einmitt.
2: Já. En ég meina þeir eru nú flesti leikirnir ekki alveg yfir bládaginn, hvað sem er, sko. Þeir eru á kvöldin og jafnvel inn í nóttina, sko. Ert að leggja til að landsmenn eigi að fá sér bara svakalegt snakk eftir miðnætti?
1: Nei, mér þetta er alveg, sko, þið sjáu hvað ég er búin að fylgjast vel.
2: Þú vissir ekki einu sinni að það væri svona seint, jafnvel. Nei. Má ég benda þar á hvar móti?
1: Já, er það í Bandaríkjunum?
2: Mexíkó og Kanada.
1: En sko, það sem við getum gert, sem er alveg frábært, það er, Guðrún, hún kom færandi hendi.
2: Já.
1: Með matreiðslubók frá 1980.
2: Já.
1: Og áður en að ég fer og fletti henni, þá ert þú með ennþá eldra, eða
0: Já.
1: Hvað?
0: Já, veistu að þessi bók er frá 1980, ég er búin að fara hérna tvisar út á hósta, ég veit ekki hvað, þetta er bara mjög mikil fúkalikt af henni.
1: Já.
0: Þetta er stór hættuleg bók.
1: Takk fyrir að gefa mér hana.
0: Já, einmitt, mátti hana. Þetta er ástæðan fyrir ég gaf þér hana.
1: Já.
0: Nú, eldursbókin okkar, það má nú ekki gleyma henni, hérna við erum öll í fortíðinni sem er alltaf gaman.
1: Já, er bara.
0: En sko við höfum verið að fletta þessum heftum hér úr eldursbókinni undanfarna föstudaga og ég er hér á hefti síðan, hvað stendur hérna, 72 sýnist mér.
1: 72.
0: Og hér er orðsending frá eldursbókinni. Nú höfum við sent póstkröfu eyðublöð mastiti þeim til áskrifenda eldursbókarinnar utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Kópavogs. Ef einhverjir eiga enn eftir að senda greiðslu, eru það vinsamli tilmæli okkar að það veri gert hið fyrsta.
1: Já.
0: Svo stendur hér munið að tilkynna bústaðaskipti.
2: Og allt síðan, svona var miklu, miklu flóknar. Það var ekki að þetta setja bara í heimabankan og svo kem bara heldur. Það var bara...
0: Nei, einfaldragunni.
2: Eða er einfaldar í dagminni?
0: Nei, ég er alveg á hinni sko.
2: Er það? Fannst ég betra að fá send?
0: Já, bara póstkurfi eyður blöð og svo ringdi maður bara og fólk svaraði síman og bara yndislegur tími.
1: Menur þeim að vera rukka fyrir þjóðvilan?
2: Já.
0: Maður bankaði bara rukka.
2: Já, ekki þjóðvilan, ég bara út mokkan í nokkuð sumur.
1: Þetta gerir þú það.
2: Já.
0: Heyrðu, svo er hérna húsráð, þetta er dálkur. Þetta er mjög sérstakt húsráð, já. Klippið plastglasið undan þvottaleginum í tvennt og þið hafi fengið ágætan blómavasa í barnaherbergið.
2: Bara verið með svona Ajax blómavasa?
0: Ég veit ekkit hvað þvottalegur þetta er. Þannig að verið hérna dúks, nei hvað var það?
1: Eða vim?
0: Ívan, manstu hérna, og þetta gerist allt.
1: Já, þetta er
0: mann svona. Já. Og svo er annað hér... Á ferðalögum er gott að geyma felt pils innan í nælonsokk og þegar snuðbarsins er farið að klessast saman er ráð að hita nál og stinga gat á neðsta hluta þess. Þetta var bara svona upptaktur af því sem ég ætlaði...
2: En býtu fyrir ekki að þú setur felt pils on í nælonsokk.
0: Já, þá grumpast það síður.
2: Já, ég skildi ekkert hver ástæðan mér af hverju maður ætti að gera þetta.
0: Já, ég held að ferðalögum.
2: Ég held fyrst að það væri bara úr þeir verði, er þið kannski kotti eða eitthvað svona.
1: Já, já, nei.
0: Heyru, síðan er, hér er viðtal við Andreu Oddsteinsdóttur sem rak á þessum tíma tískuskóla Andreu, hún var skólastjóri. Og það er viðtal við hana og hér er spurt. Hvernig finnst þér framkoma ungu kynslóðarinnars í dag? Því miður verði ég að segja að það sjálfgæft að fyrirhitta verulega kurteisan ungling. Og það stafar mikið af því að ungu stúlkunum finnst bæði flott og sniðugt að láta fara þessi ósköp fyrir sér, tala hátt og hlæja hrossalega, klæða sér eins og druslur, jóðla tyggigúmmi og hegða sér á allan hátt óskemmtilega. Þarna þurfa foreldrar og kennarar að taka höndum saman. Það er hvorki sanngjarnt að skella allri skuldin á foreldra og heimilin nýja ætlast til þess að skólarnir taki alveg að sér uppeldi barnana. Unglingar þurfa að læra að kurteisi er aðdánarverð en ekki hlægileg. Það staðrinda margir þeirra þóra hreint og beint ekki að koma hæversklega fram af ótta við að verða atlægi meðal félaga sinna. Framkoma piltana fer mikið eftir því hvernig stúlkurnar hagast þér gagnvart þeim.
1: Já, bingo.
0: Ef stúlkan er fáuð, og kurteis verður pilturinn það ósjálfrátt á móti, en ef hún lætur hann ekkert finna að hún kunni að meta fallega siði og hlæri hannir laðanum þegar hann reynir að sýninni riddaramennsku, á hún ekki skilið að hann vandi framkomu sína gagnvart henni.
2: Þetta er
0: eldgamalt.
2: Já, en þetta segir manni líka það að eldri kynslóðnar hafa kannski alltaf haft áhyggjur af að yngri kynslóðnar séu bara allar að fara í súginn
1: og vera bara Þetta er alltaf endurtekið
2: efni. Hvernig þau eru að Já, ég meina að það ekki nýtt allt sem við
1: Nei.
2: Og ég ætla bara að segja það að ungu kynslóðanir í dag eru frábærar.
0: Já, alveg stórkostlegt. Já, enda er þetta eldgamalt,
1: já, eins og ég sagði. Bara eitthvað, þú veist, stelpur sem eru að hlæja einhver hrossalátur, þetta er náttúrulega bara fárónlegt.
0: Já, og jóðlandi tyggikúmi.
1: Þetta er bara ömulegt.
2: Svona gerir maður
1: ekki. En eigum við, sko, hverjir eru að keppa helgina? Getur, þú veist, sumir taka
2: Sigurlaug, þú veist ekki um það að það er sko, ég
1: veit ekki, frá þeirri þjóð sem að keppa er það ekki alltaf klassískur samkvæmisleikur og þá til dæmis kemur sterkinn ef að frakkar eru að keppa helgina, ég veit ekki
2: ekki helgina, nei.
1: Nei þá er nefnilega hérna þessi bók frá 1980 alltaf eitthvað nýtt, heitir hún áll í hlaupi
2: Já, finnst þið það bara svona létt að skutli áll í hlaupi
1: Mér þetta alveg minnst alveg hrikalegur sko.
0: Þetta er svakaleg mynd
1: Og það er, þetta er hlaupi og sem við elskum auðvitað og svo er mynd, það er ljósmynd af álunum hérna og svo er þetta bara soðið og það er gulrætur og hérna grænar baunir, þetta er bara þetta klassíska og rosa mikið af matalími og það er bara, þið verður bara fá, ef þið getið ekki, það þarf að tveir róðdregnir álar. Já, en svo segir hún líka,

0: hummus.
1: Já, já.
0: Hún kemur ekki að tóm og kofnum hjá mér.
2: Nei,
1: Brasilia,
2: þetta var svo spurningakeppni.
0: Brasilia?
1: Já, Marokko væri svona tassín sem...
0: Já, já, og bara fjandans kúskúsið, bræðleysa.
1: Nei, það er mjög gott með.
0: Já, með. Það er úlfaldakjöt, við verum með úlfaldakjöt á Marokko.
2: Heyrðu, þetta hefti sem ég var lesur, ég er búin að komast að það er frá 1966.
0: Já, akkurat. Þannig erum við 30 ára og byrjaði að hlæja og öskra.
1: En munið líka, að því vorum að tala gamla tíma og nýja tíma í sambandi við hvernig er rukkað og þú veist, þá voru bara sendir hvað líklega gíróseðlar eða eitthvað svona. En svo er það líka bara hvaða var gaman að fá í pósti, þú veist, bara að fá bréf í pósti, handskrifað frá vini sínum.
0: Já.
1: Eða eitthvað, þú veist, og eða pennavini sem voru út allt. Það var bara... og ég var skiptinum í Bandaríkjunum og þá fór ég inn á bókasafni í skólanum og skrifaði bréf heim til að svara þeim sem höfðu sem nefnt að skrifa mér en ég á alveg bunga bréfum sem ég fekk og þetta var bara skemmtilegast það sem ég vissi var að koma heim til það sem ég bjóð þann úti og opna svona amerískan póstkassa sem er út á götu, þú veist, með hérna og þá voru þar bréf frá Íslandi
0: En varst að byggja þau að senda þær einhvern íslenskan mat?
1: Í umslögum.
0: Nei, bara í pósti.
1: Nei, það var nú ekki, það var, ég held að það hafði ekki einu sinni verið í bóði, sko. En bara það að fá fysiskt bréf í hendurnar og lesa það og eiga þau ennþá meira en kannski í tölvupóst, sko.
2: Ég er niður sokkinn hérna í húsráðin og það er eitt sem er mjög sniðut, bara að því það er sól.
0: Inn í helgina.
2: Akkurat. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsin að aftan.
1: Á litarhátt okkar?
2: Já.
0: Litarhátt?
2: Ekki lígur eldursbóki.
0: Nei, alls ekki.
1: Hvað verður maður þá brútin eða eitthvað sem lesa eins og bara?
2: Ég myndi lesa það í það, sko. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsin að aftan.
0: Já, við skulum bara gera það þá meðan við gerum áli í hlaupi. Er það ekki bara mjög gott fyrir helgina?
2: Já, næst ætla ég að taka hér, hérna, það er heill, sko, það er hérna skýrsla um hósta og svo er uppskriftað surtseyjarköku.
0: Surtseyjarköku?
2: Taka síðar.
0: Já.
2: Aldrei heyrt þetta.
0: Ætli Albert sé með þá uppskrift? Það er eitthvað típist hann.
2: Já, við þurfum að skora hann, að búa hana til.
0: Já. En við skulum ekki gefa hann uppskriftina.
2: Nei, alls ekki, hann þarf að finna það út sjálfur.
1: Sem knassbyrnu sérfræðingur þáttarinn, Sigurlu Margrét. Hverjir standu upp í sinn Sigurðar?
0: Já,
1: það
0: eru hérna, það er ekki Ítalía.
1: Nei,
0: er
1: eitt af þínum uppáhaldslöndum hefur að...
0: Frakkland?
1: Já, það eru að hefa við að dýkja mjög sérfræðingur,
0: já,
1: sko.
0: Já, þá gerum við hérna, þá skulum við, eldur samt ítalska mat, kveldja þá til...
1: Teldu upp þau 48 land sem keppna eitt jók.
2: Þetta verður gaman.
1: Já.
2: Þetta verður skemmtilega helgi.
0: Já, þetta var mjög mikið gagn sem hlustundu fengu líka bara alls konar uppskriftir og leiðbeiningar bara hvernig maður er að lifa og stelpur munið ekki hlæja hátt.
2: Og ekki vera að jórtra.
0: Og ekki jórtra
2: þykja gúmmi.
1: Í rauninni er þetta mataspjald meira svona almanna þjónusta.
0: Þetta.
1: Já.
0: Já.
1: Sigurlu Margrét, gjörðu svo vel að kveðja okkar kæru hlustendur.
0: Kæru hlustendur, góðar stundir.

0: Hér heyrðum við Maríu Markan syngja Flökkumannaljóð, lag eftir Elemer Zentirmey, en textan gerði Freysteir Gunnarsson. Hljómsveit Þórarins Guðmundssonar lék undir, en útsetninguna gerði Óskar Merikando. Hljóðritunin var gerð 1933. Góðir hlustendur, nú erum við aftur í ljósi sögunar frá því morgun. Vera Illugadóttir fjallar ebóluveiruna.
1: Þegar Mabalo Lokela fekk höfuðverkin, hugsaði hann fyrst að það hlyti að vera anskotans maíslandin sem frændi konunar hans hafði gefið þeim þegar þau heimsóttu að norður. Hann ákvaði að leggja sig hádegið. En þegar hann vaknaði var höfuðverkurinn verri og hann var kominn með hita. Ekki var hann kominn með malaríu aftur, hver fjandinn. Eflaust. Það var alltént nóg af moskítoflugum í þrúandi heitu og röku loftslaginu í skóginum þetta sumar. Mabalo Lokela beið þó með að fara á spítalan þar til daginn eftir. Já, ef spítala skildi kalla, þetta var lítil frekar illabúin heilsugæslustofa sem var mönnuð nokkrum belgískum nunnum þar voru allar úr sveitinni norður af Antwerpen. En þetta var það eina sem gat kallast spítali þarna í sveitinni. Mabalo Lokela þekkti þær ágætlega nunnurnar og þær hann. Hann var skólastjóri og áhrifamaður þarna í sveitinni. Þegar hann gekk inn á spítalan þekktu hann allir og heilsuðu honum með virtum og nunnurnar höfðu meira segja frétt að hann hafði loksins komist í smá frí á dögunum og farið norður að vitja ættingja og farið á veiðar í skóginum. Þau spjölluðum það, Mabalo skólastjóri og flæmska nunnan systir Beata og meðan hún skoðaði hann. Mabalo var með hita og öran hjartslátt, svitadrópar glitruðu á enninu en hann var skraufþurr í munninum. Þetta hlaut að vera malaría, sagði Beata, sem hafði búið þarna í 14 ár og meðhöndlað ófáa malaríusjúklinga. Hún gaf honum sprautu af malaríulifinu Nivakín og Aspirín við hausverknum. Hún kvaddi Mabalo og hélt störfum sínum áfram, tók á móti hópi ungra verðandi mæðra og gaf þeim vítamínsprautur og meðgönguráð. Mabalo fór í vinnuna daginn eftir, hann kenndi börnunum í sveitinni frönsku og honum leið miklu betur. Miðvikudaginn 29. september 1976 barst sending á rannsóknarstofnunina í hitabeltissjúkdómum í Antwerpen, vandlega innpakkaður blár hitabrúsi úr plasti. Tveir af yngri og nýrri starfsmönnum rannsóknarstofnunarinnar, Guido van der Grún, 30-ur veirufræðingur og Peter Piot, 27 ára doktorsnemi í örverulíffræði, fengu það verkefni að opna brúsan og rannsaka innihaldið. Með latex hanska á höndum heldu þeir úr brúsanum, súpu af hálf bráðnuðum ísmólum, rauðleitu vatni og glerbrotum. Meðalglas í brúsanum hafði greinilega brotnað á leiðinni og innihald þess, blóð, blandast ísvatni sem átti að halda blóðsýninu köldu. Í brúsanum var líka handskrifuð orðsending frá sendanda pakkans, belgískum lækni á sjúkrahúsi í Kinshasa, höfuðborg Sær, hinni gömlu nýlendu belga sem áður hétt Kongó. Blóðið í meðalaglasinu var úr flæmskri nunnu sem lá alvarlega veik á sjúkrahúsinu. Ætlunin hafði verið að senda hana heim til Belgíu í rannsóknir en hún var orðin of veik til ferðalaga. Læknirinn Jacques Cortey vissi ekki hvað það var sem amaði að nunnunni. Það var það sem hann vildi að kollegar sínir á hitabeltis sjúkdómastofnunin í Antwerpen kæmust að. En hann vissi að hún var ekki sú eina sem þjáðist af því sem virtist vera einhver óþekkt en lífshættuleg farsótt sem hafði blossað upp skyndilega í afskektri sveit í Ekvator héraði nyrst í Sær fyrri september. Það var vinnuregla á stofnuninni að klæðast latexhönskum, annars voru ungu vísindamennirnir ekki í öðrum hlífðarbúnaði þegar þeir meðhöndluðu blóðið úr nunnunni. Ég fyrir þú þeir vissu að það gæti verið smitandi. Þeir voru frekar spenntir, sérstaklega sá yngri, doktorsnemin Peter Piot. Hversu oft hafði hann ekki látið sig dreyma að uppgöta áður óþekktan sjúkdóm eða veiru og rannsóknarferðir á framandi slóðir eins og til Afríku. Kannski var þetta tækifærið. Eftir nývakínsbrautuna og með aspirinnið að vopni var Mabalo Lokela góður í nokkra daga. Það gat sýnt kennslunni á daginn og matjórtagarðinum sínum á kvöldin, en bara í nokkra daga. Á fimmta degi kom hitinn aftur og hausverkurinn líka og aspirinnið gerði ekki lengur neitt gagn. Næstu daga var það verra og verra, hann misti matarlistina og komst valla fram úr rúminu, kastaði stöðugt upp þar til ekkert var eftir að æla. Eftir nokkra daga af þessu helvíti kom hann sér veikum mætti aftur á spítalan. Konan hans studdi hann inn dyrnar. Hann var með nærri 40 stiga hita, öran hjartslátt og öndun og blóðhlaupin augum. Malaríulifin gerðu ekkert gagn. Þetta var ekki malaría. Hann var með stöðugan niðurgang og magakrampa svo hann æfti af sársauka. Hann ældi blóði og svartagalli svo að nunnurnar höfðu varla undan að þrýfa upp eftir hann og skipta á sjúkrarúminu. Engin lif gerðu nokkuð gagn. Það spurðist fljótt út að Mabalo Lokela skólastjóri væri alvarlega veikur og hann lægi á spítalanum hjá nunnunum. Það var stöðugur straumur til hans af ættingjum og vinum sem allir urðu jafn forviða að sjá hversu þungt hann væri haldin. Svo fjall hann í dá og 8. september 1976 dó Mabalo Lokela. Það voru varla liðnar tvær vikur síðan hann fyrst kvartaði undan höfuðverk og hita. Jacques Cortey, belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa, sem sendi löndum sínum á hitabeltis sjúkdómastofnuninni í Antwerpen bláan hitabrúsa með blóði fársjúkrar nunnu nokkru síðar í september 1976. Hann taldi líklegt að hún og aðrir sjúklingar hans væru með einhvers konar gulusótt, þó svo að þær miklu blæðingar sem flestir þeir sjúku þjáðust af væru almennt ekki einkenni gulu. Þegar sjúklingarnir voru langt leitir streymdi blóð úr flestum líkamsopum þeirra og þeim blæddi innvortis líka. Það var það sem dró marga til dauða. Kanski var þetta þó einhver skild veira. Svo að það var það fyrsta sem doktorsnemin Peter Pjott og félagar hans í Antwerpen skímuðu eftir þegar þeir rýndu í blóð nunnunar í smásjám sínum. En þetta reyndist ekki vera neitt sem líktist gulum. Ekki var þetta heldur lassasótt sem lengi hafði herjað á fólki í Vestur og Miðafríku, nýja nokkuð sem vísindamönnunum datt í hug að reyna. En eitthvað var einhvað síður í blóði nunnunar, eitthvað hættulegt. Það var augljóst þegar þeir sprautuði í nokkrar tilraunamís sem drápust allar ekki löngu síðar. 30. september, daginn eftir að blái hitabrúsin barst á rannsóknarstofnunina í Antwerpen, lést belgíska nunnan á sjúkrahúsinu í Kinshasa úr þessum óþekta sjúkdómi. Læknirinn þar ytra krufði hana og sendi fleiri sýni í kjölfarið, en þeir heima í Belgíu urðu bara ruglaðari við. Greining á sýnunum leiddi í ljós ýmis líkindi með bæði gulu og lassasótt, en þó var þetta hvorugt. Loks tókst vísindamönnunum í Antwerpen að einangra almennilega veiruna sem að öllum líkindum hafi leikið belgísku nunnuna svo grátt og virða hana fyrir sér. Hún var óvenju löng og hlykkjaðist eins og eitursnákur, raunar líktist hún helst lykju eða snöru í laginu. Og þó Peter Pjott og hinir ungu rannsakendurnir hefði aldrei séð nokkuð þessu líkt, kveikti reynslu meiri yfirmaður þeirra á perunni. Hvað sem þetta var, var það furðulíkt Marburg-veirunni. Marburg-veiran hafði verið uppgötuð bara tæpum áratug áður í Þýskalandi. Starfsmenn í þýskri lyfjaverksmiðju veiktust heiftarlega eftir að hafa meðhöndlað lífsýni úr afrískum öpum. Á fjórða tug sýktust, þeir fengu háan hita og það blæddi úr ýmsum líkamsopum og sjö létu að lokum lífið. Í kjölfarið var Marburg-veiran skilgreind af alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem sýkill á fjórða hættustigi. Það var hæsta stigið og þýtti að Marburg var bráðsmitandi og lífshættuleg og þyrfti að meðhöndla af ítrustu varkárni. Vísindamennirnir í Antwerpen voru með eitthvað svipað í höndunum sem þeir höfðu fengið sent með hefðbundnum pakkapósti í brotnu meðalaglas í ódýrum hitabrúsa meðhöndlað íklæddir latexhönskum og einhver sérstöku öðru. Einu sinni hafði einn ungur vísindamaður mist tilraunaglas úr höndunum og innihald þess sullast yfir skónans. Hann þurkaði skóna, ekkert stórmál. En það var ekki beint svona sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mæltist til að meðhöndla sýkla á fjórða hættustigi. Ef þetta sem Peter Pjott og félagar í Antwerpen voru farnir að kalla spurningamerkið var eitthvað í líkingu við Marburg-veiruna áttu þeir raunar alls ekki að vera meðhöndlaðað yfir höfuð þegar þau hvorki reynslu til nýja nauðsynlegan öryggisbúnað. Þeir voru ekki þeir einu sem veltu vöngum yfir farsóttin í Sær þessa haust daga 1976. Dularfullir dauðdagar í afskektri sveit í norðanverðu landinu höfðu spurst út og síni úr látnu nunnunni í Kinshasa höfðu verið send víðar, meðal annars á eina fremstu rannsóknarstofnun heims á sviði farsóta, sóttvarnastofnun Bandaríkjana Center for Disease Control í Atlanta. Þar á bæ voru menn að komast að sömu niðurstöðu og belgarnir. Þetta, hvað sem þetta var, sem hafði orðið nunnunni að aldur til að líktist Marburg-veirunni og var stór hættulegt. Í gegnum alþjóða heilbrigðisstofnunina fengu belgarnir skýr tilmæli, hætta öllum rannsóknum samstundis og pakka saman öllum sínum sem þeir áttu og senda til Atlanta. En Peter Pjott átti erfitt með að sleppa takinu af ráðgátunni. Skyndilegur og ógeðfelldur dauðdagi Mabalo Lokela kunningi þeirra fekk auðvitað á belgísku nunnurnar á spítalanum en þær höfðu engan tíma til að staldra lengi við í sorg, það var fleirum að sinna. Spítalinn þeirra, látlaust múrsteins hús með rauðu þaki, var hluti af kaþólskri trúboðstöð í þorpinu Yambuku í Bumba, nyrst í landinu sem þá hétt Sær, í Ekvator héraði rétt við miðbaug. Yambuku var afskekt 1000 kilometra frá höfuðborginni Kinshasa, inn í þykkum og illfærum frumskógi, margra klukkustunda akstur á ómögulegum moldarvegum frá næstu byggð. Eins og í flestum þorpunum á þessum slóðum voru íbúar Yambuku bara örfá hundruð, en spítali systranna frá Antwerpen var eini spítalin sem talist gat á stóru svæði og þjónaði ótalslíkum þorpum í nágrinninu, alls 60.000 manns. Starfsliðið tók reglulega á móti alltaf 400 manns á dag sem margir komu langt að og þjáðust af öllum mögulegum meinum. Þó var á spítalanum í Yambuku ekki einasti læknir, bara fjórar nunnur sem höfðu fengið grundvallar þjálfun í hjúgrun heima í Belgíu og átta innfættir særbúar með mismikla þjálfun og reynslu. Lyf og nauðsynleg tæki og tól voru líka annarkvort ekki til eða af mjög skornum skammti yfir leitt. En nunnurnar hreinsuðu stofuna þar sem Mabalo hafði varið sínum síðustu ævistundum og þvoðu blóðug rúmfötin og heldur svo áfram. Það var nóg að gera, taka á móti þunguðum konum og veikum börnum og gefa Novakín og kínin við malaríunni. Útför Mabalos var fjölsótt eins og við var að búast. Allir vildu votta skólastjóranum mikilsmetna virðingu sína í hinsta sinn. Að þarlendum síð þvoðu konurnar í lífi Mabalos líkans og bjuggu til greftrunar, eiginkona hans Mabunso, móðir hans tengdamóðir og mákona og sátu yfir því í tvo daga og meðan syrgjendur streymdu að, struku andlitins látna og grétu. Síðan fylgdu þær Mabalo Lokela hinsta spölin að bálkestinum sem skildi tryggja að sál hans losnaði úr líkamlegri skelsinni og öðlaðist frið. Nokkrum dögum eftir útför Mabalos var eiginkona hans Mabunso líka orðin veik sem og móðir hans mákona og tengdamóðir og sjúkrahúsi nunnana í Yambuku birtust enn fleiri sem sýndu svipuð einkenni, hita og höfuðverk sem fljótt urðu að blóðugum uppköstum og niðurgangi. Litla vanbúna sjúkrahúsið í skóarþykninu fylltist á fáum dögum af fársjúku fólki svo að nunnurnar og samstarfsmenn þeirra höfðu ekki undan. Margir dóu á örfáum dögum úr lifrar eða nýrnabilun eða blóðmissi eða versluðust einfaldlega upp. Sjúkdónum fylgdu líka ógnvænleg andleg einkenni. Margir virtust missa vitið, öskruðu stöðust út í loftið, sáu ofsjónir, þekktu ekki lengur ástvini sína, flúðu sjúkrarúmin og hlupu út í buskan. Ofsahræðsla greip sig í Yambuku og þorpunum í nágrinninu. Aldrei hafði neitt þessu líkt sést þarna í sveitinni. Dæmi voru að múur réðist á fólk sem grunað var að væri veikt af sóttinni og brendið að lifandi. 12. september, fjórum dögum eftir dauða Mabalolo Kela, veiktist svo einu nunnan, systir Beata, sú sem hafði tekið á móti Mabalo í byrjun mánaðarins. Hún fekk hita og beinverki og svo ógleði og niðurgang. Systurnar vissu orðið hvað það þýtti. Þegar þessi saga gerist 1976 voru 16 ár síðan Sær eða Kongo eins og það hétt áður og heitir nú fekk sjálfstæði frá Belgíu. Eins og áður hefur verið rakið í þessum þáttum fóru belgar illa með þessa gríðarstóru nýlendu sína, landið á stærð við alla vestur Evrópu og álíka fjölbreytta náttúru og mannlífi og þegar þeir gáfu innfættum loks sjálfstæði gerðu þeir það af ábyrðarleysi og fljótfærni án þess að tryggja að innviðir Kongó væru reiðubúnir. Það voru þeir alls ekki. Sjálfstætt Kongó sök strax í ófríðarfen, svo kallaða Kongó-krísu sem heimti líf 2000 landsmanna og stóð í 5 ár, eða allt þar til herfóringi að nafni Joseph Mobutu stóð uppi sem innráður.
2: Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné...
1: Mobutu hafði svo fljótt umbreyst í hinn típiska, ef svo máð orði komast, sérvitra, spilta og leið vægðarlausa afríska einræðisherra sem komst upp með allt í krafti þess að vera bandamaður Vesturlanda í kaldastríðinu. Hann lét auðæfi landsins og það var nóg af þeim miklu frekar renna til dæmis í eigin vasa og fjölskyldu sinnar en að eyða þeim í nauðsynlega innviði eins og vegi í afskektum héruðum landsins, já eða spítala. Árið 1971 hafði hann breytt nafni landsins úr Kongó í Sær, liður í því sem hann kallaði Afríku væðingu að losna við alla arfleð nýlendustefnunar, vestur evróskrar menningar og kaþólskunar. Sjálfur tók hann upp nafnið Mobutu Sese Seko og aðrir landsmenn sem höfðu borið evrósk kristin nöfn tóku upp ný og afrískari, þannig höfðu flestir áður ávarpað skólastjóran Mabalolo Kela sem Antoine og konu hans Mabunso sem Sofíu. Eftir að systir Beata veiktist notuðu hinar nunnurnar frumstæða talstöðu spítalans til að kalla eftir hjálp. Þær réðu ekki við þetta. Í kjálfarið skrungluðust þrír særískir læknar frá nálægum bæ, Moldarveina og landróverjeppum til Jambúkó, þar sem beið þeirra þar sem hlýtur að hafa líkst hreinasta helvíti. Bygging full af deyjandi fólki sem ældi blóði og öskraði af sásauka og nokkrar örvæntingar fullar nunnur sem ekkert gátu aðgert. Ekki frekar en þeir. Þetta var ekki líkt neinu sem þeir höfðu áður séð. 19. september lést systir Beata og sama dag bárust fregnir af því að sóttarinnar hefðu orðið vart í 40 þorpum þarna í sveitinni. Fjöl margir voru þegar látnir, þar á meðal flestir gestirnir í jarðarför Mabalolo Kela skólastjóra. Börn og fullorðnir drógu sína síðustu andadrætti fyrir framan forviða læknana og þar sem nunnurnar lóðsuðu þá fór önnur, systir Miriam, að kvarta undan beinverkjum. Og svo var hún fljótt komin með hita og ógleði. Nunnurnar töldu læknana á að taka systur Miriam með heim til Kinshasa svo hún geti fengið almennilega aðhlynningu. Jafnvel svo verið flutt heim til Belgíu á sjúkrahús þar. Þá það. Engin gætti sérstaklega að smithættu á leiðinni frá Jambúkó. Eftir flugið til höfuðborgarinnar fóru læknarnir með fársjúka nunnuna í venjulegum leigubíl frá flugvellinum á sjúkrahús. Þar tók á mótið þeim belgíski læknirinn Jacques Corté. Hann hafði vissulega velt fyrir sér að senda systur Miriam áfram til rannsókna í Belgíu en sá fljótt að hún var of þungt haldin. Hún gæti ekki átt langt eftir þó aðeins örfáir dagar væru þá síðan hún varð fyrst vör við einkenni. Í vonum að fá þó einhver svör við því hvað amaði að henni, pakkaði belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa blóðsýni úr systur Miriam í bláan hitabrúsa og sendi á hitabeltis sjúkdóma rannsóknarstofnunina í Antwerpen. Daginn eftir að pakkin komst á leiðarenda var systir Miriam látin. Peter Pjót og kollegum hans í Antwerpen hafði verið skipað að hætta að rannsaka það sem þeir kölluðu spurningamerkið, sýkilinn sem hafði leitt Mabalo, systur Beatu og Miriam og fjölda annara til dauða í Sær, en Pjót gat ekki sleppt takinu. Ungi doktorsnemin, jafnan óframfærin típa, tók sig til og hélt á fund í þróunarmálaráðuneyti Belgíu og krafðist þess að fá að fara til Zaír til að rannsaka málið. Þetta var mál sem varðaði Belgíu beint, belgískir ríkisborgarar voru að deyja. Peter Pjot fekk leyfi ráðuneytisins til að fara á vettvang sem fulltrúi belgískra stjórnvalda. Hann var 27 ára og hafði aldrei áður farið út fyrir meginland Evrópu. Bandaríski skurðlæknirinn William Close var búinn að fá nóg. Hann hafði verið í Zaír í mörg ár, síðan áður en landið hétt Zaír og margir töldu enn að Mobutu yrði landinu góður leiðtogi. Close hélt líka lengi vel. Hann hafði enda verið einkalæknir leiðtogans um langa hríð. Auk þess sem einn reynslumesti læknir landsins rak hann meir og minna stærsta spítala Kinshasa. En þegar þarna var komið sögu var William Close reyndar búinn að átta sig á því eins og flestir að Mobutu var gjörspiltur og að stefna landi sínu í glötun og hann var því að leggja drauga því að snúa aftur heim til Bandaríkjana. Þar áttu hann og kona hans fimm uppkomin börn og þó það komi sögu okkar ekki beint við má kannski fylgja að ein dóttir þeirra var þá einmitt að byrja að geta sér gott orð á leiksviðum New York borgar. Hún sneri sér síðar að kvikmyndaleik Glenn Close. En öll áformum heimferð urðu að bíða þegar Close læknir frétti af farsóttinni sem geisaði í norðanverðu landinu sem hljómaði vægasagt hryllilega. Close hafði umsvifalaust samband við stofnunina sem hann vissi að væri best búin að takast á við viðlíka verkefni, sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta og óskaði eftir aðstoð. Í byrjun október 1976 voru 10 af 17 starfsmönnum litla spítalans í Jambuco, annarkvort þegar látnir eða orðnir veikir og lágu fyrir eldu blóði og öskruðu í sársauka og óráði. Nunnurnar þrjár sem enn voru heilar heilsu hættu að taka á móti sjúklingum öðrum en þeim sem þegar lágu fyrir dauðanum hjá þeim á spítalanum reyndu að sinna þeim en það var lítið sem þær gátu gert annað en að biðja sem þær gerðu klukkustundum saman og þessu dugði ekkert nema kraftaverk. William Close beitti öllum sínum áhrifum. Hann talaði beint við einræðisherran Mobutu og leta hann einangra alveg síkta svæðið í norðurhluta landsins. Herlög voru sett á, öllum vegum og skipaleiðum lokað, flugvélar, kyrrsettar. Þorpshöfðingjar skipuðu fólki sínu að halda sig heima fyrir. Eftirlifandi nunnurnar strengdu sárabindi milli trjána í kringum spítalan, þær vissu ekki hvernig þær gætu öðruvísi girt sig af og settu upp heimatilbúin skilti, varúð. Hætta, haldið ykkur fjarri. Um 700 kilometra austur eins og fuglinn flýgur frá Jambuco var annað lítið afskekt þorp, Nasara, eins og Jambuco bara örfáir moldarvegir og láreist hús, en þó þorpin væri á svipaðri breytargráðu tilheyrðu þau ekki sömu ríkjum. Nasara var síðst í því sem þá var stærsta land Afríku, Súdan. Og súdanska þorpiðina Sara var svo afskekt að fréttir ef einhverjar voru lengi að berast þaðan og stjórnvöld í höfuðborginni Khartoum nærri 2000 kilometra í norður átt höfðu litla sem enga hugmyndum hvað væri þar á seyði og eiginlega ennþá minni áhuga á því. Það var því skiljanlegt að fréttir frá Nasara í Súdan væru lengi að berast til höfuðstöðva alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Genf. Það var komið fram í miðjan október og stofnunin var í óða önn að undirbúa för fjölþjóðlegs sérfræðingahóps að rannsaka óþekta farsótt í Zaír. Þegar fréttir bárust að meira en þremur mánuðum áður, í lok júní 1976, hafði starfsmaður bómullarversmiðu í Nasara veikst af dularfullum sjúkdómi. Skömmu síðar veiktust tveir samstarfsmenn hans í versmiðunni, þar sem langflestir karlmenn Nasara unnu með vélabúnað sem var undabili jafn gamall iðnbyltingunni. Og svo veiktust aðrir fastagestir á jazzklúbbi Þorpsins þar sem bómullarverkamennirnir hengu á kvöldin og svo sjúklingar og starfsfólk á spítalanum í næsta bæ þangað sem eigandi jazzklúbsins hafði leitað eftir að hann fekk háan hita, beinverki, uppköst og blæðandi niðurgang. Þegar komið var fram í október höfðu 59 látið lífið með svipuð einkenni í Nasara og nágrenni og annað 100 veikst. Það voru meira en 700 kilometrar af torfæru skó og graslendi sem skildu að Yambuku í Zaire og Nasara í Súdan. Var þetta tilviljun eða leyndist eitthvað lífshættulegt leyndarmál í skóinum? Mátti búast við því að fleiri þorp færu eins og Yambuku og Nasara? Starfsmönnum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar rann kalt vatn milli skins og hörunds við tilhugsunina. Sérfræðingarnir komu til Kinshasa einn af öðrum miðjan október. Það var meðal annara útsendari frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni, tveir frá sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta með fulla kassa af öryggisbúnaði og smásjám, einn frá pastörstofnuninni í Frakklandi, annar frá rannsóknarstofu breska varnamálaráðuneytisins í Porton Down á Englandi og svo var Peter Pjott, doktorsnemin sem hafði hálfpartinn heimtað að fá að vera með sem fulltrúi belga. Sem erindreki belgískra stjórnvalda á erlendri grundu hafði honum verið upplagt að koma vel fyrir og klæða sig snyrtilega, svo hann kom til Kinshasa í jakkafötunum sem hann hafði keypt fyrir eigið brúðkaup. Hann hafði nýlega trúlofað sig og í spariskóm í stíl. Í þeirri munderingu fór hann út á lífið í Kinshasa fyrsta kvöldið sitt í Sær, þó svo að landið og stjórnendur þess væru spiltir og vanhæfir, var borgin ein af stórborgum Afríku þetta leiti og mannlífið og tónlistin sem ómaði borgina þegar kvöldaði var belgíska doktorsnemanum ómótstæðilegt. Hann var lengi úti í brúðkaupstressinu, drakk og dansaði og var því frekar rikugur þegar hann mætti til vinnu morgunin eftir. Alþjóðlega sérfræðingateymið komst fyrst í kynni við viðfangsefni sitt, sóttina, spurningamerkið, á sjúkrahúsinu í Kinshasa þar sem systir Miriam hafði dáið tveimur vikum áður og þar sem önnur nunna frá Yambuku, systir Edmonda, lá nú dauðvona að veslast upp og með óráði. Og ungur særískur hjúkrunafræðinemi, Mayinga Naseka, sem hafði meðhöndlað nunnurnar tvær, hún var líka að veikjast. Hún var 22 ára og hafði verið á leið til Evrópu í framhaldsnám. Vísindamennirnir brugðust hratt við. Allir sem höfðu umgengist Mayingu undanfarna daga voru umsvifalaust settir í sóttkví. Sjúkrahússtarfsfólk og sjúklingar og fólk á opinberu skrifstofunni þar sem hún hafði sótt pappíra vegna Evrópuferðarinnar, alls á 300 manns sem fengu að verja næstu vikum í einangrun. Vísindamennirnir hins vegar héldu út í sveit. Bandaríski læknir Mobutos, William Close, hafði tekið á mótið þeim við komuna til Kinshasa og eftir nokkuð stapp við einræðisherran hafði hann fengið C-130 herflutningavél til að flytja sérfræðingana útbúna þeirra á landróvera áleiðis til Yambuku. Það var hægara sagt en gert að komast þangað. Þorpið var afskekkt og hafði verið einangrað síðan farsóttin kom upp og fáir innlendir særbúar vildu faraðangað af ótta við að smitast. Flugmenn særíska hersins beinlinnis neituðu að fara af stað þar til ljóst var að þetta væri skipun frá Mobutu sjálfum. Reyndar segir sagan að Mobutu hafi orðið svo skelkaður þegar Close sagði honum af sóttinni að hann fór borði í aðra af sínum fjölmörgu flugvélum og flúði til Sviss. En vísindamennirnir héldu af staðin í innstu myrkur hinnar dularfullu farsóttar. Þegar þeir lentu á næsta flugvelli í bænum Bumba 80 km frá Yambuku, beið þeirra fjöldi bæjarbúa á flugbrautinni og fylgdist með þeim stíga frá borði með búnað sinn. Íbúar í Bumba höfðu eins og aðrir í sveitinni verið í einangrun dögum saman og þar í bænum hafði fólk líka fallið úr farsóttinni. Kannski skiljanlegt að fólk væri því forvitið, en það vissi enginn hvað væri að ske. Frá Bumba héldu sérfræðingarnir áfram á landróverunum tveimur eftir svo ómögulegum vegum að þeir voru mestan part dagsins að skrönglast þessa tæpu 80 kilometra. Þegar þeir loks komust á leiðarenda mætti þeim ekkert nema þögn. Þær fáu götur í þorpinu voru mannlausar, byggingarnar allar kyrfilega lokaðar, ekki sála á ferli, ekkit af isnum og þysnum sem vanalega einkendi allt mannlífi sær, hvort sem það var í stórborgum eða smáþorpum, bara þögn. Þeir þorpsbúar sem enn lifðu treystu sér líklega ekki út. Þegar þeir nálguðust spítalann sáu þeir sárabindið sem nunnurnar höfðu strengt í kringum hann og varúðarskiltin. Þegar þeir þó komu nær, stukku þrjár nunnur hlaupandi út, böðuð út örmunum og hrópuðu, ekki koma nær, þið deyið. Peter Pjotr tók af skarið, stökk yfir sárabindið og hrópaði til nunnana á flæmsku. Þá lippuðust þær allar niður á jörðina og grétu, svo feignar voru þær að heyra mælt á móðurmáli sínu og að hjálpin væri loksins komin. Innan dyra fundu alþjóðlegu sérfræðingarnir pínulítið samfélag í sjokki. 38 starfsmenn og íbúar á trúboðstöðinni í Jambúkó höfðu látið lífið á síðustu vikum. Allar nunnurnar, nema þessar þrjár sem tóku á mótið þeim, gamli belgíski presturinn sem hafði búið þarna áratugum saman, flestar særísku hjúkrunarkonurnar að ótöldum öllum þorpsbúunum í grendinni. Nunnurnar þrjár sem eftir lifðu höfðu verið dögum saman svo gott sem lamaðar af sorg og hjálparleysi var alltaf lengur færar að biðja. Vísindamennirnir komu sér fyrir í tómri skólastofu í því sem einu sinni hafði verið barnaskóli trúboðana. Þeir vissu ekki hversu smitandi meinið sem hafði gleift Jambúkó í sig var eða hvernig það smitaðist en þeir urðu að hætta á að gista þarna. Til öryggis mældu þeir sig allir tvisar á dag. Næstu daga ferðuðust belgíski doktorsnemin Peter Pjotr og hinir vísindamennirnir á landróverunum tveimur og reyndu að kortleggja farsóttina. Hver hafði dáið hvar og nákvæmlega hvernig og hvenær, hversu margir í allt. Í flestum þorpum funduð þeir sjúka og deyjandi og tóku þó blóðsýni með ítrustu varkárni en gátu lítið gert til að lina þjáningar hinna sjúkum. Þeir kunnu enga lausn, vissu ekki neina lækningu. Aðalatriðið var bara að reyna að stemma stigu við frekari smitum. Þetta var lýjandi vinna. Eyðileggingin af völdum farsóttarinnar reyndist enn meiri en þeir höfðu átt von á. Sum staðar höfðu heilu fjölskyldurnar þurkast út. Það varð fljótt mat vísindamannana að þetta væri eitthvað miklu skæðara en Marburg-veiran. Sóttin virðist hafa nátt til að minnstakosti 46 þorpa og það voru meira en 300 látnir. Langfæstir virtust lifa það af að veikjast. Meðal þeirra örfáu sem þeir fundu var Mabunso eða Sofía, kona Mabalo, skólastjóran sem virtist hafa verið fyrsta tilfellið í Jambúkú. Hún hafði veikst eftir jarðafur einmannsins en komist lífs af og losnað við einkenni. Vísindamennirnir tóku blóðsýni úr henni og geymdu til góða ef skekkinni að einhverstaðar í því gæti kannski leynst lækning við öllum þessum hryllingi. Kannski. Eitt virtist þó vera ljóst. Sóttin virtist vera í einhverri rénun, það versta yfirstaðið. Með því að einangra þá sem enn voru sjúkir væri því mögulega hægt að koma böndum á farsóttina. En hvaðan hafði hún sprottið? Nunnurnar á spítalanum í Jambúkú voru óhemju gestrisnar við erlendu vísindamennina en þeir höfðu ekki dvalið lengi meðal þeirra þegar þeir fóru flestir að velta fyrir sér hvort að velmeinandi nunnurnar hefðu kannski aðeins gert illt verra. Ástandið á spítalanum ef spítalaskildi kalla var hreinlega hörmulegt. Allur búnaður var ævaforn, ýmis nauðsynleg tæki og tól af skornum skammti, sótthreinsun án efa ábótavant, lökin á rúmunum, þóðu væru þvegin reglulega allsett gömlum blóðblettum. Og nunnurnar sjálfar auðvitað allsengir læknar, ekki einu sinni hjúkrunarfræði mentaðar ein einasta. Hafði sóttin smitast svo víða í gegnum spítalan. Vísindamennirnir tóku til dæmis eftir því að nunnurnar með sinn fátæklega útbúnað endurnýttu hverja sprautunál oft og mörgum sinnum. Kvöld eitt sátu vísindamennirnir að sumbli, aldrei þessu vant að drekka bandarist búrbón sem einhver hafði komið með frekar en nær útrekkanlegan innlendan landa. Þeir voru farnir að kalla sjúkdóminn Jambúkú veiki en svo kvarlaði að þeim að það var ekki sérlega góð landkynning fyrir þessa vinalegu sveit að verða að eilífu tengd við hryllilegan sjúkdóm. Einhver dró fram landakort. Það var ágætt að kalla veirur og sjúkdóma eftir ám, það móðgaði engan. Og þó varla var hægt að kalla sjúkdóminn eftir hinu mikilfenglega Kongófljóti sem rann þarna nálægt, reyndar kallað sær þá eins og landið allt. Þeir reyndu því betur í kortið. Ekki svo langt á norður af Jambúkó sáu þeir aðra og minni á ein af óteljandi þverám Kongó sem já, gott eða var ekki hægt að nota nafnið hennar. Þetta var Ebola áin og sjúkdómurinn fekk upp frá þessu nafnið Ebola. Rannsóknir leiddu það svo í ljós að veiran sem hafði leikið Jambúkó svo grátt Ebola-veiran. Hún var svo sama og svo sem hafði herjað á þorpiðina Sara í Sútan og nærsveitir aðeins fyrra á sama ári, eins og margir höfðu óttast. En hvernig mátti það vera? Einn af bandaríkjamönnunum í Sær tók það á sig að ferðast 700 kilometrana milli Jambuko og Nasara í Sútan til að reyna að komast að því hvort einhver samgangur hefði verið milli þorpana sem hefði geta borið sjúkdóminn á milli. Það var erfið ferð sem tók hann marga daga, myndir vegir á kortum reyndust vera beljandi ár eða skóarþykni. Í raun og veru var þetta ómögulegt ferðalag í alla staði þó hann kæmist á leiðarenda að lokum. Og þá, í Nasara, kannaðist enginn þar við að hafa nokkuð tíman heyrt minnst á Jambuko í Sær eða hitt nokkurn þaðan. Og hvergi annarstaðar milli þorpana tvekja hafði sóttarinnar orðið vart. Þeim fannst að flestum ótrúleg tilhugsun vísindamönnunum, en það virtist vera tilviljun að sami hryllilegi sjúkdómur hafði skyndilega skollið á tvö smáþorp á sama tíma. Peter Pjott, belgíski doktorsneminn, hafði fengið leyfi þróunarmálaráðuneytisins í Belgíu til að dvelja í Sair í eina vikum. Vettvangsrannsóknin á ebóluveirunni tók talsvert lengri tíma. Eins og flestir alþjóðlegu vísindamennirnir var Pjott í Sair frá því miðjan október og fram til jóla. Þá hafði tekist að beisla farsóttina með því að einangra sjúka og deyjandi og bæta hreinlæti. Fólk var hætt að smitast og þeir veiku, já þeir voru flestir látnir. Loka tölur heilbrigðisráðuneyti Sær voru ekki upplífgandi. Af 358 staðfestum tilfellum höfðu 325 sjúklingar látið lífið. Dánartíðnin var því yfir 90% óheyrilega há. Einangrunar átakið í höfuðborginni Kinshasa bar þó árangur. Það veiktist enginn þar eftir að öllum sem blandað höfðu geði við unga hjúkrunarfræðingin Mayingu Naseka var komið í sóttkví. Stórsleysi kannski afstýrt þar. Mayinga Naseka sjálf lést auðvitað 22 ára og komst aldrei í framhaldsnámið til Evrópu. Sýni úr blóði hennar voru þó lengi notuð við ebólurannsóknir víða heim. Erlendu vísindamennirnir héldu því heim að grúfa sig yfir smásjárnar án þess að þeim hefði reyndar tekist að finna lækningu eða tekist að komast að uppruna smitsins. Jú, þeir hafðu rakið sig allt aftur til skólastjórans Mabalo Lokela sem hafði komið á spítalan í Jambuko í september byrjun með höfuðverk og hita, en ekki lengra aftur. Og því var tröðlega hægt að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn blossaði upp aftur. Nú mörgum ebólu faröldrum síðar vitum við enn ekki nákvæmlega hvar og hvernig sjúkdómurinn á upptök sín. Líklegast talið að hann berist í menn úr einhverjum af þeim lífverum sem byggja afrísku skóana, kannski úr öpum eða það sem talið sennilegast ávaxta leðurblökum. Það var nóg af leðurblökum sem héldu til í hrörlegu bómullarversmiðunni í Nasara í Suður Sútan, þar sem fyrstu fórnarlömb ebólu sem við þekkjum til púluðu. Og fyrsta fórnarlambið í Sær, skólastjórinn Mabalo Lokela, það má leiða líkum að því að hann hafi smitast einhver tíman í langþráðu fríinu sínu síðsumars 1976. Þegar hann fór að heimsækja ættingja í þorpunum norður af Jambuko, drakk maís landa og fór á veiðar og kom heim klifjaður af antilópu og apakjöti úr skóginum. Það er ekki ólíklegt að sjúkdómurinn hafi þá kannski leynst í einu apahræinu. Síðari ebólu faraldrar hafa verið raktir til þess að fólk lagði sér til munns simpansa eða aðra apa. Kannski höfðu þeir komist í tæri við sýkta leðurblökum. Versti og mannskæðasti ebólu faraldur sögunar í Vestur Afríku á árunum 2013 til 16 sem var nærri 12.000 manns að bana. Það tókst að rekja hann aftur til eins 20 ára gamals drengs, Emil Uamono, sem lést með blóðugan niðurgangi í smáþorpinu Meliandó í sunnanverðri Gíneu. Þaðan fylgdi sjúkdómurinn kunnulegum farvegi, fjölskylda Emils litla dó og syrgjendur í útför hans og svo aðrir sjúklingar á sjúkrahúsinu sem fólkið leitaði til og ekki leið á löngu þar til sjúkdómurinn hafði breiðst út til fjölda landa. En nákvæmlega hvernig hann barst í 20 ára drengin Emil vitum við ekki fyrir víst. Petter Pjot kvæntist unnustu sinni skömmu eftir að hann sneri heim frá Sær þó hann hafi þá verið löngu búinn að selja jakkafötin. Hann enn í dag einn helsti sérfræðingur heims í ebólu sjúkdómi sem enn hvorki til lækning við nýja fullþróað bóluefni. William Close sagði starfi sínu fyrir Mobutu lausu og flutti heim til Bandaríkjanna og Glenn dóttur sinnar. Flæmsku nunnurnar þrjár sem lifðu faraldurinn af voru áfram í Jambúku og með hjálp fleiri trúboða og innlendra sjálfboðaliða byggðu þær upp starfsemi sína á nýjanleik, líka spítalan. Síðar í rannsóknir leiddu þau ljós að það var óneitanlega spítalanum þeirra að kenna að faraldurinn breyttist svo hratt út sem hann gerði. Óvenju mörg fórnarlömbi í Jambúku og nágrenni voru óléttar ungar konur. Þær höfðu komið til nunnana að fá B-vítaminsbrautur til að styrkja sig og ófætt börnin en í gegnum endur nýttar óhreinar sprautunálar endað með ebólu sem dró þær flestar til dauða og ófætt börn þeirra líka.

Vera Illugadóttir fjallaði ebola-veiruna í ljósi sögunar. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í morgun sem sömuleiðis var endurtekin þáttur frá 2019.

0: verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæða gjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar hluti af helstu kóralrifum með landið sem tógveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
1: Við höfum haft svona upplýsingar í allangan tíma að þannig eru kóralsvæði eða það að segja að það er kóralanna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sem sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum korala lengra aftur í tíman. En síðan höfum við síðan 2004-05 þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni og í landgrunnslíðunum hérna fyrir sunnan landið þar eru þessi hérna koralsvæði, einstöku koralsvæði og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavilar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra og kortleggja.
0: Segir Steinunn Hilma, samtals lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starð sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
1: Sko þarna einstakt landslag á hafsbotni. Þarna brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur og í framhaldi af þessum bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfrakerfi og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi kórasvæði, einnig svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna. Þarna eru líka eins og tegundi fiska, mikið svona djúpsjáarfiskar sem eru kannski ekki nytjafiskar.
0: Hvernig er ástandið á þessu vistkerfi?
1: Kóralrifin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einni helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að hérna, við erum núna að reyna þá að koma vef fyrir að verði fyrir raski.
0: Erum við að tala einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
1: Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúrusamtakana og til dæmis er það að nefna búra og sléttala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
0: Miðað er við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
1: Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem að við leggjum til þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þetta er við að tala náttúrulega beint rask á hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að þær hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað þau gera.
0: Erum við að tala veiðibann?
1: Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar, þá já, þá myndi ég telja það. Helsta ógnin sem er í dag, en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá setna eða í framtíðinni. það má náttúrulega segja að botnvarpan svo sem veldur kannski hvað umfangsmestum skaða en hvað varðar kóral þá

0: þá eru það fleiri, þegar eru það rauninu öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rífa upp kóral í rauninu hvaða veiðarfæri sem er.
1: Nokkra nytjategundir hafa verið veittar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllax, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miðað við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ásafli í línu og netaveiðum fóð mest í 0,3% af heildarveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
0: Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
1: Erum við að tala um framtíðar friðun, erum við að tala um lokun á þessu svæðum ókomna tíð, hvernig þetta hugsað?
0: Já, ef þú vilt venda viðkvæmt visskerfi þá þarftu náttúrulega að loka þig til lengri tíma, það gefur augaleið.
1: Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér ef þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í innheimtu bílastæða mála, sagði atvinnuvæga ráðherra fyrir tæpu ári.
2: Og það hefur leitt til þess að þetta töluverður frumskógur fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvern á að greiða og hvað gerir síðan ef mun missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% að hækkun á einu sólarhring. Og við erum auðvitað með lög sem varða það að þegar verið að selja vöru og þjónustu það þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið er fyrir fram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin eru og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það pottur brotin, mögulega bara vegna þess að það vantar ákveðna samræmingu, þetta svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan ein og sér, hún í sjálfu sér hann er ekkit endilega deilt, ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta oft, og ég tala nú ekki að ferðamennastöðum, þá þetta bara mjög mikilvæg þáttur í þeirri þjónustu sem búður upp á. En það síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta, einfalda og auka gegnsæðir og auka upplýsingagjöf. Ég í samtali og samstarfi við innviðarráðherra, þetta mál heyrir eiginlega undir bæðiráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað og þetta og fengið svona heildar yfir sín.
3: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orð fjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum einkaaðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, tveimur árum áður voru þau 7. Í november var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land. Í maí voru þau orðin 54, það 25% aukning. En stjórnvöld telja margt hafa batnað. Meðal annars hafi Neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrir spurn spegilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum Neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýli í sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir Neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem getur áframsett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gaggrínt þennan frumskóg.
4: Þau eru komin fram með þessi lög því miður er í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það jú ákvæðum það að setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það er ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherrandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki í landinu.
3: Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang verði breytt í gjaldskyld bílastæði.
4: Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að bregða skyldu sinni að verja almenning. Það er búið að veita 100 milljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum, skilir þið fyrir styrkveitingunni er að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin verðist verið eitthvað önnur ella og nú þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel einhver frægur útlendingur hefur stoppað einhvern tímann og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að rukka inn bílastæðugjöld. Þannig að á sama tíma er henni búið að leggja 100 milljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á þessum svæðin, þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðist ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa eitthvað kjarnamúr á milli bílastæðu og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það þetta bara allrangt.
3: Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til Spegilsins að máli sé nú hjá Neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu, því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Spegillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd sem næði þá jafnt til enka aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra hyggst leggja fram frumvarp breytingar á umferðalögum á haustþingi.
4: Í nágrannalöndum okkar eru til dæmis sérstök ákvæði kvörtunarnefndir sem hægt að setja inn erindi og þar leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það eru líka ákvæðin það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu komin í skilmerkilega til skila til neytenda varandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og myndanúmeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innheimta með þessum hætti. Hér eru sum fyrirtæki sem svar ekki eins og síma. Þannig að það margt sem að mætti betur bæta.
1: Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistar, bólir og annar varningu sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnaði var sérstakur vefur með alls konar varningi mertum honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarháttíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungaroksháttíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.
5: Thank you.
6: Og meðan sé gert af tónleikahaldinu þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Örugglega 20-30 metrar. Fólk skoðar boli, derhúfur, merki til þess að sauma og ból og annars lík, geisladiska, plötur og annað.
7: Ég var að kaupa sólstafir ból.
6: Og hvað sem varst að segja hann?
7: Til að vera kúl hérna, því þetta er band sem er ekki á staðnum, svo ég gefti eitthvað sem er hérna.
8: Emme.
6: Þú ert líka komið með ból, sé ég?
8: Jó, styrkjandi vændi fælmynd, sko.
6: Akkurát, og hvað sem er það?
8: Það er þetta Daniel Allsberg minn maður, sko.
6: Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
8: Já, ég var að fara í hann, sko.
6: Já, ok.
8: Ég kom líka í svona skálmaldabal, sko.
6: Já, ok. En þá er kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig hljómsveitunum?
8: Bara til að styrkja
7: hljómsveitunum. Til að styrkja hljómsveitunum, já.
8: Það er bara svoleiðis, það er bókið nett, sko.
6: Þetta voru þeir Sölvi og Benóni Meldal, hvor með sinn bólin. Eins og svo margir gestir Sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merta sínum uppáhalds hljómsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljómsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhlega tónlistarháttinni. Jesse Gotten sem unnið hefur við almanna tengs og markaðsetningu hljómsveita víð í Evrópum árabil og Erin Lins, umboðsmaður Sólstafa og Múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náð lengst erlendis og Múr eins og efnilegasta í roksinunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áhersla á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur, geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira?
9: The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically a free advertisement for your band.
6: Þessi sali ein af fáum leiðum hljónsveita til að afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnar hefur þrefaldast eftir COVID án þess að miðasala og þóknanir hafi fylgt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markaðsetningu.
10: What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
6: Jesse Gotten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vilji fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða að sölunni.
10: But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
6: Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumir sé til í að kaupa ból á 35 evrur en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að saumi vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
9: I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
6: Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir, þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg. Hljómsveitir verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilji skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sé hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljónsveitina neitt aukalega. Hægt sé að selja árit að nota trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selt hvað sem er. Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forsprakka sænsku hljónsveitarinnar Opeth. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
9: They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said do you want me to sell them at the merch stand and he said yeah go for it joking so I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these for the pair excuse me and I said what if I sell each of you one shoe for $2,500 and they agreed So fans will go crazy and buy ridiculous things.
6: Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákváðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum sættust þeir á að kaupa hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdáendur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýjar hljónsveitir get ekki vænt svona upphæða strax í byrjun, en mikilvægt sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdáendur.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það ekki fleira í speglinum, umsjónum að frétta af Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknum að Mark Eldred verið sæl.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar 6 mínútur í 7 á laugardagsmorgni. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flytur morgun bæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Hjá Jeremía spámanni standa þessi orð. Blessaður er sá maður sem treystir drottni. Drottinn er athvarf hans. Hann er sem tré gróðusett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Þarna er dreginu falleg mynd og auðskilin, tréð sem er gróðusett á lækjarbakkanum, tegir rætur sínar í vatnið og er því sígrænt, er áhyggjulaust og ber ávöxt. Þannig er eins með þau sem treysta drottni, hann er athvarf þeirra. Þegar Jesús hitti samversku konuna við brunnin, bað hann hana að gefa sér vatn að drekka og sagði svo í framhaldi við hana. Hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þysta, en hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þysta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn, svo að mér þysti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Í sálmavers eftir Lilju S. Kristjánsdóttur segir svo, eins og hind leitar heiðar linda, þráir hjartað frið við þig. Guð mér líf í heimi vinda, þú sem hefur skapað mig. Og síðar segir, okkar lifandi lind ert þú, við lútum þér í von og trú. Byðjum með orðum Hallgríms Péturssonar, verkin mín drottinn þóknist þér, þau láttu allvel takast mér, ávaxta söm sé iðjan mín, yfir mér hvíli blessun þín. Í Jesu nafni. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgis þitt nafn, til komið þitt ríki, verðið þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fór með morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta mál er á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi klukkan 10:30 í dag. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið uppur klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk, enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok, því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Íranshers sem flugu í átt að Hormúzsundi. Stjórnstöð Bandaríkjaher segir drónana hafa ógnað skipaumferð. Ekki kom til frekari átaka. Í gær sögðu bæði Donald Trump Bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjanna. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlinn ERNA birti samningsdrög í gær morgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykkja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúzsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera frekari drónaárásir á skip sem ættu leið Hormúzsund. Meira af Bandaríkjaforseta en Donald Trump sagði nótt að liðsmenn Bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores af dögum. Hann er einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Árás Bandaríkjahers var gerð í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Glæpasamtökin eru þekkt fyrir að vera viðriðin mansal og eiturlyfjasmygl. Í gærkvöldi og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgunpósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu áfram og afsakið að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Þá var það veðrið. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Heilir og sælir, hlustendur góðir. Það Pétur Grétarsson sem heilsar úr tölarklefar ásar eitt á laugardagsmorgni í júní þegar klukkan er örfáar mínútur gengin í átta. Ég ætla að fylgja ykkur gegnum dagskrána helgina og við byrjum á því að fá okkur snúning með plötuspilara ásar eitt. Það komið að vínil vikunar.
3: Komið sæl. Þetta vínil vikunar og ég heiti Þórun Elísabet Bóadóttir. Vínill þessarar viku platan Hjaltalín með samnefndri hljómsveit. Platan kom út árið 2020 og hafði verið lengi í vinnslu. Hjaltalín skipa Axel Haraldsson, Guðmundur Óskar Guðmundsson, Hjörtur Yngvi Jóhansson, Högni Egilsson, Sigríður Torlasíus og Viktor Orri Árnason. Með þeim á þessari plötu einvala lið tónlistarfólks. Platan löng, svo við skulum fara að hlusta. Hún tvöföld, 3-4 lög á hverri hlið. Við byrjum á A-hliðinni. Þar eru lögin Chestmark, Year of the Rose, Baroness og Destiny's Curtain Call. Á B-hlið eru svo lögin Waterfall, Stolen Star og Wolves.

Þetta er Vínill vikunar, platan Hjaltalín með hljómsveitinni Hjaltalín. Sérhliðin hefst á laginu Love from 99, svo kemur Raw og Don't Go Too Far. Á D-hlið eru svo lögin Needles and Pins, Night Theme og Mad Lady of Lizard Skin.

0: Þórunn Elisabeth Bóðadóttir setti á grammofón Rásar 1 vínil vikunar. Eftir fréttir klukkan 8 tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut. Það var Jón Óskar Hafsteinsson sem tók saman allskonar tónlist árið 2014.
1: Sumar messa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnan sókn. Sumarmessa í Garðakirkju og sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í einleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Stórð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 13. júní. Klukkan er 8. Þorkell Jónsson segir morgunfréttir. Áttamál er á dagskrá þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores, leiðtoga venesuelsku glæpasamtakana Trente Aragua.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði festu sinni að liðsmenn Trente Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstlunni byrti forsetin 10 sekúnda myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjamenn unnu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 við lok fyrri hálfleiks. Lið Paraguay minnkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik en á lokasekundum leiksins gulltryggði Giovanni Reina sigur gestgjafanna þegar hann skoraði fjórða mark bandaríkjamanna. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austuströndina, hiti 8-18 stig, svalast í þokunni, hægviðri í kvöld. Frétti verða næstsagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefan okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er farin að ganga 9 á laugardagsmorgni. Það er komið að vetrarbraut þætti frá árinu 2014. Umsjón hefur Jón Óskar Hafsteinsson. 1, 2, 3, 4...

0: we are satisfied, satisfied. Now we ain't never been good looking, but we are satisfied, satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey. Get a little booty on the side.
1: Já, við höfum aldrei verið sætir, söng Lemmy Kilmister ásamt félögum sínum í Motorhead, en nokkuð ánægðir. Pressónurinn Lemmy, sem hefur alltaf verið svona keisari kallmennskunnar og vandræðarlegra yfirlýsinga, að hann byrjaði sín rockferil sem snúrudrengur hjá Jimi Hendrix, sem að á þessum árum kom til London og setti senuna þar algjörlega á hliðina, og í áhorfanda fjöldanum voru allir helsti gítarleikarar og hljóðfæraleikarar popsenunar og horfði í forundran á Jimi Hendrix.

Jimmy hafði gríðara mikil áhrif á breska tónlistasenu og allir gítarleikarar vildu vera eins og hann og menn vildu fá hann í bönd með sér og eða spilin á plötur og ég held að ungstirnið Eric Clapton hafi mér sér fengið sér permanent á þessum árum til að vera út í svipaðarunum en David Bowie hins vegar kveikti ekkit á þessum já ég held ekki hann var á allt aðurum íðum, hann var að vísu búin að finna út nýtt nafn hétt David Jones og en vildi ekki líkjast eða vera að ruggla saman við nafna sín í Monkees og hann vildi eitthvað svona töff nafn eins og Mick Jagger var með útkoman var Bowie og hann nefnir sér þar eftir Jim Bowie sem hann kallaður og lést í Alamo-virkinu en Bowie þessi var þekktastu fyrir að gera Bowie-nýfin en hér er hann með lag sem heitir Little Bombardier og það er bara vöðrum heimi, það er ekkert líkt þessari sinn sem var á þessum árum og þetta er meir eins og sirkusljómsveit.

Bói var hins vegar komið með lúkið nokkurn inn á reynt því að á þessum árum kannabítískan allsáðandi og þau bönd sem voru helst kennd við hana voru Rolling Stones og The Who og en þó fyrst og fremst The Small Faces sem að Ronnie Lane og Steve Marriott leiddu og Pete Townsend sagði eitthvað tímann að engin hljómsend hefði verið rokkaðari í útliti heldur en Small Faces og þeir þóttu gríðar líflegir á tónleikum og Steve Marriott þó sérstaklega og tíma ætluðu Stones að fá hann sem í staðin fyrir Brian Jones þegar hann fjallt frá en eða Keith Richard sótti stætti því en Jagger hafnaði alfarið því að Steve Marriott var of fyrirferðamikill en við skulum hlusta hérna á Itzigu Park

0: Það er lóti kosturlegt að sjá upptökur af Small Faces á þessum frá þessum tíma því þetta var svo lágvaxin hljónsveit og þegar maður sér það að spila það er eins og þið sé allir með selló á maganum.
1: Íslendingar urðu fyrir áhrifum af þessu, vil ég meina, og í hljónsveitinu Flowers og þeirra var líklegast til dregið nafnið af plötu Rolling Stones en þar var leiðtoginn Jónas R. Jónsson og var gríðarlega töff og flottur performer og allir strákar kunna halda á mikrofóni eins og hann og Jónas er náttúrulega kapitul út af fyrir sig því að það er eins og hann hafa alltaf verið réttum aður og réttum stað og réttum tíma sem unglingur er hann popstjarna og síðan er hann verslunarstjóri í sportvöruverslunum þegar hann er ungum aður þegar að sjónvars og útaspiltingin er þá er hann þar innsti koppur í búri þegar að gerfinhattafæðingin fer af stað þá er hann þar í dreifingunni og sölu og nú á 70-saldri má sjá hann í þingoltunum laga fiðlur og er svolítið eins og pappans gosa en við skulum hlusta á hérna gluggan lag Rúnars Gunnarssonar sem er eitt af bestu lögu sem var rocklögum sem voru samin á þessum árum hér heima.

Aftur að Small Faces, áður að lengra haldið, þá skulum við heyra Tin Soldier sem að er mun kröftur að heldur en Ichigo Park sem að meira svona poplag, en Tin Soldier gefur svona vísbendingu kraftin í þessu bandi.

Á þessum árum eru Pink Floyd að koma fram og var svona underground sveit sem að fór frekar hljótt allavega hér heima en voru mikil kjúrjósa og hérna og tengdust öllu þessu þessari síru stemmingu og skrýtnu ljósasjófum og David Bowie gaf út nokkrum árum síðar plötu sem heitir Pinups þar sem að spilaði uppáhaldslög sín frá þessum árum þar að segja lög Lundúna hljónsveita og hér er hann ásand Mikk Ronsson félaga sínum að renni gegnum See Emily Play og það sem er hefur alltaf hrifið mig við þessa útgáfu og reynda margar hjá þeim félögum eru þessa bakrætti sem að Bowie kemur með og þessi gríða rafmagnaði gítar Ronssons

á þessum árum 66, 69 þá fór nú fljótt að spennandi hverja væri bestur, hverja væri besti gítarleikarinn og trimbillinn og bassinn og þarna kemur Cream fram sem að eiginlega fullnægðu öllu þessum skilurðum. Þarna voru þrír bestu drengir hennar bransans og hérna Clapton með Jimi Hendrix stúperingu og þeirra þekktustu lög frá þessum árum eru líkast til White Room og Crossroads, en við skulum hlusta á lag Ginger Baker's Trimbilsins, Those Were the Days.

frá New York bárust spennandi hljómar og Velvet Underground kemur fram með Lou Reed og John Cale og fleirum. En það sem kveikti fyrst og næst áhuga minn á þessum tíma var tengsl þeirra við Andy Warhol. Foreldra mínu voru áskrifendur af myndlistatímaritum og ég var ágætlega kunnugur stressen krakki, Warhol og Lichtenstein, Rauschenberg og öllu þessum köllum. Og mér fannst það mjög áhugavert að þessi poppari, þessi popmálari væri farin að sviðsetja eða stjórna sýningum hjá Rocksveit. Og á bananablötunni syngjaði sennilega eitt sitt þekktasta lag, I'm Waiting for the Man.

á svipuðum tíma berast öllu hrárri tónar frá Michigan. Iggy Pop and the Stooges gáðu tína föstu plötu og í læginu I Wanna Be Your Dog má greinilega finna fyrstu, ég held að það sé svona fyrsta punklægið og hérna, þegar Bubbi Mortens og Utakasmenn komu fram mörgum árum síðar, þá var þetta lag fastu liður í á tónleiku hjá þeim.

Fyrsta sprengjan sem ég upplýði í tónlist var úr bítlarnir og þetta er eitthvað sem gerist síðan með reglulegu millibili og 69 þá komið af stóru sprengjunni Led Zeppelin koma fram furðulega sterkir og mótaðir bassi og trommur voru einhvern veginn komin svo framalega maður aldrei heyrt þetta áður maður aldrei heyrt hún að söng áður og samt var þetta allt svo kunnulegt og þeir voru náttúrulega í grunnin unni mikið út frá gömlum blues standardum og talandum að því ég myndi stáðan á supergrúpur að þá var hérna hver einasti meðlimur toppmaður John Paul Jones á bassa Bonham á trommum Jimmy Page og Robert Plant Jimmy Page sagði einhvern tímann að hann hafði verið mjög skeftískur á Robert Plant hann hafði verið vissulega frábarsöngari en það sem hann skildi ekki ákveðan var ekki orðin heimsægur hann lítið að vera geðveikur eða eitthvað en svo reyndist ekki vera og 69 þá kemur út fyrsta platan og það var eins og fá flóðbylgi fyrir sig

Jón Óskar lék tónlist að eigin vali í þætti frá árinu 2014. Þetta var vetrarbraut. Eftir fréttir klukkan 9 látum við svo reka áfram tónlistarhafið undir diggri skipstjórn Kristjáns Kristjánssonar. En fram að fréttum klukkan 9 það Katrín Halldóra Sigurðardóttir sem brúar bilið með lagi eftir Louise Sobral, Ást fyrir 2.

0: Ég hugsaði svona að góð barnabók væri kannski það besta sem rithöfundur gæti skilja eftir sig.
1: Og ég var kannski ekki í banni á bókasöfnum en ég var stundum beðin að koma kannski ekki fyrir eftir þrjá daga.
2: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa. Þú finnur hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.
3: Ég vil svona að tilfinningin þegar þau labba út þá eru bara vá, mjög langa leika í þessu.

0: sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Stórð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál eru á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi í dag og hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingi ljúki störfum í næstu viku. Fyrrverandi forsætisráðherra Spánar er til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskáp hans.
2: José Luis Rodríguez Zapatero var forsætisráðherra á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill í spænska sósialistafloknum sem enn er við völd á Spáni. Hann hefur verið til rannsóknar í tengslum við björgun spænska ríkisins á flugfélaginu Plus Ultra. Talið var að hann hefði beitt sér óeðlilega mikið fyrir því að ríkið bjargaði flugfélaginu á tímum heimsfaraldurs koronaveiru. Zapatero er sakaður að hafa þegið greiðslu fyrir. Þeim ásökunum hefur hann ávalt hafnað. Í tengslu við rannsóknuna réðust lögreglu yfirvöld í húsleit á skrifstofu Zapateros í síðasta mánuði. Þar fundust hálsmenn, armbönd, hringar, eyrnalokkar og úr að andvirði 1,2 milljóna evra sem eru 170 milljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt staðfestingu á greiðslu tolla af skartgripunum. Hann er því til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. AFP hefur eftir vinum forsætisráðherrans fyrirverandi að skartgripinir séu hluti af fjölskyldu arfi. Luis Arroyo, talsmaður Zapateros, segir hann eiga eftir að gefa skýringar á skartgripunum fyrir dómara. Hann mun bera vitni síðar í mánuðinum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher gerði í morgun loftárásir í suðurhluta Líbanons. Ísraelsher hafði tilkynnt íbúum í 20 bæjum og þorpum og svæðinu að árásir væru yfirvofandi og sagði íbúum að flýja norður yfir ána Sarani. Ríkisfjölmiðillinn NNA segir frá sprengingum víða svæðið í morgun en ekkert hefur enn frest af mannfalli. Ísraelar hafa haldið uppi árásum víða í suðurhluta Líbanons síðustu vikur og ráðist inn í landið í þeim yfirlýsta tilgangi að ráða niðurlögum Hezbollah samtakana. Bandaríkin unnu sannfarandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
3: Laugardagsmorgunin er skriðin inn á 10. tíman, góður hlustendur. Það er komið að því að láta reka með Kristjáni.
4: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Sveinn Pálsson söng lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Stefáns frá Hvítadal Erlu. Upptakan frá 1930. Með Hreini lék Frans Mix á píanó. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hét fullnafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og talinn fyrsti einstaklingur sem fættist þar sem forpið Hólmavík stendur núna. Og væntanlega gerir það hann að fyrsta innfæta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samdi hann elstu dóttu sína þá þau byggu á Laugarsvegi 9 í Reykjavík.

Karlakór KFUM, kristilegt félag ungra manna, söng Brennið þið vitar, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar, hetjur hafsins og þeirri hjart þrungnu þrá landsmanna að fá sjóminnina sína aftur heila heim í höfn. Jón Halldórsson stjórnaði kórnum.

Gunnar Pálsson söng ásamt Karlakór Reykjavíkur. Fritz Weisseppel spilaði á píanó. Ljóðið kemur úr Alþingis hátíðakantöntunni Hátíðaljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi sem samin var í tilefni þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingis Íslendinga og það var 1930. Sá sem samdi lagið við Hátíðaljóð Davíðs Stefánssonar var Sigurður Þórðarson sem var jafnframt stofnandi og söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur.

Borgakórinn söng lag Ólivers Guðmundssonar við ljóðateksta Bjarna Guðmundssonar hljóðlega gegnum Hljómskálagarð. Lag er að finna á fyrstu plötu Borgakórsins sem heitir Reykjavík, Rómantík í húmi nætur. Plata kom út 1999. Sigvaldi Snær Kaldalón stjórnaði og Gunnar Gunnarsson lék á píanó.

Tígulkvartettinn og Tríó Jans Morvek fluttu lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Ég mætti þér. Lag sem kom út hjá íslenskum tónum 1953. Í Tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sem að sungu fyrst og annan bassa.

Smárakvartettinn í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig fluttu ljóð Kristjáns frá Djúpalæk um eyjuna hvítu. Lagið samdi Máur Kristjáns, klæðskerinn og tónskáldi Svavar Benediktsson frá Norðfirði. Árið 1941 fluttist Svavar til Reykjavíkur þá tæplega 30 og réðist til starfa hjá klæðskeraverslun Andrésar Andréssonar og þar starfaði næstu 30 árun og þá lengst af sem klæðskeri. Klæðskeraverslun Andrésar var ein aðalverslun borgarinnar á þessu tímabili með karlmannafatnað og lengi vel voru einkennisföt fyrir lögreglu slökkvilið áhafnir strandferðaskipa, varskip og fleira framleitt hjá Andrési.

Árnesingakórinn flutti lag Gísla Magnússonar sem að nefnist Titilslaust. Gísli lék einnig á píanó. Söngstjórinn Gunnar Ben lék á óbó.

Engel Lund söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Reuter lék á píanó. Upptakan fór fram hjá Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karl Spillik. Lagi Bergmál sem að Þórun Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Helena Eyjólfsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar í Rökk og ró frá 1958. Með Helenu lék Atlantic kvartettinn, Finnur Eydal lék á baritónsaxofón, Ingimar Eydal á píanó, Edvin Kopir lék á kontrabass og Sveinn Óli Jónsson á trommur. Og Ingimar Eydal útsetti lagið.

Elli Vilhjáns og hljómsveit Svavars Guests fluttu lag Þóris Óskarssonar við texta Núma Þorbergssonar Sumt fer öðruvísin ætla þér heiti lagið. Hljómsveitin var þannig skipuð auk hljómsveitastjóran Svavar sem að leka trommur lék Magnús Ingimarsson á piano, Örn Ármannsson á gítar, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson sem lék á tenorsaxofón. Og lagið komst í úrslit í danslagakeppni SKT, skemmti klúbur Templara 1961.

Haukur Mortens og hljómsveit Björns R. Einarssonar fluttu erlent lag sem þeir hljóðrituðu 1950. Upprunalega heiti á laginu er Music, Music, Music en á íslensku þá heiti lagi Maya, Maya, Maya.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng lag Magnúsar Kjartanssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Svefljóð heitir lagið og að finna á sóloplötu Vilhjálms frá 1976 sem ber heitið með sínu nefi.

Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sungu með hljómsveit Guðmundar Finnbjörnssonar. Upptakan er frá 1962. Lagi heitir Áttatónar og var samið af Guðjóni Matthíassoni við texta Ólafs Þ. Ingvarssonar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

þetta Delta Rhythm Boys. Í kringum 1950 þá fóru fimm ameríski strákar til Svíþjóðar og hljóðrituðu nokkur lög þar sem þeir sungu á sænsku. Og fyrir bræðið þá uppskáru þeir væntum þykju og urðu afar vinsælir í Svíþjóð. Á þessum árum var sósíaldemókratinn Tage Erlander forsætisráðherra og hafði gegnt því embætti frá 1946 og átti eftir að vera til 1969 þegar hinn ungi lærisveinn hans og vinur Ólaf Palmi tók við. Og þá rekur okkur aftur til Íslands og það komið sumar.

Mannakort með þá Magnús Eriksson og Pálma Gunnarsson í broddi fylkingar. Þeir fluttu lagið Það komi sumar. En nú komið að heimferð, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum, hinn íslenski þussaflokkur, það að segja þeir Ásgeir Óskarsson, trumbuleikari, Tómas Tómasson sem leka á bassagíu og fimbul organ, Egil Ólafsson söng og leka á forti piano og slagíu, Rúnar Vilbersson leka á faggott og ketilbumbur og Þórður Árnason leka á slagíur. Þeir létt okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfara slætti í laginu Nútíminn sem að finna á breiðskifinni hinn íslenski þussaflokkur frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum rásar eitt á laugardagsmorgni. Eftir fréttir og veðurfregnir tekur við fyrsti þáttur í nýri sirpu með ástarsögum sem Anna Marsibel Klausen hefur sett saman.
1: Óperustjarna Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kýttu í Múlaþing. Hraunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hraunamannahreppur í 1150 ár og aldrei sprækari. Grammy verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17. Miðasala á listahátíð.is. Fylkir tekur á móti Grótti í lokaleik háttaliða úrslita Mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liði í undanúrslitin nánar á ksi.is. Dregið 17. júni 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar haftrætt í krabbameinsfélagsins krabb.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, kerlingarfjöll. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Hrefnukjöta og grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Heitt í dag, sælureitur Selgerans, Bryggjuhúsið. Gleymdir þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál á dagskrá þingfundar í dag sem hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var svo slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
3: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrjótum að gera netarósir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði. til dæmis við að velja skotmörk.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda síðan og við öryggi Svíþjóðar. Bandaríkiher drap í nótt Hector Guerrero Flores leiðtoga að venesuelsku glæpasamtakana Trend Aragua.
3: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöldi Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði festu sinni að liðsmenn Trendi Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstlunni byrti forsetin 10 sekundna myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í gærkvöldu og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöldu og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dyravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Breska ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig til að banna innflutning á dísilolíu og flugvélaeldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu fyrir 1. janúar 2027. Bannið hluti af þvingunaraðgerðum sem breska ríkisstjórnin beitir stjórnvöld í Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Í maí greindi breska ríkisstjórnin frá því að tilstæða að fasa út eldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu í olíuhreinsistöðvum utan Rússlands. Það gert í skrefum og aðgerðirnar þyrftu að bjóða upp á sveigjanleika vegna framboðsskerðs sem stríðið í Miðausturlöndum hefur haft í för með sér. Þeirri ráðgerð var ekki tekið gagnrýni laust. Evrópusambandið brást við með því að segja að nú væri ekki réttur tími til að slaka á þvingunar aðgerðum gegn stjórnvöldum í Moskvu. Leyfi fyrir innflutningi verður endurskoðað á tveggja vegna fresti og því gæti bannið tekið gildi fyrr. En fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefun okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Næstar á dagskrá eru veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu en lægir seinnipartinn. Bjart með köflum og hiti 13-17 stig en heldur svalara á morgun. Suðurland. Sunnan 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Lægir í kvöld. Hæg suðlæg átt og bjartviðri á morgun en stöku síðdegiskúr. Hiti 12-18 stig. Faxaflói. Suðaustan og sunnan 5-10 metrar á sekundu og bjartviðri. Lægir í kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og síðdegiskúrir. Hiti 12-18 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5-13 metrar á sekundu. Hvassast á Snæfellsnesi. Lægir í nótt. Breytileg átt 3-8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-17 stig. Vestfirðir. Hæg suðlæg eða breytileg átt og bjartviðri en skýjað með köflum á morgun. Hiti 10-17 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en sumstaðar þokuloft við sjóin. Hiti 7-16 stig og hlýjast í einsveitum. Norðurland eystra og Austurland að Glettingi. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjartviðri en sumstaðar þokulótt við ströndina. Þeiknar upp í nótt að mestu skýjað á morgun. Hiti 7-17 stig hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Hæg breytileg átt og yfirleitt bjart en líkur á þokulótti á annesjum. Þeiknar upp í kvöld að mestu skýjað á morgun. Hiti 8-14 stig. Suðausturland. Hæg breytileg átt eða hafgóla og að mestu létt skýjað. Hiti 10-17 stig þeiknar upp annað kvöld. Miðhálendið. Fremur hæg breytileg átt og létt skýjað en skúrir sunnan til eftir hádegja á morgun. Hiti 10-17 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og væta með köflum, engum síðdegis, en víða bjart norðaustanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast í innsveitum fyrir norðan en svalast austast. Á þriðjudag, norðaustan 5-13 metrar á sekundu og yfirleitt bjart, en skúrir vestanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast vestanlands. Á miðvikudag, lýðveldisdaginn og fimmtudag. Norðaleg átt 3-10 metrar á sekundu. Dálítil væta með köflum á norður og austurlandi, en skúrir syðra. Hiti 4-12 stig, mildast syðst. Á föstudag, útlit fyrir breytilega átt. Skýjað með köflum og skúrir eða lítilsáttar væta, en þurft að kalla norðanlands. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 14 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 1,1 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 16,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 var 20 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 9. Reykjavík, suðaustan 6, léttskýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1019 millibar stígandi, Stafoldsey, austnorðaustan 8, hiti 12 stig, Bláfeldur, sunnan 3, hiti 12 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 5, léttskýjað, hiti 11 stig, Ásgarður, austan 5, hiti 10 stig. Reykhólar, austnorðaustan 8, hiti 10 stig, Lambavatn, sunnan 3, hiti 11 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 3, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 2, hiti 10 stig, Bólungarvík, austsuðaustan 6, hiti 9 stig, Ísafjörður, austan 2, hiti 12 stig. Æðey, austsuðaustan 1, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 6 stig, Litla Ávík, norðnorðvestan 1, Súld á síðustu klukkustund, skyggni 9 km, dálítill sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, suðaustan 4, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Blönduós, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Skagatá, austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Nautabú, norðnorðaustan 2, hiti 12 stig. Sauðanesviti, vestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Grímsey, austan 3, hiti 8 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Staðarhóll, sunnan 2, hiti 12 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðaustan 1, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 2, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, norðan 1, hiti 8 stig. Fontur, vestnorðvestan 3, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 2, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Bjarnarey, norðan 4, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 2, skýjað, hiti 9 stig. Káranhnjúkar, logn, hiti 7 stig. Hallormsstaður, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1021 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 3, hiti 12 stig. Seley, norðnorðaustan 8, hiti 7 stig. Vattarnes, norðaustan 5, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 6, hiti 7 stig. Papey, norðaustan 6, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 5, hiti 14 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 2, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 2, hiti 13 stig. Vaskarðshólar, austsuðaustan 5, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 9, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 12 stig. Hella, suðaustan 3, hiti 15 stig. Árnes, austan 2, hiti 14 stig, Hjarðarland, suðaustan 1, hiti 15 stig. Þingvellir, suðvestan 3, hiti 13 stig, Eyrarbakki, suðaustan 6, hiti 13 stig, Grindavík, austsuðaustan 9, hiti 12 stig. Garðskagaviti, suðaustan 5, hiti 15 stig, Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 6, léttskýjað, hiti 14 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 7:10 í kvöld, verið í sæl.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur nefnir búið þannum hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val um annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskra öllum.
4: Oft þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að vekja einhvern ótta og óhug og forvitni.
5: Og svo getur maður vilst líka sko þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar fyrir að skyggja þá jafnir veitlistu við í þínu skói.
6: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðusringurinn. Þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skórun á svolítið að vera þannig. Og það fáum við með því að hugsa svolítið hvernig við skipulegjum skóan okkar.
1: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á fimmtudögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Eftir þessa yfirferðum veðurfarið höldum við á vit ástarsagna í nýri sirpu sem Anna Marsvill Klausen hefur sett saman.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkra til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstakslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar. En allt þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna

0: Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klausen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. Þetta fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Kannski við að hittast í fyrsta skipti, þú feimin en forvitin, ég með blik í auga. En kannski þetta endurfundir og þá vonandi fagnaðarfundir. Endurfundir geta reyndar verið marglaga fyrirbæri. Ég hélt til dæmis einu sinni reunion sem endaði með því að fyrrum skólabróður minn pissaði í baðkarið mitt og þegar ég var að fylgja skóla systur út í bíl rann hún á svelli og beint ofan á mig. Það var ekkit sérstakt. En ég held að þetta hafi samt verið skemmtilegt partí. Þegar maður hittir gamla vini, dettur maður oft í kunnuleg hlutverk. Ég var kannski smá skipuleggjari í þessum hóp og ég held að fólk hafi jafnvel gert ráð fyrir að ég tæki að mér reunion skipulag að nýju. En það hefur ekki raun gerst og því hafa engir endurfundir farið fram. Svo hitti ég annan skólabróður, góðan vin, fyrir nokkrum mánuðum. Og við höfðum varla sést í nokkur ár en samt vorum við strax lent í sömu stellingunum. Hann hafði komið sér í vandræði á balli. Ég hljóp til að bjargunum, þetta gerði við alltaf svona sitt á hvað allan framhaldsskólan og lengur. Og að tala saman var svo eðlilegt, eins og áfengið í blóðinu hleypti tvítugu típunum aftur fremst í sjálfið, þar sem hvert einasta samtal trúnó og allir hafa fullan skilning og þolumæði gagnvart vitleysunni hverju öðrum því við ólust upp saman og vitum hvaðan kjaftæðið sprettur. Við vorum ennþá við. Svo rann af okkur. Við höfum gert tilraunir til að taka kaffibolla en þær hafa gengið brösulega. Í lífi snemm miðaldra foreldra voða lítið pláss fyrir manns gömlu sjálf. Það fórnin og fegurðin. Kannski verðum við einhver tíma aftur við. Jafnvel bara eina góða kvöldstund með öðrum góðum vinum. Það ef einhver tekur loksins að sér að skipuleggja reunionið. En hvað það? Sagadagsins tengist innmitt eins konar endurfundum því á dögunum kom hinn góðsagnakenda hip-hop sveit Subterranean saman á ný eftir áratugahlé og hitaði upp fyrir Mobb Deep. Í íslenskri rap og hip-hop senu eru meðlimir Subterranean þar sem kalla mætti OGs, Original Gangsters, og það hugtak þýðist illa en þau eru sem sé einhvers konar frumkvöðlar. Í upphafi var orðið og Subterranean kom orðinu í flæði. Fyrir nokkrum árum mátti þó litlu muna að einn meðlimur sveitarinnar ætti ekki afturkvæmt á tónlistarsviðið. Hlustum á Rögnu eða öllu heldur Cell 7.
1: Það eiginlega byrjaði þannig að ég var mjög mikið að hlusta á rapþáttinn Chronic því ég var í úlingavinnunni. Þetta þáttur sem var einu sinni í viku og tók hann upp á kassettu alltaf, hlustaði á hann aftur og aftur hann til að næsti þáttur fór í loftið vikun eftir. Rapp voru svona, það var eins og trúarbrögð á þessum tíma, þannig að það voru að gert svona allir í kringum með að hlusta á það. Það sem var aðalega í útvarpinu voru hérna mjög mikið hérna svona mjög mikið að pop og sveitaballa tónlist var bara út allt. Mjög mikið af svona stráku og stelpu hljómsveitum og ég var sko alls ekki þar. Þannig að ég einhvern veginn tek svo mikla ást fóstur og tengi svo hart við rappið einhver hluta vegna. En ég hafði heyrt samsett að því að það var íslensku strákur sem að kallaði þessi Maxi og hann hafði flutt til Íslands fyrir einhverju síðan og var að fara að halda tónleika og ég þekkti náttúrulega engan sem að rappaði hvað þá Íslanding. En hann flutti frá Svíþjóð og var með fyrstu tónleikarinn sína þannig að ég vissi af í Hólabrekkuskóla. Ég hef verið örgulega svona 15, 16 ára, sennilega nærið að vera 15 ára og ég fer hann með vinum mínum á þetta rapp kvöld og hann náttúrulega bara geggjaður. Ég alveg bara dolfallin yfir þessu manni sem rapar svona ógeðslega vel og þið kannski þekki hann undir nafninu Gnúsi, Gnúsi Jóns í Amamba Dam.

leið og hann búinn sem sagt að rappa þá opnast fyrir sem sagt mikrofónin eða open mic eins og við viljum oft kalla það og lagið sem var að spila undir akkurat þá var eitt af þessum lögum sem að ég svona var með svolítið þráhyggju fyrir og það heitir Shook Ones Part 2 og með Mobb Deep Ég náttúrulega kann þetta lag alveg utan af nema vinir mínir sjá það alveg á mér að ég bara gjörsamlega fara úr líningunum og þau bara sparka mér inn í hringin og mér rétt mikrofón og ég náttúrulega bara opna munnin og byrja að klára basically lagið eins og það og hann, Maggi, hann snýr sér við og bara byrja hver er þetta?

og við hittumst náttúrulega eftir þessu tónleika og tölum okkur saman og í raun og veru verður bara til vinskapur um leið, bara samstundis eftir þessu tónleika. Við ákveðum að hittast og hérna aðtöga hvort það sem svona samlega grundvöllur fyrir allan að gera tónlist en ég veit allan að það var mjög sjaldgæft að þú hittir einhvern sem að hlustaði á rapp og sömu tónlist og þú. Þannig að í raun og veru varð rosalega sterk tenging hana bara alveg frá byrjun og hann spyr mér náttúrulega þannig að bara byttu hérna akkur ert þú ekki að rappa bara sjálf? Ég náttúrulega bara já, akkur er ég ekki að rappa bara sjálf? Og þar með bara byrjuð við að gera lög saman og stuttu seinna varðsöptreinin til. Söptreinin byrjaði eiginlega í raun og veru þegar ég kem inn í þetta. Hún á sér rætur að rekja til Svíþjóðar. Það sem að Maggi átti heima þar og var í krúi með vinum sínum sem að hét Creation Crew. Þannig að Maggi og bróður hans Kalli, þeir koma til Íslands og eru sem sagt að gera rapp og tónlist með vinum sínum honum Fríu sem að var í Creation Crew. Og þegar ég kem inn í þetta þá verður Subterranean til í raun og veru. Þannig að kannski veit fólk ekki að því hann Fríu átti og hefur alltaf átt heima mestmagnis í Svíþjóð og hann var bara fengin inn til að hérna sem sagt stundum á og til að spila tónleikum með okkur og var einmitt á landinu þegar við gerum plötuna en hann var ekkert alltaf á landinu en sem sagt þannig verður Subterranean til sameiginlegur vinskapur okkar allra og ást á hiphop tónlist. Ég veit ekki alveg hvort að ég hugsa endilega Subterranean sem eitthvað eitt og eitt moment þó sem við áttum mjög mikið af góðum momentum. Ég held að það sé meiri svona vinskapurinn og tengingin hjá okkur en jú vissulega við svona sagt vorum á sviði þarna í Laugardalshöll 17 ára fyrir framan hellings af fólki að hita upp fyrir Fugees til dæmis.

það var alveg svona stórt moment fyrir okkur öll en að samskapi, þú veist, þegar ég lítið baka þá hérna var til dæmis Lauryn Hill með Livverð með sér og við máttum ekki koma nálægt henni og það var ekkert engin samskipti við þau eða neitt svoleiðis þannig að þetta var á samskap líka mjög ópersónlegt þannig að við höfum endalega tengingu eða höfum samskipti við þau í Fugees en bara það að standa upp á sviði 17 ára gamall fyrir fram að smekkfulla lögðarsallina það var pínumagnað Já, svo á ég líka moment það sem að mögulega ég var á sviði með Subterranean og er að rappa fyrir framan en að uppá hljómsveitinu mínu sem að var hann að Gravediggers

0: rosalega hörð rapp hljómsveit og hérna einn af þeim hljómsveitum velimum hérna sér mig og svona eiginlega bara missir sem á svona eins og ég sé einhver gemvera, en það náttúrulega bara tíðkast ekkert neitt rosalega mikið að hvern menn voru að rappa á þessum tíma. Þannig að það var svona gaman fyrir ego mitt, það kýtlaði egoð.
1: Sky above my head. What? Lyrics on the right, blasting in my lyrical What? Tactics. Forces in combat, come back as I attack when you react, slow thinking.

0: Vá, ég held að rappið er svo já, þetta mjög skrítið að segja þetta, ég hugsa að rappið var einhvern veginn það sem ég leitaði til þegar ég átti ekkert annað það mjög skrítið að segja það en einhvern veginn ég tengdist ekkert neitt hverjum sem og ég geri það ennþá ekki ég mjög svona piki á fólki í kringum mig og það sem ég geri og að ég tíman minnum í en einhvern veginn var rapp eitthvað sem að átti algjörlega minn hug og hjarta á sem tíma af því að það var eitthvað meira á bakvið þá tónlist fannst mér það var menning og baráta og sko svona attitude og viðhorf og ástríða það var svo mikið, þetta var meira en einhvern veginn tónlist, þetta var heill heimur, menningar heimur af sko alls konar og við af litla Íslandi bara fengum einhvern veginn bara snert af þessu en það var alltaf í svona mínum beinum að langa að fara til upprunans sem ég gerði síðan þegar ég flutti til New York og fór í hljóðvinnslunám í New York þannig að hérna, það var bara eitthvað svona mjög einstakt eiginlega svona það var svo mikið jaðartónlist á sínu tíma og maður getur einhvern veginn ekkert listi fyrir öðrun sem hefur ekki upplefað bara nákvæmlega þessa sterku tengingu við tónlistina, það er einhvern veginn ekkert annað en það.
1: Tell me why.

Árið 2020 þá ég sem sagt búin að gefa út tvær plötur, fyrsta plata mín sjálf og önnur plata mín Is Anybody Listening. Þetta sem sagt mjög skrýta ár fyrir mig, ég hann að skilja við barnsföður minn og erum búin að vera saman alveg í mjög langan tíma, 17 ár og ég svona einhvern veginn að finna aftur út úr lífinu og þann að með vinum mínum nýr í bæ og við erum bara að hittast og hafa gaman og ég hérna, ég fæ mér eitt rauðinsglas og það hljómar eins og einhver manneskja sem er búin að fá sér meiri en í alvörunni þetta var bara, ég sver að eitt rauðinsglas en það segir ykkur að þarf bara ekki meira til ég drakk eitt rauðinsglas hoppaði upp á rafskullu og detta á hausinn Ég raunin voru man ekkert eftir fallinu sjálfu, ég man bara eftir því að ég var að klöngrast með hjólið að reyna að komast aftur upp á það. Að því þurfti svo mikið að pissa og bara koma mér heim úr bænum, þetta var bara mjög, að mínum mati mjög saklust. En hérna, ég þannig að komin heim til mín og finn alveg fyrir það eitthvað sára hausnum á mér. Og ég, þetta ekki sagði því sem að skal gera, þetta algjörlega sagði því sem að skal aldrei gera og ekki hlusta á neitt. Taka neitt mark á þessu rugli sem ég gerði og ekki gera svo ég en ég hérna sem sagt fer bara heim til mín og mér sára hausinum og bara fyrir að sofa sem að maður á aldrei að gera bara maður alltaf að aðtöða þetta og fara bara upp á spítala og aðtöða þetta en ég náttúrulega fara bara heim og fór að sofa og vaknaði daginn eftir og hringdi í mömmu mína og bara heyrði hérna mér sára hausinum en hann eru bara að skoða þetta og ég fer til hennar og hún náttúrulega bara eitthvað með spritt í haustum á mér að þrýfa einhver sár og mér erist bara óþægilegt en hugsa ekkert meira þetta bara já, það var bara eitthvað óþægilegt og ég var kjáni og ég ætla ekki að gera þetta aftur og svo sama dag fer ég í sesjón með sem sagt Andró Steina því þekki ég kannski úr Moses Hightower Alveg sjálfsagt og við sem sagt erum bara hann í kaffistofunni þar eða við erum búin að vera eitthvað að gera tónlist og erum að fá okkur kaffi og allt í einu kemur inn einhver sjúkralið Og ég, vitandi það, strákarnir hefur sagt mér einhver tíman að fyrir mörgum áru síðan þá fekk sem sagt Andri flogakast og hefur alveg fengið fleiri neitt eða tvö flogakast þannig að ég heila líta Andra og ég hugsa eitthvað, ó, sjúklaðin að nefnt Andra. Ég hef ekki hugmynd það fyrir en þeir líta báður á mig og segja, Ragna, ég held þú þetta að fara með þeim og ég náttúrulega bara, hæ? Og ég sé það bara á svipnum að þeim er grafa álega, þetta er ekki grín. Og ég hugsa, er þessi maður komin að sækja mig? Og ég náttúrulega fer með honum, ekki alveg fullvillandi hvað var að gerast, en þá hafði ég sem sagt, ég hafði fengið flogakast í sesjóni með Andró Steina. Ég man ennþann dag í dag ekki eftir því. Ég man bara eftir því að ég var ekki á því að þessi sjúkraliði var að koma ná í mig. En ég svo sagt, ranka við mér stuttur seinna og ég bara komin upp á spítala og klætt í bara sjúkrafutt og bara komin einhver klætti mig úr mínum futtum og ég veit ekkert fyrir en bara ég fyrir rannsóknir og þá kemur ljós að ég fekk þarna mjög mikið höfhögg og blæðingun að heila og bara framöndan ætti ég sem að þetta eflaust svona hvað að segja svona stífan tíma framöndan í endurhæfingu Do I even wanna try this? I don't think we can provide this. Það svo ógeðslega algengt. Og fyrir mér skil ég ekki einu svona af hverju ekki hægt að bara kötta á þessi rafskullu hjól frá með miðnætti. Þetta ekki flókið. Ekki hægt að taka þau bara úr sambandi frá með miðnætti þá enginn á þessum hjólum helgar. Að því að læknirinn sagði mér að þetta var svo gríðarlega algengt. Að það var mjög mikið af fólki að hérna dóku upp á spítalanum með nákvæmlega mjög hættulega áverka út af þessu svona lán jólani ég eignast mjög góða vin á spítalanum sem voru einmitt líka detta, ekki rafskullu en sem voru líka detta þannig að það ást mikill vinskapur sem að bjargaði mér alveg í gegnum svona langan eða mér fannst spítalatíma og þetta var ógæslega verið tíma því þetta var COVID líka þannig að ég mátti bara fá heimsókn, einhver ein manneskja mátti heimsækja mig, einu sinni viku Og veist það, maður þess að þakklátur fyrir akkurat þessar heimsóknir og þú veist, ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hversu vænt öðru fólki þykir okkur
ekki bara fjölskyldumeðlum, heldur genuinely einhver sem að þú heldur að sé bara kunningjafinu þinn, axlið þykir meira mænt þig en þú heldur. Vegna þess að þarna fann ég svo gríðarlega mikið stuðning fá fólki sem að bara gegnum samfélagsmiðla og að ringi mig og koma heimsækja mig sem að ég bara bjóst aldrei við. Og hérna, það var einhvern veginn svo fallegt og við erum lánsamara með fólki í kringum okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þó svo að Íslendingar séu svolítið svona lokaðir, þá er þannig að væntum þykja sem að við kannski, hérna, erum ekki alveg meðvitið. I'm doing fine.

við erum að fara upp á spítala núna og ég svona bara nei, ekki meir og en svo sannarlega, það var önnur vika af spítala rannsóknum og drekka þú veist, 5 lítra vatn á dag og vakna og taka blóðsýni og ég veit ekki hvað

0: sem sagt, þegar ég fer aftur inn á spítalan eftir að hérna hafa verið að stama svona mikið og missa orðin mín, þá var ég sett í rannsókn og læknirinn segir að ástæðan fyrir því að ég að missa orðin mín er að hérna, þetta svona krampi í heilanum og þess vegna þarf þurfti ég að passa rosalega mikið á því að vökva mig vel, drekka alveg gríðalega mikið að vökva. Ég var bara alltaf á klóstinu sem var mjög byrrandi en þarna greinlega hafði ég ekki leið og ég kom heim það hafði ég ekki alveg verið að drekka eins mikið af vatni og ég átti verið að gera. Og hérna ég sem sagt birti myndbanda mér á samfélagsmiðlum.
1: 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26.
0: Og það var svo skrítið að ég kom valla út með setningu nema ég hugsaði hvað ég ætla að segja fyrst.
1: Ég heiti Ragna og ég heima á Kaplaskjólsinni.
0: Við hugsum alltaf vennilega ekki, við tölum bara oftast, en ég gat það ekki þarna.
1: Fuck!
0: Heilin missti alla tengingar við orðin og hann svo hann var að leita en leið og ég ákvað hvað ég ætla að segja áður en ég sagði það þá kom út heila setningar.
2: Running away from me. There's no one coming to rescue me.
0: En sem betur fer að það varði ekki lengi, það varði voða stutt og ég var og gríðalega lánsom, ég þurfti ekki að fara í endurhæfingu. Ég sat ekki upp með mikið af höfuverkjum og mikið af einhverju eftir kvillum eftir þetta sem sagt. Ég var mjög heppin en hérna það sem ég upplifði hins vegar var pín svona eins og ég held að einhvert fólk upplifir sig. Segjum að sem svo að þú sért á kaffihúsi og ert að tala við mannesku þá var manneskjan sem var með mér á kaffihúsinu hún var jafn hávær fyrir mér og manneskjan sem var lengst út í hotni í kaffihúsinu að kvísla og tala við einhvern annan. Það varði eitthvað svona það datt út svona filterin hjá mér sem að ég hafði til að bara filtera út hvað ég var að gera og við hvernig var ég var að tala var allt jafn hátt fyrir mér og þarna þegar ég komst að þessu þá fyrst brá mér rosalega mikið af því að ég líka hljómaður og ég vinn við það og það að missa þess að geta og geta sigtað út var bara nánast allt mitt ævistarf og líka tónlistin og líka rappið þannig að misti ég bæði samband við orðin mín og getuna á að bara fungera eins og eðlileg manneski gerir með varandi hljóð og svo framvist þannig að þarna var loksins eitthvað sem að hrætti mig.
2: Can I get a moment of peace? Can I get a moment of silence? Without overthinking everything, please. Can I just allow myself to be timeless?
0: Ég var svolítið kærulaus með bara já, það verður alltaf læg að ég fann ekki neitt rosalega mikið fyrir sem höfuverkjum en þarna þegar ég var stödd svona á kaffihúsi og fattaði það að þetta var ekki alveg svo átt að vera þá var ég hrædd en sko með tíð og tíma að þá fékk ég þetta sem sagt aftur tilbaka

Ég held að það sem ég komst að þegar þetta gerist, þegar hérna, ég detta á þessar rafskullu, að ég miklu bjartsýnari en ég taldi mig. Ég svona yfirleitt voða skeptisk og svona frekar svona kaldhæðin manneskja með alla fyrirvarana á, skilur við, en

þarna var ég bara, já, já, já, ég ekki fara að missa neitt hérna. Einhvern, ég veit ekki af hverju. Ég, það var aldrei einhverju tímabili sem hélt að ég væri varanlega búin að missa neitt. Ég veit að fyrir tengdaforeldrar mína sem eru læknar, þeir sögðu mig aldrei á þessu tímabili hvað sem hrættu voru það að ég myndi varanlega missa alls konar vegna þess að þau hafa séð þetta trekk í trekk en vildi ekki hræða mig. En sem betur fer, þú veist, þá lukkaðast allt saman og ég held að, þú veist, það hjálpaði mér alveg. Að ég var í raun og verið svona, hvað var svona, svolítið svona kæruleysislega bjart sinna og bara, ég, nei, ég trukka mig bara alltaf í gegnum allt. Og einhvern veginn, ég held ég bara, þetta líður bara hjá. En fyrst og fremst bara að reyna að taka einn og einn dag einu. Ég bara, meni þess að þegar ég tók við börnunum mínum, eins og ég segi, ég var svona tiltölulega nýskilin þá, en meðan að því ég fekk það aftur til mín, þá fannst mér þau vera svolítið mikið, mikið áreitu og ég gat þau, ég þurfti að venja mig við alveg upp á nýjan leik að fá þau til mín. Mér fannst þau tala hátt, mér fannst þau tala mikið, mér fannst orkan alltof mikið, þannig að þú veist, þetta bara eitthvað sem kom með tímanum, en ég var bara, ég lærið það held ég að ég var bara staðan í það að láta þetta ekkert stöðva mig. Hvort sem að það var fáviska eða þrjóska, þá var það það. Ég hef oft hugsað til þess að einn daginn myndi ég eflaust vaksa upp úr rappinu, en rappið var og er rosalega stór hluti af mínu sjálfi. Og hérna, veit ekki hvernig að útskýra að þetta er bara einhvern veginn, tengingin var svo mikil og hún var svo djúpstæð að ég held að ég muni bara þetta muni alltaf vera hluti af mér og það staðfesti það rosalega mikið bara á tónleikunum til dæmis um daginn það voru þessir Mobb Deep tónleikar í Kárheimilinu og þetta var bara eins og ásatið allra gömlu vinnana og hiphophausana og þetta var svo fallegt og þarna gerði ég mig grein fyrir því að þú veist, rappið og Subterranean einhvern veginn er miklu og var miklu starri heldur en við hljómsveitameðlimirnir. Þetta var einhvern veginn bara tímabil og tenging sem við áttum að milli vina og þeirra og kunningja vina minnsa líka og minnir okkur að góða tíma og það er bara mjög algengt að fólk bara hætta að hlusta á tónlist og rap og tengist ekki neitt lengur við þetta bara lífið. Lífið tekur bara við. En þarna er þetta svo falleg tenging á milli svona góðs menningaheims og eitthvað sem okkur þótti væntum og gerðum ekkert annan hlusta á ákveðnu tímabili þannig að við svona fórum aftur einhvern veginn í tímavill þannig að já, rappið er klárlega mjög stór hluti af mínu sjálfi sem ég get vonandi gefið börnunum mínum áfram en það uppi staðið þá er þetta bara Vinátta, ást og tenging á milli fólks með samhælið, áhugamál.

Sel 7 eða Ragna Kjartansdóttir eftir því í hvort sjálfið litið. Lagið heitir Built to Last og það má með sanni segjast að sellan sé endingar góð. Eins og ég sagði hér í upphafi þetta fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Þetta var fyrsti þáttur af sex sem munum mjatla hér út næstu vikunar en á hlaðvarpsveitum og spilararúf býða þín margir fleiri sem getur rennt eyrum eftir nú þegar. Við ljúkum þættinum á lagi frá konunni með lífvörðin. Þetta X-Faktor og Lauryn Hill. Ég heiti Anna Marcy. Heyrumst sem fyrst.

Anna Marsibill hafði umsjón með ástarsögum á laugardegi og þættinum lauk á kleiðumjúkum rómatískum brag. Ástarsöngvarnir eru kannski fjölbreyttasta söngvaformið sem til Hér kemur einn tregafullur frá því fyrir hartnar 100 árum síðan. If someone would only love me, ef einhver væri nú til í að elska mig.

0: If Someone Would Only Love Me er lag eftir Jelly Roll Morton sem stjórnaði hljómsveitsinni The Red Hot Peppers frá píanónu. Handan frétta býða okkar splunkun í vikulok.
1: Tónleikar í Fella og Hólakirkju í dag klukkan 15.15.15.15.is Hinn heimsækti Khalid Abdallah í einleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói miðasala á listahátíð.is Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiðið að GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjörða Ísafirði Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Viltu ná betri árangri í rekstri velta fjármála umsjón KPMG? Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur Laxdalski Polti. Kjóklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónur pakkin nettó opilengur opnum fyrr. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Sumarblómaúrvalið í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskóa byggð. Þyrstur kemur, þyrstur fær, Bryggjuhúsið. Steikur og grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundur hófst klukkan 10:30 en 8 mál á dagskrá Alþingis í dag. Fyrsta mál á dagskrá var þriðja umræða frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Í því er meðal annars kveðið á styttingu hámarkstíma á atvinnuleysisbótum úr 30 mánuðum í 18. Í fyrstu útgáfu frumvarpsins var gert ráð fyrir að tímabilið styttist í 12 mánuði. Þingmenn stjórnarandstöðu lýstu yfir ánægju með samstarfið málið en með breytingunum verði sparnaður ríkisins þó mun minni en til stóð. Ráðherra sagði breytingarnar hafa verið skynsamlegar en markmiðið hafa ekki aðeins verið sparnaður heldur líka að efla virkni úrræði til að koma fólki aftur inn á vinnumarkaðinn. Meðal annarra mála sem á dagskrá í dag eru frumvörpum húsnæðismál, útlendingamál, hegningarlög og laun opinberra starfsmanna. Þingfundi var slítið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áætlun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun en í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augun enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Dönsk orrustuþota tók einnig þátt í aðgerðunum eftir því sem þær rússnesku flugusunnar en sænski herinn telur mögulegt að þotunar hafi stemt í átt að herstöði Kaliningrad þaðan sem þar komi. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 fréttalestri lokið.
0: Klukkan 2:02. Það komið að vikulokunum á laugardegi.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin 13. júní. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson hef umsjón með þætti dagsins og Kári Guðmundsson stjórnar útsendingu. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem nú að líða. Samkomulag hefur að mestu náðst afgreiðslu mála á þingi fyrir sumarfrí en enn á eftir að ganga frá lausum endum þar hefur verið tekist á stór mál síðustu daga en líklegt þykir að þingstörfum ljúki í næstu viku. Eldhústaks umræður fóru fram á miðvikudags kvöld og áframi deiltum ágæti Evrópusambandsins og þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst og það var töluvert rætt og deiltum matarverð og hvort svigrúm sé hjá verslunum til lækkunar en samkeppniseftirlitið birti Já, sem sagt, svo kallað umræðu skjal í vikunni, það sem framkoma verð á matvöru á Íslandi sem þess hæsta í Evrópu. Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvörun íbúar Evrópusambandsins og það var rætt að þarna hafi vantað svona að tekið væri mið af kaupmætti og launa þróun og einmitt á fórsíðu morgunblaðsins núna að finna fyrirsögnina matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Og síðan boltinn farin að rúla á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. 48 lið mætti leiks og leikirnir eru 104, mikil stemming framundan. Og talandi stemmingu þá lék veðrið heldur betur við landsmenn í gær, sérstaklega á vestanverðu landinu og þannig verði það á öllu landinu í dag og vonandi út helgina. En hingaði hljóðver í efsta leiti eru komni góði gestir til að gera upp vikuna, þingmenn, Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokks formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sko, það gengur mikið á þingi þessa dagana. Ingveldur, þú tókst sæti núna á þriðjudaginn í stað Vilhjálms Árnasonar sem hefur hafi störf sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Sko, þetta hlýtur að vera mörgulegt eða svona sérstök tímasetning eða hvað, hvernig fer þetta á stað?
2: Herðu, jú, þetta mikil heiður og stórt skapað fyll í eftir hann hérna Vilhjálm og maður kemur akkurat inn á skrittin tíma og kemur svona hlaupandi inn í þinglokin og þarf að setja sig inn í ýmis mál eins og þú hefur nefnt hérna stóra málina á þingi síðustu viku. Þetta bara mjög gaman, búið að vera líf í þinghúsinu og hérna og stemming, þannig að hérna ég bara vil hlakka til, halda fram.
0: Akkurat, það hófst þingfundur núna klukkan 10:30 eins og heyrðum hér í fréttum klukkan 11 og það svona eitt og annað á dagskrá nú að vera að ræða frumvarpum breyting á lögum almennar íbúðir það snýra að hækkun stopp framlega ríkisins og fleiru hér í morgun var síðan verið að ræða þriðja umræða frumvarpum breyting á lögum atvinnuleysistryggingar og lögum vinnumarkaðsaðgerðir þar hefur verið tekist á styttingu bótatímabils og fleira Stefán, þú ert þingflokks formaður liggur fyrir hvaða mál fara í gegn og hver ekki og hvenær ætlið að ljúka þessu?
3: Já, það held ég sé nú svona komið nokkuð skýr mynd á það hvernig við klárum þetta þing loksins og hérna og það rétt við stefnum á því að klára í næstu viku kom ekkert óvænt upp á þannig að svona myndin öll að skýrast í þessu og að svona að leysast úr hnútnum eins og gerist yfirleitt alltaf í restina.
0: Já, sko þegar við lítum á stöðu mála á þingi þá eru þetta svona 80 frumvarp sem hafa verið samþykkt en það eru tugir stjórnar frumvarpa sem bíða mörg stór mál, allum að ræða nokkur þeirra hér á eftir en það er svona heista helsta bitbinnið að við annars að vera frumvarp atvinnur að vega ráðfram lagareldi síðan þetta frumvarp innviðafélagið og líka tekist á það hvort að það veri þingstubbur í ágúst. Sko, hvað segir, allir að hleypa þessum frumvarpum óbreyttum í gegn, ef við byrjum á þessu sem ég nefni hér?
3: Já, sko, það er alveg ljóst að það er stjórnar meiri hluti sem ákveður dagskrá þingsins, sko. Og við getum svo sem bara flaggað þeim áhyggjum og höfum gert það í mjög mörgum málum og ekkit bara núna í þessum þinglokum, heldur bara í vetur og vor. Og svo er það náttúrulega bara þannig að það er og einhverju tímapunkti er tekin ákvörðun og það að gera lagfæringar koma til móts við minni hlutan sem er náttúrulega allt og sjaldan en þú kemur þó fyrir og hérna og síðan eru einhver mál sem eru bara metin þannig að þau séu ekki nægilega vel unnin, það vantar inn í þau það kemur nú oft í ljós núna í þinglokunum svona og seinni hlutan þegar menn fara að rýna í lagatextana og sjá kannski þannig nú einhverjar misfellur og eitthvað sem betur mætti fara að þá er þeim kift út og fær til næsta þings unnin betur við höfum verið að benda á svoleiðis mál og hérna en hérna þannig að Þannig að hérna, já, það svo sem orðið ljóst hvaða mál þetta eru held ég sem munu klárast.
0: Já, en ljóst hvort að þarna verða einhver þingstöpur í ágúst?
3: Nei, það svo sem við höfum bara verið að benda á það, það sé eðlilegt, bæði varðandi og aðalega varðandi sko fjármála áallununa sem að kláraðast í gæri eins og sagður hérna áðan. Það eru ljóst að það eru mikli gallar á þeirri áallunum. Óvenjulega miklir gallar það er hérna kemur ný spá Seðlabanka Íslands sem að breytir náttúrulega forsendum áætlunarinnar og hún er ekki uppfærð þannig að áætlunin er raunverulega raung
0: Já, og ætlum að reyða fjármála áætlun betur Já. Hér á eftir og fara svolítið ítarlega í þau mál einmitt. En Kristján, hvað segir þú? Hvernig gengur að ljúka þingstörum?
4: Já, ég svo sem sit vissulega ekki við að borða að hérna fara yfir þau mál sem að hvernig svona samkomulag verður þinglok en vinnan við mál sem eru í þinginu þetta hefur gengið bara býsna vel okkur hefur gengið vel að vinna þau mál til dæmis í þeim nefndum sem ég hef setið í velferðnefnd og atvinnuveganefnd og þau, svo vinnan alltaf bara er þetta mjög mikilvæg sem þar undir að því hún nefnir líka umræðu dagsins í dag á þinginu að þá eru þar nokkur mál eins og velferðnefnd sem að verið að vinna með varandi almenna íbúðir greiðalega mikilvægt mál sem að tekur á svona þeim vanda sem uppi í samfélaginu þar sem að verið að tryggja þetta húsnæðis öryggi þeirra sem að eru á hvaða lægstu tekjunum og svona koma fólki inn í öryggt húsnæði Þetta greiðalega mikilvægt mál og þetta fleiri mál en þetta hefur alveg gengið bara nokkuð vel að vinna í þessum málum sem að þarna eru undir.
0: Já, Ingveldur, sko, þegar við farið fram að það verði þessi þingstöpur hann í ágúst og það er annars vegar rætt fjármála áætlun og hins vegar þjóðaratkvæðagreiðslur framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Menn það lykilatriði að ykkar mati?
2: Sko, já, við varum til að við höfum kallað eftir þessum þingstöpi í ágúst og sem mér finnst alveg sjálfsagt af því að Það eins og segir, þarna fer fram mjög mikilvæg atkvæðagreiðsla fram 29. ágúst um hvort að við hefja ný aldrei verið við Evrópusambandið. Við viljum fá svör frá meirhlutunum á ríkistjórninni á þessum tímapunkti af því að eins og hefur komið ljós þá velja þeir sér fjölmiðla til dæmis þar sem þeir ræða þess mál en ekki sem sagt, já, þannig að við teljum það væri bragur á því að fá þennan þingst upp og þau myndu sittindu svörum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og fjármálaáætlun. Hvort að verður veit ég ekki en hérna við höfum kallað þessu já.
3: Og ég held fyrir ekki að ég maður aðeins komin í þetta varandi stubbin sko og varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sko eina röksend á fæslunum fyrir þessu náttúrulega sú sko að ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingum fram í sumar í umræðinni í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör og þau er ekkert óeðlegt að óska eftir því að stjórnvöld og þingi komi saman til þess að alþingi Íslendinga geti átt á samtal það og reynt að skýra með betri hætti hvað satt og hvað rétt vegna sem við vitum í þessu máli og verður mikil upplýsinga óreið.
0: Já, Kristján, sko, það auðvitað hérna, það kannski líkilatari sem Stefán nefnir hérna, að í viku hverri er auðvitað einhvað nýjar upplýsingar og það tekist á ólík mál, auðvitað eru fjölmiðlarnir að sinna þessu, en var ekki bragur á því að þetta er líka rætt betur á þingi, það þetta fullrætt þar?
4: Ég held að ef maður horfir til þingstarfana, þá þetta hefur hlutverk alþingis þetta verið það að taka þessa umræðu varandi og taka ákvörðun það að spyrja þjóðina álits á því hvort að eigi að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið og mögulega aðild okkar. Þær viðræður síðan eru þetta sá líkil vettvangur til þess að fá fram raunverulegar upplýsingar það á hvaða forsendum Ísland geti samið við Evrópusambandið og hvernig samningur lítur út það alveg klárt mál að upplýsinga óreiða getur auðvitað verið mikil í samfélaginu og það mikilvægt að þær upplýsingar komið auðvitað fram hvað það að því snýr en ég held að sko Máli sé bara komið á góðan stað, það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum. Mm. Og ég held að auðvitað er alltaf verið að reyna að snúa svolítið út úr þessu og reyna að koma þeirri einhverjum öðrum vangaveltum á framfæri hvað þetta varðar, en ég treysti bara þeim fjölmiðlum til þess að sinna þessu já. Og fólki til þess að kalla og lesa sér til þær staðreyndir sem uppi eru.
0: Ætlum að ræða það um Evrópusambandi betur hér á eftir, við ætlum að byrja eins og var aðeins að ræða þessi stóri mál sem hafa verið fyrir að vera mikil á þingi núna í vikunni og byrjum á fjármálaáætlun fyrir árin 2021. Það var rætt um áætlunina ég fram á kvöld í gær. Stefán, þú nefndi að hérna áðan að forsendur séu brostnar, það þurfa að uppfara áætlanir. Hvers vegna?
3: Jú, sko, ég sit nú í fjárlaganefnd og hef gert lengi og þekki þessa vinnu ágætlega. Og það er náttúrulega þannig að bæði með sama með fjárlögin og fjármála áætlunina að við eigum náttúrulega byggja þetta á bestu mögulegu upplýsingum og þeim forsendum sem fyrir liggja þegar áætlunin er lögð fram. Áætlunin er lögð, það er töluvert síðan að áætlunin var lögð fram í þinginu, síðan höfum við verið að ræðana eðlilega og við vissum það að það ætti eftir að uppfæra sem sagt, spá Seðlabankans áður en að við myndum ljúka umræðinni um fjármálaáætlun. Mm. Og áttum von á því, satt best að segja, að í nefndar áliti meiri hluta fjárlaganefndar yrði þessi uppfærsla. Það sem að er miða bara við breyting og hagvexti, við erum að sjá hærra atvinnuleysi, við erum að sjá breytingar á frumvarpinu sem að við vorum að ræða hér áðan varðandi atvinnuleysistryggingarnar, það sem að þetta fer niður í 24 en ekki 18, það hefur kostnaði förmessi, held ég 1,2 miljarda, þannig að það er ýmislegt annað, við erum að sjá hærri verðbólgu, við erum að sjá hærra vaxtastig og í spánni, þetta hefur áhrif á fjármálaáætlun, þetta hefur áhrif á forsendur fjármálaáætlunar. Og okkur sýnist að við séum að tala skekkju sem geti nemi hátt í, já, kannski 20 miljörðum. Og þetta er bara verulegar uppæðir, sko.
0: Ingveldur, þú kemur auðvitað einn í þessa umræði núna, forsætisráðherra boðar hallalaus fjárlög, sama hvað, hvernig líst þér á?
2: Sko, það sem engin þessa fjármálaáætlun er óvönduð vinnubrögð og hérna með sem sagt ríkisstjórn sem var kosin út af það að lækkar hér vexti og hagræða og hvaðina. Og óskuð eftir hérna tillögum frá almenningi þess efnis og maður sér einhvern veginn ekki eina hagræðingatillögu í þessum tildamins þessari fjármálaáætlun sem að hérna verð af því að það hérna, voru margar góðar tillögur til dæmis eins og Stefán kemur inn á þá er þetta atvinnuleysi orðið meira á hagvöxtu minni þannig að það var ég sjálfsagt að endurreikna þessa fjármálaáætlun og leggja hann aftur fram í þessum þingstubi í ágúst. Hvort að manni heyrist á meirihlutunum að svo verði ekki en eins og segi, það væri bara fyrir ríkiskassan, það væri það mikill bragur á og það væri betra.
0: Já, Kristján, sko er verið að setja kíkinn fyrir blindaga, það er ekki verið að vanda til verka því að hér í þessu samengi þá eru vísað í útættir Seðlabankas og hvernig máli er að þróast en það er líka eitt og annað bara áhugavert í álitsgerð fjármálaráðs þar kom skýrt fram og þetta kom fram í apríl að eigi þessi fjármálaáætlun að ganga eftir þá þurfa sína aga í hagstjórn ýmsar efnahagslegar forsendur að ganga eftir bent á að lánsfjárjöfnuður verði neikvæður út tímabilið og svo þessi útskýrt þá að lántökur eru umfram afborganir. Það er líka sett áhyggjuefni þar að boðuð lækkun skuldahlutfallsins eiga mest að vera drifin áfram á hagvexti nú þegar hagvaxtahorfur eru undirorpnar mikilli óvissu. Maður myndi ætla að þetta myndi einhvern veginn kalla á það að fjármálaáætlun sé endurskoðu eða hvað?
4: Ég held að ef maður byrjar á því að þá náttúrulega eins og kollega mínir hérna vita að þá og þekkja hvernig vinnan hefur verið og þá náttúrulega fjallaði mynda í þingsal stöðuna í fjármálaáætlun til þess að byrja eins á því varandi svona efnaðas aðstæður og þetta skipta það er mjög miklu máli þegar er verið að gera áætlun til lengri tíma og eru þetta efnaðas forsendur og svona staða efnaðas mála skipta þar miklu máli þegar er verið að svona reyna áætla hvað gerist fram á við Gleymum því ekki núna frá því að þessi ríkisstjórn kemur inn að þá hafa aðstæður batnað nokkuð þó svo að auðvitað vextir og verðbólga sé enn of há að mínum mati og okkar mati, en þá er sú staðarind að vextir auðvitað hafa verið að lækka á undanförnum misserum. Það kemur smá bakslag í það á þessu árið vegna atriða sem að við þekkjum auðvitað.
3: Er ekki vextir herri núna en þeir eru tóku við?
2: Já.
4: Nei, þeir eru ekki herri en frá því við tóku við, en nei. Mm. En það er alveg staðan eins og hún er núna að hérna, það þarf auðvitað að horfa á aðstæðar á hvernig tíma, það þarf að fylgja þeirri þróun eftir sem að uppi er og hérna, já. Þetta er, þannig að ég treystu þetta á mínum kollegum sem eru í fjárlaganefnd til þess að vinna vel með þessi atriði og þessi mál og ég hérna sé svo sem ekki ástæða til þess að stökkva til núna. Það er tiltölulega stutt síðan að þessi fjármálaáætlun komin í þingið, hún komin í þingið í lok mars og hérna meðferð mála í þinginu verður nú sennilega ekki mikið styttri. Þetta tekur tíma að fara í gegn.
5: En sko, fóðu þið nýtast af hann?
3: Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega, sko, það er náttúrulega engin bragur á því, sko, að gera þetta með þessum hætti. Ég meina, við erum að tala hér tiltrú á ríkisfjármálunum, sko, og það sem er náttúrulega alveg stór merkilegt í þessu, og ég hef bara aldrei séð áður og ekki síðan, held ég neitt síðan að lögum opinber fjármál tóku gildi 2015, að það er þannig að meiri hluti fjárlaganefndar skrifar þetta allt saman inn í nefndarálitið. Hann viðurkennir þessar forsendu brest sem ég er að lýsa hér og við og hann lýsir þessu nákvæmlega en tekur samt ákvörðunum það að uppreikna ekki áallununa. Og það sem er ennþá skrýtnara er það að síðan er það náttúrulega þannig að fjármála áallunin, sko þegar hún er samþykkt, þá fara menni að gera fjárlög sem byggir á fjármála áallunni sem er vitað að er röng. Og svo kemur forsendisráðara hér í þingsal og segir, herðu, það verða hér hallalaus fjárlög, hvað sem það kostar. Og það gefur manni nú ekkit sérstaklega góða tilfinningu, sko. Og varðandi þessar afkomubætandi aðgerðir allar saman sem er búið að boða, þá sjást það er hvergi. Bara hvergi. Mm. Þannig að, þú veist, það er bara rosalega margt í þessari áallun sem er óljóst og sem er illa unnið og ég skil bara ekki í því að meirihlutin í fjárlaganefnd hafi skilið við verkefnið með þessum hætti. Það er bara þeirra ábyrgð, þeir þurfa þá að svara fyrir það eins og er verið að reyna að gera hér, vegna þess að það er náttúrulega bara aðilega hrann úti sem er að horfa til fjármálaáætlunar og stefnu mörkuna ríkisins til lengri tíma sem að sko bara hver er trúverðugleiki áætlunar, sko. Mm-hmm. Hver er trúverðugleiki stjórnvalda, sko.
2: Líka þegar verið að sko spá minni hagvexti, ég meina þá er algjörlega, þá er aðstæðu til þess að draga til baka og endurreikna fjármála áallunum.
5: Já, svo skjóttu hérna einn, þá eru vextir núna vitaskuld í 7,75% og hann í desember mánuði voru vextir í 8,5%. En hérna, sko, Kristján, ég meina það eru þetta svo margt sem þessu tengist, en við dveljum bara aðeins við þessu orð forsætisráðherra, að fjárlög verði hallalaus sama hvaða kostar og síðan var Daðim Ár Kristófersson fjármálaráðherra ómyrkur í máli á Bylgjunni síðustu helgi og sagði bara óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist hér á landi. Hvað finnst verkalýðsleiðtoga honum gamla um þá stöðu?
4: Auðvitað skiptir rosalega miklu máli eins og hefur verið bent á að rekstur ríkisins sé svona grunnun að stöðuleika og myndi þennan stöðuleika sem að Seðlabankinn auðvitað hefur verið kallað eftir og hallalaus fjárlög skipta gríðarlega miklu máli þar og ég tek alveg undir orð forsætisráðherra með það að það er í okkar valdi að sinna þeim málaflokki sem að hefur ekki verið á undanförnum árum og auðvitað með þessari forgangsröðun sem að núverandi ríkisstjórn er að beita í málum þar sem að er vera forgangsraða málum fyrir fólkið og má þar nefna þetta fjölda mála sem að þar er undir, styðja við baki á þeim sem að hafa hvað erfiðast í samfélaginu með atvinnuleysi sem sagt almannatryggingar og þar sem að við erum að tengja launavísitölin, við erum að draga úr skerðingum þar til fólksins sem að er á örorkubótum eða ellilífeyri. Þetta eru greiðlega mikilvægi þættir. Varandi atvinnuleysi, að þá þetta skiptir mjög miklu máli að atvinnustig sé hátt. Eins og Íslendingar, við þetta höfum búið við þá stöðu að atvinnuleysi hefur svona gegnum tíðina verið tiltölulega lágt hér á landi. Og það, ég tek undir að það skiptir miklu máli að atvinnuleysi sé lágt. Ég sé svo sem Ef við horfum aðeins aftur í tímann frá því að einmitt maður var sem formar í verkalýðsfélagi og horfum á efnahagshrunið á sínu tíma, þá er þetta jókst atvinnulýsi mikið, en það skiptir sköpum að íslenskt atvinnulýf er líka sveigjanlegt hvað þetta varðar og við okkur tekst og hefur tekist í gegnum tíðina að bregðast við þeim aðstæðum. Á undanförnum árum hefur síðan verið mikil fjölgun á atvinnumarkaði, þannig að það hefur verið meiri vöntun á starfsfólki heldur en hitt og verandi hlut af ES-svæðinu að þá erum við líka með ákveðin sveigjanleika þar. Þannig að við höfum verið að kalla eftir að fá meira starfsfólk inn á vinnumarkaðin sem að síðan þetta er svolítið hreyfanlegt. En ég bara tek undir að við þurfum þetta bara að gera hvað við getum til þess að tryggja atvinnustig sé tiltölulega hátt á Íslandi. En ef að atvinnustig hins vegar eykst, að þá þurfum við líka að vera með stuðningskerfið fyrir það og við erum með það og það er nú eitt mál sem er í meðferð þingsins varandi atvinnulýsins bætur og atvinnulýs bætunar að þar er verið að gera breytingar á því málið að uppleggi var að fara niður í 18 mánaða hámas bóttíma
5: en við erum hins vegar að breyta í morgun, akkurat þetta er þetta frumvarp sem var að þingja morgun, akkurat
4: einmitt í þriðju umræði í morgun og hún kláraðast á þann og þar eru þetta verið að lengja að draga úr styttingunni sökum þess að aðstæður eru með þeim hætti
5: breytingar sem eru gerðið sko, þegar við erum að ræði hér fjármálaáætlun og fjárlög og fleira þá fyrir oft í svona stórar hugmyndir og fyrir maður að ræði skuldahlutföll og fleira Ingveldur en skrifaðum það á VF Vísis í vikunni að og bent á það að þú ert yngst í þingflokki sjálfstæðismanna 29 ára, verður yngsta skvettan í þingflokki sjálfstæðismanna fyrir sögnin en menna sko þegar auðvitað finnur unga fólkið sko mjög sterklega fyrir bæði stöðun á húsnæðismarkaði atvinnumöguleikum og öðru slíku hvernig hljóðið fólki?
2: Þannig að ekki gott hljóð, þannig maður segir þetta bara alveg svo er sko og líka eins og þú hefur farið hér yfir að ráðamenn eru beinleins að segja sama hvaða kostar að þá hérna verða hallalaus fjárlög árið 2007, hvort sem að því er ekki atvinnuleysi og svo framvegis og ég meina gott og vel að sé vera að bæta þetta stuðningsnett fyrir hérna atvinnuleysi tryggingar og svo framvegis en hérna ég meina viljum við ekki skapa aðstæður að þannig að fólk hafi hér atvinnu og geti keypt sér húsnæði í staðinn fyrir að einhvern veginn plástra þetta kerfi og svo framvegis ég ætla að vil sjá unga fólki fara bjartsýnt út úr skóla til dæmis og fá vinnu en ekki að það fari beint á hérna atvinnuleysis sjóð hvort sem menn er 18 eða 24 mánuðir já þannig
4: að en það má alveg samt sem að taka fram að staðan er sem betur fyrir ekki orðin þannig að atvinnuleysis sé svo mikið að
2: það er aukast sem er eitur í samfélag
5: Stefán, fáðu þig aðeins sko aftur inn í þetta því að hér hefur þetta margt verið sagt verður á ykkur hlustað að einhver leiti ykkar ábendingar hvað þetta varðar heldur?
3: Nei, ég er hérna ég er orðin vonlítill það stjórnarlega hlusti en ég held að sé mikilvægt að fólkið út í hlusti þjóðum hlusti og heyri hvað við erum að segja vegna þess að það er náttúrulega þannig og var þannig, við skulum bara vera heiðarlega með það ég meina þessi ríkisstjórn sem er núna við völd var kosin til þess að ná hér að tökum og efnahagsmálum í landinu Það var verkefni og þau voru alveg hrein og bein með það að það væri forgangsmál þessara ríkisstjórnar að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Það hefur ekki tekist.
4: Vextir hafa lækka og verðbólgu.
3: Já, ég meina það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ána með stöðuna.
4: Nei, alls
3: ekki. Það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ána með það. Þetta er allt önnur staðan því ætluðu verið í. Þetta er allt önnur stað. Það er ekki annað að skoða bara fjármálaáætlun síðast árs. Það er ekki annað að skoða fjárlögin og þessa fjármálaáætlun þess að átta sig á því að það verkefni sem þið tókuð að ykkur, það hefur ekki gengið eftir eins og áætlanir stóðu til með. Og ég meina þessi fjármálaáætlun og þessi afgreiðsla hér þetta er ekkit annað en hér er bara að vera kastin haglaðinu.
4: Alls ekki, en ef við horfum aðeins á líka aðgerðir.
3: Og ég vona bara fólkið í landinu sé að hlusta og átti sig á því hvernig staðan er orðin hefur svo ríkt.
5: En það er kannski þannig, Kristján, að sko þegar sleggjur lofað eins og Markoft er rifjað upp, þá er svona tiltölulega líkun, sko litlar lækkanir á meginvöxtum Seðlabankans. Ég meina það er kannski einhvað sem telur ekkit rosalega og það er á uppleið vissulega núna.
4: það er alveg, og maður skilur það að hérna, ég ger mér meiri væntingar um, ég ger mér væntingar um meiri lækkun á vöxtum. Verðbólga, ef við horfum bara á sko 30 ára eftir í tíman, hvernig verðbólga hefur verið á Íslandi, að meðaltals verðbólga hefur verið í kringum 5-5,2% á ári, sem eru þetta allt of mikil verðbólga bara sögulega í okkar hagkerfi. Stýrivextir hafa í gegnum tíðina verið í jákvæður einhver 2% plus með raunvexti og þetta eru þetta staða sem óásættanleg finnst mér. Að við séum í því hagkerfi þar sem að verðbólga há og vextir eru háir. En mér finnst mikilvægt samt að benda á það. Nú auðvitað eru aðstæði með þess mætti. Verðbólga hærri en við gerum ráð fyrir og ég hefði vilja sjá hana lærri en gleymum því ekki að í upphafi árs urðu ytri aðstæðar sem að höfðu áhrif á verðbólguna þar sem að til dæmis innflutt eða semst eldsneiti hefur að hækka mikið vegna stríðsátaka og lokun Hormúðsundið. Mér finnst mikilvægt í þessu samhengi, ef við horfum á þær aðgerðir sem að segja er gripið til, það er gripið til aðgerða að lækka virðisaukaskatt á eldsneiti til þess að mæta þessari hækkun sem eru þetta að mikilvægt að bregðast við, þannig að fólkið takið ekki allt á kassan. En það, af hverju var ekki gripið til aðgerða af hálfu fyrir ríkisstjórnar til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem voru uppi þá þegar verðbólga var í 10%, stýrivextir voru í 9,25%. Þetta eru aðstæður sem að við erum að koma út úr og því miður að þá er verðbólga of seig hér á landi og við þurfum að komast út úr þessu umhverfi og ég held að það sé svona fyrir fólki og ég tek undir með Ingveldi að við þurfum að búa til samfélag þar sem að ungt fólk
5: það er auðvitað þetta að síðasta ríkisstjórn hafi skilið málið þannig eftir að það sé heilmikil vinna að bara bregðast við því fyrst
6: bara þetta er mjög áhugaverð söguskýring.
2: Mjög virkilega.
6: Vegna þess að hér kom menn núna og segja, heyrðu, þetta er náttúrulega bara þannig að það Hormúðsundið var lokað og það eru bara ytri aðstæður sem verða þessi valdandi að...
4: Það sagði ég ekki, en það var fyrir
6: Hormúðsundið var lokað.
4: Sagði það ítrekað.
6: En sko, og skauta svo algjörlega fram í því og sem var gagnrýnt hér meðal annars af hálfu samfélkingarinnar fyrir síðustu kosningu hvernig staðan í efnaðsmálum var í landinu. Býtu, erum við búin að gleyma því hvað kom fyrir hér á síðustu kjörtíðanbili? Erum við búin að gleyma COVID? Þegar menn þurft að setja hérna, og Grindavík, þegar menn þurft að setja hérna 300 miljardar inn í COVID, 100 miljardar í Grindavík, haldið þetta hafi ekki haft áhrif á efnaðsmálin? Þetta vissum við. Við vissum að það myndi hafa áhrif á verðbólguna til aukningar þegar það var farið í þessar aðgerðir. En það var kallað eftir þeim og meðal annars auknum útgjöldum á hálfu samfylkingarinnar. Þetta virðist menn alveg skauta framhjá en svo komið núna og segja, heyrðu, nei það er þessar ytrilaðstur, þeir verið að skilja okkur.
5: Já, nei, en þetta fáum yngveld inn í þetta núna, þína skoðinu vantilega að rýma ákveðlega við það sem Stefán segir hér.
2: Algjörlega, þessar akkurat að heyra hérna, stjórnar þingmann talandi um ytrilaðstur, það var mjög svona, áhugavert, en ég ætla líka bara að minna það að í tíð síðustu fjárlaga, hjá síðustu ríkstjórn, það voru vexti lækkaðir. Það var ekki þökk sé núverandi ríkisstjórn og við hefðum síðan mögulega áframhaldi lækkun en við fengum ekki umboð til þess og þau fengu það og eru greinilega ekki að, og eru ekki standandi í verkefninu. Við erum með fjármála allan í höndunum sem að fjármálaráð og Seðlabankinn hafa varð við og ég menna það er bara, þú veist, ég vil ekki segja að fólk er að skammast sín, en svona nánast.
4: En ég langar að bregðast
5: við verðum meira að fara að því að þú fórst ákveðlega við stöðuna hérna og skulum breyta kurs núna því að við okkjast betra tækifull að ræða þetta síðar skulum ræða þetta betur síðar
2: setið status bara
5: já, ég langar að breyta kurs því að það var auðvitað verkefni hjá ríkisstjórninni að bregðast við vöxtum og verðbólgu en líka að rjúfa kyrrstöðu í samgöngumálum, í jarðgangnagerð og fleira því líkt. Og við getum rætt fjármála á klukkutímanu saman, en það er svo margt að ræða. Hvort að margir myndir hlusta það sé hann önnur spurning, en alþingi samþykkt gerði samgöngu áætlun til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun. Og það talaði um að stórauka framlög til viðhaldsvega, hefja stór framkvæmdir og rjúfa kyrrstöðu. Hvernig mun þetta birtast fólki, Kristján?
4: Þetta mun birtast fólki þetta og það er eins og segir. Nú er verið að gera og búa samþykja samgönguáætlun til næstu 5 ára sem að ekki hefur verið gert síðan 2020. Og þannig erum við þetta að grípa til aðgerða til þess að rjúfa þessa kyrstöðu sem hefur verið í meðal annars jarðgangnagerð. Það hefur ekki verið borað í mjög langan tíma og það er verið að auka, setja auka 70 miljarða á þessu tímabili í þennan málflokk. Þannig að auki viðhald til vegagerðar og viðhaldsvega, ég meina að það þekkja það nánast allir og örgla allir landsmenn hversu slæmt ástand er orðið á vegakerfinu. Slit á vegum er orðið mjög mikið og þar eru þetta bara gríðarlega mikil þörf að taka á þeim þáttum.
5: Já.
4: En það hins vegar verður auðvitað líka segjast að við búum eins og samtöku iðnaðarins spennt á í greiningu þeirra þá er innviða skuld í vegakerfinu upp á 100 miljarða, tæplega 700 miljarða ef ég mann þá tölur rétt. Þannig að það þarf að bæta í þennan málflokk til þess að taka á þessu föstum tökum.
5: Já.
4: Og ég held að það sé auðvitað það sem að fólk er að kalla eftir. Og við erum að bæta og auka vetraþjónustuna, en síðan er annað sem er auðvitað risa stórt atriði sem að mun skipta gríðalega miklu máli. Það er ákveð að stofnun á innviðafélagi sem að mun geta hraðað uppbyggingu innviða í samgöngum og er auðvitað bara gríðalega stór tímamóta ná þessu.
5: Já. Ingveldur, sko, það hefur deilt svona mitt og annað í þessari áallun, auðvitað bæði einhvern forgangslista, en líka, ég meina þá eftir að lenda þessu frumvarpi innviðafélag. Hvernig lítur þú þessi mál?
2: Sko, samgöngu áallun er, jæna, akkurat hún einkennist að þessu sama hvað kostar hallilegs fjárlög 2007 attúti, þannig sletti hérna. Og til að mynda eins og ég var að lesa yfir aðgerir hérna nýframkvæmdir í mínu kjördæmi og ráðstafanir fjármagns þar í að það er til dæmis Reykjanesbraut ítt aftur og það fjármagn sem er ætlað í á uppbyggingu á sem sagt Landeyjahöfn er meðal annars til þess að malbygga og hérna stuðla landgræðslu, bara flott, en ég meina það er vonast til dæmis stóru skýrslu frá DHE sem dönsk verkfræðstofa og úrbætur á Landeyjahöfn. Og það er engum fjármagni ráðstafið það, hvort það komi gegnum fjárlög, veit ég ekki. Svo er tengivegpotturinn, hann dugar skammt og eins og segir, þarna, þetta einkennist meira af sko að þau eru einhvern veginn, já, þau íta öllu aftur og já, við erum ekki parsátt
5: með þetta. Stefán, hvernig lítur þú á þetta því að þú er bent á það margt síðan auðvitað, kannski en óljóst hvað verkefni framöndan var þar?
6: Já, sko, ég ætla nú bara byrja á því að segja, sko, auðvitað fagnaði því bara við séum hérna komið samgönguáætlun og það er margt bara fínt í þessari samgönguáætlun og fyrir okkur sem búum út að landi þá vitum við það að þetta er náttúrulega bara hryggja stikkið í öllu sem að öllum byggðamálum eru samgöngur milli svæða, öruggar samgöngur og vetarþjónusta og annað eftir því, þannig að það er margt jákvætt í þessari áætlun. Það sem að hins vegar ég hef bent á og fleiri er sko að því einu sinni sagði nú forsætisráðherra að hér að það væri ljótt að plata að það er nú bara ekkert langt síðan við vorum hér í umræðu fyrir áramót meðal annars veiðigjöld það sem að 7,5 miljardi var lofað úr veiðigjöldum í samgöngur út á landi og við vorum spurði allir ekki að samþykja þetta fer allt í vegaframkvæmdir út á landi síðan var hækka vörugjöldin 7,5 miljard sem átti að fara í samgöngur út á landi og svo kílómetragjöldin 3,3 og allt átti að fara í samgöngur út á landi. Þetta eru 18,3 miljardar. Hvað segir fjármálaáætlun? Vegna þess að þó að ég hef nú verið gagnrýna hún sé röng, en þá er það samt guideline-ið í þessu. Ef við skoða fjárheimildir í samgöngur 25, það er sem sagt síðustu fjárheimildir ríkisstjórnarinnar gömlu, þá er það 22 miljardar. Þetta fer í 72 miljardar fyrir geði. Þetta fer í 76. Þetta er 4 miljardar króna aukning á tímabilinu sem lækkar síðan 1,4 miljardar til ársins 2031. Þetta er aukningin. Þetta er aukningin sem ríkisstjórnin er að setja í samgöngur. Sko maður hafa það á hreinu. Þetta bara stendur í fjármála áætlunni. Það stendur í henni. Þannig að þessi 18 miljardar lofvörð, það var svikið og stoppi jarðgangagerð. Hvaða jarðgöng eru samgöngur?

0: á uppbyggingu jarðganguna. Þeim tekst með góðum hætti að endurnýja meiri innviði heldur en okkur að takast hér og með því að taka upp innviðafélag með þessum hætti að þá auðvitað erum við að leggja áherslu á þau verkefni sem að standa vel undir sér og bera uppi í rekstri. Það sem að færingar gera til dæmis varandi göng þar sem að öryggis sjónamið eða byggða sjónamið er undir, það eru þetta þau byggja þau líka en kannski eftir öðrum forsendum. Mm-hmm. Og það sem að skipti máli í þessu eru þetta að leið og við getum komið þeim framkvæmdum af stað sem að skipta máli og standa vel undir sér, að þá mun það létta undir líka á sama tíma gagnvart annari fjárfestingu sem að þá ríkið er að sinna. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að við komumst á þennan stað að fjármagna þessar framkvæmdir almennilega inn í framtíðina. Af því að ég held að við séum öll sammála það og ég tek undir með Stefáni hvað það var þar. Samgöngur, sérstaklega á landsbyggðinni, þar sem að fólk fer lengri veg og oft erfiðari vegi, að þar skiptir máli að samgöngur séu góðar.
1: Já.
0: Og þar er vetra
2: þjónustan. En við erum alltaf að borga brúsan sem borgum út að landi, sko. Já, samber kilómetragjaldi og veiðigjaldi. Já,
0: býtu, kilómetragjaldi leggst jafnt á alla, sama hvað er þeir búa, sama þó fyrirfram þegar þú greitir þetta í bensínu, þá greitir þú alveg jafn mikið í bensíngjaldið.
2: Ég kem út að í bullandi mínu spurt.
0: Já, ég er ekki samferðurinn. Ég var til að segja útreikninga.
1: Já, sko, við höfum verið að ræða hérna, vín okkur í Færeyjum sem nálgast þessi mála á svona aðeins annan máta. Hvað segir þið? Ég meina, hérna er...
2: Þetta er auðvitað, þeir eru til fyrirmyndar að verður að segjast, sko, en hérna, þetta innviðafélag, það er mikið, sko, og ef maður lest það saman, sem innviðafélag og samgöngu áhaldun, mm-hmm. það er mjög mikið, sko, ef og hefði og ef þessi framgönd fer inn í innviðafélag, þá kemur hitt á móti og svo framvegis. Jú, innviðafélag verður eflust til einhverja bóta, en ég sé eitthvað ekki að það verður eitthvað einn töfra lausn allra, samgöngumála hér á Íslandi, sko. Og það er búið að kasta hér eins og Stefán kom inn á, sko, reki í augum sérstaklega því ég bý undir Eyjafjöllum úti í sveit og sérstaklega á fólki út af landi að við eigum bara að borga allt þessi gjöld og skatt og svo framvegis mm-hmm. og þau hækka skatta hér í nafni samgöngumála sem er, þú veist, þetta er orðið þreytt leikrit, sko.
1: Hvað séð þú, Stefán, hallar á landsbyggðina, sko, ef við rýnum í hvernig þetta innviðafélag ástarfa?
3: Já, sko, það er náttúrulega hægt að halda langa klukkutíma ræði mm-hmm. þetta innviðafélag, sko, ég skal reyna að vera eins skarpur og ég get. Sko, ég er sammála því að við þurfum innviðafélag. Meina, við vorum byrjað að tala innviðafélag hér á síðasta kjörtíðanbili. En innviðafélag og innviðafélag er ekki sama félag. Það skiptir máli hvernig þetta er útfært. Þetta er ekki færiska leiðin. Það er heimild til þess að fara þess að færisku leið eða spalar leið inn í félaginu. Það sem er kannski sko áhugavert er að eins og þetta innviðafélag er uppsett, þá er þetta sérhlutafélag sem er bara á markaðslegum forsendum. Sem þýðir það að það getur bara farið í arðbærar framkvæmdir. Hvar eru þær? Jú, þær eru hérna í kringum höfuðborgarsvæði. Og það er alveg rétt sem að kemur hér fram, skilur mig að auðvitað mun það, þá mögulega skapast einhvað svigrúm inn í samgönguáætlun. En til dæmis varðandi fljótagöngin, af því að þau eru nú, mennur nú að tala að fara að bóra þau á næsta ári, sem að fyrir mig, þetta er nú bara í mínum bakgarði, er nú held ég fjarlægur draumur vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir neinum fjármagni í þessu, í hvorki samgöngu áallun, í fjármála áallun, og það er alveg ljóst með uppsetninguna á innviðafélaginu, að þá er það ekki arðbær framkvæmd, innviðafélagi getur ekki, við þarfum að hafa það inn í innviðafélaginu, en það þarf að koma að fullu fjármagn frá ríkinu í það.
1: Kristján, sko, örstuttu þetta hvort að einungis veri ráðist í arðbæra framkvæmdi, því að þetta hefur verið svona fyrirfyrra mikið í ræðum á þingi. Og bara örstuttu og síðan allir við hana.
0: Já, einmitt. Það eru þetta með þeim hætti að það er hægt að fara í, og arðbærar framkvæmdir eru þetta lykillinn í þessari uppbyggingu, en það getur alveg þýtt að þær framkvæmdir sem ekki eru jafn arðbærar eða eru ekki arðbærar, að þar getur þurft að koma með meira innlegg frá hinn opinbera.
3: Það er ljóst.
0: Og það er ljóst og það er alveg þannig. En módelið gengur líka út á það að það sé hægt að flýta því sem að stendur vel undir sér og er arðbært og það getur flýtt fyrir annari uppbyggingu.
1: Já,
0: og það er svolítið sérstænt.
3: Það er svolítið

0: þetta sérstakt samt, að þetta er mantran sem við erum búin að heyra og ég skal vera fljótur að ef að mótili gengur út og það að arðbæra framkvæmdir síðan í innviðafélaginu og arðbæra eins og fljótargöng eiga að vera þar fyrir utan að það sé ekki króna í þetta í fjármála og ekki fjármagnað á samgöngu
1: Hér má nefna fyrir þá sem voru að kvekja á útvarpinu að þeirra hlustu vikulokin hér á Rás 1 ég heiti Ingvar Þór og gestir mínir í dag eru Ingveldur Anna Sigurðardóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins Kristján Þórður Snæbjarnarsson þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson þingflokksformaður Framsóknarflokksins sko annað stórt mál sem var samþykkt á þingi vikunni var frumvarp um brottfararstöð sem var umdeilt og aðallega gagnrýnt þarna fyrir að börn skyldu vistuð í lokuðu úrræði það voru þarna breytingar gerðar á frumvarpinu en Kristján það vakti athygli að hópur félaga í Samfylkingunni krafðist þess í áskorun til forystu flokksins á vísi að framkvæmd laganna verið stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki frelsissvipt og í þessum hópi eru hann fyrirverandi formaður, fyrirverandi ráðherra, nýkjörinn borgarfulltrúi og fleiri sem tala við það að þetta þurfa að ræða í flokksstjórn og landsfundi flokksins í grasrótinni. Sko hvernig á að lesa í þetta? Er samfélkingina að klofna í útlendingamálum?
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Það sem að skiptir náttúrulega og ég skil mæta vel áhyggjur fólks af þessari stöðu. Það eru bæði sko miklar tilfinningar og fólk náttúrulega hefur mikla reynslu af svona úrræðum út í samfélaginu. Og það mikilvægt að við bara virðum þær og sýnum því skilning og ég sýni því skilning að það sé þannig. En það á sama tíma líka mikilvægt að halda til haga þeim upplýsingum og sem að eru um þetta mál sem að hérna, ég geri alveg ráð fyrir að margir hafi bæði átt erfitt með að vinna þetta mál og sérna afgreða en það er hins vegar mikilvægt að ná að gera þessa breytingar og það sem að skiptir mjög miklu máli eru þetta að brottvararstöð er alltaf algjörlega þetta síðasta úrræði þegar er búið að reyna öll önnur úrræði og þegar er búið að taka ákvörðun að brottvísa einstaklingi og endanleg synjun sé til staðar það eru þetta bara mikilvægt að það því sé haldið til haga og það eru fjölmörg önnur vægari úrræði sem eru til staðar í útlendingalögunum sem að hérna er já, þarf að bara horfa til og þetta eru þetta þetta er verð og er og verður algjörlega nota í undantekningatilvikum og
1: þar var hvernig lítur þú á þessi mál? Þetta einhverja breytingar gerðar undantekningatilvik, heyrum við en þetta eru þetta stóra breytingar á þessum málflokki.
3: Já, við hérna sjálfstæðismenn vorum á grænu í þess máli og þetta verður alveg klálega þetta bóta og gaman að sjá hérna og stuttum þetta mál og þetta verður gaman að sjá hvernig þetta verður í framkvæmt en hérna eins og segi sko það þarf að síðan þarf auðvitað að fara í frekari úrbætur hvað útlendingamálin varðar. Þetta er svona fyrsta stóra útlendingamálið hjá hérna meirhlutanum og það gekk svona innan þeirra flokka en við hérna stundum þetta bara alla leið sko.
1: Já, Stefán þú, þið hefðu viljað sjá einhverjar frekari breytingar á þessu?
0: Já sko, það er athugasemdir sem við vorum með í þessu frumvarpi snerum náttúrulega að því að vera að setja börn í loku úrræði. Það var eitthvað sem við okkur fannst ekki vera eðlilegt og finnst ekki eðlilegt og hefðum vilja sjá breytingar hvað það varðar í frumvarpinu og það er alveg rétt eins og þetta er ekki mörg tilfelli þannig að það hefði í raun og verið ekki verið mjög flókið að taka það út fyrir sviga. Það er bara sko já, mér finnst þetta vera of langt gengið að setja börn í lokuð úrræði það er bara gegn mínu DNA sérstaklega sem lögreglumaður í 24 ár sko en það er líka annar þáttur í þessu sem að mér finnst við hefði þurft að skoða betur, það er það að þannig er verið að setja sko líka móttökumiðstöðuna inn í þetta þannig að þú ert komið móttökumiðstöð og brottvarumiðstöð í Reykjanesbæ það hafa komið gagnrýnisrættir frá Reykjanesbæ hvað þetta varðar, á það var ekki hlustað vegna þess að auðvitað er að þannig það er þá sveitafélagið sem bera þjónust og þá íbúa sem eru innan sveitafélagsins þannig að það verður mikið álag á Reykjanesbæ hvað þetta varðar.
1: Kristján, fór þið austur í þessa gagnrýni og ég meina það er eins að breytinga gerðar en það slæri þetta ennþá fólk að börn sé ekki frjáls ferða sinna alveg burt sér frá því hvort þau sé með garði eða ekki.
2: Já, mér finnst mikilvægt að koma í framfæri varandi börn og fjölskyldur með börn að það var gerð breyting í meðferð þingsins hvað það varðar til þess að tryggja einmitt að barnafjölskyldur væru ekki í sama úrræði og aðrir. Þannig að það er tekið tillit til þess sem eru þetta greiðlega mikilvægt að sé hægt að vera í þeim aðstæðum og þetta eru þetta ekki fangelsi sem að er verið að taka upp þarna. Þetta eru þetta lokað úrræði en ekki ekki fangelsi. Í dag er framkvæmdin þetta með öðrum hætti sem eru þetta heldur ekki ásættanleg og langt frá því að vera ásættanleg að fangelsa fólk og að setja börn í fóstur.
1: En kemur til greina hlusta á þessa gagnrýni samflokksmanna hinna?
2: Já, þú veist, ég veit að innan flokksins verður fundað þetta með hópnum og samtali verður tekið og það verður gert núna í sumar ef ég hef heyrt rétt. Mm. Mér er þetta mikilvægt að við tökum samtalið þetta og finnum að þetta er, eins og ég segi, þetta er þungt mál en nauðsynlegt auðvitað að vinna með þetta og Íslandi var eina landi sem ekki var í þessari stöðu.
1: Getur þetta tekin aðeins áframinu með langa þess að ræða, sko, við komum hérna aðeins á Evrópusambandi hér í upphafu og með langar að ræða eitt sem því tengið svona hluta, þetta er úttekt eða umræðuskjall sem samkeppniseftirlitið birti í vikunni. Þar kom fram að Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og þessi greining sýndi að frá árinu 2020 þá við mestar hækkanar á dagvöru markaði orðið hér á landi samanborið við nágrannalönd. Hér hafi matvöru verið hækkað 46% samanborið við 37% í ESB-löndunum, 32% í Noregi, 22% í Finnlandi. Síðan hefur þetta verið gagnrýnt af þeim forsendum að þetta sé ekki verið að líta kaupmátt og laun og það sé teknu of einföld mynd af vöruverði. Nefnda hérna í inngangi eða á fórsíðu morgunblaðsins þennan morgunin er fyrirsögnin matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Það tilst þó engum að matarverð er hátt, Ingveldur, hvers vegna heldur?
3: Það er sko þarna koma inn í hækkanir til dæmis bara aðfanga keðjum og svo framvegis en laun, það má halda því til haga að laun hafa hækka meira en matarverð og hérna til dæmis hérna, já og sem að, þú veist, það er ákveðin lína í því, sko. En hérna, já, ég, svo sem er ekki alveg, ég var ekki kom djúpinn í þessum málum í vikunni, verða vikunni það, hausinn var hérna í öðrum hlutum, að
1: komast fyrir þessum frá við,
3: stórmálaþingi, en hérna, já, og sko, ríkisstjórnin, þeim er í lofa lagið til dæmis núna að lækka skatta á matvæli, falla neyður til dæmis verið sko skatt, lækkan.
1: Sko Kristján, þú ert að þingmaður er líka fyrirvendir fórsetið ASI og maður lítur að spyrja sko í fyrsta lagi, ætli þetta að gera eitthvað til að lækka matvöruverð og líka þessi grunnspurning hvort að matvöruverð sé óeðlilega dýrt, óeðlilega hátt getur við sagt hér á landi, eru verslanir að ganga of langt að þínu mati?
2: Já, ég hef heyrt þau sjónarmið einmitt úr meðalannars úr verkalýðshreyfingunni að hækkanir hér á landi hafi verið meiri en þörf hefur til, þannig að það sé verið að nýta sér á hvernig að ferð af bæði vegna óstöðuleika, mikilvægur verðbólgu, þá sé svona að vera að hluta til sé hagnaðadreifin verðbólga líka úr þessum bransa. Og mér finnst þetta mjög áhugaverð niðurstaða og greiningar hjá samkeppniseftirlitinu sem sýnir þetta bara að verðlag á dagvörumarkaði er ja alltaf 55% hærra en í Evrópulöndunum og þar eru þetta sýnt líka hvernig staðan er í Sviss, Noregi og síðan Evrópusambandsríkjunum sem að það eru undir og það er töluvert mikill munur þar á. Varðandi síðan greiningar sem að síðan eru þetta reynt að snúa hlutunum aðeins á kvolf í umræðinu líka og maður sá það nú í blöðum í dag, þar sem er verið að tala um að hérna ráðstöfuna tekjur síu, sem sagt samanburðurinn ef þú horfir á ráðstöfuna tekjur að hann sé með ákveðnum hætti, en það er ekki í þeirri grein verið að skoða á framfærslu kostnað, að því að ráðstöfuna tekjur heimilana eru þetta tekjur mínus skattar og opinber gjöld, en útgjöld heimilana hins vegar eru ekki þar undir og við erum bæði að glíma við já, mögulega læri skattað ykkur leiti, sem eru þetta bara jákvætt, en að á sama tíma eru útgjöld heimilana bæði í formi vaxtagjalda, í formi þá vöruverðs meiri og hærri heldur en annars þar. Þetta er auðvitað það sem að þarfa að breyta og ég held að það séu mikil sóknarfæri fyrir Íslands samfélag að komast í stöðugra umhverfi hvað þetta varðar. Mm. Og þar horfi ég auðvitað sjálfur bara sko, og hef gert til Evrópu málanna hvernig staðan hefur verið. Af því að við sjáum, ef við ætlum að uppfylla skilyrði að taka upp evru, þá er eitt skilur að því að vaxta munur á milli Íslands og Evrópu ríkjana, Evrópusambandsríkjana, sé lítill. Mm. Og ef við náum þeim stað, að þá erum við þetta að draga úr þessu, en að búa við raunvexti upp, sem sagt, raun stýrivexti upp á 2% og síðan ofan að það bætist álag banka og lánveitenda, það eru þetta aðstæður sem er ekki, þekkjast ekki
1: Evrópu. Stefán, fá þið aðeins í nýða því að það eru þetta bent á margt þegar við förum út í búð og sjáum hversu hátt verðið er, en hér eru þetta kaupmáttur mikill og laun líka há. Það er svona eitt og annað líka í þessari úttekt að tilmyndir aðeins rætt um afurastöðar þar, stöðuna þar. Höfum við búið þannig hér heima að það íti undir óþarflega hátt maturverð?
0: Sko, fyrst vil ég nú bara segja að ég nú ekki búin að lesa þessi skýrslu. Ég búin að vera að reyna að loka, klára hérna þinglóknir í þingi og búin að vera svolítið einangraður þar, þannig að ég hef ekki haft tíma til þess að lesa þessi skýrslu, þannig að það sé sagt. Þannig ég kannski litla forsendur. Aðræðin er þær að auðvitað er þetta þannig að við vitum það bara við ferðast. Þú sér að sko matvælaverð fylgir náttúrulega launum í því landi sem við erum í sko. Og þetta snýst kaupmátt miklu frekar. Ég meina við erum með gríðarlega há laun á Íslandi. Þau hafa hækkað. Þar hefur til dæmis stjórnvöld farið svolítið í farabroti núna á undanförnu og hækkanir eins og opinbera hafa verið meiri en hérna við vorum að mæla með umfram hérna 2,5% markmið Seðlabanka sem að við gagnrýndum. Þannig að auðvitað fer þetta út í verðlagið, það er alveg ljóst, hækkanir gera það, það er það sem fyrirtækin gera. En ég vil bara minna á það að við í Framsókn vorum hér með kynningu fyrir ekki löngu síðan á aðgerðapakka til þess að koma til móts við þá stöðu sem uppir í efnahagsmálum og þar var meðal annars lagt fram að lækka virðisauka skatta á matvælum til þess að koma til móts við heimilin í landinu.
3: Og það hefur verið gaman að sjá það inn í síðasta aðgerðapakka til að skapa bensín sko.
1: En þú efast það einhvern veginn að pizzan verið ódýrari?
3: Já.
1: Í Evrópusambandinu?
0: Já. Ekki nefnilega ekki launin.
3: Já.
2: En það er eitt sem er langar að skjóta inn líka. Ef maður horfir á framfærslukostnað á Íslandi í samanburði við Evrópuríkin, Evrópusambandsríkin, að þá erum við 20-50% hærri þar.
1: Mm-hmm. En örstutt, Kristján, sko, því að það er auðvitað bæði óformlegar og formlegar viðræður á milli verkalýðshreyfingarinnar, atvinnulífsins og stjórnvalda núna. Verður einhver niðurstaða þar í bráð því að fólk finnur fyrir þessu á hverju einasta degi? Þeir eru að vinna hratt bæði í ljósi þess og einhvern veginn að það blasir við að það er endurskoðun ákvæði sem svona hangir yfir okkur.
2: Endurskoðun ákvæðin er einmitt í september í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og ég auðvitað treysti því og ég veit að samtali er í gangi og það eru þreifingar þar á milli aðalega sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægt. Enda hefur það svona í gegnum tíðina verið skipt miklu máli þegar að kemur að endurskoðan kjarasamninga að samtali sé virt og það er það svo sannarlega í dag og ég held að skipti miklu máli að verði reynt að grípa inn með einhverjum aðgerðum en ég hins vegar er ekki í því samtali og ólíkt fyrir árum þannig að það er auðvitað ég bara vona að aðlar komist áfram með það
3: já. Við hefum til dæmis getað rættið í stöfnum í ágúst sko, en það hérna, er gaman að
1: segja það verið Stefán, já. En sko, tíminn er svona að hlaupa frá okkur eins og oft vill verða þegar margt er rætt og mörg stór mál undir Nú langaði þess að rétt í lokin að færa okkur yfir á léttari nótur. Íþróttirnar eru þetta líta samfélagi mjög þessa dagana og háðum í knattspyrnu. Þeir hafið stórt mót sem hefur aldrei verið stærra, 48 lið og rúmlega 100 leikir, eins og ég myndi sér aðeins á í upphafi. Hluti þeirra svona óheppilegum tíma fyrir okkur Íslendinga eitthvað spilað á nóttinni. Stefán, varst þú að horfa á Bandaríkin í nótt?
0: Erðu, ég horfði aðeins á Bandaríkin í nótt og hérna, þeir líta vel út.
1: Já,
0: og, hérna,
1: 4-1 sigur á Paraguay.
0: Já, 4-1 og náttúrulega heimavilli. Þannig að, sko, þegar maður rennir svona yfir riðlana, þá svona gat maður nokkurnu sagt sér svona hvernig þetta færi, en reynslan hefur nú verið þannig. Það er eitt, tvö spútninglið á hverju móti og spurningin er hvort að Bandaríkin verði spútninglið að þessu sinni, heimavelli. Ég, maður veit ekki, þeir lofuðu góðu gær allavega.
1: Já, Ingveldur, þú stígur hérna á þingi þessari viku og kannski takmarkaðu tími til að horfa á knattspyrnu eða hvað.
3: Þetta fylgjast með þessu,
1: ég meina það eru 100 leiki framöndan, það eru tækifæri
3: í
1: þessu.
3: Já, það er hérna, sko, allan að gefa lítið tími í vikunni til að horfa á þessa leiki, en maður hefur séð svona sem að svona lauma sér inn í símana og inn í herbergi til að horfa á fótboltaleik sko og
0: hérna
3: ég er ekki ég er engin fótbolta áhuga manneskja en ég hérna, er alinn á miklu alinn upp á miklu fótbolta heimili og ég efast ef ég væri heima hjá mér núna þá væri bara pabbi og Einara sem bróðir minn að fræða mig á þessum málum en eins og segi þetta er ekki
1: ekki núna
3: nei, sko einmitt. En maður man eftir þegar maður yngri að þá var maður að safna kóktöppum og fékk hana rauða boltan gefinns og svo framvegis sko en hérna ég eins og segi þeir fræða mig bara þessu hérna Stefán og Tóti og
1: nei eru tími framundan akkurat Kristján þær eru svona margir þræðir í þessu bæði er bara knattspyrnan og svona alls konar sögur og mikil pólitík sem þessi tengist lestu íþróttafréttirnar og fylgistu með leikjunum?
2: Ég verð að viðkenna, ég hef ekki fylst nógu mikið með leikjum
3: Fylst ekki, ekki boltabullurinn í dag?
2: Nei, ég er ekki alveg Stefán er okkar maður í fótboltanum hérna sko. En ég fór hins vegar inn á fréttirnar að því að spurði mig út í þetta fyrir þennan þátt og fór aðeins að lesa mig til og ég mitt komast að því að voru 48 leið í riðlum og þetta er svona húst. En ég mun alveg taka mig taki núna fram á við og reyna að horfa á ykkur að leiki þegar við þingi hættir en þetta er, ég neita því mér finnst gaman að horfa á leiki og sérstaklega þegar Íslandar keppa, þá horfi ég á landsleiki í fótbolta og öðrum íþróttum en það er alveg gaman að horfa
1: á stefnum. Þetta er ákveðin hvati fyrir því til að fara að ljúka þessum þingstörum.
0: Já, ég held að segja hvati fyrir okkur allir að ljúka þingstörum og ég held að við séum komin á þann stað að þetta sé að komast fyrir vind.
1: Já, þetta er að klárast. Það er afskaplega fallegu sumardagur framundan hitti 8 til 18 stig segir hér í hulengu veðurfræðings á veðurstofuna Rjóma Blíða og ljúku þessu alltaf að forvindast núna aðeins út í helgin ykkar að kannski blasir að einhverjum liti við hvað þið ætlið að gera náða að nýta blíð veðrið eitthvað samhliða þingsturum, hvað tekur núna við? Ingveldur, við byrjum að þér.
3: Herðu, ég að fara upp í Hrunamannahrepp núna bara að bruna, það eru verið að fagna 1150 ára afmæli þar og alltaf reyna að vera úti og eins mest að ég get, svo er alltaf þetta útskriftir í dag, það vera brautskrá og þannig að maður, svona, maður fer í nokkrar útskriftir aftur í kvöld.
1: Já, Stefán, hvað segir þú? Er mikið plan?
0: Nei. Í miður, þá er það ekki Nei, ég meina hérna ég klára hérna þingi í dag og ég reikna nú ekki með að fara norður í heim í Skagafjörðin þessa helgina.
1: Hvenær áttu flug? Hvenær áttu flug heim?
0: Það er ekki flogi, ég keri.
1: Nú kerir þetta, já.
0: Hérna, ég fer ekki. Ég ætla að vera hérna og reyna hérna hnýta þá hnúta sem og eftir að hnýta varandi þinglókin þannig ég komist heim í frís fyrst.
1: Já, þeir eru nokkri hnútarnir. Kristján, hvað segir þú?
2: Ég byrjaði daginn niður í þingi áður en kom hingað og síðan ætla ég að fara niður eftir aftur og fylgja þeim málum eftir sem eru úr mínum nefndum. Síðan ætla ég nú vonandi að skella mér eitthvað aðeins út á land eitthvað á Suðurlandi
3: en
2: ég
3: veit ekki alveg
2: það er mjög gott að vera þar en ég er ekki alveg kláraði hvernig dagurum verður
1: Marta Rómundan er ég þarf að fara að hleypa ykkur inn í daginn ef við komumst ekki lengra með vikulokin þennan laugardaginn Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Kári Guðmundsson stjórnaði útsendingu Ingveldur Anna Sigurðardóttir, Stefán Vald Stefánsson og Kristján Þórður Snæbjarnarsson takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta. Bestu þakkir.

René Fleming í hlutverki garðyrkjustúlku ástarinnar í söngleik eftir Mozart, La Finta Giardiniera, Sir Charles Mackerras stjórnaði St. Luke's kammersveitinni sem hefur flutt vandaða kammertónlist á heimavelli sínum í Carnegie Hall síðastliðna hálfa öld. Og áfram höldum við með amerískum flytjendum.

Þetta var Chris Stapleton sem flutti heiði lag Mountains of My Mind. Þetta lag af plötu hans Higher sem kom á 2023. Og þá fáum við íslensk lag fjallaklifur hugans.

Pálmi Gunnarsson söng lag og texta Magnúsar Eiríkssonar Sölva Helgason. Hljómsveitin Mannakorn á fóninum hjá okkur á Rás 1 á laugardegi.

0: Þetta var Unglingurinn í skóginum, lag eftir Jórunni Viðar, við ljóð eftir Halldór Kiljan Laxness. Michael Jón Clark söng, Richard Sim lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1996.
1: Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, verið velkominn, sóknarnefnd. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Grammi í verðlunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Óperustjarnar Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur, Laxdalsskipholti. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hvalkjöt á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Fiski spjót og lambaspjót meðla búðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
7: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
9: Forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhring. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemt er að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstaðan vill að þing komi saman á ný í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildar viðræður við ESB. Formaður samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir dýraverði sem starfi á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin úr notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu að þau ógnuðu þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafði fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Starðarinnar góðgerðar golfmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ, þar safnað fyrir sumarbúðarnar Reykjadal og við lítum við á mótinu í fréttatímanum. Jón Þór Hauksson tekin við sem nýr þjálfari kallalið stjörnunar í fótbolta, knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull Elísabetarson komust að samkomulagi starfslok Jökuls í gær. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Líkur eru á að Bandaríkin og Íran skrifu undir samning á næsta sólarhringnum. Frá þessu greindi forsætisráðherra Pakistans nú skömmu fyrir fréttir. Ísraels her hefur haldið áfram árásum á Líbanon í dag.
10: 5 hið minnsta hafa verið drepin í árásum Ísrael á suður Líbanon í morgun. Ísraels her hefur í dag skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja norður yfir annars að hrani. Talið að Líbanon sé hluti af friðarsamningi Írans og Bandaríkjana sem sagður svo gott sem tilbúin. Stjórnvöld í Pakistan hafa verið í aðalhlutverki að miðla málum milli ríkjana tveggja síðustu vikur og skömmu fyrir hádegið birti forsætisráðherrann Shehbaz Sharif færslu á X. Sharif segir líkur á að samningurinn verði fullkláraður á næstu 24 klukkustundum og verið sé að útbúa rafræna undirritun sem fari fram leið og samningurinn sé tilbúinn. Sharif þakkar bæði Bandaríkjunum og Íran og segist fullvissum að þetta samkomulag verði sterkur grunnur að varanlegum friði. Ekki hefur verið gefið út hvað felst í samningnum en Reuters hefur eftir fjölda ónafngreindra heimildarmanna að Íranir opni aftur fyrir umferðum Hormúsund í skiptum fyrir að Bandaríkin losi milljarða dollara af fristum eignum Írans og aflétti viðskiptaþvingunum á olíuútflutning. Stjórnvöld í Ísrael segjast ekki aðilega samningnum en Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur samt sagt að samkomulagið bindi enda á stríðið í Líbanon.
9: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þingfundur hófst á alþingi fyrir hádegi í dag. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það óvenjulegt að þing komi saman á laugardegi.
11: Já, það það. Nú eru þingstörfinu þetta á lokametrunum og þegar starfsáætlun hefur verið kipt úr sambandi þá getur það gerst að þing sé kalla saman á laugardegi. Meira að segja í blíðskapaveðri eins og í dag. Það eru tugir frumvarpa, stjórnarfrumvarpa sem að liggja fyrir þinginu og ljóst að það verður bara hluti þeirra sem að kemst í gegn.
9: Og hvaða mál eru það þá?
11: Já, stendur til að klára frumvarpum styttingu atvinnuleysisbóta tímabils og almennar íbúðir. Þetta eru mál sem að hafa verið til umræðu í þinginu í morgun. Fjármálaáætlun þarna líka á blaði og fleiri mál. En síðan eru það önnur sem að fara líklegast ekki í gegn. Þar með talið frumvarpum lagareldi sem hefur verið eitt helsti ástætningasteytin í þinginu. En eftir því sem við komumst næst, þá dagar það upp í þessu þinglokasamkomulagi.
9: En það hefur nú líka verið rætt það hvort að þing eigi að koma aftur saman síðar í sumar.
11: Jú, það passar. Þetta hefur verið skýr krafa frá sjálfstæðisflokknum sem að telur að þing þurfi að koma saman í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar viðræðurnar við ESB. Og þeir stjórnarandstöðu þingmenn sem að við höfum rætt við, þeir eru allir sammála að þetta sé eina viti í svona stóru máli, þó þetta sé ekki hluti af samkomulaginu sem að hefur sem sagt verið gert á milli þingflokksformanna. En það kom nú fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun að Framsókn væri á sömu skoðun.
12: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör og þau er ekkert óeðlegt að óskettir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna þess að við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
9: En stjórna meira hlutin, þetta er ekki eitthvað sem þau eru til í?
11: Nei, þeir verðast ekki telja þörf á því. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður samfylkingarinnar, hann var líka gestur vikulokkana í morgun Árásseit og hann sagði að honum þetta hlutverk þingsins hafa verið sko fyrst og fremst að tryggja atkvæðagreiðsluna.
13: Ég held að sko máli sé bara komið á góðan stað. Það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu. Og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum.
9: Sagði Kristján Þórður Snæbjarnarsson. Formaður framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir fyrirtækin ekki megin orsakavald mikillar verðbólgu á Íslandi. Hann telur ekki raunsætt að það er stöðu verðhækkanir en félagsmálaráðherra skoraði í gær á fyrirtæki að frysta eða lækka verð.
14: Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði í gær að margt benti til þess að fyrirtækin í landinu hefðu ekki sýnt sömu ábyrgð og krafist var að verkalýðshreyfingunni til að draga úr verðbólgu. Hann skoraði á þau að frysta eða lækka verð áður en endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkjast í haust. Bjarni Benediktsson, formaður samtaka atvinnulífsins, segir að á Íslandi fari mjög hátt hlutfall verðmætasköpunar í launagreiðslur.
15: Það er nokkuð ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getu bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan er eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór er að segja vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvar stemt og það kemur til af ýmsum þáttum.
14: Hann bendir á að fyrirtækin hafi allan hag af því að verðbólgan minki.
15: Það er eflaust þannig að fyrirtæki geta alltaf gert betur heldur en þau hafa gert í fortíð. En þau kalla fyrst og fremst núna eftir stöðu rekstrarumhverfi.
14: Bjarni segir það hins vegar ekki stöðugt rekstrarumhverfi þegar meðal annars er verið að boða nýjar álögur og verðbólguvæntingar eru of háar.
15: Ef ekki er hægt að ná stjórn á því hvernig launamyndunin er í landinu, slá niður verðbólguvæntingarnar og ef ekki er fallið frá áformum um nýjar álögur, þá er þetta mjög óraunsætt að ætla að máli verði bara leist með því að fyrirtæki stöði verðlagsþróunina. Hins vegar eru fyrirtækin og við hjá samtökum atvinnulífsins að kalla eftir samhentu átaki sem að felur í sér að allir leggja eitthvað að mörkum og að sjálfsögðu verða fyrirtækin tilbúin til þess að leggja mikið fram í því samhengi.
9: Segir Bjarni Benediktsson sem er framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins en ekki formaður eins og sagði í pistlinum. En Ragnhildur Helgadóttir tók þetta saman. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfirlögregluþjónn segir dyraverði sem starfi án leyfis og réttinda hér á landi oft vinna fyrir fyrirtæki sem séu með dyraverði á mörgum stöðum. Nokkur slík fyrirtæki starfi á landinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði þremur veitinga og skemmtistöðum í gærkvöldi og nótt. Einum þeirra lokaði samstarfi við skattinn þar sem grunur var um skattalaga brot auk þess sem dýraverðir á staðnum voru ekki með starfsleyfi. Tveimur stöðum var lokað vegna þess að þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Heimir segir lögregluna hafa farið inn á nokkra veitinga og skemmtistaði í nótt til að kanna hvort öryggisverðir hefðu tiltekin starfsleyfi og staðinir sjálfur rekstrarleyfi. Lögreglan gerir þetta reglulega og ætlið að halda eftirliti sínu og aðgerum áfram á næstu dögum og vikum.
16: Þetta er það sem við gerum reglulega. Við fylgjum náttúrulega með bara hvort að dyraverðir og öryggisverðir séu með starfsleyfi og kunnáttu til þess að sinna þessu starfi. Þetta er gert reglulega og í þessu tilfelli reynum veitingastað lokað vegna þess að dýra voru ekki með réttindi og það var þar grunnur um hérna skattalagabrot.
9: Sagði Heimir Ríkarsson. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
17: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtæki sem segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrjótum að gera netárásir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk.
9: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nafn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta var fjarlægt af framhlið Kennedy Center menningamiðstöðurinnar í Washington í nótt hálfu ári eftir að forsetin lét bæta sínu eigin nafni við nafn þessarar víðfrægu stofnunar sem stofnuð var í minningu Johns F. Kennedys forvera Trumps. Nafnabreytingin olli nokkrum úlfa þýta á sínum tíma en Trump skipaði sjálfan sig stjórnarformann miðstöðarinnar eftir að hann tók aftur við embætti. Stjórnin samþykkti nýtt nafn, The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts í desember. Samkvæmt nýlegum dómsúrskurði þurfti að fjarlægja nafn Trumps en það má ekki breyta nafni stofnunarinnar án samþykkis Bandaríkjaþings sem lá ekki fyrir. Nafnið var svo fjarlægt á fjórða tímanum í nótt að staðatíma og tók verkið hálftíma. Kuðung sem kallast fjörudoppa rak nýlega á fjörur líffræðings í Gróttu á Seltjarnarnesi. Þetta er í fyrsta sinn sem lifandi fjörudoppa finnst hér á landi.
18: Fjörudoppa er kuðungur, náskild þangdoppu og klettadoppu. Svanhildur Egilsdóttir, líffræðingur og ljósmyndari, var í óðaönn að undirbúa fjörudag í Gróttu og við leitað sjávarfangi til að sýna áhugasömum varð forvitnilegur kuðungur á vegi hennar.
19: og svo er ég svona róta í þanginu og þá allt einu dettur þessi hérna kuðungur fyrir frammi og ég kannast ekki við hann. Ég verið mikið í fjörum og hérna ég áttaði mikið alveg stressaði hvað þetta væri. Ég held að þetta væri kannski klettadoppa en hann var svo rosalega stór.
18: Raðgreining staðfesti að kuðungurinn fjörudoppa. Einu heimildir fjörudoppu á Íslandi eru steingervingar sem fundust í setlögum í Búlandshöfða á Snæfellsnesi sem talin eru vera frá hlýskeiði fyrir 1,1 miljón ára. Þetta fyrsti fundur lifandi fjörudoppu á Íslandi. Tegundin öflug.
19: Hún getur bæði haft áhrif á þær lífveru sem að fyrir eru og eins breytt fjörni með því að til dæmis hérna að geta þörunga sem að binda set og annað slíkt og svo bara alltaf hættulegt þegar kemur nýr afreiningi inn í vistkerfi sem hefur náð ykkur svona ykkur stöðuleika fyrir.
18: Svanhildur segir blendnar tilfinningar að finna dýr sem hefur ekki verið hér á landi í mörg 100.000 ár. Áhrif loftslagsbreytinga eru óljós.
19: Sko, það fyrst og fremst bara áhyggjur af því að hérna, hvað áhrifum getur komið til með að hafa hérna. Og við erum alls ekkert að standa okkur hér að rannsaka fjörur nú vel. Við þyrftum að vera vakta fjörur núna, bara hérna, hvað að gerast, því að það eru það mikla breytingar.
9: Sagði Svanhildur Egilsdóttir, Erla María Markúsdóttir tók saman. Á 300 manns taka nú þátt í opna pallagolfmótinu á Hlíðavelli í Mosfellsbæ og þar sem safnað fé fyrir Reykjadal sem búðir fyrir fatlaða. Og á Hlíðavelli Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður og með honum upphafsmaður mótsins eða hvað?
20: Jú, vissulega. Hérna hjá mér hann Páll Örn Líndal, eigandi og skipuleggjandi þessa móts. Segðu mér Páll, þið fáið svo sannarlega veðrið í þetta?
21: Já, veðurgöðunir með okkur í dag og eins og síðustu 5 ár, þetta bara æðislegt veður.
20: Og hvaðan kemur svo hugmyndin að þessu móti?
21: Þetta var nú til í COVID þegar vorum alveg að degum leiðindum í það á skerinu og þá hendum við datt eitthvað hugmynd í gangu að fara að taka golfhring sem endaði í golfmóti sem að tóku það þátt í 198 keppendur og síðan hefur þetta bara stakkað.
20: Og hvað eru svo margir skráður hérna í dag?
21: Held sig 258 kylfingar hérna í dag. Við ræstum fyrsta holið 6.40 og erum að senda síðastu holið út klukkan 17 eða klukkan 5 í dag.
20: Nú rennur allur ágóðin til góðgerðamála en svona fyrir hverju eru þið að safna?
21: Herri, nú erum við og hefum síðustu ár við að safna fyrir Reykjadal og verkefnið hefur stækkað frá því að vera lítil aðstað fyrir sturtuklefa í að byggja nýtt hús við byggingu fyrir nýja matsal. Þegar við búa þröngtandi frá og nú ætlum við bara safna fyrir nýjum matsar sem að verum vondi bara reistur næsta haust.
20: Einmitt, og hversu oft hefur þetta mót verið haldið?
21: Þetta er sjöldskipti, við myndum mörg ári viðbútt.
20: Einmitt, og við ætlum að segja þetta gott hérðan úr Mosfellsbænum og þökkum fyrir okkur.
9: Takk fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson. Og þá að íþróttum, knattspyrnudeild stjörnunar tilkynnti í gær að Jökull Elísabetarsson myndi ekki stýra karlaliði félagsins áfram. Og í morgun var Jón Þór Hauksson svo kynntur sem nýr þjálfari liðsins.
22: Gengi stjörnunar hefur ekki staðist væntingar í sumar. Liðið í 9. sæti bestu deildarinnar og fjallur leiki í bikarnum á miðvikudag eftir tap fyrir næstefstu deildarliði Afturheldingar. Jökull Elísabetarsson tók við sem aðalþjálfari liðsins 2023 en hafði þá verið aðstoðarþjálfari í 2 ár. Knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull komust að samkomulagi starfslok hans í gær og það tók ekki langan tíma að finna nýjan þjálfara því Jón Þór Hauksson var kynntur í morgun. Jón Þór hefur áður þjálfað ÍA, Vestra og Íslenska kvennalandsliðið. Þar að auki var hann aðstoðarþjálfari stjörnunar 2018 og þekki því til hjá félaginu. Fyrsti leikur liðsins undir hans stjórn verður gegn Breiðabliki á þriðjudag. Gestgjafar Bandaríkjanna mættu Paragvæ á HM Karla í fótbolta í nótt í sínum fyrsta leik á mótinu. Bandaríkjamenn voru mun sterkari og unnu sannfærandi 4-1 sigur. Liðin í D-riðli ásamt Ástralíu og Tyrklandi sem eigast við klukkan 4 í nótt. 3 aðri leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Klukkan 7 mætast

Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt. Víða verður bjartviðri á landinu en líkur á þokuloftu við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun skýða með köflum og þurftakalla en líkur á síðdegis skúrum sunnan og vestanlands. Heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. En það var helst í hádegisfréttum að forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhringnum. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemt er að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstæðan vill að þing komi saman í ný í ágúst í aðranda þjóðaratkvæðagreiðslunar um aðildarviðræður við ESB. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir dyraverði sem staðið var á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði þremur skemmtistöðum í nótt. Tvö gervigreindar fyrir líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin á notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu þau ógna þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafi fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Starðarinnar golfgerðarmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ en þar safnað fyrir sumarbúðirnar í Reykjadal. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Kálfatjarnar sókn. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í einleiknum Nóver í kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is. Sýing rásleppa sælkerafélagi Kolaportinu. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
2: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
3: Bátturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Sumar þættir heimskviða halda áfram. Við rifum upp brot frá liðnum vetri í þessum vikulegu þemaþáttum.
1: Og umfjallana dagsins tengjast allar netinu sem við notum allan daginn og oft, já, allt og mikið. Ég ætla nú allavega að tala fyrir mig, Birta.
0: Já, ég held að það einu við okkur öll. Við kennum það nú bara. Og þetta fyrra umfjöllunarefni dagsins notum við oft á dag. Við ættum hins vegar að nota síðara umfjöllunarefni minna, en það reiðin. Við skulum byrja þessu sem við notum alltaf.
1: Já, það gamla góða attmerkið. Við hömrum þetta inn oft á dag, en þekkjum kannski ekki öll sögu þess, af því hún mjög áhugaverð. Það var sýningagripur á nýlistasafninu í New York þegar við fjöllum það í október í fyrra.
0: Einmitt, en það sem kannski færri

0: Fyrir vitað að merki sjálft á sér nokkur þúsund ára sögu og hefur þar leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi. Hallgrímur Indriðason segir okkur nú allt sögu att merkisins.
1: Í nýlistasafninu í New York að finna sérstaka sýningu um ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna póstit með að bréfaklemmur M&M-na með krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna póstitmiðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvað að bæta att-tákninu í safnið sitt, þið vitið aðið með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var att-táknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún var að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta og sýna fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að att-tákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í færslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og att-táknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu. Löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi kér voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringum hann. Tilgátur einnig að þetta tákn hafi á 7. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjalið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375, en þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536 þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifaði í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfora af víni kostaði 80 dúkata og notaði þá þetta tákn fyrir amforuna. Með tímanum hætti þessi notkun á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá commercial A eða fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir og vörum með pósti, þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867. Akttáknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Það fyrstu voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1, heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnússinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
2: Sko, þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona uppbúin í 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það eða finna það út að tölvurnar gætu tala saman. Og þetta var spurning það hvernig nærma sambandi við, sko, ekki bara prentara eða skanna, hvernig lætum við að tala saman. Það þurfti að fá svona eiginlega heimilisfang sem einstaklingur getur haft samband við annan einstakling.
1: Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp, sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og Bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið á að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
2: Hann hérna að leita að ykkur tákni sem væri, hann þurfti ekki að hanna það, hann að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað ykkur á öðrum vettvangi sem hætti að nota í þetta og nota þetta sem þetta attmerki sem tilherði mest svona reiknishaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega nánast yngri notkun, þetta var á örfáum rit, eða vallar nema einni ritfélategund, það er að segja sko svona hérna, já, svona bara velritunar hérna taka borði.
1: Kosturum við það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið vitið hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því að þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.

0: þetta kemst ekki til notkun fyrir bara síðasta áratug aldarinnar, það að segja 20. aldarinnar, svona upp úr tíman, upp úr 94-5 þegar hérna netið fer að fara á stað og einhverju gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hérna ísment og eða eitthvað svoleiðið skilur þessi fyrstu hérna tengingata sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilabúð á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
1: Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti þaðna, til dæmis að Hallgrímur í. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið dæmi annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta ták sé hvað gerist eftir það.
2: Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnarnafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu att táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
1: Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það eitthvað sem einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það. Að það sé lýsandi fyrir hver hann og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að eða þarf að breyta þeim, sé áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og allt táknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
0: Þú hefur engan kost annað að það þú gast gert hvað sem við nafnið og menn gerir stundur svona sniðu að hluta að segja svo að this is eitthvað svona þetta eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvað þetta áttur rúf at rúf.is eitthvað svoleiðið skilur og þetta þú hefur ekkert val þú þetta ef þú ætlar að hafa aðgang á einhverjum öðrum annarri manneskju á annarri tölvu og þetta raunverulega undirstaðan allir þessi samskipti sem við eigum og erum svo opbóðslega algjöndi þetta við getum ekki til að hugsa neitt annað en að nota það sem hægt að nota.
1: Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola, sem þýði snigill, kannski ekki óðurilegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats, sem notað súrsaða síld sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala Sobaka, sem þýðir hundur, væntanlega horft til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið, ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samhengi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að allt táknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan att táknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liðið sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic att Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Goddur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
0: Þetta er þessu aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar á milli í gegnum þetta stafræna form, þá þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað eilíft, hvort við þurfum nokkuð á því að líkla borða að halda og svo framvegis og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum og milli fólks, þurfum við líkla borðið og svo framvegis sko. Þetta kemur bara ljós, en með að við notum líkla borð, þá þetta eilíft.

0: Og þá er það dekkri hliðar netsins og það var orð ársins í fyrra hjá Oxford orðabókinni. Það var orðið bræði beita.
1: Já, í desember fjöllum við þetta orð síðasta árs, bræði beita, eins og segir, rage bait á ensku. Og það notað yfir efni á netinu sem ætlaði að kveikja bræði eða reiði lesenda til þess að fá fólk til að smella og notkun orðsins hafði þrefaldast síðustu 12 mánuði þegar það varð fyrir valinu sem orð ársins.
0: Og það var Oddur Þórðarson sem að fjallaði bræði beituna.
2: Já, bræði beit, rage bait upp á ensku, Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu þetta tvö orð en Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin ef það einu sama merkingin með einhverjum tveimur orðum og þá hérna að þá gildi það sem, sem orð og rage bait er orð ársins hjá Oxford en svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu best fannst mér bræði beita sá einnig reiði beita reiði veiði var líka svolítið gott en rage finnst mér ekki bara reiði, heldur meira bræði ég held að það sé svona sterkara heldur en bara reiði sko.
0: Já, og eins og rættum að þessi upp af þá er þetta svona, þessi svona smelludólgar þetta þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðuna á því sem þú ert að setja á netið en að nota til þess neikvæða tilfinningar.
2: Já, í raun og veru og eins og ég kannski fer yfir í hérna umfyllum minni að þá eru þetta svona skild hugtök smelli beita og síðan bræði beita en svona bræði beita gengur aðeins lengra og hún eru nú veru lýsir einhverju efni sem er til þess fallið að reyta okkur til reyði oft þá á netinu og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkun þessu orð hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun undan en bara algjörlega sprakk út í ár og já, þetta lýsir svona einhver efni sem hún setur fram á samfélagsmiðla sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Það skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú ert að reyna að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlega hrekkir í raun og veru ef að ég segði við þig Birta hver uppáhalds bókin þú myndir svara
0: Hús andana
2: styrir Isabel Allende að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum allir þeir sem að elska húsandana eftir ægjandi eru augljóslega með lága greindarstölu. Þú verður auðvitað alveg brjáluð og bræði beita mín hefði hefnast fullkomlega. Þannig að þetta getur verið hvort tvekja sko.
0: En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins? Segir það okkur eitthvað meira meiri sundrung í samfélögum eða erum við að missa hausinn á netinu?
2: Já, þetta getur verið það sko og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning og reiði í rauninni þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbragða. Þess vegna verða bræði betur mjög vinsælar og fyrirferða miklu á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta er. Þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta sé tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur á netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur á netinu og svona stela athyglinni okkar.
0: Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjöra svo vel.
2: Soran Mamdani ætlar að skylda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtækisins Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins heppnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er. Það er ekki skrítið að bræðibeita, ragebait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni, þeirri virtustu og enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræðibeitur og notendum verður sérstaklega tíðrætt að þetta eða hitt sé bræðibeita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Týst Polymarket frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu, umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli, hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyta okkur til reyði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetinu árið 2002, Þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðalega notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins markfaldast síðustu ár eins og áður sagði. Kasper Grathwall, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fekk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwall notar orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt. Skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, önnur. Sebastian Óli Guðmundsson samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað ragebait eða bræðibeita?
3: Já, bræðibeita, sem skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, neða betur þetta sem ragebait sem að held að allir örugglega yngri en 25 að heyrtum núna, síkastu. Þetta í rauninni bara... svona sem að byrja á netinu á TikTok að reyna að fá viðbrögð frá fólki þar sem þú reynir annaðhvort að komast undir skinnið þeirra að pirra þá og bara þetta alla bara snýst að fá viðbrögðin fá reyna að kveikja þess í manneskinni sko
2: reyta fólk til reiði
3: ja aðeins skal ekki gera hana brjála að reyna að fá svona aðeins pirring
2: í hvað tilgangi
3: sko bara í rauninni hvað tilgangi sem þá maður hefur séð mjög mikið í pólitískum tilgangi maður séð það mjög mikið á netinu þar sem að mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum en sem er þetta líka bara í jóki bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg
2: Já, þá reytur aðdándu myndanina til reyði
3: Já.
2: Og færi viðbrögð út af því
3: Og þá er hann bara, þá verður maður kannski bara brjálaðar að ég bara nei, þetta bara geggjum mynd ég búin að horfa á hann hérna 20 sinnum og þú ert að segja þessu ömuleg
2: Já, ömmit
3: Og þá leiðu nærð smá hvað sem viðbrögðum Þá veistu líka þá getur farið all in, þá veistu að ragebait að virka.
2: Já, já, já, þá og... gott ragebait.
3: Já.
2: Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir að þessar kellingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. og það eru til þeir sem að fara netheima og gera fátt annað en þetta.
3: Síðan eru ykkur sumir sem eru bara fastir í þessu og eru bara einhvern veginn, lífstilli eru bara orðin einhvern veginn svona, vera ósammála öllu og öllum bara og maður tekur sig eftir á kommentarkerfinu, það eru sumir sem fastir í og eru eitthvað sem meira farið úr reitspeitinu og vera bara meira einhvern lífstíll eða eitthvað.
2: Já, já, þannig að fólk verður eru nú bara svona.
3: Já, það, þú tekið eftir þessu í kommentarkerfinu, það eru margir sem eru mjög oft mjög virkir
2: já.
3: Og eru bara einhvern veginn ósammála öllu, sama hvað.
2: Já, sérstaklega þegar maður er vanuð í sko á svona samfélagsmyndum eins og Facebook
3: já.
2: Sem eru fleiri eldri, þannig að aðtöfasendikærun eru oft alveg svakaleg þar en maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar en á TikTok færur unga fólki og aðtöfasendikærun eru algjörlega óhefluð þar
3: þetta er allt öðru það mér fyndið að sko þetta, á Facebook einmi, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoður, þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekki að fela sína skoðunir þegar kemur þessu en það er ekki TikTok eða þar er eiginlega engin undir nafni sem gerir mun auðveldara að koma með mjög óhefla skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleikar að þú er bara að heitir eitthvað fárænt nafn og engin veit hverju ert
2: Já, einmitt Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðum meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál Það kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram.
4: Therefore they are a criminal.
5: Okay, then we can just disagree.
4: But you have to tell me what a criminal is though.
2: Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Milljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldsama áhrifavaldi rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjumanns og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi gramdist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
3: Ég meni við sjáum bara í pólitíkinni, við sjáum bara forseta Bandaríkjanna. Hann myndi nú alveg flokka sem góður reitsbeitir.
2: Já.
3: Þú segir hvernig hann hérna allir bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki.
2: Já.
3: Reynir að fá svona einhvern veginn þannig, komast undir skinnið þannig. En þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi, þetta þarf líka bara að vera létt grín eins og bara á TikTok sem að ég mikið inn á þá sér maður oft svona einbjörn komið það sem bara að vera að stríða litla sískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni og ná svona viðbörjum úr þeim það er eitthvað minn svona, hvað sem var svona misjóni með þessu
2: Já.
3: Og þá er það gott sko
2: Þú varst þá semur í daginn að þá, hérna, því að það skapaðast umræðum jóladagatöl Og jóladagatalið Jól í Snædal sem Já. Er barnaefni og var búið til fyrir börn hérna fyrir nokkrum árum á Rúf.
6: Það finnar eiga að vera jólasveinalegir. Það engin regla. Ég finn að ég fæ ekki nammi fljótt
2: að það ekki lengur aðgengilegt.
3: Nei.
2: Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað reitspeit eða ekki í kringu það?
3: Jú, ég sem sagt við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember. Þá byrjuðu bara að hrannast inn skilaboð. Þess fólk var bara grát bið okkur. Okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leifa rúfa sína þetta, við erum að koma ekki nátt þessu
2: og þetta ungt fólk sem að
3: ólst
2: upp við Jóli Snædal og vilja að horfa það aftur
3: hann er heldig svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna
2: já.
3: Sem að vilja bara fá nostalgina, vilja sjá þetta aftur að þau sjá þetta hvað það var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt og þau vilja bara fá sjá þetta aftur, vilja bara upplega þetta aftur og þau senda og skilabó okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please og við erum að geta það ekki, greinlega Og þannig ég fekk hugmynd að hérna, taka myndband að sjálfum mér horfa á það af því að það má, ég get séð það en það má alls ekki deila því
2: Já, þú sér það hérna í innri kerfum rúf í kistunum
3: Ég get kíkt á það, en ég má náttúrulega get gera við það
2: Nei.
3: Þannig ég fekk hugmynd að fara á mína persónlega samfélagsmiðla taka myndband af, mér að horfa á það og segja, þú veist, herru, ég get hort og ekki þið En ég ákvað að gera það ekki að ég hefði örugglega fengið bara döðhóttunir.
2: já, hittin er slíkur í fólki. En þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitspeit, góðlátleg bræðibeita og svona þú hefði fengið viðbröð frá fólki en samt svona bara í grín og glens.
3: Já, já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirrað út í mig, já, mér er bara öfundsjúk, en síðan hefði dýprið það. Fólk hefði getið verið alveg brjálað út í mig. en það hefði mögulega verið svona pyrrað og það þau eru vilja svo mikið sjá þetta þannig að þetta hefur verið góð bræði beita
2: Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands er með doktorsgráðu í félagslegri sálfræði og rannsóknir hennar eru flestar á sviði stjórnmála sálfræði Hún beitir þannig aðferðum og kenningum sálfræðinar til að skilja stjórnmálatengda hegðun okkar, skoðanir og gildismat. Af hverju reiði svona áhrifarík tilfinning?
5: Já, það þannig að heilin okkar á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áhrifum. Og þetta kallaði bara neikvæðni skekkjan og þannig að við veitum því frekar athygli heldur því sem jákvætt hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeðlislega viðbrögð eins og hraðari hjartslátt og svo framvegis og það líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá á sér stað svona ákveðin boðefna á losun bara svona ákveðin dopamín losun þannig að það getur verið á svona mjög einhvern veginn hressandi nánast ánjætandi að tjá reiði þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gera eins og reiði og annað er að reiði hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti einhverju verið beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk lokar eyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikið áhuga að hlusta tilbaka
2: Þannig að það eru fáarum nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð
5: Já, það er einmitt talað að reiði sé svona aðgerða tilfinning að því hún beinist að ykkurum segjum auðvitað kannski eins og kvíða sem aftur meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði
2: Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
5: Hún getur gert það, við verðum mjög reið vegna þess að það, hún tengd við hvatvísi þannig að og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa þannig að þá, já, að því leiti eru þetta skert dómgreind
2: Það orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilabóðum sínum sem best á framfæri Þetta oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt, en vill þó ekki fullir að íslenskir stjórnmálamenn geri það endala oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar sundrung og skautun mun lengra komin en víða annarstaðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi við líði.
5: Það sem gerist eru þetta að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir eru líklegri til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú er sín ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun það dreifast miklu miklu hraðar á samfélagsmiðlum en það er annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallaða bræðibeitur eru oft að gera á netinu að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir Það eru þeir, þau að þær, þau eru einhvern hátt ósangjarn við okkur, eru að gera eitthvað á okkar hlut og þessi, það er rosalega áhrifamikið. En það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp. Og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópurinn er hverju sinni, við konur eða við eitthvað og ef við teljum að þessi vegið með ósangjarnum hætti af okkar hópi þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðist við rosalega harkalega við og það sem svona bræði betur gera að það er íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi sem sagt, með þann ásetning, þá nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
2: Það þjóðar íþrótt víðar en á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati snar þáttur í þessu. En orð kom á fara úr tungumálinu, sögum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að hafa séð hugtakið Big Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake fyrst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynslóður íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014 eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengt orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú síðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningar vottorð hafa verið notuð síðan. Það kannski önnur saga. Það lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin Mode var orð ársins 2022 og lýsir því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var Riz orð ársins. Það styttinga á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót sagður vera með mikið Riz. Í fyrra var hugtakið brain rot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brain rot sem heila rotnum, aldeilis upplifkandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera? Það ómögulegt að segja. En eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, óhætt að spá því að orð ársins 2026 reki uppruna sinn þangað líka.
0: Þetta var netið. Í næsta þætti ætlum við að heyra margar sögur, eða ekki, Benni?
1: Jú, það prófíla þátturinn, afmælis þátturinn okkar frá því í mars.
0: Já, þá fórum við og heyrðum margar sögur, margra einstaklinga sem við annarkort vitum mikið eða sama og ekki neitt.
1: Já, við skulum blása aftur í blöðurnar.
0: Gerðu það.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu ýmsar hliðar netsins í sumar heimskviðum. Oddur Þórðarson fór meðal annars yfir hugtakið bræði beitu í þessum þætti. Áðurinn Árni Mattíasson tekur á móti Viðari Hákonni Sörusinni í Straumum, skulum við fá Keith Jarrett og Charlie Hayden til að spila eitt lag fyrir okkur.

Keith Jarrett við flygilinn og Charlie Hayden við kontrabassan. For All We Know eftir Fred Coutts sem var afkasta mikill lagahöfundur á fyrir hluta síðustu aldar. Hans þekktasta lag líkast til Jólasveinninn kemur í kvöld. Það illu heilli ekki tímabært að setja það á fóninn. Og það verða líkast til ekki heldur jólalög í næsta þætti þessa laugardags. Það komið að straumum þætti Árna Matthíassonar frá þriðjudegi.

0: Þetta var Magnificat af plötunni Carnival í Texas með hljómsveitinni Kvartett og Jónsson og Grjóna frá 1997 og hann stattu hjá mér hann hérna Viddi, hann Viðar Hákon sem að var einn af félögunum í kvartettnum, sællvertu. Þetta var hérna, að ég svo gamall að manni mjög fel eftir þessar plötu, þetta var svona mjög óvenjuleg plata á sínum tíma og það sem að var að birtast í henni var eitthvað sem allt annað en það sem að var almennt í gangi. Ertu sammála þessu?
1: Já. Algjörlega.
0: Já. En hvað var það sem að varð til þess að þessi músík, þessi pakkja músík var til? Hvað var það sem gerist?
1: Þú ert náttúrulega að spyrja að eitthvað svona fara beint í eitthvað svona hvernig að við pakka því? Sko, þetta náttúrulega þetta náttúrulega hérna, fólk sem að í þessu projekti sem að hefur hlusta alveg fárlega mikið af tónlist og alls konar tónlist þú veist, við komum frá úr svona djúbri músík hérna, úr alls konar áttum líka sko. Hérna og djúbri músík svona hefð held ég bara í svona fjölskyldu tengt og alls konar menninga við náttúrulega erum kannski njótið þess að vera svona börn þegar í kringum 1980 þegar það í rauninni verið að sprengja upp allt ég náttúrulega mamma mín sérst, við flytum frá Ísafirði til Reykjavíkur og það mamma ætlaði myndlistaskólan Og ég kem úr svona listafjölskyldu frá Ísafjörð sem mjög abstrakt, sko. Út af því að ég rauninni á maður bara að sjóma þar þar. En pabbi kemur úr því umhverju. En við flyttum til Reykjavíkur. Og svo elst ég bara upp í myndlistaskólanum. 6 ára, 7 ára. Mega svo heima í næsta stigagangi. Þú veist, við erum bara oxma og eru hann að þeysararnir. Það eru, þú veist, þetta allt en að ég tekin með á... þú veist alls konar svo myndlistarsýningar það sem hefur verið að hérna veist, mála með túrblóði og svona alls konar og þú veist verið að eyðileggja einhvern bíl þú veist eða einmitt slátra hænum eða eitthvað og svo séði til dæmis setna Rock í Reykjavík og þú veist þetta var basically umhverju sem ég var í orðstipi, en þarna verður til eitthvað Þú veist sem að þú sprengir upp, þú gerir alltaf og þú spurðir okkur var þetta öðruvísi.
0: Þannig að það sem voru að segja er það að, sagt, að þetta var ykkar, sem sagt, þið komið úr þessu umhverfið það sem að þú verður elst upp í það að það verið að sprengja í loft upp alls konar hefðir og brjóta bak aftur alls konar hefðir og einu leiðina til að spila músík og einu leiðina til að mála myndir og svo fram í þess og þið komið úr því umhverju
1: það er ekki til að skemma sko.
0: Nei, það er ekki til að skemma
1: það er til að búa til
0: eitthvað nýtt búa til eitthvað nýtt
1: já.
0: Og það er svona þið komið úr því umhverju og þess vegna verður þetta svona
1: já, en til þess að geta gert það þá þarfstu að ögra sjálfur
0: þú
1: getur ekki bara hérna, farið og pósað sem hljómsveitin sem þú fílar já.
0: En hver var þín leið í músík? Þú elst upp þarna sagt, í kringum, þarna myndlist og það er alls konar hlutur að gerast, gerjun og tónlist en hvers vegna tókst þú upp hljóðfæri?
1: Ég er náttúrulega bara þetta er náttúrulega

0: stofunni á Ísafirði eða rakarstofunni Rúnar var í þursaflokknum æfa sig alltaf og meðfram því eitthvað í symfóníunni held ég og já, alls konar og það var alltaf verið að spila allstar eða mála sérst við tókum okkur, það var afi, það var pás á sunnudum þá fór hann í málinga eða sérst, mála þannig að þú veist, það var til að slaka á það málaru en síðan minnur líka og til að fá smá pening og svo tekur svo matatími og þá spila á píanu
1: Þannig að það sem voru að segja það að þetta var bara, þú getur ekki sagt ég uppgötvaði músík þarna Nei. Vegna þess að þú ólst upp, bara músík var bara partur af lífinu, alltaf
0: Já, bara eins og þú veist
1: já. En eitt að vera músík sem partur af lífinu annað að spila hljóðfæri
0: Já
1: Hvað var til þess að fórst að spila hljóðfæri?
0: Æ, þú veist, maður byrjaði alltaf bara eins og þú veist þetta klassíska bara á okkur blokkflötu og hérna
1: Þannig að þú var fórst í tólestanám sem sagt,
0: já,
1: sem krakki
0: Já, þú veist það bara eins og fólk fyrir að æfa fótbolta eða eitthvað sko. En þú veist, mér fannst það aldrei gaman ég hata það sko.
1: Að vera að læra á hljóðfæri
0: já,
1: þú vildi bara
0: svo
1: spila
0: fyrir læra á fiðlu og svo ekkert ég bara og svo ég smá lesblindur þannig að þú veist, ég þegar þú kemur nótnabók fyrir fram ég bara það alveg þannig að ég, hérna, svo fer ég seinna fykta það var eiginlega bara svona þú veist, ég hendi þessu bara frá mér og ætlaði bara að vera smiður eða eitthvað þú veist, ég ætlaði að fara í uppreisn og svo bara kemur þetta einhvern veginn þegar að allir hugsa, ok, hann ekki fara að gera þetta þá hvernig ég hann að ég veit ekki, maður færi eitthvað og þá bara einhvern veginn verðum að rosa forvitin og fyrir að pröfa og gera og það er 13 ára og ég man bara eftir það var moment þar sem ég heyrði bara Purple Rain og ég var að þú veist það bara svo, ég var náttúrulega búin að hlusta líka, ég fekk allt bítlasafni gefið á vínil og hérna, maður frænku minnur og þú veist, og ég hlusta á það um til að eyðilegast
1: En þú sem sett heyrir Purple Rain og þá verður það bara byltingu haustum að þér.
0: Já.
1: Og þú ákveður að fara að spila. Hvaða hljóðfæri var það sem þú fórst að spila þá?
0: Fór eitthvað fíkt á gítar og eitthvað. Það var eitthvað smáis. En síðan, sko, ég og Óli vinn minn, við kynntumst bara þeirra, bara, þú veist, ég við 14. Og hérna, og okkur leittist svo mikið. Byrjum við þetta bara að, þú veist, stela hjólum eða, þú veist, eyðilega ruslatinu, eitthvað svona. Og svo kveikt við eins og í sínu, þannig að við valsmýrni eða hræðilegt. Fór alveg, kom allt slökulið. En hérna, og svo bara fannst okkur þetta leiðlegt. Og að komast opnaða hljómsveit. Þannig að við tölum, fundum bara, hérna, fundum, við erum í hagaskóla, þannig að við fundum bara þá sem kunnar hljófæri. Og bara erum til í að, þú veist, erum með.
1: Og hvaða banda það?
0: Og þá kunnum við ekki neitt, ég og Óli, sko. Þannig að Óli var söngvari og ég var bassaleikari. Það var eitthvað White House eða eitthvað, eitthvað
1: já. Svona. Já. Og það er Ó Jónsson í, það er Óli.
0: Já.
1: Einmitt,
0: já. Óli úr Ó Jónsson, já.
1: Já. Og það er sérst fyrsta bandið ykkar og hvað svo? Svo þróast þetta? Þú verið fullt af böndum.
0: Já, svo einhvern veginn endar á að má ekki segja þetta en við sagt, endum á að rekalla en þeir voru miklu betur en við að spila en við kunnum ekki neitt en við einhvern veginn vildum fara að gera eitthvað meira skrítið og einhverja indi tónlist og eitthvað rugl og hérna þeir voru meira í einhver svona gera gítasólu og eitthvað töff og við kynntum Sölva Blönd alveg fórum að gera eitthvað með honum gerum hljóst sem eitt Púf
1: Já, einmitt Já, þið voru báðir í Púf með Sölva
0: Og Sölvi var, hérna, er bróðir Möggustínu og Rísaðurinni fannst okkur eitthvað sniður fyndir þannig að við fengum stundum að hýta upp fyrir Rísaðurinn og, hérna, og svo var allt einu vini þeirra sem voru Ham og þó voru við að hýta upp fyrir Ham og svo voru við einhver að æfa tna, í húsnæðunni og sigumálunum þetta var einhvern veginn svona bara hvað en þú veist þetta var auðvitað bara út af því að við vorum ég séða eftir á, þú veist þetta var auðvitað út af við

0: vorum bara að gera þetta, bara endalust.
1: En sko, Puff samt starfaði ekkert mjög lengi?
0: Samt alveg lúmst, sko. Já. Ég held að vera alveg 4 ár.
1: Ok, ok.
0: Og kynnist ég Dotta síðan, trommuleikara, sem að...
1: Sem að var í, svo í kvartendum.
0: Þú þess, Sölvi var eitthvað, hérna... Ég langaði að fara eitthvað, hann var fyrir að spila með Bókumil Font og eitthvað og Perk og eitthvað. Ætlaði að fara í eitthvað pop.
1: Já, en
0: og þá? Þá hittum við Dotta og fórum eitthvað
1: og þá voru þeir eru kvartettin til?
0: Já, og svo upp úr því verður kvartett Jónsson og Grjóni og Grjóni í Sigurjón, Árni Guðmundsson og einmitt, afi hans var líka hann, Emma kvartettinum og þú veist, hann kemur inn í sko bróðir hans en að Toggi var alltaf að kynna okkur fyrir einhverju birthday party og alls konar residence og bara svona skrýtni tónlist
1: Sko, málið að þetta sem sagt það verður þarna til svolítið svona þetta vinahópur
0: Já,
1: algjörlega Þetta vinahópur og þeir eru að gera þú veist, þið eru að stopna alls konar hljónsveitir
0: mm-hmm.
1: og þetta svona, ég ekki að segja, þetta ekki alltaf sömu menn í öllum hljónsveitunum, mm-hmm. þetta skarast alveg rosalega mikið.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta hefur verið svona mjög skapandi og skemmtilegu tími.
0: Já, algjörlega. Og svo verða þetta til Side Project. Við heitum Kynjumst Rakka Kjartans og hann með eitthvað cozy project sem að var í MR og svo verður til Kanada og þá kynnast við, þú veist, þeim og svo einhvern veginn mallast þetta allt saman og endanum, þú veist, gerum við hérna trapant og fjúnir og svo eitthvað svona þetta allt stilega sami
1: En sko, já, þetta er svona getur við sagt, sami kjarnir, svona stór kjarnir endar,
0: já.
1: Og svo verða til hljónsetur upp úr honum með ýmsum samsetningum
0: Já.
1: En hérna, sko, þessa hljónset er eins og trapant til dæmis og fleiri bönd sem veri, þar hafa verið svolítið að fara í ferðalög til útlanda og spila, ég meina kvartettin fór til útlanda að spila, þær spila í Berlín og við það, sko, já.
0: Ég vissi það.
1: Já, já. Og hérna, voru mikið svolítið, voru tölsvægt í þessu.
0: Já.
1: Og þetta er, já, þetta er sami kjarni, það er sami svona svolítið stóri kjarni, en þetta er samt svolítið ólíka hljósveitir.
0: Já.
1: Það eru allar með svona ákveðin grunnþátt getur maður sagt grunnþátturinn sá að gera eitthvað skemmtilegt og helst eitthvað allt öðruvísi sem það sem hann verið að gera áður
0: mm-hmm.
1: en
0: byrja að koma okkur óvart sjálfum
1: koma ykkur óvart sjálfum
0: og svo þá kannski komið ykkur með öðrum óvart í leiðin
1: en þetta er samt svona svolítið, já, þetta er mjög fjölbreytt en hvernig var þetta líf? Var þetta góðu tími?
0: Já, auðvitað
1: Já.
0: Auðvitað, mér finnst allu tími góðu tími en þú veist ég ekki svona nostalgíu típa sko
1: Nei, við ætlum ekki að spila neitt gamalt heldur
0: Nei, en þetta var auðvitað, frábær tími og sko það rosalega gaman að eiga hérna kreatíða vinni og vera eitthvað svona hópur sem bara áfram og upp og hérna, já og það bara það auðvitað bara alveg meira á það, sko
1: En svo gerist það með alla svona hópa af ungu fólki sem byrjar að vinna saman að svo eiginlega tekur lífið svolítið við
0: Já, lífið á hérna með eitthvað svona frábært hérna sem sagt lemum hann alltaf og það gerir það og þá líka eitt sem alveg geggjað hérna ef maður í svona hóp eða hljómsveit eða hvað þú vilt kalla að við pikkum alltaf hvernig hann upp og þetta fjölskylda
1: En sko þú flyst, hvenær flyttist þú til Noregs?
0: Sko fyrst bara 11 ára var það í 2 ára svo aftur 2010 það bara þú veist þér að erum fullarinn sko
1: Já 2010
0: Já.
1: En hérna hvað varst að gera að músíki í Noregi?
0: Sko ég flutti til Noregs til svo bara í rauninni þetta var svona þetta kallað svona disappearing act held ég sérst ég ætlaði bara að hætta í músík ég ætlaði að hverfa úr þessu mengi bara úr alveg bara mér að einhvern veginn lengi dreymt um að, þú veist, ef ég myndi einhvern tíðan bara að vera hent út í flugvél í fallinn og geti lífa af einhvern star bara clean sheet og ég vildi prófa það en síðan hélt ég að þetta væri bara þannig en þetta var líka þannig að þetta var bara búið að vera svo ógeðslega mikið í gangi ógeðslega lengi og ég þurfti bara að fara og ég gerði það og bara tínast og hætti tónlist losaði mig allt og svo líður held ég þrjú ár og pikkar hérna þessi stórandi kærasta minn í öxlinumar og spyr mig hvað ég að gera ég bara að skoða þetta forrit hérna fylgist með að það eitthvað hljóðforrit ég að skoða nei, segir hún hvað þetta að gera ég held að vera hættur að gera tónlist ég segi ég ekkert að gera tónlist ég að skoða þetta forrit hérna og ég neina að íta á hérna spacebar það playtakin og ég bara, ok og svo íti á bara, ok, hvað þetta þetta tónlist ok þú byrjar að gera tónlist ég bara þá var ég búin að gera eitthvað 30 lög en þú veist það sem gerist þarna er að hérna að ég þurft bara að hreinsa út og ég fatt að það löngu setna að þetta var ekki það að ég vildi fá frí frá öllu þessu fólki sem ég var að vinna með eða eitthvað svona, þetta var bara bransinn tónlistabransinn er ógeðslegur og hann mjög óheilbreiður og ég búin að vera bara lífsrætur þegar ég kem nálægt einhver svona sem að nálgast að vera einhvers konar velgengni í tónlist einhvers svona þegar heyrir svona bransatal það farin sko.
1: Já, við getum tekið langt
0: en síðan ég hætti í tónlist hef ég aldrei gert meira á tónlist
1: Já.
0: Og núna ég bara, þú veist, ég bara það kemur bara endurst
1: Þetta sem sagt nýtt hjá þér þarna þú ert búin að vera elst upp í músík og ert virkur í músík í mjög mörg ár og vinna með óteljandi hljónsveitum og yfirleitt með svona meira minna með sama fólkinu en það svolítið stórt mengi þannig að þú ert að gera alls konar en þannig ertu farin að gera músík einn og þú situr einn heima eða hvað sem ég veit ekki hvar og býr til músík og þetta gerist í Norri og að gerast enn þann dag í dag þú sendir mér hérna dæmi sem að ég hef legið yfir
0: nokkur, já
1: allt og mikið
0: já, sorry ég hef bara sem að senda þær eitthvað ég hef ekki valið
1: nei. Og það ég bara fór í gegnum þetta ég veit ekki hvað þetta var alveg ótrúlega mikið af músík en ég valdi sem sagt nokkur lög sem ég langar að spila og við skulum tala kannski aðeins þau spilum hérna spilum eitt dæmi

0: Þetta var lagið Dreki Miles eftir hann Viðar Hákon sem hérna statuð hjá mér og við erum að tala hans sögu og músík. Þannig þú einn að vinna. Síðan hvernig þetta?
1: Þetta var nú bara þannig að frá sem tíma í Noregi þegar ég var ekki að gera tónlist. Ég var samt búin að, þá var kærasta mín búin að segja mér að ég væri sennilega að gera tónlist en þess að þegar ég ítti á play þá kemur músík og ég var farin að eigna mér það að já, ég og þá var ég farin að leika mér aktíft aftur með tónlist.
0: Þannig þetta frá þessum tíma
1: já.
0: Og þetta svona, sko, því ég hlusta á þetta þá heyri ég í raun og veru náttúrulega samhljóm með þessu eldgamla sem við spilum í upphafi sem sagt, þú ert ennþá sami gaurinn þú ert ennþá sami gaurinn þú ert ennþá sami gaurinn sem að leita að einhverju leið til að koma sjálfu þér óvart og það eiginlega svona gegnum gangandi gegnum þetta sem þú sendi mér
1: Já, þetta náttúrulega líka einhvers konar, þú veist maður að kubba en þú býrð þú veist, þegar þú byrjar að kubba þá varst ekki með neitt kubb þannig að þú tekur, þetta skrítið þú veist, músík svo þú þarf að búa til kubbin fyrst og stundum að búa til efnið með þess að sem að þú byrjar til kubbin þú veist, þú velur alveg hvernig hann á að vera líka. Og svo byrjar einhvern veginn að gera eitthvað og svo Það rosalega, hérna, ómeðvitað í rauninni, sko. Þegar þetta byrjar, þá stundum fer ég bara í algjört blakkátt. Ég man ekkert hvernig ég, þú veist, svo bara líða þrír tímar eitthvað og svo.
0: Þetta sko, þetta tónlist sem ástu að gera fyrir sjálfa þig.
1: Já.
0: Hefur verða þessar hugmyndir og þessar skissur, stundum er þetta skissur, stundum er þetta svona nær því að vera bara lag. Gerir eitthvað við þetta svo seinna? Verður þetta síðan að einhver öðru?
1: Já, það gerir það oft, sko. Það, ég heyri að, sko, ég heyri alveg, ef ég hlusta á, ef ég fer yfir góðan bunka af einhverju gömlu eða frá mismunandi tímum, þá síðan heyri ég allt einu hennar, já, ok, það eitthvað kort, þú veist, það eitthvað element þarna og svo allt einu komið eitthvað lag sem The One eða næsta típa eða eitthvað svona, sem að elementin eru þarna alls þar, hérna, þau dúkku upp, sko, bæði fyrir og eftir, sko, ekki neitt með þetta neitt, sko, þetta bara eitthvað sem maður, þú veist, eitthvað svona byggingarefni, sko.
0: Heyrum annað dæmi. Heyrum, hérna, sko, þú heitar náttúrulega mjög sérkjulega nöfnum af því að þetta eru svona skissur.
1: Já, já.
0: Heyrum lagið Emmi, Snjókoma.

0: Þetta var Emmi komma snjókoma með eftir hann Viðar Hákon. Hérna þetta allt annað heldur en það sem vorum meira áðan. Mm-hmm. En samt náttúrulega með þinn karakter og þannig að þú ert að hve miklu leit ert að gera tilraunir eða gerist að meðvitaða tilraunir á ég við.
1: Þú vilt fá svar við þessu?
0: Já, já, já, þú vilt bara svara.
1: Að hve miklu leit er ég að gera meðvitaða tilraunir? Oft er maður að gera það en síðan gleyma sér og þá það bara ómeð þetta ég veit það ekki ég, hérna þetta alveg ótrúlega erfitt að ná utanum einhvers konar svar við þessu sko
0: Já, en eins og þú lýsir þessu þá sestu niður og ert bara að gera eitthvað
1: Já
0: Eða hvað?
1: Já
0: þetta svolítið öðruvísi ferli en það þegar þú ert í bandi og menn að hérna búa til lög hitta á æfingu, búa til lög og það þarf að banta einhvern part inn í það þarf að semja einhvern bút eða að ég þessi millikafli ekki að virka hérna getum við ekki gert eitthvað annað þannig að þetta svolítið öðruvísi þegar þú ert einn að semja
1: Já, já, eða þú veist það einhvern tíðan, ég veit ekki ég til dæmis ef ég ætta að semja þú veist, ef ég ætta að búi til skrifa skáldsögu þú veist, ég hef heyrt þetta sem einhver kannski þetta klísa eða eitthvað en þú veist, það hættulegasta heimi fyrir einhver drittöfund hvítt blað og það, þú veist, þú getur gert allt horfir á hvað blað og bara hvað ég að skrifa hérna og þú veist það einhvern veginn, þú veist leið og byrjar og segir bara þú veist, þú byrjar á einhverju og það oft í músíksamhengi eða kannski bara eitthvað hljóð eða einhver harmónía einhver taktur svo byrjar maður að eitthvað móta eitthvað bassa og það eitthvað hljómur þar og svona og svo kannski kom einhver orði eða ekki og þú veist, og svo hugsa maður heyrðu, já, kannski hann hérna Símon væri flottir í að hérna, taka smá hérna gaman að fá eitthvað svona hippatrommur eða þú veist eitthvað og svo ertu bara allt í einu svo bara ertu að fara af stað og það rosalega, þú veist, auðvitað maður alveg meðvitaður á leiðinni á mismunandi tímapunktum en margt líka bara í algjöru bara svona eins og í einhverjum svona sleepwalking sko, þú veist, þú hérna, það bara eitthvað sem kallar á eitthvað
0: Geturðu...
1: þá bara svo ferði þangað
0: Sko, ég ætla að spila næst hérna Nice County, Side A, Bitch.
1: Já, mitt.
0: Já, hvernig var það til?
1: Ég veit ekki. Einhver prakkarskapur held ég. Það lag sem að ég var með einhverja dellu fyrir tablatrómum. Því það? Með, hérna, jú, og svo, hérna, saxofónar alltaf búið að vera eitthvað kink, sko. Það er svona einmitt svona banalt hljófari sem að getur verið alveg fallegast í heimi en líka alveg takki og allt þar á milli en hérna, já, þetta er svona einhver leikur að þessum elementum. Gerðum einn svona lag og hún beinum að gera hérna fengum ljóð eftir hann hérna Dieter Roth og fengum eitthvað verkefni að gera það var í reyndar trapantímanum sko að gera músík Dieter Roth hérna ljóð og við ákveðum skiptum okkur í tvö herbyggi og ég gerði eitt svona tabla svona mjög líkt þessu lagi og svo var sagt, í herbyggjur hliðinu voru Gísli Galdur og þeir að gera eitthvað svona, og Hlynur aðeins að gera eitthvað svona dark eitthvað heimsendalag og þau komu bæði út á þessari plötu hérna, í Þýskalandi en þetta er hérna, þetta sound sem að er þarna er eitthvað sem hefur dúkkað upp öðru koru og er svolítið svona mest í batnalegt
0: Heyrum það

0: Þetta var Nice County, Side A Bitch eftir hann Viðar Hákon Sveinsson, já og okay, máttu ekki hlæja þessu, þetta bara þitt heiti þú valdir þetta heiti
1: Já, ok
0: Næsta sem ég valdi, það hérna Erna M. Átján Segðu mér frá því
1: Já ég gerði tónlist fyrir heimildamynd sem að basmóðum mér var að gera í Noregi sem var svona skólaverkefni var að klára að vera leikstjóri í og gerði mynd vinkonu okkar sem að ég var síðan líka með seinna í hljómsveit úti sem að við sest, hittum hann alltaf í svona barnaðamæli og hérna og hún myndlistakona en með kvíða og kveður alltaf börnin sín sem alltaf mjög hræðilegt á kvöldin með það í huga að hún muni kannski ekki vakna morgun og þetta mjög brútal en hún sem sagt challengear sinn eigin kvíða með því að hérna, vera með stand-up svona komedian stand-up komedian, svona open mic kvöld og þessi mynd fjallar um það ferðalag sko.
0: Og þetta var sami fyrir þá mynd
1: já, og þetta lag var bara í þeirri mynd, sko, þessi kútur
0: ok, láta það hljóma

Þetta var Erna M18 eftir hann Viðar Hákon sem við stætti hjá mér og við erum að rúla svolítið rætt yfir hérna í lokið þessu mörg lög sem við langar að koma að. Við langar að spila hérna eitt lag og svo tölum við það eftir Like a Kid 4.

Thank you.

0: Þetta var Like a Kid 4 eftir Viðar Hákon. Segðu mér, hvað var þetta?
1: Þetta var hún Erna að syngja. Erna úr hinu laginu. Eða sérst, já, þetta nefnilega fyndi að hún velið þetta. Þannig að þú vissið kannski ekki þetta, sko. En hún hérna var, við gerum hljónsveit sem hétt Sinnep og spilaðum einu sinni á tónleikum í Oslo. Það var hérna uppselt, mjög skemmtilegi tónleikar. Tókum upp ykkur heila plötu og svo flutti ég heim. Þannig hún var aldrei klárið, sú plata. En Erna er hérna með svona Nínu Hagen blæti.
0: Og þetta sem lag af þessari plötu sem aldrei var klárið og verður kannski aldrei klárið.
1: Og væri alveg frábært ef hún er eitthvað því að hún klárið, sko. Kannski maður geri það.
0: Þú ert bara svo upptekið að semja nýja músík.
1: Og... Ég veit það. Þú er alltaf að klára eitthvað og þá verða til tvö lög í viðbúti, þú veist, og maður gerði síðan ekki það sem maður alltaf að gera.
0: Þetta næsta sem ég valdi, það heitir svolítið sérkjölu nafni, Inda Brása.
1: Já.
0: BNC2, sem er hvað?
1: BNC2, það er Bounce 2. Það örugglega verið, sko, til þá örugglega tvö mix af þessu.
0: Þetta sem sagt mixið sem að ég valdi, og þú sendir mér. Erum það?

0: Inda brása í Vafranum, er það, eða hvað?
1: Já, eða út úr Vafranum.
0: Út úr Vafranum, já.
1: Er, kannski, hérna, pælingin.
0: Já, þú að breyta nafnu.
1: Já, hún að sigga. Já, sko, ég, þetta var, sko, unni kannski upp úr einhvern svo grunnhugmynd sem að, sko, þegar ég flutti heimitt frá Noregi 2017, þá, hérna, ég, sko, ég hafði hitt sigga Guðmunds, hérna, Hjálm, út í Noregi, þá bjó hann þar líka, sennilega var það 2015 eða eitthvað. Þá hittist við bara fyrir tilviljun með krakkana í einhverju svona þú veist, einhvers staðar út að labba bara, þú veist og svo fórum við að hittast í kaffi nokkur sinn og svo þegar ég flytt heim, þá var hann flyttu heim til Íslands og hann hringir í mig og bara, veit ekki hvað í kaffi og svo ákveðum við að hittast einu sinni viku, gerðum eitthvað 20 lög sem við klárum aldrei en þau eru til sko.
0: Þau eru til að verða kannski kláru
1: já, eða, þú veist okkur langa alveg að gera það sko. Og svo lífið þetta aldrei upptæki við að berja mann alltaf og kalli í manni í vinnu og svona hann ég að hérna og svo ég náttúrulega lífsrættur ég bara hrættur við að einhvern finnst eitthvað skemmtlegt og þá fer aftur þessi bransasirkus í gang og ég bara mér langar ekki þannig að ég svolítið svona hrættu við að klára og gefa út sko.
0: Við erum að koma að endalokunum mm-hmm. ekki þessa lífs, heldur bara þessa þáttar
1: ok,
0: já,
1: hver veit
0: hver, já, hver veit Það nú vona samt því ná að klára að ganga frá þessu
1: nei, þetta kemur aldrei út
0: nei, þetta kemur aldrei út, þetta var reyta því sem kemur aldrei út Erðu, Emma Pisi
1: Já.
0: Ég ætla að enda á því, það mm-hmm. síðasta lagið hvað getur sagt mér það?
1: Það var líka svona þetta hérna project sem að við vonum að spáði hvort að þetta heita humar eða hvað, þetta er ég Siggi, Óli og Hlynur aðeins bara að steikja sko, við erum bara já bara í rauninni að hérna begla hausna okkur með tónlist og við vorum ógislega hamingjusum með þegar við hlustuðum eftir upptökuna sko.
0: Já, okay.
1: En þetta alveg steikt sko.
0: Já, bara við, ég bara gera ráð fyrir að fólk veit ógislega hamingjusum til að heyra þetta
1: Já, þú veist, já, það já. Er, þetta er ekkit bara eitthvað pleasing sko.
0: Nei.
1: En það er líka, þú veist, það sem svo pleasing sko.
0: Er þetta bara, þakka ég kjallaði fyrir að koma og talaði við
1: Bara, sorry, ég sendið alltaf mikið að dóti.

0: Það eru liðin 10 ár frá því að Gyða Valtýsdóttir setti þessa útgáfu sína á Im Wunderschönen Monat Mai á plötu sína Epicycle. Við letum það flakka þó að Mai sé liðin. Lagið eftir Robert Schumann. Eftir augnablik fáum við meiri Schumann-músík en þá eftir eiginkonu Roberts, Klöru. En fyrst nokkrar tilkynningar.
1: Landa blanda, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gullkistan Vestfirði býður heim á Barðaströnd á markaðsdegi í gróðurhúsin í Móslíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjar búið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts prjón, Þorrafisku frá Suðureyri og gróðurhúsið í Móslíð. Í hersöndum Hernámsárin í Eyjafirði, opið 11-17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Fylgir tekur á móti gróttu í lokaleik áttaliða úrslita mjólkurbikars Karla. Í dag, hvað verður síðasta liðið í undanúrslitin nánar á KSI? Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagi. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin, Laug og Seyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðstaður í Aðaldal. Hitabylgja, búblur og brauðtestur bryggju húsið. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin Storð, Laugarási, Bláskóabyggð.

Dulítil sending frá Finnlandi á laugardegi, silfraðar öldur frá finnsk samísku hljónsveitinni Vítas. Það Annukka Hirvasuopio sem leiðir söng og jóik á þeim bæ. Og meira norrænt býður okkar þegar okkur gestækifæri til að njóta píanotríós í G-moll eftir Klöru Schumann. Það í fjórum þáttum, Allegro Moderato, Scherzo, Andante og Allegro. Tríó Nordica leikur, Auður Hastensdóttir á fiðlu, Móna Sandström á píanó og Bryndís Halla Gylfadóttir á selló.

Auður Hafsteinsdóttir leik á fiðlu, Móna Sandström á píanó og Bryndís Halla Gylfadóttir á selló. Saman skipa þær tríó Nordica og þær leiku fyrir okkur píanó tríó í gemol eftir Klöru Sjúmann, opus 17 þeirra skálkonu. Verkið samið árið 1846. Og rúmum 100 árum síðar fættist umfjöllunarefni næsta þáttar. Það Berglind María Tómasdóttir sem tekur við og heldur áfram að segja frá Michael Jackson í þáttaröð sinni frá 2015. Shamón.

komið sæl. Hér við upphaf sjöunda þáttar hittum við fyrir rúmlega 30 Michael Jackson. Aldur sem telst nokkuð hár í heimi popstjarna, hvað þá ef þú heitir Michael Jackson og átt þá þegar aldarfjórðungsferil að baki. Við höfum rakið feril popstjarnunnar í þessum þáttum. Í upphafi var það barnastjarna sem söng eins og þroskaði maður, svo ungmennið sem í félagi við bræður sína flutti litríka tekjatónlist í bóði Motown og síðar Epic Records. Michael klauf sig síðan rækilega úr bræðrabandinu er hann sló í gegn sem ungur maður með fyrstu fullorðin soloplötunni Off the Wall og varð svo að popstjörnu á pari við Bítlan og Elvis með plötunni Thriller. Og svo kom Bad, þriðja og síðasta platan sem hann vann í félagi við Quincy Jones upptökustjóra, en þeirra farsalarsamstarf skilaði af sér plötunum þremur sem gerðu Michael að popkonginum Michael Jackson. Titillinn Konungur Popsins mun hafa fest sig í sessi eftir verðlauna athöfn á vegum Soul Train þáttana árið 1989 er vinkona Michaels, leikonan Elizabeth Taylor, afhent honum þar heiðursverðlaun og sagði að samkvæmt hennar mati þá væri Michael hinn eini sanni konungur rocks, pops og sálartónlistar. Þannig festist nafnbótin Michael var konungur Popsins. Og ferðalegið heldur áfram, þróun popstjörnunar Michael Jackson hélt auðvitað áfram, því poptónlist gerast hlutinni rætt, það þýði lítið að bjóð upp á hljóm gærdagsins, þá missirðu hægt og bítandi þá samsvörun sem pop hefur við samtíman og verður auðvaldlega ásakaður stöðnun. Þú getur á svipstöndum umbreyst í gamla lummi. Eins og sagan hefur kennt okkur er það hins vegar ekki á færi allra poppar að tólla í tískunni, að halda stöðu sinni, að endurnýja sig á samfarandi hátt. Ofurstjörnunar þrjár bandarísku sem við þekkjum svo vel völdu hver sína leið þarna í lok 9. og byrjun 10. áratugarins. Whitney Houston sneri sér að kvikmyndaleik og gekk í endurnýjun lífdaga með þroskaðri hljómi í tónlist sinni við bíómyndina The Bodyguard. Madonna fór einnig yfir í kvikmyndaleik og þróaði rannsóknarverkefni sem gerði fetisisma að umfjöllunarefni. Afrakstur þeirra rannsókna kom út á bók sem hétt einfaldlega Kynlíf eða Sex og á geisladisknum Erotika. Michael ákvað að þetta væri komið gott með honum og Quincy og tók þá djörfu ákvörðun að upptöku stýra verkefninu sjálfur. Og að stórum hluta í samstarfi við ungan tónlistamann og upptöku stjóra að nafni Teddy Riley. Manns sem sagður bera ábyrð á tónlistastefninu og lífstílnum sem kallast upp á ensku New Jack Swing. Og hver var þessi maður verður samstarfs við popkóng sem Michael hreifst af? Áðurum við dembum okkur yfir á næsta áratug, þann 10. 20. aldarinnar og heyrum nýjan hljóm nýra tíma, New Jack Swing soundið sem við mætum á næstu plötu, þá eitt enn af plötunu Bad, lag sem er reyndar ekki að finna á vínil útgáfi Bad heldur á geisladisknum, Leave Me Alone er eitt þessara aggressífu Michael Jackson laga, en í laginu byður ofurstjarnan hreinlega að vera látin í friði og vísar þar til óvæginar umfjöllunar sjálfan sig í fjölmiðlum þess tíma. Lagið var 8. smáskífan af plötinu Bad, gefin út í febrúar 1989, en á þeim tímapunktu höfðu þau skil orðið í lífi Michael Jackson að hann var fluttur að heiman. Árið 1988, þegar Michael stóð á 30, festi hann kaup á miklum búkarði norður af Santa Barbara í hinum fagra Santa Inesdali í Kaliforníu, Sycamore Valley Ranch, sem varð þar með að The Neverland Ranch, eða bara Neverland eins og hann var ætti nefndur, búkarður sem stóð á ríflega 1200 hektara landsvæði, þar sem Michael kom upp fullkomnum skemmti og dýragarði og hvar hann bjó allt til ársins 2005. Og það var þar sem hann bætt upp fyrir sína glötuðu barnesku og tók á móti endalausum straumi fólks, þar á meðal var mikið af langveikum börnum og að minnst okkusti þrír Íslendingar sem sennilega voru fleiri. Við komum aftur að þessum málum síðar en heyrum nú í aggressífri og nájaðri popstjörnu sem byður frið. Það vert að minnast á aldeilis frábært grammi verðlaunað myndbandi lagið eftir Jim Blashfield. Myndbandið óvenjulegt Michael Jackson myndband að því leiti að það ekki grundvallað á dansandi Michael og hvað þá vel útfærðum hópdansatriðum. Heldur þetta klippimynd sem vitnar óspart í óvægin fréttaflutning af Michael þar sem gæludýr, súrefniskassar og beinagrind af fílamanni koma við sögu.

Eins og kom fram í síðasta þætti þá ætlaði Michael að toppa söluna á thriller með Bad og eins og við vitum tókst það ekki. Sennilega verður sá leikur aldrei endurtekin, svo breytt landslag afþreyingarmenningar að líkurnar á því að heimurinn taki upp á ykkur svipuðu og Michael Manju miðs 9. áratugarins eru litlar. Hins vegar voru vissulega ýmis met slegin með Bad. Af 11 lögum plötunar voru 9 gefin út á smáskifu og þar af rötuðu 5 þeirra í efsta sæti bandaríska vinsaldalistans hvert á eftir öðru. Og það var heimsmet, allt þar til Katy Perry sló hún við árið 2010 með plötunni Teenage Dream. Bad hlaut almennt góðar viðtökur gagnrýnenda og vissulega seldust hún í bílförmum þótt hún hefði ekki slegið thriller við, erum við engu að síður að tala nýfalda platinum sölu í Bandaríkjun og eina af mest seldu plötum allra tíma. Og nú gerðist það, Michael fór í Bad tónleikaferð. Ferð sem var jafnframt fyrsta tónleikaferð Michael Jacksons sem sólólistamanns, ótöldin satt, en eins og komið hefur fram voru allar hans fyrri tónleikaferðir í félagi við bræðuna. Bad-túrin stóð á árunum 1987 til 89 og í ferðinni söng Michael síðan í hjörtu 4,5 miljóna manna víðsvegar heim. Eðli Laxins samkvæmt fekk Leave Me Alone aldrei að hljóma í þeim þremur tónleikaferðum sem hann átti eftir að fara í, en átti Michael í ástarsambandi við sína áhörendur og hefði sennilega aldrei getað ávarpa þá með þessum hætti. Michael gerði alltaf skýran greinamun á aðdándum sínum og sinni eigin birtingamynd í fjölmiðlum, gulupressunni sem var á sínu blómaskeiði á þessum árum. Og víkur þá sögunu að blötunni Dangerous sem kom út árið 1991 eða 4 árum eftir Bad. Dangerous umfram allt verk þroskaðs listamanns og stendur fyrri plötum framar hvað varðar persónulega nálgun, áhættur og einlægni. Þetta löng en afskaplega vel smíðuplata þar sem ýmsir stílar mætast eins og Michael lagið en á sama tíma var það einmitt það sem platan hlaut mikla gagnrýni fyrir. Ofmargi stílar, af hverju gospel og rock var ekki nóg að halda sig við New Jack Swing tónin sem við heyrum í fyrri hluta plötunar. Nelson George, rithöfundur, setur fram athyglisverða kenningu í bóksinni Thriller, tónlistalífi Michael Jackson, þess eðlis að síðustu 20 ár ævi sinnar, eða svo, hafi Michael Jackson stigið út úr lífi þar sem hver föðurímyndin hafi tekið við af annari og orðið sinn eigin herra eða sinn eigin föðurímynd í ýmsum skilningi. Frá og með Dangerous tók hann öll tónlistavöld í sínar hendur, varð svo auðvitað faðir þriggja barna og allra barna heimsins í leiðinni meðal annars í gegnum boðskapin í mörgum laga sinna sem vörðuðu stöðu og viðþorf okkar mannkynsins hér á móður jörð. Og til þess að útskýra þetta nánar rifjum þá aðeins stuttlega upp. Michael ólst upp við hörkuna í föður sínum, Joseph, sem var allt í senn, strangur faðir, tónlistalegur þjálfari og umboðsmaður. Svo var það stjórnandi Motown útgáfunar Berry Gordy sem tók við Michael og bræðrunum og þrátt fyrir að samband Michaels og Berry Gordys virðist ekki hafa verið sérstaklega náið, þá fór ekki milli mála að það var Berry Gordy sem réði ríkjum og hafði úrslitavaldið tónlistarlega útkomu hjá The Jackson 5 sem var loks til þess að þeir Jackson bræður skiptum útgáfu og færðu sig yfir til Epic Records. Að lokum hægt að tala Quincy Jones sem þriðja tónlistarlega föður Michael Jacksons, en samstarf þeirra spannar 10 ára skeið í lífi þá 30 ára popkóngsins. Allavega gerðist það að Michael tók völdin í sínar hendur og stýrði verkinu Dangerous sem að gagnrýnt fyrir sundurleysi hvað stíl varðar, en líka, einkum á seinni árum, hefur verið óspart hrósað fyrir sama hlut. Líta má á þá blöndu tónlistar sem finna má á Dangerous sem endurspeglun þeirra sameiningar sem Michael leitaðist við að ná fram með listsinni. Hver annar kæmist til dæmis upp með að blanda saman Beethoven, gospel, rocki og rappi og New Jack Swing eins og einmitt gert á Dangerous. Svo annað sem vertir að taka fram. Söngur Michaels í verkum 10. áratugurins hvergi betri leiði ég mér að fullir það. Dýft, fjölbreytileiki og djörfung einkjana söngstílin, þetta Michael á brúninni, Michael sem tekur áhættur, við þurfum eiginlega að fara alla leið aftur til barnæskunnar til að heyra í eins tjáningafullu Michael, sálarsöngvarinn Michael var mættur á ný. Vinnsla plötunar Dangerous tók mun lengri tíma en hafði tíðkast í samstarfinu við Quincy Jones eða 16 mánuði, meðan að upptökur á Bad tóku hálft ár og Thriller einhverja 2 mánuði. Og af hverju var það?
Fyrst ber kannski að nefna lengd plötunar, en hún tæpar 80 mínútur að lengd sem nánast allur mínútufjöldin sem geisladiskur getur borið. Til samanburðar þá lengd thriller rúmar 42 mínútur og bet undir 50 mínútum. Michael byrjaði að vinna við plötuna að sumri árið 1991 í félagi við Bill Bottrell sem hafði einnig komið lítilega að vinslu bet og plötu Jackson bræðra Victory. En umfram allt var það Michael sem var við stjórnvölin í stúdíóinu, hann titlaður sem aðal upptökustjórinn á plötunni, svo eitthvað tíman þegar vel var liðið á vinsluferli plötunar New Jack Swing meistarin Teddy Riley, þá 23 ára gamall, fengið til að vinna með Michael að plötunni. Og hver var hann og hvaðan kom hann? Stuttu svörin við því eitthvað neginn svona, Teddy Riley, undrabarn í tónlist sem ólst upp í Harlem í New York og átti stóran þátt í því að umbylta tónlistasenunni eins og hún var á miðjum 9. áratugnum og uppur og samin að geira tónlistar sem þá voru ríkjandi meðal ungra svartra listamanna. Annars vegar var það hiphopið og hins vegar R&B. Hann gerði það með þeim hætti að úr var til tónlist sem fari var að kalla New Jack Swing, tónlist sem saminaði lagræna og hljómræna framvindu R&B-sins og kraftmikinn hrein eða takt hiphopsins. Í þessu samhengi oft talað hið seinna endurreisna tímabil Harlem-hverfisins. Hið fyrra voru millistrísárin og hið seinna sem satt lok 9. áratugurins og upphaf þess 10. Þegar svartir listamenn skutust fram á sjónasviðið upp úr þeim mikla krakkfaraldri sem annars einkendi þennan tíma og endur skilgreindu pop og R&B tónlistaformúluna með Teddy Riley fremstan í flokki. Og heyrum þá upphaf Dangerous sem hefst með broti og bramli í bókstaflegum skilningi takið eftir hvernig Michael syngur á móti slaginu í öllum versónum. Söngur hans verið þannig gífulega hreinrætt og afar artikúleraður og þannig undirstrykar hann líka spennuna, háskan og hættuna sem að syngurum það greinilegt að manninum liggur ýmislegt á hjarta.

Þetta opnunarlag plötunar Dangerous varð fjórða smáskífana plötunni gefin út í júli 1992 og lagið ber flest einkenni New Jack Swingsins. Það mjög hreinrænt eða rítmískt og trommutakturinn mjög framalega í mixinu sem þýðir að við heyrum hlutvarslega mikið í taktinum, bítinu, miða við hljómrænu framvinduna. Söngur Michaels gífurlega artikuleraður og kraftmikill, svo þéttur að þegar rapparinn Heavy D flytur rapp sitt í miðjulaginu, hljómar það nánast afslappað og lýrist í samanburðinum. Í myndbandi lagsins mátti svo sjá stóru M-jóðin mætast. Körfuboltahetjan Michael Jordan kennir Michael Jackson körfubolta sem aftur kennir Michael Jordan að tunglganga. Plötunni Dangerous hægt að skipta í tvo hluta. Hún að vissuleiti eins og tvær plötur og í raun eins og tvær vínilplötur á lengd. Í fyrir hlutunum eða fyrstu sex lögunum heyrum við lög unnin í samvinnu við Teddy Riley og þar kveðu við nýja tónin þarna Michael kominn í nýtt samhengi, New Jack Swing, hljómurinn allsáðandi, textar Michaels á kunnulegum slóðum, ákafi og taugaveiklun eða paranoia og aggressífur söngur ráðaríkjum og yrkisefnin hættulegar konur og ástríða með undirliggjandi nístandi kvalafullum tóni. En svo taka við lög sem hljóma meira í ætt við Bad eða framhaldi hennar. Þar að finna gospellög og sjálfshjálparballöðu í líkingu við Man in the Mirror, ballöðu og rocklag og lagið sem við heyrum næst sem var fyrsta smáskífan sem kom út af Dangerous. Plötunni líku svo á titillaginu Dangerous sem aftur New Jack Swing lag í sinni tærustu mynd. En að fyrstu smáskífunni, lagið Black or White eftir Michael kom út í november 1991 og náði toppsæti bandaríska vinsældalistan hvar það sat í 7 vikur en það var jafnframt eina lagið af Dangerous sem náði toppsætinu. Lagið hefst á gítarsólói með gítarleikarunum Slash úr Guns N' Roses og einn þarna rapp í bóði hins dulafulla LTB sem reyndist vera Bill Bottrell, einn af aðstoðar upptökustjóru Michaels á plötunni. Maður sem Michael hafði unnið með ára Bill. Myndbandið var frumsýnt samtímis á 4 sjómarstöðum í Bandaríkjunum, þar á meðal MTV og Fox og einni í 27 öðrum löndum og sló þar með áhörunda með hvað tónlistamyndband varðar þegar 500 miljónir horfðu á frumsýningu myndarinnar. Þegar maður heitir Michael Jackson virðist alltaf vera pláss fyrir N1 heimsmyndið. Michael fékk sinn gamla félaga John Landis, leikstjóra, sem einni leikstýrði thriller, til að sjá stuttmyndina við lagið, sem hefst með atriði þar sem barnastjarnun úr Home Alone myndunum og vinur Michaels, Macaulay Culkin, í aðalhlutverki. Í kjölfarið sjáum við dansandi Michael sem ferðast dansandi og syngjandi milli heimsálfa leið og hann tekur á sambandi sínu við hvítar konur og birtingamyndir þess í fjölmiðlum. Svo brestur á mig rappi sem tekur á hnattrænum málum sem Macaulay Culkin látin lít út fyrir að flytja í myndbandinu. Í loklagsins svo hinn frægi kafli þar sem manneskjur af öllum kynþáttum umbreytast hver í aðra. Hið fræga morf var tiltölulega ný tæknibrella á þessum tíma. Alveg eins og sýnileg umbreyting Michaels í Varulf, skref fyrir skref, hafði verið í fyrra myndbandi þeirra Landis og Michael Jackson við Thriller. Það hins vegar hali myndbandsins sem vakti hneykslanleg viðbrögð og var í kjölfarið yfirleitt sleppt þegar lagið var spilað í sjónvarpi. Í þessum hala eða kóta sjáum við svart partustýr yfirgefa myndverið þar sem tökur á myndbandinu fara fram og ganga í skuggasund þar sem dýrið breytist í Michael Jackson sem tekur að dansa undirleikslaust. Einu hljóðin sem heyrast eru hreinræn hljóð sem hann gefur frá sér við dansinn, hljóðið í skósólunum og síðast en ekki síst hellingur af beatboxi úr munni Michaels. Og ef Michael Jackson var einhvern tímann reiði dansarinn, þá það hér. Hann tekur að mölva bílrúður og glugga sem eiga það sameiginlegt að bera rasísk tákn og slagorð. Það voru einmitt þessi tákn og orð sem fóru fyrir brjóstið á fólki sem aftur var til þess að Michael sendi frá sér afsökunarbeiðinni þar sem hann sagðist eingöngu hafa verið að reyna að fanga rándýrseðli partustýrsins. Myndbandinu líku svo loks á því að Michael, að loknum kraftmiklum dansi sem inniheldur mörg af hans helstu sporum, svo sem eins og punkgripið, ótal hringsnúninga, spörkin og stoppin, umbreytist aftur í svarta partustýrið og allt í einu birtist skuggasynduð okkur sem atriði í sjónvarpinu í stofunu heima hjá Bart og fjölskyldu hans The Simpsons.

0: late?
1: Sure. Eat this.

0: Þeir upptökustjórar sem unnu með Michael Jackson síðustu 20 árin í lífi hans hafa allir minnst á beatbox notkun Michaels. Michael, sem ekki las nótur og spilaði einungis lítilega hljóðfæri, var virtuósískur beatboxari, eins og sjáum á ýmsum upptökum sem hægt að nálgast á netinu. En einnig hægt að greina beatbox Michaels í endanlegum gerðum ýmisalaga hans frá og með Dangerous. Michael virðist hins vegar ekki hafa hljóðritað rap, að minnst okkur stá heimurinn eftir að heyra það ef skekynni að slíka upptöku væri að finna meðal fjöldalaga sem mörg hver eru kláruð, önnur ókláruð, sem er að finna í dánarbúi Michael Jackson. Eina bestu lýsinguna á tónsmíðaaðferðum Michaels er að finna í hljóðupptökum úr réttarsal er Michael var stemt fyrir lagastuld vegna titillags plötunar Dangerous. En í upptökunum lýsir Michael frammi fyrir dómara hvernig hann ber sig að við lagasmíðar með tilherrandi tóndæmum. Teddy Riley lýsir þeim aðferðum sem Michael beitti við tónsmíðar líka ágætlega í bók Nelson George sem Michael en þar segir meðal annars Mín aðferð, og það Teddy Riley sem talar, maður af trommuheila kynslóðinni, að byrja á taktinum, síðan nálgast laglínu. Aðferð Michaels var að yfirgefa hljóðverið, hann fékk mig til að sitjast í píanóið, ég byrjaði að spila og hann að syngja, ég fór þá að spila það sem hann söng og hann þá að beatboxa og þannig var til lag. Og Teddy Riley nefnir Remember the Time sem dæmum lag sem var til og þennan hátt. Teddy Riley greinir líka frá því hvernig fjölskylda hans og margir vinir fluttu sig yfir til vesturstrandarinnar í boði Michaels. Teddy kvartaði yfir söknuði og heimþrá eftir fjölskyldu og vinum á austurströndinni þar sem hann bjó áður en hann lagðist í Dangerous verkefnið með Michael og fluttist yfir til Los Angeles. Teddy Riley segir einnig í viðtali við Nelson George frá því hvernig verkefnið drókst á langinn, meðal annars vegna hegðunar Michaels, sem einn daginn í miðju vinsluferli yfirgaf hljóðverið, Teddy vissi ekki betur en hann hefði bara rétt skroppið í stús innanbæjar, en það hafði hann átt vonað því að fara í upptökur með Michael síðar þann dag. Stuttu síðar hringir Michael svo í hann, þá stattur í flugvél á leið til Ástralíu og sagði bara, Teddy, ég var að fara í mikilvæga ferð. Þá komst Teddy Riley að því að Michael var sem sagt á leið til Ástralíu til að vera viðstattur opnun verslunarmiðstöðvar í eigu Michaels og var ekki væntanlegu til baka næstu tvær vikunar. Þótt ekki væri annað gefa þessar reynslusögur unga tónlistamannsins Teddy Riley okkur ákveðna hugmynd hvernig Michael kom sjálfum sér í fjárhagsvandræði. Eitt af því sem Michael kunni greinlega vel var að eyða svimandi upphæðum að óþörfu sem rekja má til skipulagsleysis eða kaos sem einkenndi seinni hluta æviskeiðs Michaels. Áður með heyrum lagið Remember the Time sem margir sjá sem ákveðin hápunkt plötunar Dangerous, ekki síst tónlistagagreindur þess tíma, þá skulum við heyra í Teddy Riley í frekar nýlegu útvarpsviðtali við Ace í breska ríkisútvarpinu. Hann segir frá tildrögum samstarfsins og símtalinu örlagaríka umboðsmenn þeirra tengdu þá saman og svo fer Teddy yfir fyrsta samtal þeirra Michaels þar sem Michael ræður Teddy í vinnu, endurgerð Teddy á samtalinu gefur ágætis mynd af þeim geðþekka Michael sem samstarfsfélagar hans lýsa svo oft og einnig þeim heimi sem Michael lifði umkringdur endalausum aðstoðamönnum, svo kölluðum jámönnum sem gátu ekki annað en framfyllt boðum konungsins.
1: Michael Jackson's manager at the time, his name was Sandy Gallen. Sandy Gallen called my manager at the time, the guy who was representing me, and he said to my manager, can I speak to Teddy Riley? Because they actually called my cell phone, but I didn't recognize the number, so I always give the phone to my manager at the time, Harvey, and he said, he has this Wolfman Jack voice. He's, hello. Hey, speak to Teddy Riley. Who is this? This is Michael Jackson's manager, Sandy Gallen. I don't believe you. And my manager said to Sandy Gallen, well, I don't believe it's Michael Jackson. Put him on the phone. I just want to see if it's his voice. He just wanted to see if it was his voice. Yeah. And Michael gets on the phone. Hello? Hello. And then he pulls like a little kid.
2: Yeah.
1: He pulls the phone from his mouth. He said, that's him. So I was like, yeah. I said, all right, finish talking to him then. He said, oh God, I had him on hold. Hello. He said, And he started laughing in the background. Yeah. Michael's laughing at my manager. Mm. He said, can I speak to Teddy? He said, what is your name? He said, my name, Harvey. Oh, nice to meet you, Harvey. You're Teddy's manager. He said, yeah, I help him out. Yeah, I help him out. Yeah, he's a good kid. He said, oh, yeah, I read so much about him. I study him. And I want him to work on my album. I thought you guys were here in California. So I get on the phone with him, and his first thing, he said, Teddy. I was like, Michael. He said, you're here.
2: Wow.
1: I said, no, we're not there. Where are we supposed to be? He said, you're supposed to be here in the studio.
2: Crazy.
1: Aren't you, you're going to be working on my album, aren't you? I said, I didn't know. You know, I didn't know I was supposed to be, you know, I'm just my first time even hearing about. He said, oh, you guys didn't tell him he's working on the album? It's like, no, this is our first call with him, Michael. Yeah, you're supposed to be coming here. Can you come here this Saturday? I said, no, I don't think I'll be able to come this Saturday because I wouldn't be prepared, you know? He's like, okay, and this, I'm going to set it right now. They got the pads in their hand, and they're writing down everything that I want. You're going to come. What if you can't come this Saturday, can you come next Saturday? I was like, yes, I can come next Saturday, I promise. Mm-hmm. He said, you promise? You're going to come? I was like, yep, I'm going to come. I'm going to make it. Give me enough time to prepare and have a bunch of music for you to listen to. He said, oh, great. He said, you going to be okay? I said, okay, yeah, I'm going to be great. He said, okay, I look forward to hearing the music and look forward to seeing you, and I can't wait. I said, I can't wait either.

Dæmi blúsandi New Jack Swing hljómplötunar Dangerous, plata sem inniheldur marga og margbrotna stíla, enda óvenju samsettur listamaður hann Michael Okkar Jackson, og enn með það skýra markmið að sameina jarðabúa með tónlist sinni, hann tekur sitt lítið af hverju. Þannig á plötuna að finna brotur 9. symfóníu Beethovens, íbland við rytmagrúfin sótt í Harlem hverfi New York borgar og argandi rockgítarleik, umhverfishljóðaborðið verksmiðuhljóð og hljóðið í gleri sem brotnar, og auðvitað svartan sálar og gospelsöng. Og það var einmitt þessi fjölbreytileiki sem fór fyrir brjóstið á mörgum gagnrýnendum, eitt þeirra gekk svo langt að klikkja út í sínum dómi á Dangerous með því að stinga upp á því að næsta plata Michaels hliti titilinn Lost eða Týndur. Tónlistafræðingar hafa einnig oft nefnt plötuna Dangerous sem endalok popsins og plötu Nirvana, Nevermind, sem upphaf grönns rocksins og vísa einnig til þess þegar svo síðanemnda velti Dangerous af toppi bandaríska billboardlistans. Fjölbreytileikan má einnig líta á sem kost og eða upplifa sem snilt. Reynum nú eitt augnablik að ímynda okkur annan listamann sem kæmist upp með viðlíka blöndu stíla. Gleymum því heldur ekki að í sinni óræði mynd Michael umbreyttur eins og hann var orðin á þessum tíma, ný skilgreining á karlmennsku komin í umferð. Michael á Dangerous tjáir óheikað djúpar og ólíkar tilfinningar. Hann reiður, kannski fyrst og fremst yfir óréttlæti heimsins, lög eins og Jam og Black or White sín okkur það, og Michael hreinlega að farast úr einmanaleika. Það tjáir hann í næsta lagi, sem jafnframt hans eigin tómsmíð, unnin í hljóðveri í félagi við Bill Potrell. Heyrum fyrst brot úr viðtalsþætti Ópfrufinn frey frá 1993. Fyrsta sjónvarsviðtalið sem Michael fór í síðan snemma á 9. áratugnum Ópfra heimsótti Michael á Neverland búkarðinn. Í klukkustundalöngu spjalli þeirra komið víða við, meðal annars tekið á kjaftasögunum sem Michael hafði í raun aldrei tjáð sig opinberlega. Bæði sagðan að hann óskaði þess að tónlistin talaði sínu máli, einnig vildi hann ekki gera meira úr þeim með því að taka á sögunum, sennilega óskaði hann þess að það bara hirfu einhvern veginn. Í ópfru viðtalinu segir Michael frá hörkunni í uppeldinu. Hann sagði frá föður sem uppnefndan og sagði hann væri ljótur og barðan sem aftur var til þess að Michael átti það til að kasta upp af hræðslu við föðurinn.

0: Michael talaði einnig hvernig hann reyndi að bæta upp eigin skort á áhyggjulausri barnæsku með því að umkringja sig börnum á skemmtigarðinum heimilinu sínu Neverland. Viðtalið ein stór tilraun Michaels til að ná stjórn á afar neikvæðri umræðu sem var í gangi hann á þessum tíma, umræða sem varðaði breytt útlitið, hegðun og fleira sem bandarísku samfélagi þótti óvenjulegt og skrítið. Stundaði maðurinn kynlíf, þetta var eitt af því sem ófra spurðanum og viðkendi síðar að hafa þótt óþægilegt að bera upp. Meirum það síðar, en heyrum hér fyrst í litla Michael segja frá tónlistinni þar sem þessi 10 ára strákur verður í fyrstu svolítið ráðvildur aðspurður hvernig best sé að lýsa tónlistinni og segir svo að mest af tónlistinni sem hann flyti sé í hröðutempói, bætir svo við gullkorninu að allt sem hann flyti það meina hann og hann hreinlega syngja ekki það sem hann meina ekki. Og það greinilegt að þessi ungi drengur sannfærður þessi sannindi, flytjandi verður að meina það sem hann segir. Heyrum svo í 35 ára Michael útskýra fyrir ópfru hvernig hann ber sig að við tónsmíðarnar og tekur lokalag þessa þáttar sem dæmi, en í loka útgáfu lagsins, hér í lokin, má heyra beatbox Michaels. Í næsta þætti rýnum við svo í einkalíf Michaels sem varð sífellt stormasamar á þessum árum, 2 hjónabönd og barneignir, ásakanir kynferðislega misnotkun, platan History eða Hans saga og fleira kemur þá við sögu. Verið sæl.
1: Well, most of my songs are fast.
2: I mean, what do you put into it?
1: Well, whenever I sing, that's what I really mean. When, like, I'm singing a song. I don't sing it if I don't mean it.
3: I want you to sing something a cappella for me if you can.
4: Oh, no. What can I sing?
3: Who is it? You know, that whole do that little beat thing. Mm. Since we're here in the theater...
4: Oh boy, what could I sing? Who is it?
3: Where did that hee hee thing come from?
4: It just comes out of singing. Wait.

Berglind María Tómasdóttir hafði umsjón með sjöfunda kafla Shamón, sögunni af Michael Jackson. Þáttaröðin var aðra dagskrá árið 2015. Eftir fréttir klukkan fjögur á dagskrá þáttur úr sirpunni í litla rauða trekassanum, Erlendur í Unuhúsi og vinnir. Þeir sem brúa bilið eru Songhói blúsararnir frá Malí.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Grammy verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta klukkan 14, sunnudag, Tungufellskirkja í Hrunamannahreppi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Barðaströnd á markaðstegi í Gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjarbúið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Battýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland af 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á íslenska skipinu Barða, segir að skipið hafi verið búið að sigla í 4 tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarrúmi skipsins í gær.
2: Þá fóru náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað ég segja, svona viðbröð sem við erum búin að læra gegnum tíðina, læringum öðru að bregðast við eldi og þannig að áhöfni fór ég bara í það að loka öllu lúum og hörðum og kom ég veð fyrir að kemist meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna búið að sett slökku kerfið að staða sem að kefði eldinn bara á örskömmun tíma en þetta var náttúrulega var mjög mikill eldur á mjög örskömmun tíma og mikill reykur sem að barst um skip og þetta var grafalvarlegt mál sko.
1: Sagði Theodór og bætti við áhöfninni sem telur 5 menn brá illa við atvikið. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Orbán, sem 62 ára, hefur árabil verið einn af merkisberum evróskra harðlínuflokka af hægri vængnum. En samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz að Orbán ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Eftir að úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti nú að ná vopnum sínum til að vera tilbúinn til að taka stjórn landsins á ný. Í kosningunum í apríl vann Tísa flokkurinn afgerandi sigur og hefur síðan verið að vinda ofan af stefnumálum Orbáns. Fylgi Fidesz hefur hrunið frá kosningunum, þá hlaut flokkurinn 39% atkvæða en mælist nú með 17% af fylgi. Meiri hluti ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst eða þjóðin verður spurð hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í nýri könnun Maskínu sem unnin var fyrir DVF. Könnunin fór fram dagana annan til 11. júni og 1558 tóku afstöðu. 53% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að kjósa já, þau vilji taka upp aðildarviðræður við ESB og 46,9% ætla að kjósa nei. Fólk á 50 aldri og fólk sem búsett á höfuðborgarsvæðinu jákvæðast fyrir aðildarviðræðunum, en fólk sem eldri en 70 ára og íbúar Austurlands eru neikvæðastir. Miðasala á nýjustu stjörnustríðsmyndina hefur verið afspyrnu léleg og líklegt þykir að sýningar í kvikmyndahúsum skili hagnaði.
3: Það verður að teljast óvanalegt að kvikmynd í myndabálki stjörnustríðis gangi illa í kvikmyndahúsum. Af þeim 50 kvikmyndum sem hafa verið söluhæstar í bíó eru 5 þeirra stjörnustríð eða 10%. Allt útlitir fyrir að nýjasta kvikmyndin í seríunni, stjörnustríð, Mandalorian og Grogu, náu hins vegar ekki einu sinni að skila hagnaði í kvikmyndahúsum. Kvikmyndin var frumsýnd 21. maí. Hún halaði inn 165 milljónum bandaríkjadala á fyrstu helginni, sem fínn árangur en lélegur fyrir stjörnustríð. Til samanburðar því að The Force Awakens þrefalt meira helgina sem hún var frumsýnd. Mandalorian og Grogu hefur því að 300 milljónir bandaríkjadala í meðasölu sem samsvarar 37 milljörðum íslenskra króna. Það viðmið að Hollywood kvikmyndir þurfa því að tvöfalda framleiðslu upphæði meðasölu til að koma út á núlli. Til að gera það þyrfti nýja stjörnustrísmyndin að því að tvöfalt meira en hún hefur þegar gert. Hæpið að það takist úr þessu. En það er ekki aðeins merkilegt að stjörnustríði gangi illa í miðasölu. Það líka athyglisvert hvað kvikmyndum vegnar vel. Þessar mundir njóta kvikmyndir eftir unga kvikmyndagerðarmenn, Backrooms og Obsession, töluverðra vinsalda í bíóhúsum, en báðar byggja þær á nýjum sögum. Kvikmyndirnar voru til að mynda báðar með 25 miljónir bandaríkjadala í tekjur yfir síðustu helgi, þrátt fyrir að hafa verið í sýningu í nokkrar vikur og að hafa verið miklu ódýrari en stjörnustrísmyndir í framleiðslu.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Grótta og Fylkir eigast nú við í áttalegu úrslindum bikardeildar karla í fótbolta. Staðan var eitt að loku venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framleikingar. Leikin má sjá á rúf.is en sigurvegarinn mætir afturheldingu í undanúrslitum. Þar að veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýða með köflum og þurft að kalla en líkur á síðdegisskúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Frétti verða næst sagðar klukkan 5, fréttalestri er lokið.
4: Klukkan 5 minútur gengin í 5 á laugardegi, góður hlustendur. Næstur á dagskrá þáttur úr sirpu sem Sunneva Kristín Sigurðardóttir gerði árið 2023. Litli rauði trekassinn. Þetta fyrsti þáttur.

0: Ég þykist ekki aðeins hafa sæmilega grundvalla ástæðu til að trúa að koma mínu unuhús hafi bjargað því sem flestum yngri og eldri er dýrmætast allra gæða sjálfu lífunni brjósti mér. En auk þess veit ég ekki betur en ég eigi það unuhúsi að þakka hvaða stefnu þessi sundur knúsaði andi tók í lífunu með öðrum orðum hvaðan varð, hvaðan er og hvaðan verður. Og þar hefst sagan skemmtilegasta húsið, fágætasta fólkið og furðulegasta ævintýrið í 1000 ár í höfuðstað Íslands. Þetta er 1913, cirka, þegar hann kemur í unuhús. Hvernig er Þórbergur? Hvernig líður hann þá á þessum tíma?
1: Já, það kannski nauðsynlegt að fara aðeins tilbaka í tíma. Þórbergur, hann er náttúrulega alinn upp í sveit í samfélagi sem er mjög svona frumstætt á okkar tímamælikvarða.
0: Soffía Auður Birgisdóttir.
1: Og hann, þegar hann er 18 ára gamall, 1906, þá fer hann til Reykjavíkur út í algjöra óvissu, sko. Hann langar að mennta sig, en hann hefur engin efna á því. Þannig að fyrstu 3 árin sem hann er í Reykjavík, þá er hann undir svokölluðu vistarbandi sem enn var í gildi og þrælar í raun og veru á skútu í 3 ár. Og hann segir nú einhvers staðar, ég kom öreigi á skútu og ég fór þaðan beiningamaður, þannig að ekki vænkaðist hagur hans þar. En hann var alveg orðin örmagna og búin að fá nóg eftir 3 ár, þannig að hann ákveður að reyna að fara í kennaraháskólan, er þar veturinn 1909-10. Hjálpar út 1 ár þar, hún fannst námið svo leiðinlegt, svo þurft og andlaust og hann lýsir því náttúrulega stórkostlegan hátt í ofvitanum. Og þannig að hann hættir þar eftir 1 ár og hann fer að reyna við inngöngu í menntaskólan eða fyrst gagnfræðapróf og svo menntaskólan og hann fellur á þessu öllu og gengur illa og kannski aðal ástæðan er peningaleysi og já, bara mikil fátækt og vanlíðan og þessu lýsir hann náttúrulega mjög vel öllu í ofvitanum og eins og þú varst að lesa þarna í lokin að þá er hann þá undir lok ofvitans þá er hann búin að vera rúmliggjandi í nokkra daga og er bara, ef við höfum að trúa því sem hann segir, það er að deyja úr sulti. Og þá gerist þetta undur sem hann lýsir að það kemur inn í herbyggi til hans ókunnur maður og honum finnst hann heldur hann sé að sé á sín fyrst, að þetta sé bara Kristur kominn að ná í sig, en það er sem sagt Erlendur sem er kominn og líklega í þessu litla samfélagi Reykjavík hefur hafa Erlendur og Una kannski frétt af bágindum Þórbergs. Þannig að hann býður honum með sér í göngutúr og Þórbergur alltaf alla geta drattast á fætur hann svo máttfarinn en hérna hann fer þó með honum, þó er ekki annað og hann labba með hann upp í unuhús og þar byrjar hann á því að gefa honum sko mjólk og vínabrauð eða snúða svona aðeins til að hressa hann við og svo endaðu á því að bjóða honum vinnu hvort hann hérna vilji mála húsið og hann þurfi ekkit að byrja strax og bara að mála þegar að hérna er veður til þess og á meðan verðan þannig fæði hjá þeim og þetta náttúrulega breytti öllu fyrir Þórberg allt í hennu er hann komin hann í fritt fæði og nýtur góðvildar þessa fólks eins og svo margir gerðu á þessum tíma og svo náttúrulega kynnist hann þarna fólki sem á eftir að hafa mikil áhrif á hann og ekki síst Erlendur, hann náttúrulega er þarna besti vinur hans í mörg ár og bara þanga til að hann deyr og hann segir sko að þegar hann kemst í kynni við Unuhús þá verður svona mikil breyting á hans högum bæði andlegum og líkamlegum og hann lýsir þessu í bókinni sem að kom út fyrir nokkrum árum meistarar og lærisveinar og þar segir hann koma mín í unuhús hafði einna líkust áhrif á mig eins og ég hefði flust í annað land og svo náttúrulega í verkum Þorbergs eftir þetta þá öðlast unuhús líka svona ákveði táklegt gildi eins og Suðursveitin hefur í hans verkum og unuhús er ták fyrir frjálslyndi, umburðalyndi, gestrisni og frjósemi andans og Þorbergur skrifa Matthías Jóhannessyni bréf einsinni þegar að Þorbergur var í Budapest líklega á Esperanto þingi og þá skrifar hann þetta var sem sagt bréf sem skrifa 1963 og hann skrifar svona ætti heimurinn að vera og hann að tala unuhús svona ætti heimurinn að vera framandi var ég og þér spurðu ekki passport að lotum var ég komin og þér líknuðu mér örmagna var ég og þér fluttuðu mig fátækur var ég og þér gáðu mér Þetta er unuhús, ekki hitt hvort menn trúi á

0: Ég held að megi segja að Unnhús eigir sér svona svolítið tvö ólík tímabil.
1: Jón Karl Helgason.
0: Fyrir tímabilið þegar að Una er húsráðandi og Erlendur bara ungur sonur hennar. Og þetta er tímabil sem að kannski má tengja helst við Þórbergur Stefán frá Hvítadal. Og Þórbergur skrifar um þetta tímabil og svona sín kynni af húsráðendum og Unu og svo svona aðeins af Erlendi en Una er svona svolítið í brennidepli og svo er til mjög merkileg lítil bók þar sem að Þórbergur er í rauninni að hafa eftir Stefán frá Hvítadal svona lýsingu á húsinu og það er nú kannski ekki lýsing sem að svona kallar fram að þetta vendilega verið fyrst og fremst listamanna klíka heldur bara kannski frekar fólk á jaðri samfélagsins og eiginlega mjög skrautleg lýsinga og lífverðni í þessu húsi.

0: Hvernig var stemmingin í Unuhúsi svona 1913 þegar Þórbergur að koma þangað fyrst?
1: Já, það nú það sko Una að hún náttúrulega líkilmanniski þarna, hún hefði verið gift Lífsala
0: Pétur Gunnarsson
1: Guðmundi Lífsala svo deyr hann og hún þá bara einstæð móður með tvö börn pilt og stúlku og hún fer að selja svona já, hún fer að selja svona húsnað og fæði í Unuhúsi og hún svo sanngjörn og sveigjanleg og gjaldið svo lágt þannig að það safnast mjög auðveldlega að henni, já, til dæmis skólafólk til dæmis skólastrákar í menntaskólanum og líka bara svona fólk utan að landi sem var komin til Reykjavíkur til þess að freista gefinar og fékk þá inn í Unuhúsið þannig að mjög fljótlega verður þarna ákallega merkilegt félagslíf og Erlendur sonur hennar hún missi nú dóttur sína bara held ég 18 ára gamla og þá er Erlendur bara einn eftir og ég hugsa að hann hafi bara verið svona stoðmömmin sinnar og byrjaði að fljóta að vinna ég þekki ekkert til hans skólagöngu allavega, hann fór allavega ekki í menntaskóla en hann byrjaði bara fljótlega að vinna fyrir sér og þeim sem póstur í bænum að bera út og hann var ákallega sérkennilegur hann var með sítt jarpt hár mjög fallegt og sítt jarpt skegg á tímum þegar að það heyrði algjörlega til undantekninga sérstaklega hjá ungum mönnum og bæjabúar þeir sjá hann bara á hlaupum hér og þar bæinn með sína pósttösku þannig að hann hefur vækið örugglega athygli og fólk kannast við hann og það ber öllum saman að hann hafi litið út nákvæmlega eins og Jesú Kristur eins og menn ímynda sér Jesú Krist af biblíumyndum nú Þórbergur hann kynnist honum bara fyrst óbeint það eru þarna vinir Þórberg sem eru í fæði og húsnæði í Unuhúsi karakterar sem að setna urðu persónir í bókinans íslenskur aðall og Þórbergur hangir mikið með þeim og þá náttúrulega kynnist hann Erlendi en Þórbergur sem er langt utan á landi komið frá Halei í Suðursveit sem náttúrulega var bara eins og tunglið á þeim tíma með allar þessar óbrúðu jökulár og þannig að Þórbergur hann komin ansi langt að heiman þegar hann kemur til Reykjavíkur 16 ára unglingur algjörlega vegalaus og upp á aðra komin og það gengur svona upp og ofan og aðalega ofan sko eftir því sem fram í sækir og hann hefur örglega náttúrulega, hann með sína skálda draum og allt það og langar til þess að ganga mennta veginn, frekar en að vera púla í einhverju erfiðisvinnu en það gengur verr og verr og hann leigir þá herbergi hjá Þorsteini Erlingssyni skaldi hús sem að var þannig bara við er þannig ennþá við hliðina það sem að borgarbókasafni var einu sinni hvíta höllin og þar leigir hann herbergi og á í miklu vandræðum með borgarleiguna og þar komið sögu að hann hefur eiginlega bara ákveðið að gefast upp og hann bara liggur fyrir og hann nærist ekki og það eins og hann ætli bara að láta skeika sköpuðu og og ljúka bara sinni ævi þarna. Þá birtist Erlendur í Unuhúsi. Allt í einu stendur hann inn á gólfi hjá Þórbergi og Þórbergi var svolítið hissa vegna þess að, eins og ég segi, hann þekkti hann ekki beint, heldur bara óbeint. En Erlendur hefur haft einhvern ávæning af eða fyrirbóða það sem að var að gerast með Þórberg og hann bara komin og vill fá hann út í göngutúr sem að virkaði alveg fáranlega fyrir Þórbergi eins og hann var magnlaus og máttlaus eftir allt þetta næringarleysi en hann stöðlaus nófætur og til að gera langarsjöfstutta að þá drífur Erlendur Þórberg upp í Unuhús og þar hann bara settur niður borð og fullt mjölkuglas og eitthvað með og upp frá þessu segir Þórbergur að þá var ég bara hólpin þannig var ég bara komin með fast andhvarf vini og alveg bara fast innhlaup hvenar sem ég vildi og þannig að ég byrjar bara viðreisnar saga Þórbergs upp frá þessu að þá er eiginlega bara leiðin upp á við og hann fer að stunda ná við nýstofnaðan Háskóla Íslands. Háskóla Íslands kemur til sögu þannig 1911 og Þórbergur fær að sitja þar þótt hann sé ekki með stúdentspróf þá fær hann að sitja þar bara sem hérna frjálsnemandi og síðan í stöðugu sambandi við Unuhús og það svo merkilegt að Þórbergur hann hélt nú alltaf dagbók alveg frá 1906 og til svona 1970 þá heldur hann dagbók sem hann færi daglega færslu sem oft bara svona frekar ágrifskendar það er veðrið, það er verki sem hann að vinna við bækur sem hann að lesa og fólki sem hann hittir og það ekki þannig að það að þegar við skoðum þessar dagbækur Þórbergs að þá sjáum við að hann hefur komið á hverju einasta kvöldi í Unuhús og hann tilgreinir alltaf hverjir sátu þar á fleti fyrir þannig að þessar dagbækur hans eru bara eins og gestabók Unuhús. Þú getur algjörlega séð hverslega seila söfnuður þar kom saman og þar getur á að líta sko Una hún deyr þannig 1924 og þá breytir algjörlega þá náttúrulega hættir þessi greiðasala og gisting og allt það sko, þannig að Erlendur bara tekur þannig yfir þetta húsald og hann er þá orðin skrifstofumaður og hann þótti alveg frábær skrifstofumaður, hann var hjá lögreglustjóra embættinu, ég held að hann hafi verið orðin bara skrifstofustjóri lögreglustjóra embættisins og þannig að hann er alltaf með fasta tekjur, hann Erlendur og þessar föstu tekjur gera honum kleift að halda úti bara stanslösu gesta boði í Unuhúsi og það var nú margir líst þessu og það er alltaf sömulund að hann kemur heim úr vinnunni þá bara setur hann á sig svuntuna og hann hefur komið við í bakaríinu og keift bakkelsi svo er held upp á könnuna og síðan bara fljótlega drífur að þessa föstu gesti og þarna verður bara svona eins konar akademía Íslands þarna er fólk að náttúrulega að skiptast á skoðunum og rífast og miðla öðrum og þetta er bara sko einhver svona þetta er einhver svona veistla bara fyrir Þórbergi, þá var þetta bara einhver svona veistla sem að stendur bara algjörlega þangað til að Erlendur deyr á 1947, sko. Og það er alls konar fólk sem kemur, það er til dæmis mjög mikið af konum. Og þær eru, og, sko, konur voru ákaflega hrifnar af Erlendi. Að þær eru alveg samdóma sko Inga Laxness eða Margrétans Þórbergs eða hver önnur sem er, Nína Tryggvadóttir að fyrir þeim bara erlendur einhver svona guðdómleg vera og og það ljóst sko að hann hefur verið mikill svona trúnaðarvinur þeirra til dæmis þegar þeir eiga í einhverjum svona ástarsorgum sko þá þá hann góður hlustandi sko og og þær trú honum fyrir sínum einkamálum og og þannig að að það hann mikill kvenleikur í Unuhúsi og síðan eru bara hinir og þessir Þórbergur alltaf og það svo gaman að sjá þetta sko að þarna náttúrulega í Reykjavík á þessum árum þá þá náttúrulega félagslífið allt annað ég meina það sko útvarpi kemur nú ekki til sögu fyrir 1930 og, og auðvitað náttúrulega ekki til sjónvarp þannig að, að heimili fólks eru svo mikil samkomi staður og þarna tíðkast nokkuð sem bara algjörlega óheyrt í á okkar dögum að fólk komi óboðið í heimsóknir og, og það eru þarna tveir því staðir í Reykjavík sem þetta fólk stundar eiginlega sama fólki það, það eru Unuhús og það svo kallað mjólkurfélag heilara sem eru upp á spítalastíg minnum minnum 7 það sem að Hallbjörn Halldórsson prentari og konan hans Kristín Guðmundardóttir byggu og þau héldu líka út í svona salong þetta svona salongar og, og það sama fólki sem kemur þannig kvöld eftir kvöld eftir kvöld og ef, ef það engin heim í Unuhúsi þá ferðu upp á spítalastík og, og, og svo framvegis þetta svona sami rúnturinn

0: Ég held að Þórbergi hafi ekki þótt vætna um marga menn en honum þótt Erlend og aða lýsingin sem að til er af Erlendi sem satt úr penna Þórbergs er grein, löng grein sem hann skrifaði með með yfirskriftinni Rangsnúin mannúð þar sem að hann er að mótmæla skrifum Halldórs Laxness Erlend þar að segja minningagrein sem að Halldór skrifaði og Þórbergur byrjar þessa grein á því að lýsa hvað hann hafi runnið í skap við að lesa lýsingu Halldórs á Erlendi þannig að þarna skrifar hann margar blaðsýður þar sem að um leið og hann andmælir lýsingu Halldórs allt frá því að andmæla augnalitnum sem að Halldór segir að Erlendur hafi verið með og svo bara karakternum sjálfum að þetta er náttúrulega já, svo albesta persónulýsing sem við eða lýsing Þórbergs á Erlendi sem við eigum og hann leggur bara mikla áherslu á mannúðans og hvað hann hafi verið fordómalaus og víðsýnn í öllu sem við kom listum hann kynntist í gegnum hann bókmyndum og tónlist sem hann hefði ekki örugglega ekki haft aðgang að öðruvísi og já, hann var honum bara afskaplega kær að alla nátt
1: einmitt
0: Nú Halldór Laxness náttúrulega brást við þessu líka og hérna skrifaði smásögu sem heiti Jón í Brauðhúsum þar sem að margir segja nú að Halldór hafi unnið þessa ritdeilu með því að þar setur hann Erlend í ef við lesum þetta sem táksögu þetta þá setur hann Erlend í hlutverk Krists og tveir lærisveina Krists deila hann eftir krossfestinguna og þeim ber ekki saman neitt, ekki fremur en hérna Halldóri og Þórbergi Erlend og svolítið skemmtilegt að hann skuli nota þessa táksögu sko, þar sem Erlendur er í hlutverki Krist og Halldór og Þórbergur í hlutverki lærisveina.
2: Þá má nú kannski greina kannski svo litla sjálúsíu milli Halldórs og Þórbergs gagnvart Erlendi sko að hann þeir eru svona eins og tveir krónprinsar Erlendar og hann og þeir greinlega eru mjög stór stærð í hans lífi en og þeir sækja gríðarlega mikið til hans sko Erlendur virðist hafa haft alveg ótrúlega víðfeðma menntun þótt hann hafi ekki verið skólagengin að þá hefur hann bara af eigin kvötum horfði sér út mjög yfirgripsmikla menntun og hann mjög vel heima í öllum listum í bókmenntum og myndlist og tónlist skáklist þótti að abbrag skákmaður og hvernig alltaf standa á sig sko? hann umgengst mikið að skólapiltum sem að leiðu þarna en svo hefur hann líka haft bara þessa eigin kvöt til þess að mennta sig og þeir bæði Þórbergur og Halldór og fleiri skáldi Stefán frá Hvítadal þeir bara líta upp til Erlendar sem svona alvisku brunns þeir leita ráða hjá honum hann les yfir hjá þeim og þeir taka mjög mikið mark á hans skoðunum nú þetta heldur síðan áfram að segja má bara þanga til Erlendur deyr þannig að 1947 þá náttúrulega eru Halldór og Þórbergur náttúrulega konir með sín heimili kvæntir menn og farnir að búa annað staðar í bænum en þannig að það er ekki eins mikill samgangur en þó Þórbergur hann heldur alltaf þessu sambandi við Unuhús, það slitnar aldrei Og það er svo merkilegt að eitt af því síðasta sem að Þórbergur gerir, bara skömmuðan að deyr, að þá fer hann að skrifa erlendi sendibréf. Og þá hann að náttúrulega að rifja upp þessa tíma og sakna þessara stunda, sakna þessa gestabóðs sem að ekkert gat komið í staðinn fyrir og hann virkilega freista þess hann á síðustu metrónum á sinni ævi það eiginlega að reyna að endurskapa þetta samband við Erlend.
1: Mér finnst það mjög merkilegt og hérna ég einmitt sko hafði bréfi hérna tilbúið þetta síðasta bréf að því hann alveg meðvitaður að hann sé að skrifa yfir í annan heim einhvern veginn, mér finnst það svo merkilegt
2: Já sko, Þórbergur var náttúrulega ekki neinum vafa um það að það væri annar heimur að það væri annað líf og það sko það var ekki skuggi af skýi sko í þeirri skoðunans þannig að hann gat verið í mjög virku sambandi við dáið fólk og þarna fannst honum bara ekkert fjarri lagi og innan handar að taka upp samband við Erlend framliðin Erlend
1: mitt Mér finnst ólíka því hann velur hann, sko, hann, hérna, Erlend.
2: Já, sko...
1: Þess að tala við.
2: Þórbergur var nú algjörlega laus við væmni, hann var ekki mjög væmin maður og einhvern tíma sagði hann að hann vildi ekki eiga vini vegna þess að því fylgdi ómikil ábyrgð. En ég held að við getum alveg fortakslaust sagt að Erlendur hafi verið hans besti vinur og það var aldrei það brá aldrei neinu skugga á það samband að Þórbergs hálfu

0: Svo let ég augun hvarla af málverkinu til og frá stofuna sem ég var allt í einu komin inn í með sem furðulega hætti. Svona viðkunnulega vistaveru hafði ég aldrei séð áður. Hún var skínandi björt og allir litir í henni voru hreinir og tærir og það var eins og hver fjöl í þyljum og lofti og hver hlutur sem þarna var inni talaði lifandi tungu og andaði móti manni vingjalleik og hlýju. Þetta var líkast sjálflýsandi heimi, óháðum gráma og rigningu landsins. Og hér var engin hlutur sem myndi á eignarrétt. Það var eins og engin ætti þessa stofu. Það var eins og hún stæði hér í þjóðbraut heimsins til þess að allt mannkynið gæti gengið óboðið inn í hana. Hér kunni ég vel við mig. Hér fannst mér ég ætti alltaf að eiga heima. Mér finnst þetta svo fallegt að því það eitthvað neginn tventi þessu stofan lifandi, húsið lifandi, eitthvað skonar hjúpur, lifandi hjúpur sem talar tungum og svo líka eitthvað neginn sko, eins og hann segir, bara stöðu straumur fólks.
1: Já. Já, ég hugsaði að þetta hús það stendur ennþá. Fyrir mér þetta bara tvímanlaust merkilegasta húsið í bænum. Og þegar að Þórbergur kemur hann að fyrsta, þá þetta hús svona frekar í útjæðri bæjarins. Og það stendur þannig bara í risastóru túni. Það bara þetta bara þessi græna víðátta í kringum þetta rauða hús og nú náttúrulega er það fyrir löngu bara í miðbænum en það stendur ennþá það er svo gaman að geta ennþá haft það fyrir augunum og þá náttúrulega leið rifjast upp allar þessar ótrúlegu sögur sem að tengjast í
0: einmitt og þessa kvöldvökur Hvað voru þau að gera?
1: Já, Þórbergur lýsir því nú á nokkrum stöðum og þannig að fyrst þegar hann enn og þannig ungu maður í húsi að þá segir hann bara að og þá una ennþá á lífi og þá var það una sem að gengur beina og gefur kaffi og eitthvað að klatta að þá var svona bókaskápur sem að var dreginn fram á gólf og honum breytt í ræðupúlt og síðan fóru menn bara í pontu og töluðu bara um sjálfvalið efni og viðstættir þeir brugðu síðan við þessari ræðu komandi Og þarna var náttúrulega oft heitt í kolonum og rifist mikið bæðum pólitík og bókmyndir. Og það greinilegt á Þórbergi sko að hún með stundum þótt nóg hvað Erlendur var handgengin alls konar nýtísku stefnum eins og til dæmis freudisma, sálgreiningunni. Erlendur var mjög vel að sér í henni og Þórbergu gat endalaust rifist Freud. Við vissum þetta. Nú, þarna var líka þekkt persóna Þórður, organisti og hans uppáhald var Marcel Proust og í leita glötuðum tíma eftir Marcel Proust sem hann einn manna bara á Íslandi hafði lesið og gat talað og menn gat rifist Og síðan hefur bara örugglega verið bara allt niður í venjulegt svona bæjar slúður sem hefur skaffað umræðefni en líka náttúrulega Þórbergur var, hann var í guðspekifélaginu, var mikil guðspekingur, þannig að þannig eru margi guðspekingar og þannig að ber andleg málefni á góma og það er verið að tala Krishnamurti og guðspekina og allt í kringum hana. Nú, Þórbergur, hann var líka, það má segja, hans ástríð í lífinu hefur verið Esperanto, alþjóðamálið Esperanto, og hann kennir Esperanto og meðal annars hann kenna mörgum þarna inni Esperanto, ekki síst konunum,

síðan gerist það að Halldór 1963 gefur út svona minningabók svona eiginlega sína fyrstu atrennu að æviminningu sínum og það var skáldatími og þarna hefur það gerst sko að Halldór hann hefur verið að fjarlægast Sovjetríkin uppreisnin í Ungverjalandi 1956 sem að sovjíski herinn barði niður með blóðugu afli var náttúrulega mikið svona mikið gjaldtrott og hrun fyrir mörgum vinstrimanni meðal annars Halldóri og hann er svolítið að gera upp sakir við Sovjetríkin í skáldatíma en hann fjallar líka mikið unugurs og þá dregur hann upp mynd af Erlendi sem að Þórbergur var algjörlega ósammála Þórbergur náttúrulega sá sósialisti sem aldrei vék af þessari sovjesku línu og má segja hann hafi bara verið stalinisti allt til enda Þórbergur og hann náttúrulega mjög ósáttur við þessi hugsanakvörf þessi skoðanakvörf Halldórs en svona átillan til þess að deila á Halldór er ekki sósialismin heldur myndin sem að Halldór hafi dregið upp af Erlendi í skáldatíma og Þórbergur skýtur hana niður sko í bara stóri sem smá það bara við allt verið vitlaust það var augnaliturinn, háraliturinn og ekki síst sko skoðanir Erlendar Halldór hafa búin að breyta Erlendi svolítið í bara sínar eigin skoðanir eins og hann vildi að þær væru en Þórbergur vildi meina að Erlendur hefði allan tíman verið bara alveg harður sósialisti og þetta verður svolítið merkilegt þarna þessir gömlu Já, fjandvinir, Halldór og Þórbergur, að þeir mætast hann í þessum skurpunkti 1963 deilunni um Erlend.

Sko, Erlendur, hann var mjög eindreginn sósíalisti, kommunisti og hann hafði alveg óendanlegan áhuga á kosningum. Hann var alltaf mjög spenntur fyrir kosningum á Íslandi, fylgdist mjög grannt með og það var alltaf mjög mikil spenna í Unuhúsi þegar að talning stóð yfir og þetta, hann hafði svona þessi jarðbundnu og veraldlegu áhugamál. En sko Þórbergur áttúr móti, hann náttúrulega, hann svo snemma komin með öll þessi jókafræði. Ég meina, hann þýðir verk eftir jókameistara með Jóni Thoroddsen og hann alveg á kafi í þessum austurlensku fræðum, hann Þórbergur og hann hefur örglega miðlað erlenda þeim og erlendur sömulegis kynst þeim en ég hugsa að erlendur hafi verið of mikill, hvað maður að segja,

0: að við sko haft ómikinn stjórnmála áhuga ómikinn áhuga á því að breyta lífinu eftir pólitískum leiðum til þess að fara algjörlega inn í einhverja svona andlega stellingu.
1: Einmitt. Og þvert á móti hjá Þórbergi þá sósíalismin einhvern veginn andlegur.
0: Já, en síðan verður þetta líka til þess að Þórbergur segi skili við guðspekina, sko, að hann, sko, þegar Þórbergur hann fyrir að sækja þarna guðspeki þing út í Evrópu og hittu meðal annars Krishnamurti, þennan mikla gúru guðspekingana, og hann á viðtal við Krishnamurti sem hann tíundar mjög nákvæmlega í bréfum eða bókum, Og þá Þórbergur hvað eftir annað að reyna að fá Krishnamurti til þess að taka einhverja pólitíska afstöðu. Hvað honum finnist til dæmis sósíalismann og Sovjetríkin og hvort að það sé ekki málið að koma á sósíalisma. Það sé eitthvað þroskastig sem að mannfólkið hefði að taka. En honum tekst aldrei að koma Krishnamurti niður á það plan og þetta með öðru verður nú til þess að Þórbergur fjarlægist guðspekina, en Þórbergur hefur svo rosalega mikinn áhuga á stjórnmálum og hann er svo gersamlega gagntekin af því sem að gerast í Sovjetríkjánum og bindur svo mikla vonir við að Sovjetríkin séu bara með lausn heimsmálana.
2: Þóra og var virki kvenréttindafélagi Íslands?
3: Rósa Magnúsdóttir talar Þóru Vigfúsdóttur, kvenréttindasinna og kommunista og tíðan gest í Unuhúsi.
2: Og það samræmdist alveg stefnu alþjóðasamtakana Komintern, alþjóðasamtaka kommunista, að róttakar konur og kommunista konur ættu að hafa áhrif í slíkum hreyfingum heima við. En fljótlega fannst henni þau samtök ekki nógu róttak og hún innbytti sér þá frekar að eins og starfsemi MFIK.
3: Einmitt. Og Þóra var útgefandi, ekki satt?
2: Jú, hún sem sagt er útgefandi og ritstjóri tímaritsins Melkorku í samneiti við aðra konur. Það er kannski sérstaklega á fyrstu árunum byrja nefna Rannvegu Kristjánsdóttur og þær voru mjög samstíga í þessu róttakastarfi og einmitt til frásagnar því þegar að þær sitja á löngum spjallfundum á kvöldin og ræða sagt, svona, þessar áallanir sínar að koma málinu kvenna betur að framfæri við konur eins og gegnum þessa tímarita útgáfu. Það er sátt á skrafi með Steinari og Kristi og Halldór Laxness og fleiri körlum og rættu þessi mál. Og það er alveg áhugavert að sjá því veit þú hefur áhuga líka á þessu sagt, hvernig þessar konur Og hvernig róttæknin hafði áhrif á sagt, umhverfið í Unuhúsi og þetta umhverfið í Reykjavík á þessum tíma. Að það er alveg greinilegt að áðar var hlustað. Það er sóttust eftir því að setja í félagskap með þessum körlum og sko þá Þórbergur Þórðarson, Halldór Laxness og Kristinn og fleiri erlendur í Unuhúsi kemur oft líka við sögu. Þóra kallaði hann, talaði hann sem hann kom jafnt fram við alla. Hann færði öllum kaffi, réttlátum sem ranglátum og það sýndi svona þessa hugsunum að það var hægt að ræða við alla. Þess að reyna að koma inn þessum róttæku hugsunum hjá sem flestum. Og það er snerust eins og ég segja miklu leiti það að opna sín á samfélagið, óréttlæti samfélagsins, þar sem að kommunistar sáu sem einhvers konar óréttlæti og innbyttu sér mjög ofta einhverjum ójöfnuði, hvort sem það var þá í jafnréttisbaráttu kvenna eða bara þessum ójöfnuði milli fátakra og ríkra í samfélaginu og mér sýnist að þessar raddir, að raddir kvenna hafi fyllilega notisinn í þessu umhverfi í svo í Unuhúsi.
3: Mér langaði eins að tala svona lokum tónlistina. Hvaða tónlist búru þau í Unuhúsi að hlusta á?
0: Já, Erlendur, hann átti grammofón og þá hefur það náttúrulega verið frekar sjaldgæf möbla svona plötuspilar eða grammofón og hann náttúrulega átti plötur safnaði plötum og spilaði músík og ég hugsa að það hafi bara verið svona klassísk músík mestan part Þórbergur kvarta svolítið undan óperum að hérna þær fóru mikið í töðan á honum og sjálfst hafa einhverjar óperur verið spilaðar en gleymum því ekki og við vorum næstum búin að gleyma því að það var mikið dansað í Unuhúsi
3: Einmitt.
0: Og eins og ég segi það var svo mikið að konum í Unuhúsi og erlega það alltaf öðru hvori slegið balli og þá hefur væntanlega Erlendur átt einhverjar dansplötur, einhverjar djassmúsík eða eitthvað sem var eftir að dansa eftir en þá tekur Þórbergur yfirleitt til fótana sko og flýr honum ekkit gefið þessi helvítis böl sem að var við að slá upp en við meðum ekki gleyma því sko í guðanam bænum og umfram allt ekki ímynda okkur eitthvað hátílegt í samandu við Unuhús þetta var fólk af hold og blóði skemmtilegt fólk með sína bresti og galla og kosti og hafði mjög gaman að því að fíblast og til dæmis kemur fram í dagbókum Þórbergsko þegar koma fyrstu snjóar að þá fara allir út í snjókast og síðan er fólk mjög ofan tekið þegar að fyrstu jólaskreitingarna byrja og búðarskreitingarnar og þá farið í bæinn og það verið að skoða jólaskreitingarnar og eins og ég segi þetta fólk það gengst upp í hlutum sem að er ekki bara andlegir sko, eru bara hversdagslegir og skemmtilegir.
3: Einmitt. Það verið mikið fjör, mikið kannski nýr straumar.
0: Stemning. Ég held að það hljóti að verið eins og bara að geta farið í daglegt bað, að geta farið alltaf í Unuhús og það þarf ekki alltaf að vera skemmtilegt, bara en eiga vísan þennan samastað og þennan félagskap að það held ég að verið ómetanlegt fyrir marga og kannski aðalega Þórbergs að þetta er einhver mjög svona nærandi samskipti sem hann á við Unuhús.

Þetta var litli rauði trekassinn. Sunneva Kristín Sigurðardóttir gerði þrjáþætti Unuhús við Garðastræti, annálaðan griðasta listafólks á fyrirluta 20. aldar. Viðmælendur voru Pétur Gunnarsson, Soffía Auður Birgisdóttir, Jón Karl Helgason, Rósa Magnúsdóttir, Halldór Guðmundsson, Ásta Kristín Benediktsdóttir, Ásdís Ólafsdóttir og Aðalsteinn Ingólfsson.

Þetta var Stórsveit Reykjavíkur sem lék lag Jóhanns Pálssonar, Húm, í útsetningu Kjartans Valdimarssonar. Það nú ekki miklu húmi fyrir að fara á þessum árstíma, bjart allan sólarhengin. Og í ímynduðu húmi síðdegis á laugardegi förum við áfram inn í Djasslandið. Djasslöndin eru víðsvegar Evrópu að þessu sinni.

Góðir áhærendur. Djasslandsferðin skipti markað Evrópu djassins hófst með fjörlegum blómadansi frá Noregi. Garð Nilsen norskur trommuleikari og tónsmiður sem rekur Acoustic Unity hljónsveit sína í ýmsum myndum. Við heyrum að þessu sinni tónlistarplötinni Great Intentions sem kom út 2025 og geymir einmitt upp af slagið Dancing Flowers. En það eftir Andrei Rúlighetten sem líklega eitthvað afslappaðasta nafn tónlistarsögunar. Og áfram höldum við með lagi eftir annan góðan saxofónleikara í þessari hljónsveit. Vinden Stíger eftir Signe Emmelut.

Wind and Stiker, lag eftir Signe Emmelut sem meðal blásara í Acoustic Unity hljónsveit norska trommarans Gard Nilsen. Við höfum eftir eitt lag enn af þessari fínu plötu, Great Intentions, og heyrum það í lok þáttar. Það var Anniken Sunde frá norska útvarpinu sem sendi okkur þessa músík. En það var Roxy Kinski hjá pólska útvarpinu sem lagði til að við settum á íslenska grammafónin tónlist með tríói Jóhönnu Dúda.

Þegar truflurnar þorna, tónlist pólska pianistans Jóhönnu Dúda sem lekin á plötuna Delighted árið 2025. Með henni á bassa og trómur eru Jort Tervin og Mikkel Brindal. Tónlist Dúda er úr ýmsum áttum eins og heyrist vel, hljóðheimurinn nýstarlegur þó hljóðfara skipan píanotríosins sé hefðbundin. Skemmtilegt ferðalag um heim uppátækjasamra rytma, melodískra dansa og dáleiðandi ákafa. Næsta lag kallar hún We're New to this Planet. Það má til sanns við verð færa að mannskepnan sé nýbúi á þessari jörð.

Ibis Budget, síðasta lagið í bili frá pólska pianistanum Jóhannu Duda og tríói hennar með bassaleikarunum Jort Tervin og trómarunum Mikael Brindal. Tónlistin af plötunni Delighted sem kom út árið 2025 og barst okkur frá pólska útvarpinu og jazzmanni þess, Rok Sikinski. Og þá fyrir við næst til Rúmeníu með vibrahónleikarunum Razvan Florescu og kvartetti hans, sjóðheit sósa frá þessu því sem næst landlugta landi í austanverðri Evrópu, örlítið strandbrot Rúmeníu nær niður að Svartahafinu, kannski til að hægt sé að flytja heitar sósur sjóleiðina. Fyrsta lagið Tabasco.

Þetta var Endless, lag rúmenska víbrahónleikarans Razvan Florescu sem leiði hljónsveit sína í gegnum tónlist sem Viorel Grecu frá Radio Romania Musical sendi okkur í gegnum Evrópusamstarf útvarpsstöðva. Ásamt víbrahónleikaranum Razvan skipa kvartettinn Andrei Petrache á píanó, Mike Alex á bassa og Philip Goron á trommur. Allir eru þeir innan við þrítugt og eiga framtíðina fyrir sér í Evrópudjassinum enda vel að sér í alls konar tilbrigðum hans. Það heyrist meðal annars í lokalaginu sem eftir Mircea Tiberian sem var leiðbeinandi þeirra við tónlistarháskólan í Búkarest. Við heyrum Mediterranean Gospel.

Rasvan Florescu kvartettin frá Búkarest í Rúmeníu flutti lag eftir Mircea Tiberian í lok sirpu sem Viorel Grecu sendi okkur frá Radio Romania Musical. Rasvan Florescu á vibrafón, Andrei Petrache á piano og hljómborð, Mike Alex á bassa og Philip Goron á trommur. Og þessum kafla úr skipti markaði Evrópu djassins líkur eins og lofað var á enn einu lagi með Garth Nilssons Acoustic Unity frá Noregi. Það eftir bassaleikaran Petter Eld en auk hans og trommarans Garth Nilssons skipa hljónsveitina saxofónleikaran Ketil Möster, Signe Emiluth og Andri Rúliketten. Og einhverstaðar í þessum vef má kannski heyra í gítari Jónasar Alaska. Lagið bankabrett og það að plötunni sem fekk Spellmannsprísen í Noregi fyrir tónlist ársins 2025 eins og hún birtist á plötunni Great Intentions. Takk fyrir að hlusta.

0: Tónlist frá Noregi, Póllandi og Rúmeníu í djasslandi vikunar. Nú síðast hljómaði í bankabrett eftir bassaleikaran Petter Eld með hljómsveitinni Gard Nielsen Acoustic Unity frá Noregi.
1: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju og sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júni klukkan 14, veri velkominn sókna nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðun landsins, smurstöðun Klöpp við Vegmúla.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Samkomulag liggur fyrir þinglok, stjórnarliðar og stjórnarandstaða eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir stemt að því að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á morgun. Íranar höfðu áður sagt það ólíklegt. Samtök áhuga fólk sem spilafíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallaðri blandaðri leið þar sem innlend spilafyrirtæki fái að færa starfsemi sína yfir á internetið. Betur fór en áhorðist þegar eldur kom upp í barða, skipi síldarvinnslunar út af færiðum í gær. Skipstjóri segir vel æft viðbragð skipverjana 5 hafa skipt sköpum. Þorgils Sónsson segir kvöldfréttir. Samkomulag liggur fyrir þinglok og bæði þingflokksformaður Viðreisnar og þingflokksformaður Miðflokksins eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir margar atkvæðagreiðslur þó enn eftir. Hann segir að tekist hafi verið á ýmis mál, til dæmis samgöngu áætlun, fjármála áætlun og innviðafélag.
2: Það er svo sem ekkert leyndamál heldur að frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi hefur verið mikill ásteytingarsteinn og við höfum verið að reyna að ná okkur saman eitthvað samkomulag þar. Ég held að það væri mjög sorglegt ef að við gætum ekki afgreita en ég skal ekki draga neina fjöður yfir það að umræðan þetta mál hefur verið þung og það hefur verið svolítið mikið borið í milli á milli okkar og stjórnarastofnunum það hvernig eigi að lenda því en við verum bara svolítið að sjá. Þetta hefur verið þungt mál í umræðanum, það er alveg rétt.
1: Sigurður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins á von á því að þingið klárist í fyrsta lagi í lok næstu viku vegna fjöldamála sem enn á eftir að afgreiða. Hún heldur spilunum nokkuð þétt að sér hver helstu þrætu eplin hafi verið.
3: Svona heilt yfir get ég þá alveg upplýst það að það voru bara mjög mörg mál sem ríkisstjórnin lagði fram, annars vegar umfangsmikil mál sem svo sem ekki athugunarvert, en þau komu þá of seint inn í þingið til að þau fengju viðunandi meðferð að okkar mati og jafnvel og umsagnar aðila líka, þannig að mörg slík mál þurfa bara því miður að bíða fram á næsta vetur.
1: Ef framfer sem horfir og ekki tekst að klára lagareldis frumvarpið, segir Sigríður þarf að það vera óheppilegt en kallað hefur verið eftir heildar lagasetningu atvinnugreinina. Málið hins vegar að hennar mati eitt þeirra sem ekki hafa fengið nægilega umfjöllun í þinginu.
3: Og ekkert óeðlegt við það í sjálfu sér að það verði lagt fram aftur bara snemma næsta haust og verði afgreitt að minnsta kosti vel ef ekki líka fljótt í næsta vetur.
1: Segir Sigríður á Andersen. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
4: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaplaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annarra nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntalegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það, sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Skipstjóri á skipinu Barða segir áhöfnina vera heila á húfi eftir að eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins í gær undan ströndum Færeyja. Mikil hætta var til staðar en vel gekk að bregðast við.
5: Eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins Barða undan ströndum Færeyja í gær. Skipið hafði verið í vélaruppdækti þó söfn og var nýlagt af stað heim til Íslands þegar eldsins varð vart. Theodór Haraldsson er skipstjóri Barða.
6: Áhöfnir fór ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið við fyrir að kemst meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna búið að sett slökkur kerfið að staða sem kefði eldinn. Bara á skömmin tíma en þetta var náttúrulega mjög mikill eldur á mjög skömmin tíma og mikill reykur sem að barst skip og þetta var grafalvarlegt mál. Sko.
5: Fimm voru borð. Theodór segir að við gengið bæði hratt og vel að bregðast við eldinum vegna æfinga til margra ára. Hann segir áhöfnina og björgunarsveitir í Færeyjum sem komuðum til bjargar eða hrós skilið.
6: Nú eru bara komnir náttúr til Þórshafnar og skipið komið upp að bryggju og það er bara að vera að við og meta hver næstu skref eru. Það er náttúrulega bara að meta tjón en það eru alltaf allir heilir og næsta skref er bara svona finn út úr í hvað gerðist og hvernig er mögulegt að koma upp fyrir þetta gerist aftur.
1: Sagði Theodór Haraldsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samtök áhuga fólks spilafíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallari blandaðri leið hvað varðar fjárhættuspil hér á landi.
4: Alma Hafsteinsdóttir, formaður samtakana, spyr fyrir hvern blandaða leiðin sé og fyrir hvern stjórnvöld starfi. Samtökunum var nýlega boðið til fundar með sprett hópi dómsmálaráðherra stefnumótun í málefnum fjárhættuspila.
7: Það miða við þær hugmyndir sem að þau virðast vera að einblýna á þessa blönduðu leið. Þá veltum við fyrir okkur fyrir hverja verið að vinna þess að vinna því að sko, í samfélaginu ekki verið að úska eftir meira aðgengi að fjárhættuspilum, tvert á móti.
4: 86% Íslendinga vilja að spilakössum landsins verði lokað samkvæmt könnun sem Gallup vann fyrir samtök áhuga fólks spilafíkn árið 2020. Blandaða leiðin sem spretthópur dómsmálaráðherra hefur stemt að felur í sér að setja hömlur á erlendar veðmála og fjárhættu spilasíður og leifa innlendum stofnunum sem fá nú þegar að reka spilakassa að færa starfsemi sína á netið. Alma segir Ísland enganvegin í stakk búið að takast á við blönduðu leiðina. Önnur lönd sem hafi farið þessa leið séu stökustu vandræðum.
7: Og þó hafa mörg fyrra og meðferðir við spilafíkn og eru í hinum ýmsu átökum. Íslendingar eru ekki að því, síður svo. Við erum ekki einu sinni meðferð við spilafíkn.
1: Segir Alma Hafsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir, talaði við hana. Þúsundir komu saman í Belfast í Norður Írlandi í dag til að sína samstöðu gegn kynþáttahatri. Mikla róstur komu upp í borginni í vikunni eftir hrottarlega hnífa árás manns frá Sútan á mánudag. Í dag var hins vegar lögð áhersla á að hatur ætti ekki heima á götum Belfast. Borgarstjórinn Rosemary Donnelly sagðist ekki munu leifa litlum minnihluta að dreifa ótta og hatri vegna málsins. Viktor Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands, var í dag endur kjörinn formaður flokksins Fidesz, rúmu mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Samkvæmt frétt Reuters greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin til að taka stjórn á ný. Þó íþróttum Fylkir komin í undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta eftir sigur og gróttu í framlengdum leik í dag 4-2. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Fylkir mætir afturheldingu í undanúrslitum en í hinum undanúrslita leiknum eigast Víkingur og Breiðablik við. Og HM Karla heldur áfram í dag, fjóru leikir á dagskrá og verða allir sýndir á Rúf eða Rúf 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem klukkan 7 og svo fyrsti stórleikur mótsins sem leikur Brasilíu og Marokkó og hann verður sýndur klukkan 10. Stofan hefst klukkan 18.30 á Rúf 2 fyrir leik Katar og Sviss, HM kvöld á dagskrá eftir leikin og verður fram að Brasilíu-Marokkó leiknum. Þá er að veðurhorfur, hægviðri víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina, hægbreytileg átt eða hafkóla á morgun, skýja með köplum og þurftakalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
0: Klukkan 10:00 gengin í 7 á laugardagskvöldi, góðir hlustendur. Pétur Grétarsson í Þulaklefa rásar eitt þessa helgina til að deila með ykkur þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar er næst.
8: Þegar Mabalo Lokela fékk höfuðverkin hugsaði hann fyrst að það hlyti að vera anskotans maíslandin sem frændi konunar hans hafði gefið þeim þegar þau heimsóttu að norður. Hann ákvaði að leggja sig hádegið. En þegar hann vaknaði var höfuðverkurinn verri og hann var kominn með hita. Ekki var hann kominn með malaríu aftur, hver fjandinn. Eflaust. Það var alltént nóg af moskítoflugum í þrúandi heitu og röku loftslaginu í skóginum þetta sumar. Mabalo Lokela beið þó með að fara á spítalan þar til daginn eftir. Já, ef spítala skildi kalla, þetta var lítil frekar illabúin heilsugæslustofa sem var mönnuð nokkrum belgískum nunnum þar voru allar úr sveitinni norður af Antwerpen. En þetta var það eina sem gat kallast spítali þarna í sveitinni. Mabalo Lokela þekkti þær ágætlega nunnurnar og þær hann. Hann var skólastjóri og áhrifamaður þarna í sveitinni. Þegar hann gekk inn á spítalan þekktu hann allir og heilsuðu honum með virtum og nunnurnar höfðu meira að segja frétt að hann hafði loksins komist í smá frí á dögunum og farið norður að vitja ættingja og farið á veiðar í skóginum. Þau spjölluðu það, Mabalo skólastjóri og flæmska nunnan systir Beata og meðan hún skoðaði hann. Mabalo var með hita og öran hjartslátt, svita dropar glitruðu á enninu en hann var skraufþurr í munninum. Þetta hlaut að vera malaría, sagði Beata, sem hafði búið þarna í 14 ár og meðhöndlað ófáa malaríusjúklinga. Hún gaf honum sprautu af malaríulifinu Nivakín og Aspirín við hausverknum. Hún kvaddi Mabalo og hélt störfum sínum áfram. Tók á móti hópi ungra verðandi mæðra og gaf þeim vítamínsprautur og meðgöngur áð. Mabalo fór í vinnuna daginn eftir. Hann kenndi börnunum í sveitinni frönsku og honum leið miklu betur. Miðvikudaginn 29. september 1976 barst sending á rannsóknarstofnunina í hitabeltissjúkdómum í Antwerpen, vandlega innpakkaður blár hitabrúsi úr plasti. Tveir af yngri og nýrri starfsmönnum rannsóknarstofnunarinnar, Guido van der Grún, 30 veirufræðingur og Peter Piot, 27 ára doktorsnemi í örverulíffræði, fengu það verkefni að opna brúsan og rannsaka innihaldið. Með latex hanska á höndum heldu þeir úr brúsanum, súpu af hálf bráðnuðum ísmólum, rauðleitu vatni og glerbrotum. Meðalaglas í brúsanum hafði greinilega brotnað á leiðinni og innihald þess, blóð, blandast ísvatni sem átti að halda blóðsýninu köldu. Í brúsanum var líka handskrifuð orðsending frá sendanda pakkans, belgískum lækni á sjúkrahúsi í Kinshasa, höfuðborg Sær, hinni gömlu nýlendu belga sem áður hétt Kongó. Blóðið í meðalaglasinu var úr flæmskri nunnu sem lá alvarlega veik á sjúkrahúsinu. Ætlunin hafði verið að senda hana heim til Belgíu í rannsóknir en hún var orðin of veik til ferðalaga. Læknirinn Jacques Cortey vissi ekki hvað það var sem amaði að nunnunni. Það var það sem hann vildi að kollegar sínir á hitabeltis sjúkdómastofnunin í Antwerpen kæmust að. En hann vissi að hún var ekki sú eina sem þjáðist af því sem virtist vera einhver óþekkt en lífshættuleg farsótt sem hafði blossað upp skyndilega í afskektri sveit í Ekvator héraði nyrst í Sær fyrri september. Það var vinnuregla á stofnuninni að klæðast latexhönskum, annars voru ungu vísindamennirnir ekki í öðrum hlífðarbúnaði þegar þeir meðhöndluðu blóðið úr nunnunni. Ég fyrir þú þeir vissu að það gæti verið smitandi. Þeir voru frekar spenntir, sérstaklega sá yngri, doktorsnemin Peter Piot. Hversu oft hafði hann ekki látið sig dreyma að uppgöta áður óþekktan sjúkdóm eða veiru og rannsóknarferðir á framandi slóðir eins og til Afríku. Kannski var þetta tækifærið. Eftir nývakínsbrautuna og með aspirínið að vopni var Mabalo Lokela góður í nokkra daga. Það gat sýnt kennslunni á daginn og matjórtagarðinum sínum á kvöldin, en bara í nokkra daga. Á fymta degi kom hitinn aftur og hausverkurinn líka og aspirínið gerði ekki lengur neitt gagn. Næstu daga var það verra og verra, hann misti matarlistina og komst valla fram úr rúminu, kastaði stöðugt upp þar til ekkert var eftir að æla. Eftir nokkra daga af þessu helvíti kom hann sér veikum mætti aftur á spítalan. Konan hans studdi hann inn dyrnar. Hann var með nærri 40 stiga hita, öran hjartslátt og öndun og blóðhlaupin augum. Malaríulifin gerðu ekkit gagn. Þetta var ekki malaría. Hann var með stöðugan niðurgang og magakrampa svo hann æfti af sársauka. Hann ældi blóði og svartagalli svo að nunnurnar höfðu varla undan að þrýfa upp eftir hann og skipta á sjúkrarúminu. Engin lif gerðu nokkuð gagn. Það spurðist fljótt út að Mabalo Lokela skólastjóri væri alvarlega veikur og hann lægi á spítalanum hjá nunnunum. Það var stöðugur straumur til hans af ættingjum og vinum sem allir urðu jafn forviða að sjá hversu þungt hann væri haldin. Svo fjall hann í dá og 8. september 1976 dó Mabalo Lokela. Það voru varla liðnar tvær vikur síðan hann fyrst kvartaði undan höfuðverk og hita. Jacques Cortey, belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa, sem sendi löndum sínum á hitabeltis sjúkdómastofnuninni í Antwerpen bláan hitabrúsa með blóði fársjúkrar nunnu nokkru síðar í september 1976. Hann taldi líklegt að hún og aðrir sjúklingar hans væru með einhvers konar gulusótt, þó svo að þær miklu blæðingar sem flestir þeir sjúku þjáðust af væru almennt ekki einkenni gulu. Þegar sjúklingarnir voru langt leitir streymdi blóð úr flestum líkamsopum þeirra og þeim blæddi innvortis líka. Það var það sem dró marga til dauða. Kanski var þetta þó einhver skild veira. Svo að það var það fyrsta sem doktorsnemin Peter Pjott og félagar hans í Antwerpen skímuðu eftir þegar þeir rindu í blóð nunnunar í smásjám sínum. En þetta reyndist ekki vera neitt sem líktist gulum. Ekki var þetta heldur lassasótt sem lengi hafði herjað á fólk í vestur og miðafríku, nýja nokkuð sem vísindamönnunum datt í hug að reyna. En eitthvað var engu að síður í blóði nunnunar, eitthvað hættulegt. Það var augljóst þegar þeir sprautuði í nokkrar tilraunamís sem drápust allar ekki löngu síðar. 30. september, daginn eftir að blái hitabrúsin barst á rannsóknarstofnunina í Antwerpen, lést belgíska nunnan á sjúkrahúsinu í Kinshasa úr þessum óþekta sjúkdómi. Læknirinn þær ytra krufði hana og sendi fleiri sýni í kjölfarið, en þeir heima í Belgíu urðu bara ruglaðari við. Greining á sýnunum leiddi í ljós ýmis líkindi með bæði gulu og lassasótt, en þó var þetta hvorugt. Loks tókst vísindamönnunum í Antwerpen að einangra almennilega veiruna sem að öllum líkindum hafi leikið belgísku nunnuna svo grátt og virða hana fyrir sér. Hún var óvenju löng og hlykkjaðist eins og eitursnákur, raunar líktist hún helst lykju eða snöru í læginu. Og þó Peter Pjott og hinir ungu rannsakendurnir hefði aldrei séð nokkuð þessu líkt, kveikti reynslu meiri yfirmaður þeirra á perunni. Hvað sem þetta var, var það furðulíkt Marburg-veirunni. Marburg-veiran hafði verið uppgötuð bara tæpum áratug áður í Þýskalandi. Starfsmenn í þýskri lyfjaverksmiðju veiktust heiftarlega eftir að hafa meðhöndlað lífsýni úr afrískum öpum. Á fjórða tug sýktust, þeir fengu háan hita og það blætti úr ýmsum líkamsopum og sjö létuð að lokum lífið. Í kjölfarið var Marburg-veiran skilgreind af alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem sýkill á fjórða hættustigi. Það var hæsta stigið og þýtti að Marburg var bráðsmitandi og lífshættuleg og þyrfti að meðhöndla af ítrustu varkárni. Vísindamennirnir í Antwerpen voru með eitthvað svipað í höndunum sem þeir höfðu fengið sent með hefðbundnum pakkapósti í brotnu meðalaglas í ódýrum hitabrúsa meðhöndlað íklæddir latexhönskum og einhver sérstöku öðrum. Einu sinni hafði einn ungur vísindamaður mist tilraunaglas úr höndunum og innihald þess sullast yfir skónans. Hann þurkaði skóna, ekkert stórmál. En það var ekki beint svona sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mæltist til að meðhöndla sýkla á fjórða hættustigi. Ef þetta sem Peter Pjott og félagar í Antwerpen voru farnir að kalla spurningamerkið var eitthvað í líkingu við Marburg-veiruna áttu þeir raunar alls ekki að vera meðhöndlaðað yfir höfuð þegar þau hvorki reynslu til nýja nauðsynlegan öryggisbúnað. Þeir voru ekki þeir einu sem veltu vöngum yfir farsóttin í Sær þessa haust daga 1976. Dularfullir dauðdagar í afskektri sveit í norðanverðu landinu höfðu spurst út og síni úr látnu nunnunni í Kinshasa höfðu verið send víðar, meðal annars á eina fremstu rannsóknarstofnun heims á sviði farsóta, sóttvarnastofnun Bandaríkjana Center for Disease Control í Atlanta. Þar á bæ voru menn að komast að sömu niðurstöðu og belgarnir. Þetta, hvað sem þetta var, sem hafði orðið nunnunni að aldur til að líktist Marburg-veirunni og var stór hættulegt. Í gegnum alþjóða heilbrigðisstofnunina fengu belgarnir skýr tilmæli, hætta öllum rannsóknum samstundis og pakka saman öllum sínum sem þeir áttu og senda til Atlanta. En Peter Pjott átti erfitt með að sleppa takinu af ráðgátunni. Skyndilegur og ógeðfelldur dauðdagi Mabalo Lokela kunningja þeirra fekkuð auðvitað á belgísku nunnurnar á spítalanum en þær höfðu engan tíma til að staldra lengi við í sorg, það var fleirum að sinna. Spítalinn þeirra, látlaust múrsteins hús með rauðu þaki, var hluti af kaþólskri trúboðstöð í þorpinu Yambuku í Bumba, nyrst í landinu sem þá hétt Sær, í Ekvator héraði rétt við miðbaug. Yambuku var afskekt 1000 kilometra frá höfuðborginni Kinshasa, inn í þykkum og illfærum frumskógi, margra klukkustunda akstur á ómögulegum moldarvegum frá næstu byggð. Eins og í flestum þorpunum á þessum slóðum voru íbúar Yambuku bara örfá hundruð, en spítali systranna frá Antwerpen var eini spítalin sem talist gat á stóru svæði og þjónaði ótalslíkum þorpum í nágrenninu, alls 60.000 manns. Starfsliðið tók reglulega á móti alltaf 400 manns á dag sem margir komu langt að og þjáðust af öllum mögulegum meinum. Þó var á spítalanum í Yambuku ekki einasti læknir, bara fjórar nunnur sem höfðu fengið grundvallar þjálfun í hjúgrun heima í Belgíu og átta innfættir særbúar með mismikla þjálfun og reynslu. Lyf og nauðsynleg tæki og tól voru líka annarkvort ekki til eða af mjög skornum skammti yfirleitt. En nunnurnar hreinsuðu stofuna þar sem Mabalo hafði varið sínum síðustu ævistundum og þvoðu blóðug rúmfötin og heldur svo áfram. Það var nóg að gera, taka á móti þunguðum konum og veikum börnum og gefa Novakín og kínin við malaríunni. Útför Mabalos var fjölsótt eins og við var að búast. Allir vildu votta skólastjóranum mikilsmetna virðingu sína í hinsta sinn. Að þarlendum síð þvoðu konurnar í lífi Mabalos líkans og bjuggu til greftrunar, eiginkona hans Mabunso, móðir hans tengdamóðir og mákona og sátu yfir því í tvo daga og meðan syrgjendur streymdu að, struku andlitins látna og grétu. Síðan fylgdu þær Mabalo Lokela hinsta spölin að bálkestinum sem skildi tryggja að sál hans losnaði úr líkamlegri skelsinni og öðlaðist frið. Nokkrum dögum eftir útför Mabalos var eiginkona hans Mabunso líka orðin veik sem og móðir hans mákona og tengdamóðir og sjúkrahúsi nunnana í Yambuku birtust enn fleiri sem sýndu svipuð einkenni, hita og höfuðverk sem fljótt urðu að blóðugum uppköstum og niðurgangi. Litla vanbúna sjúkrahúsið í skóarþykninu fylltist á fáum dögum af fársjúku fólki svo að nunnurnar og samstarfsmenn þeirra höfðu ekki undan. Margir dóu á örfáum dögum úr lifrar eða nýrnabilun eða blóðmissi eða versluðust einfaldlega upp. Sjúkdónum fylgdu líka ógnvænleg andleg einkenni. Margir virtust missa vitið, öskruðu stöðust út í loftið, sáu ofsjónir, þekktu ekki lengur ástvinni sína, flúðu sjúkrarúmin og hlupu út í buskan. Ofsahræðsla greip sig í Yambuku og þorpunum í nágrenninu. Aldrei hafði neitt þessu líkt sést þarna í sveitinni. Dæmi voru að múur réðist á fólk sem grunað var að væri veikt af sóttinni og brendið að lifandi. 12. september, Fjórum dögum eftir dauða Mabalolo Kela veiktist svo einu nunnan, systir Beata, sú sem hafði tekið á móti Mabalo í byrjun mánaðarins. Hún fekk hita og beinverki og svo ógleði og niðurgang. Systurnar vissu orðið hvað það þýtti. Þegar þessi saga gerist 1976 voru 16 ár síðan Sær eða Kongo eins og það hét áður og heitir nú fekk sjálfstæði frá Belgíu. Eins og áður hefur verið rakið í þessum þáttum fóru belgar illa með þessa gríðarstóru nýlendu sína, landið á stærð við alla vestur Evrópu og álíka fjölbreytt að náttúru og mannlífi og þegar þeir gáfu innfættum loks sjálfstæði gerðu þeir það af ábyrðarleysi og fljótfærni án þess að tryggja að innviðir Kongó væru reiðubúnir. Það voru þeir alls ekki. Sjálfstætt Kongó sök strax í ófriðarfen, svo kallaða Kongó-krísu sem heimti líf 2000 landsmanna og stóð í 5 ár, eða allt þar til herfóringi að nafni Joseph Mobutu stóð uppi sem innráður.
9: Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné...
8: Mobutu hafði svo fljótt umbreyst í hinn típiska, ef svo máð orði komast, sérvitra spilta og leið vægðarlausa afríska einræðisherra sem komst upp með allt í krafti þess að vera bandamaður Vesturlanda í kaldastríðinu. Hann lét auðæfi landsins og það var nóg af þeim miklu frekar renna til dæmis í eigin vasa og fjölskyldu sinnar en að eyða þeim í nauðsynlega innviði eins og vegi í afskektum héruðum landsins, já eða spítala. Árið 1971 hafði hann breytt nafni landsins úr Kongó í Sær, liður í því sem hann kallaði Afríku væðingu að losna við alla arfleð nýlendustefnunar, vestur evróskrar menningar og kaþólskunar. Sjálfur tók hann upp nafnið Mobutu Sese Seko og aðrir landsmenn sem höfðu borið evrósk kristin nöfn tóku upp ný og afrískari, þannig höfðu flestir áður ávarpað skólastjóran Mabalolo Kela sem Antoine og konu hans Mabunso sem Sofju. Eftir að systir Beata veiktist notuðu hinar nunnurnar frumstæða talstöðu spítalans til að kalla eftir hjálp. Þær réðu ekki við þetta. Í kjölfarið skrungluðust þrír særískir læknar frá nálægum bæ, Moldarveina og landróverjeppum til Jambúkó þar sem beið þeirra þar sem hlýtur að hafa líkst hreinasta helvíti. Bygging full af deyjandi fólki sem ældi blóði og öskraði af sársauka og nokkrar örvæntingar fullar nunnur sem ekkert gátu að gert. Ekki frekar en þeir. Þetta var ekki líkt neinu sem þeir höfðu áður séð. 19. september lést systir Beata og sama dag bárust fregnir af því að sóttarinnar hefðu orðið vart í 40 þorpum þarna í sveitinni. Fjölmargir voru þegar látnir, þar á meðal flestir gestirnir í jarðarför Mabalolo Kela skólastjóra. Börn og fullorðnir drógu sína síðustu andadrætti fyrir framan forviða læknana og þar sem nunnurnar lóðsuðu þá fór önnur, systir Miriam, að kvarta undan beinverkjum. Og svo var hún fljótt komin með hita og ógleði. Nunnurnar töldu læknana á að taka systur Miriam með heim til Kinshasa svo hún geti fengið almennilega aðhlynningu. Jafnvel svo verið flutt heim til Belgíu á sjúkrahús þar. Þá það. Engin gætti sérstaklega að smithættu á leiðinni frá Jambúkó. Eftir flugið til höfuðborgarinnar fóru læknarnir með fársjúka nunnuna í venjulegum leigubíl frá flugvellinum á sjúkrahús. Þar tók á mótið þeim belgíski læknirinn Jacques Cortey. Hann hafði vissulega velt fyrir sér að senda systur Miriam áfram til rannsókna í Belgíu en sá fljótt að hún var of þungt haldin. Hún gæti ekki átt langt eftir þó aðeins örfáir dagar væru þá síðan hún varð fyrst vör við einkenni. Í vonum að fá þó einhver svör við því hvað amaði að henni, pakkaði belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa blóðsýni úr systur Miriam í bláan hitabrúsa og sendi á hitabeltis sjúkdóma rannsóknarstofnunina í Antwerpen. Daginn eftir að pakkin komst á leiðarenda var systir Miriam látin. Peter Pjót og kollegum hans í Antwerpen hafði verið skipað að hætta að rannsaka það sem þeir kölluðu spurningamerkið, sýkilinn sem hafði leitt Mabalo, systur Beatu og Miriam og fjölda annara til dauða í Sær, en Pjót gat ekki sleft takinu. Ungi doktorsnemin, jafnan óframfærin típa, tók sig til og hélt á fund í þróunarmálaráðuneyti Belgíu og krafðist þess að fá að fara til Zaír til að rannsaka málið. Þetta var mál sem varðaði Belgíu beint, belgískir ríkisborgarar voru að deyja. Petr Pjot fekk leyfi ráðuneytisins til að fara á vettvang sem fulltrúi belgískra stjórnvalda. Hann var 27 ára og hafði aldrei áður farið út fyrir meginland Evrópu. Bandaríski skurðlæknirinn William Close var búinn að fá nóg. Hann hafði verið í Zaír í mörg ár, síðan áður en landið hétt Zaír og margir töldu enn að Mobutu yrði landinu góður leiðtogi. Close hélt það líka lengi vel. Hann hafði enda verið einkalæknir leiðtogan sem langa hríð. Auk þess sem einn reynslumesti læknir landsins rak hann meir og minna stærsta spítala Kinshasa. En þegar þarna var komið sögu var William Close reyndar búinn að átta sig á því eins og flestir að Mobutu var gjörspiltur og að stefna landi sínu í glötun og hann var því að leggja drauga því að snúa aftur heim til Bandaríkjana. Þar áttu hann og kona hans 5 uppkomin börn og þó það komi sögu okkar ekki beint við má kannski fylgja að ein dóttir þeirra var þá einmitt að byrja að geta sér gott orð á leiksviðum New York borgar. Hún sneri sér síðar að kvikmyndaleik Glenn Close. En öll áformum heimferð urðu að bíða þegar Close læknir frétti af farsóttinni sem geisaði í norðanverðu landinu sem hljómaði vægasagt hryllilega. Close hafði umsvifalaust samband við stofnunina sem hann vissi að væri best búin að takast á við viðlíka verkefni, sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta og óskaði eftir aðstoð. Í byrjun október 1976 voru 10 af 17 starfsmönnum litla spítalans í Jambuco annarkvort þegar látnir eða orðnir veikir og lágu fyrir eldu blóði og öskruðu í sársauka og óráði. Nunnurnar 3 sem enn voru heilar heilsu hættu að taka á móti sjúklingum öðrum en þeim sem þegar lágu fyrir dauðanum hjá þeim á spítalanum, reyndu að sinna þeim en það var lítið sem þær gátu gert annað en að biðja sem þær gerðu klukkustundum saman. Úr þessu dugði ekkert nema kraftaverk. William Close beitti öllum sínum áhrifum. Hann talaði beint við einræðisherran Mobutu og leta hann einangra alveg síkta svæðið í norðurhluta landsins. Herlög voru sett á, öllum vegum og skipaleiðum lokað, flugvélar kyrrsettar. Þorpshöfðingjar skipuðu fólki sínu að halda sig heima fyrir. Eftirlifandi nunnurnar strengdu sárabindi milli trjána í kringum spítalan, þær vissu ekki hvernig þær gætu öðruvísi girt sig af og settu upp heimatilbúin skilti, varúð. Hætta, haldið ykkur fjarri. Um 700 kilometra austur eins og fuglinn flýgur frá Jambuco var annað lítið afskekt þorp, Nasara, eins og Jambuco bara örfáir moldarvegir og láreist hús, en þó þorpin væri á svipaðri breytargráðu tilheyrðu þau ekki sömu ríkjum. Nasara var síðst í því sem þá var stærsta land Afríku, Súdan. Og súdanska þorpiðina Sara var svo afskekt að fréttir ef einhverjar voru lengi að berast þaðan og stjórnvöld í höfuðborginni Khartoum nærri 2000 kilometra í norðurátt höfðu litla sem enga hugmyndum hvað væri þar á seyði og eiginlega ennþá minni áhuga á því. Það var því skiljanlegt að fréttir frá Nasara í Súdan væru lengi að berast til höfuðstöðva alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Genf. Það var komið fram í miðjan október og stofnunin var í óða önn að undirbúa för fjölþjóðlegs sérfræðingahóps að rannsaka óþekta farsótt í Zaír þegar fréttir bárust að meira en 3 mánuðum áður. Í lok júní 1976 hafði starfsmaður bómullarversmiðju í Nasara veikst af dularfullum sjúkdómi. Skömmu síðar veiktust 2 samstarfsmenn hans í versmiðjunni þar sem langflestir karlmenn Nasara unnu með vélabúnað sem var undabili jafn gamall iðnbyltingunni og svo veiktust aðrir fastagestir á jazzklúbbi Þorpsins þar sem bómullarverkamennirnir hengu á kvöldin og svo sjúklingar og starfsfólk á spítalanum í næsta bæ þangað sem eigandi jazzklúbbsins hafði leitað eftir að hann fekk háan hita, beinverki, uppköst og blæðandi niðurgang. Þegar komið var fram í október höfðu 59 látið lífið með svipuð einkenni í Nasara og nágrenni og annað 100 veikst. Það voru meira en 700 kilometrar af torfæru skó og graslendi sem skildu að Yambuku í Zaire og Nasara í Súdan. Var þetta tilviljun eða leyndist eitthvað lífshættulegt leyndarmál í skóinum? Mátti búast við því að fleiri þorp færu eins og Yambuku og Nasara? Starfsmönnum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar rann kalt vatn milli skins og hörunds við tilhugsunina. Sérfræðingarnir komu til Kinshasa einn af öðrum miðjan október. Það var meðal annara útsendari frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni, tveir frá sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta með fulla kassa af öryggisbúnaði og smásjám, einn frá Pasteur-stofnuninni í Frakklandi, annar frá rannsóknarstofu breska varnarmálaráðuneytisins í Porton Down á Englandi og svo var Peter Pjott, doktorsnemin sem hafði hálfpartinn heimtað að fá að vera með sem fulltrúi belga. Sem erindreki belgískra stjórnvalda á erlendri grundu hafði honum verið upplagt að koma vel fyrir og klæða sig snirtilega svo hann kom til Kinshasa í jakkafötunum sem hann hafði keypt fyrir eigið brúðkaup. Hann hafði nýlega trúlofað sig og í spariskóm í stíl. Í þeirri múnderingu fór hann út á lífið í Kinshasa fyrsta kvöldið sitt í Zaire, þó svo að landið og stjórnendur þess væru spiltir og vanhæfir, var borgin ein af stórborgum Afríku þetta leiti og mannlífið og tónlistin sem ómaði borgina þegar kvöldaði var belgíska doktorsnemanum ómótstæðilegt. Hann var lengi úti í brúðkaupstressinu, drakk og dansaði og var því frekar rikugur þegar hann mætti til vinnu morgunin eftir. Alþjóðlega sérfræðingateymið komst fyrst í kynni við viðfangsefni sitt, sóttina, spurningamerkið, á sjúkrahúsinu í Kinshasa þar sem systir Miriam hafði dáið tveimur vikum áður og þar sem önnur nunna frá Yambuku, systir Edmonda, lá nú dauðvona að veslast upp og með óráði. Og ungur særískur hjúkrunafræðinemi, Mayinga Naseka, sem hafði meðhöndlað nunnurnar tvær, hún var líka að veikjast. Hún var 22 ára og hafði verið á leið til Evrópu í framhaldsnám. Vísindamennirnir brugðust hratt við. Allir sem höfðu umgengist Mayingu undanfarna daga voru umsvifalaust settir í sóttkví. Sjúkrahússtarfsfólk og sjúklingar og fólk á opinberu skrifstofunni þar sem hún hafði sótt pappíra vegna Evrópuferðarinnar, alls á 300 manns sem fengu að verja næstu vikum í einangrun. Vísindamennirnir hins vegar héldu út í sveit. Bandaríski læknir Mobutos, William Close, hafði tekið á mótið þeim við komuna til Kinshasa og eftir nokkuð stapp við einræðisherran hafði hann fengið C-130 herflutningavél til að flytja sérfræðingana útbúna þeirra á Land Rover áleiðis til Yambuku. Það var hægara sagt en gert að komast þangað. Þorpið var afskekkt og hafði verið einangrað síðan farsóttin kom upp og fáir innlendir særbúar vildu faraðangað af ótta við að smitast. Flugmenn særíska hersins beinlinnis neituðu að fara af stað þar til ljóst var að þetta væri skipun frá Mobutu sjálfum. Reyndar segir sagan að Mobutu hafi orðið svo skelkaður þegar Close sagði honum af sóttinni að hann fórum borði í aðra af sínum fjölmörgu flugvélum og flúði til Sviss. En vísindamennirnir héldu af staðin í innstu myrkur hinnar dularfullu farsóttar. Þegar þeir lentu á næsta flugvelli í bænum Bumba 80 km frá Yambuku, beið þeirra fjöldi bæjarbúa á flugbrautinni og fylgdist með þeim stíga frá borði með búnað sinn. Íbúar í Bumba höfðu eins og aðrir í sveitinni verið í einangrun dögum saman og þar í bænum hafði fólk líka fallið úr farsóttinni. Kannski skiljanlegt að fólk væri því forvitið, en það vissi enginn hvað væri að ske. Frá Bumba héldu sérfræðingarnir áfram á landróverunum tveimur eftir svo ómögulegum vegum að þeir voru mestan part dagsins að skrönglast þessa tæpu 80 kilometra. Þegar þeir loks komust á leiðarenda mætti þeim ekkert nema þögn. Þær fáu götur í þorpinu voru mannlausar, byggingarnar allar kyrfilega lokaðar, ekki sála á ferli, ekkit af isnum og þysnum sem vanalega einkendi allt mannlífi sær, hvort sem það var í stórborgum eða smáþorpum, bara þögn. Þeir þorpsbúar sem enn lifðu treystu sér líklega ekki út. Þegar þeir nálguðust spítalan sáu þeir sárabindið sem nunnurnar höfðu strengt í kringum hann og varúðarskiltin. Þegar þeir þó komu nær stukku þrjár nunnur hlaupandi út, böðuðu út örmunum og hrópuðu, ekki koma nær, þið deyið. Peter Pjot tók af skarið, stökk yfir sárabindið og hrópaði til nunnana á flæmsku. Þá lippuðust þær allar niður á jörðina og grétu, svo feignar voru þær að heyra mælt á móðurmáli sínu og að hjálpin væri loksins komin. Innan dyra fundu alþjóðlegu sérfræðingarnir pínulítið samfélag í sjokki. 38 starfsmenn og íbúar á trúboðstöðinni í Jambúkó höfðu látið lífið á síðustu vikum. Allar nunnurnar, nema þessar þrjár sem tóku á mótið þeim, gamli belgíski presturinn sem hafði búið þarna áratugum saman, flestar særísku hjúgrunarkonurnar að ótöldum öllum þorpsbúunum í grendinni. Nunnurnar þrjár sem eftir lifðu höfðu verið dögum saman svo gott sem lamaðar af sorg og hjálparleysi var allar lengur færar að biðja. Vísindamennirnir komu sér fyrir í tómri skólastofu í því sem einu sinni hafði verið barnaskóli trúboðana. Þeir vissu ekki hversu smitandi meinið sem hafði gleift Jambúkó í sig var eða hvernig það smitaðist en þeir urðu að hætta á að gista þarna. Til öryggis mældu þeir sig allir tvisar á dag. Næstu daga ferðuðust belgíski doktorsnemin Peter Pjot og hinir vísindamennirnir um á landróverunum tveimur og reyndu að kortleggja farsóttina. Hver hafði dáið hvar og nákvæmlega hvernig og hvenær, hversu margir í allt. Í flestum þorpum funduð þeir sjúka og deyjandi og tóku þó blóðsýni með ítrustu varkárni en gátu lítið gert til að lina þjáningar hinna sjúkum. Þeir kunnu enga lausn, vissu ekki neina lækningu. Aðalatriðið var bara að reyna að stemma stigu við frekari smitum.

og losnað við einkenni. Vísindamennirnir tóku blóðsýni úr henni og geymdu til góða ef skekkinni að einhver staðar í því gæti kannski leynst lækning við öllum þessum hryllingi, kannski. Eitt virtist þó vera ljóst. Sóttin virtist vera í einhverri rénun, það versta yfirstaðið. Með því að einangra þá sem enn voru sjúkir væri því mögulega hægt að koma böndum á farsóttina. En hvaðan hafði hún sprottið? Nunnurnar á spítalanum í Jambúku voru óhemju gestrisnar við erlendu vísindamennina en þeir höfðu ekki dvalið lengi meðal þeirra þegar þeir fóru flestir að velta fyrir sér hvort að velmeinandi nunnurnar hefðu kannski aðeins gert illt verra. Ástandið á spítalanum ef spítalaskildi kalla var hreinlega hörmulegt. Allur búnaður var ævafórn, ýmis nauðsynleg tæki og tól af skornum skammti, sótthreinsun án efa ábótavant, lökin á rúmunum, þóðu væru þvegin reglulega allsett gömlum blóðblettum. Og nunnurnar sjálfar auðvitað allsengir læknar, ekki einu sinni hjúkrunarfræði mentaðar ein einasta, hafði sóttin smitast svo víða í gegnum spítalan. Vísindamennirnir tóku til dæmis eftir því að nunnurnar með sinn fátæklega útbúnað endurnýttu hverja sprautunál oft og mörgum sinnum. Kvöld eitt sátu vísindamennirnir að sumbli aldrei þessu vant að drekka bandarist búrbón sem einhver hafði komið með frekar en nær útrekkanlegan innlendan landa. Þeir voru farnir að kalla sjúkdóminn Jambúku veiki en svo kvarlaði að þeim að það væri ekki sérlega góð landkynning fyrir þessa vinalegu sveit að verða að eilífu tengd við hryllilegan sjúkdóm. Einhver dró fram landakort. Það var ágætt að kalla veirur og sjúkdóma eftir ám, það móðgaði engan. Og þó varla var hægt að kalla sjúkdóminn eftir hinu mikilfenglega Kongófljóti sem rann þarna nálægt, reyndar kallað sær þá eins og landið allt. Þeir reyndu því betur í kortið. Ekki svo langt á norður af Jambúku sáu þeir aðra og minni á, eina af óteljandi þverám Kongó, sem já, gott eða var ekki hægt að nota nafnið hennar. Þetta var Ebola áin og sjúkdómurinn fekk upp frá þessu nafnið Ebola. Rannsóknir leiddu það svo í ljós að veiran sem hafði leikið Jambúku svo grátt, Ebola veiran, Hún var svo sama og svo sem hafði herjað á þorpiðina Sara í Sútan og nærsveitir aðeins fyrra á sama ári, eins og margir höfðu óttast. En hvernig mátti það vera? Einn af bandaríkjamönnunum í Sær tók það á sig að ferðast 700 kilometrana milli Jambúku og Sara í Sútan til að reyna að koma staði hvort einhver samgangur hefði verið milli þorpana sem hefði geta borið sjúkdóminn á milli. Það var erfið ferð sem tók hann marga daga, meintir vegir á kortum reyndust vera beljandi ár eða skóarþykni. Í raun og veru var þetta ómögulegt ferðalag í alla staði þó hann kæmist á leiðarenda að lokum. Og þá í Nasara kannaðist engin þar við að hafa nokkuð tíman heyrt minnst á Jambúku í Sær eða hitt nokkurn þaðan. Og hvergi annar staðar milli þorpana tvekja hafði sóttarinnar orðið vart. Þeim fannst það flestum ótrúleg tilhugsun vísindamönnunum en það virtist vera tilviljun að sami hryllilegi sjúkdómur hafði skyndilega skollið á tvö smáþorp á sama tíma. Peter Pjott, belgíski doktorsnemin, hafði fengið leyfi þróunarmálaráðuneytisins í Belgíu til að dvelja í Sair í eina viku. Vettvangsrannsóknin á ebóluveirunni tók talsvert lengri tíma. Eins og flestir alþjóðlegu vísindamennirnir var Pjott í Sær frá því miðjan október og fram til jóla. Þá hafði tekist að beisla farsóttina með því að einangra sjúka og deyjandi og bæta hreinlæti. Fólk var hætt að smitast og þeir veiku, já þeir voru flestir látnir. Loka tölur heilbrigðisráðuneyti Sær voru ekki upplífgandi. Af 358 staðfestum tilfellum höfðu 325 sjúklingar látið lífið. Dánartíðnin var því yfir 90%, óheyrilega há. Einangrunar átakið í höfuðborginni Kinshasa bar þó árangur. Það veiktist enginn þar eftir að öllum sem blandað höfðu geði við unga hjúkrunarfræðingin Mayingu Naseka var komið í sóttkví. Stórsleysi kannski afstýrt þar. Mayinga Naseka sjálf lést auðvitað 22 ára og komst aldrei í framhaldsnámið til Evrópu. Sýni úr blóði hennar voru þó lengi notuð við ebólurannsóknir víða um heim.

0: Erlendu vísindamennirnir héldu því heim að grúfa sig yfir smásjárnar án þess að þeim hefði reyndar tekist að finna lækningu eða tekist að komast að uppruna smitsins. Jú, þeir hafðu rakið sig allt aftur til skólastjórans Mabalo Lokela sem hafði komið á spítalan í Jambuco í september byrjun með höfuðverk og hita, en ekki lengra aftur. Og því var tröðlega hægt að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn blossaði upp aftur. Nú mörgum ebólu faröldrum síðar vitum við enn ekki nákvæmlega hvar og hvernig sjúkdómurinn á upptök sín. Líklegast talið að hann berist í menn úr einhverjum af þeim lífverum sem byggja afrísku skóana, kannski úr öpum eða það sem talið sennilegast ávaxta leðurblökum. Það var nóg af leðurblökum sem héldu til í hrörlegu bómullarversmiðunni í Nasara í Suður Sútan, þar sem fyrstu fórnarlömb ebólu sem við þekkjum til púluðu. Og fyrsta fórnarlambið í Sær, skólastjórinn Mabalo Lokela, það má leiða líkum að því að hann hafi smitast einhver tíman í langþráðu fríinu sínu síðsumars 1976. Þegar hann fór að heimsækja ættingja í þorpunum norður af Jambuco, drakk maís, landa og fór á veiðar og kom heim klifjaður af antilópu og apakjöti úr skóinum. Það ekki ólíklegt að sjúkdómurinn hafi þá kannski leynst í einu apahræinu. Síðari ebólu faraldrar hafa verið raktir til þess að fólk lagði sér til munns simpansa eða aðra apa. Kannski höfðu þeir komist í tæri við sýkta leðurblöku. Versti og mannskæðasti ebólu faraldur sögunar í Vestur Afríku á árunum 2013 til 16 sem var nærri 12.000 manns að bana. Það tókst að rekja hann aftur til eins 2 ára gamals drengs, Emil Uamono, sem lést með blóðugan niðurgangi í smáþorpinu Meliandó í sunnanverðri Gíneu. Þaðan fylgdi sjúkdómurinn kunnuglegum farvegi, fjölskylda Emils litla dó og syrgjendur í útför hans og svo aðrir sjúklingar á sjúkrahúsinu sem fólkið leitaði til og ekki leið á löngu þar til sjúkdómurinn hafði breiðst út til fjölda landa. En nákvæmlega hvernig hann barst í 2 ára drengin Emil vitum við ekki fyrir víst. Petter Pjot kvæntist unnustu sinni skömmu eftir að hann snýri heim frá Sær þó hann hafi þá verið löngu búinn að selja jakkafötin. Hann enn í dag einn helsti sérfræðingur heims í ebólu, sjúkdómi sem enn hvorki til lækning við nýja fullþróað bóluefni. William Close sagði starfi sínu fyrir Mobutu lausu og flutti heim til Bandaríkjana og Glenn dóttur sinnar. Flæmsku nunnurnar þrjár sem lifðu faraldurinn af voru áfram í Jambuco og með hjálp fleiri trúboða og innlendra sjálfboðaliða byggðu þær upp starfsemi sína á nýjanleik, líka spítalan. Síðar í rannsóknir leiddu þau ljós að það var óneitanlega spítalanum þeirra að kenna að faraldurinn breyttist svo hratt út sem hann gerði. Óvenju mörg fórnarlömb í Jambuco og nágrenni voru óléttar ungar konur. Þær höfðu komið til nunnana að fá B-vítaminsbrautur til að styrkja sig og ófætt börnin, en í gegnum endur nýttar óhreinar sprautunálar endað með ebólu sem dró þær flestar til dauða og ófætt börn þeirra líka.
1: Vera Illadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þessi þáttur var frá árinu 2019. Og því næst fáum við nýjustu veðurfregnir beint frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,0 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 20,1 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 0,0 mm í litla Ávík. Mesta vindræði klukkan 18 var 15 metrar á sekundu á Fagradals og Hagafelli. Veðri klukkan 18. Reykjavík, sunnan 4, skýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1024 millibar stígandi, Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, létt skýjað, hiti 16 stig, Bólungarvík, austsuðaustan 1, hiti 14 stig. Litla Ávík, norðaustan 3, alskýjað, sjó lítið, hiti 8 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 8, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Grímstaðir, norð-norðaustan 4, hálfskíð, hiti 16 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, léttskíð, hiti 12 stig. Dalatangi, sunnan 2, skíð, dálítill sjór, hiti 7 stig. loftrýstingur 1025 millibar stígandi, höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, suðvestan 2, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 13 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 10, léttskýjað, hiti 14 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægviðri. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, skýjað með köflum og þurft að kalla en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Sjóveðurspá. Yfir suður Noregi er víðáttu mikil 1002 millibara lægð sem hreyfist lítið. Yfir norður Grænlandi er 1037 millibara hæð. 900 km suður af Hvarfi er 991 millibara lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan 3-8 metrar á sekundu, austlæg átt 3-8 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan 5-10, lægir seint í kvöld, austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Breiðafjarðarmið, suðaustan 5-13, hvassast sunnan til, hægviðri í nótt. Norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8. Norðaustan 3-8 á morgun en 8-10 metrur á sekundu næst landi síðdegis, þokubakkar. Norðvesturmið, norðaustan 3-8 metrur á sekundu. Norðaustan 5-13 á morgun, hvassast næst landi, þokubakkar. Norðausturmið, norðaustan 3-8, hægviðri í nótt. Norðlæg átt 3-8 á morgun en austlægari annað kvöld, þokubakkar. Austurmið, hæg, norðlæg eða breytileg átt og þokubakkar. Austfjörðamið, hæg, breytileg átt og þokubakkar. Suðausturmið, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu. Hæg, breytileg átt seint í kvöld og á morgun. Vesturdjúp, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Norðurdjúp, norðlæg eða breytileg átt 3-10, hvassast nyrst. Norðaustan 3-8 á morgun. Austurdjúp, norðan 3-8 metrar á sekundu. Færeyjadjúp, norðaustan 10-15 en mun hægari norðvestan til. Lægir seint í kvöld og nótt fyrst vestan til. Norðan 3-10 á morgun, hvassast austan til. Suðausturdjúp, austan og norðaustan 3-10. Austan 5-10 á morgun en hægari norðaustan til. Austan 8-13 suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, hægt vaxandi suðaustanátt. Suðaustan og austan 5-13 seint í kvöld, hvassast sunnan til. Austan 8-13 metrar á sekundu á morgun. Suðvesturdjúp, hægt vaxandi norðaustanátt, 5-13 metrar á sekundu seint í kvöld, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

0: dánarsegnir og jarðarfarir. Áskjær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Erla Karlsdóttir, Leynisbraut 22, Akranesi, lést á hjúkrunar og dvalarheimilinu Höfða á Akranesi þann 3. júní. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstaka þakkir eru færðar til starfsfólks dvalarheimilisins Höfða fyrir góða og kærleiksríka umönnun. Alfreð Viktorsson, Pálína Alfreðsdóttir, Jóns Mári Svavarsson, Friðrik Alfreðsson, Þórun Sólveig Kjartansdóttir, Karl Alfreðsson, Alfreð Þór Alfreðsson, Pálína Sigmundsdóttir, Barnabörn, Barnabarnabörn og Barnabarnabarnabörn. Áskjær móður mín tengdamóðir, amma og langamma, Guðný Edda Gísladóttir, frá Breiðumýri Reykjadal, lést annan júní á hjúkrunaheimilu Lögmannshlíð á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrar kirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstaka þakki til starfsfólks Lögmannshlíðar fyrir hlýja og góða umönnun, Guðmundur Jón Arkelsson, Lára Kristjana Hannesdóttir, Kristjana Ilja Guðmundsdóttir, Guðný Edda Guðmundsdóttir og langömmu dætur. Áskjær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ester Markúsdóttir, Barðastöðum 15 Reykjavík, lést föstudaginn 5. júní, útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 13. Árni Ólafsson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.
1: Við sveiflum okkur inn í laugardagskvöldið með tilherrandi sveifludönsum. Sirpan byrjar á tónlist með bassaleikaranum Charlie Hayden, en Anna Sigríður Einarsdóttir veit meira hverjir skipa hljómsveitina með honum.
2: Þeir sem spila með honum eru trommuleikarin Billy Higgins, píanoleikarin Alan Broadbent og saxofónleikarin Ernie Watts. Þeir byrja á því að leika Body and Soul eftir Johnny Green, Robert Sauer og Edward Hayward. Síðan flytja þeir lögin My Foolish Heart eftir Ned Washington og Victor Young og Passion Flower eftir Billy Strayhorn, Hermitage eftir Pat Metheny, Baby City eftir Charlie Hayden og The Blessing eftir Ornette Coleman.

Kvartett Charlie Hayden flutti sex jazz opusa. Hljóðritunin var gerð árið 1986 og þeir enduðu á laginu The Blessing eftir Ornette Coleman. Tríó píanóleikarans Red Garland tekur við og leikur sjö lög. Þeir sem spila með Garland eru bassaleikarin Sam Jones og trommuleikarin Al Foster. Þeir byrja á laginu Second Time Around eftir Jimmy Van Heusen og Sammy Kahn. Síðan leika þeir You'd Better Go Now eftir Reichner og Irvin Graham, On a Clear Day eftir J. Alan Lerner og Burton Lane, Bye Bye Blackbird eftir Mort Dixon og Ray Henderson, It's All Right With Me eftir Cole Porter og I Wish I Knew eftir Harry Warren og Gordon Mack. Og sjöunda og síðasta lagið sem Red Garland og tríó hans leika er gospel söngurinn Going Home.

Tríó píanóleikarans Red Garland flutti sjö lög síðast Going Home, höfundur ókunnur. Danski píanóleikarin Kasper Willum tekur við og leikur lagið Blame It On My Youth eftir Oscar Levant og Edward Heyman. Síðan fær hann til liðs við sig saxofónleikaran Lars Möller, bassaleikarin Jesper Bodelsen og trommuleikaran Morten Lund. Og þeir leika saman lögin All the Things You Are eftir Jerome Kern og Oscar Hammerstein og My Man's Gone Now eftir George Gershwin og DuBois Hayward. Síðustu þrjú lögin eru öll eftir Kasper Willume og heita The Speedmaster, Song og Bubbles.

Jónatan Garðarsson valdi og Anna Sigríður Einarsdóttir kynnti sveifludansa á laugardagskvöldi. Næstur á dagskrá þáttur Íslenskt mál, orð af orði.

0: á nýyrðavef stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum kennir ýmissa grasa. Meðal allra nýjustu nýyrða eru skjáhunds, nafnorðum það þegar skjánotkun fullorðina dregur úr samskiptum við börn. Skrunavíti, það að skrolla heilalaust á netmiðli og mannkvel, sem þýðing á enska hugtakinu manosphere. Það eru eflaust til margar aðrar tillögur af orðum þessi sömu fyrirbæri og leynast kannski á nýyrðavefnum, en þessi eru sem sagt nýskráningar og þetta eru allt svo kallar tökuþýðingar. Við skoðum ýmsar hliðar á nýyrðum í orði af orði í dag og rifjum upp hvað var sagt þau í skemmtiþættinum orðbræði í sjónvarpinu hér árið. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Nýyrði er nýtt eða nýmyndað orð, segir í íslenskri orðabók menningarsjóðs. Nýyrði er orð sem hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða kom í staðinn fyrir erlent orð, segir í íslenskri nútímamáls orðabók. Í handbókum íslensku segir að nýyrði séu ný orð sem hafa bæst við orðaforða tungumálsins og að þau bætist jafnt og þétt við orðaforðan en ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Ekki var gerður greinarmunur á nýyrðum og íðorðum hér á landi fyrir í kringum 1980. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru almennt ekki talin til nýyrða, þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi. Þegar finna þurfti orð yfir nýja hluti og hugtök voru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð og dönsk áhrif voru, eins og alþjóð veit, lengi mikil á íslenska tungu og með sjálfstæðisbaráttunni skapaðist samstaða málhreinsun. Út með alla þessa dönsku og inn með ný íslensk orð í staðinn.
0: Það sem sagt gerður greinarmunur á þessu þrennu, nýyrðum, íðorðum og tökuorðum. En með nýyrðum oft átt við bæði nýyrði og íðorð, allavega fyrir 1980. Og kannski mætti segja að tökuþýðing, sem almennt telst nýyrði, sé þarna mitt á milli nýyrðis og tökuorðs. Þannig að þetta ekki alveg klift og skorið. Flest ný orð í málinu eru af innlendum rótum. Stundum eru orð búin til meðvitað og í ákveðnum tilgangi og það kallast lærð orðmyndun. Og stundum verða þau meir og minna hugsunarlaust til þegar málnotandi býr til orð á staðnum og það kallast virk orðmyndun. Eiríkur Rögvaldsson bendir á í pistli lærða og virka orðmyndun að það sé ekki alltaf skýr munur á þessu tvennu, lærðri og virkri orðmyndun. Fremur megi segja að þetta séu tveir andstæðir pólar og á milli þeirra samfella þar sem ómögulegt sé að draga ákveðin skil.

0: Nýyrðasmíð hefur aldir verið fyrirferðarmikil í íslensku málsamfélagi. Sem dæmi má nefna að mynduð voru geysimörg nýyrði á ofanverðri 18. öld í útgáfustarfi lærdómslistafélagsins. Og í þýðingu Jónasar Hallgrímssonar á stjörnufræði úrsins á fyrirhluta 19. aldar mikið nýyrðastarf unnið. Það svo og eftir miðja 19. öld sem nýyrðastefnan fær byrundi báða vængi. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, þekktasta íslenska nýyrðið, kemur fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Þegar þjóðin barðist fyrir sjálfstæði frá Dönum var íslensk tunga álitin einn veigamesti þáttur íslenskrar menningar. Og raunar eru vísbendingar að það viðþorf hafi lítið breyst. Guðmundur Hálfdanarsson, sagnfræðingur, skrifar í grein það hvað gerir Íslendinga að þjóð 1996 að ummæli framámanna á hálrar aldar lýðveldisammælinu 1994 að það sem gerði Íslendinga að þjóð væri öðru fremur tungan endurspegli viðþorf landsmanna til eigin þjóðernis. Þetta viðþorf hafi verið við líði allt frá fyrstu dögum sjálfstæðisbaráttunnar þegar menn lögðu áherslu á mikilvægi tungumálsins fyrir íslenska þjóðernisvitund. Hanna Óladóttir málfræðingur sýnir fram á það í grein árið 2007 að gömul viðþorf til tungumálsins lifi enn meðal fólks og blandist við nútímalegri hugmyndir. Flestir viðmælendur í rannsóknarnar voru þeirrar skoðunar að íslensk tunga væri það sem helst gerði Íslendinga að þjóð. Þeir voru líka flestir allmiklir nýyrðasinnar og jákvæðari gagnvart orðmyndunarhefðinni sem felst í nýyrðum í stað enskra orða en hreintungustefnu sem felst í að halda málinu hreinu fyrir erlendum áhrifum. Það niðurstaða Hönnu að viðhorf almennings litist mjög af opinberi málstefnu og opinberi umræðu sem séu undir sterkum áhrifum frá hefðinni sem megi svo aftur rekja til sjálfstæðisbaráttunar. Áðurnefndur Guðmundur sagði svo í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins á 75 ára afmæli lýðveldisins 2019 að hugmyndin þjóðina hefði ekki breyst mikið í grundvallaratriðum. Nýyrði voru rætt frá ýmsum hliðum í fyrsta þætti orðbragðs í sjónvarpinu árið 2013.
1: Það eitt vandamál í sambandi við tungumál og það að þau í sífelldri þörf fyrir ný og ný orð yfir ný fyrirbæri sem skjóta upp kollinum. Við hér á Íslandi höfum sérstöðu því við höfum alltaf vilja búa til okkar eigin orð frekar en að taka þau upp úr ensku eða dönsku, til dæmis orðið tölva eða sími eða sjálfrenni reið. Þetta vandasamt. Hvernig býr maður eiginlega til nýtt gott orð?
2: Nefndinni hefur borist fyrirspurn.
3: Hvað nú þetta?
2: Þetta hlutur til að geyma í vökva áður en hann drukkin. Á ensku heitir þetta glass.
1: Glass? Það glatað. Það með íhellingur?
3: Nei, ég með það. Vökva varðveislu glerjungs ílát.
2: Sjálfur var ég að gæla við orðið vökva geymill.
1: En bara glas.
3: Það nú ekki fullbyrð?
2: Já, eða ekki bara taka þetta benska ríkisborgar rétt í leiðinni? Landráðamaður.
1: Páll Kristinsson og fólkið hans á Árnastofnun safnar nýyrðum og heldur utanum þau, útskýrir, flokkar og setur í orðabanka og gefur út meðmæli með sumum þeirra. Orðin koma vissulega sum frá sérstökum orðanefndum en miklu oftar einfaldlega frá alls konar fólki sem finnur þau upp og notar.
4: Get ég bara smíða nýtt orð og byrja að nota?
5: Já, þá myndi nú annars sumir segja Ertu búin að tala við læknin nýlega hvað þér að þér? Nei, það máli verður aldrei til nema að því að máli er félagslegt fyrirbæri, þá verður það aldrei til nema í samfélagi manna. Það getur ekki talað þitt eigið mál, þá ertu einu á báti. Þú auðvitað getur komið á einhverju orði á flot og stundu og það gerist stundu þannig að orð sem að verða til í einhverju gríni þau fá heilmiklu útbreiðslu og oft verða nú umbætur eins og þrýstulóðsflugvél breytist í þótu af því að fólk geta datt seinni í hug, skemmtilegri og þægilegri orð fyrir þetta.
1: Auðvitað, þóta er fyrirtaksorð. Fleiri velhæfnuð eru til dæmis áttaviti sem tók við af tökuorðinu kompás og svo hreyfill sem búið til með því að setja endingu á sögnin að hreyfa svo úr verður þetta laglega orð. Svo eru orð fengin að láni úr öðrum málum eins og skáti sem kemur úr ensku. Sum eru myndu með því að tveimur orðum skeytt saman, til dæmis sjónvarp. Þá eru gömul orðstundum endurunin og fá nýja merkingu eins og sími, það ljómandi snotra orð.
6: Sími sérlega vel heppna nýrði. Orðið var til í fornmáli í merkingunni band eða þráður og árið 1900 færða nýja merkingu til viðbótar við þá eldri. Lærðri orðmyndun beitt. Pálmi Pálsson, yfirkennari við læraskólan, sagður höfundur þess. Sími kemur fyrst fyrir í nýrri danskri orðabók með íslenskum þýðingum frá 1896 eftir Jónas Jónasson á Hrafnagili. Í sögu íslenskrar málhreinsunar eftir Kjartan G. Ottosson segir að skipulega hafi verið leitað fanga í fornmálsorðabækur og þaðan tekin upp orð sem vert þótti að vekja til nýs lífs. Önnur þekkt dæmi nýmerkingar af þessu tagi eru þulur og skjár. Þulur merkti í fornumáli gamall sagnamaður, fróður sögumaður, en hefur bætt við sig í seinni tíð merkingunni ræðumaður eða kynnir. Skjár merkti áður gagnsæ himna, til dæmis líknarbelgur, í gluggagrind eða gluggi með slíkri himnu. Önnur leið til orðmyndunar, önnur en áður nefndar nýmerkingar eins og sími, þulur og skjár, að mynda orð af stofnum eða rótum sem fyrir eru í málinu. Það geta verið stofnar í almennri notkun, til dæmis hreyfill, myndað af hreyf og viðskeytinu ill, og framleiðinni, myndað af framleið og viðskeytinu ni, og stofnar úr fornumáli, til dæmis hanna og samúð. Það líka algengt að orð fái nýja merkingu, eða að merking orða sé víkkuð út, til dæmis ef útlit eða hlutverk minnir á eitthvað annað, til dæmis orðin minni, mús og diskur, sem hafa fengið nýja merkingu í tölvufræði.
4: En hvað ræður því hvort tiltekið orð festist í tungumálinu eða ekki?
5: Það tengslu við tíðarendan og svolítið tilverunum kjandi. Þetta ein af skemmtilegu ráðgótunum í íslenskunum, finnst mér.
7: Jæja, Knútur, þú reynir á. Sagtu fyrir mér tvö rauðaldin. Nei, Knútur, nei, rauðaldin. Knippi að bjúandi. Dunaður strákur. Eitt stórt tröll. Tröllaldin. Verður enginn eftir yttur í kvöld.
0: Rauðaldin, bjúaldin og tröllaldin festast kannski ekki í málinu eða komast ekki inn í almennt mál. Því eldri heiti eru þegar orðin rótgróin í málinu. Tómatur vék ekki fyrir orðinu rauðaldin, banani ekki fyrir bjúaldin og melóna ekki fyrir orðinu tröllaldin. En svo sýnist mér reyndar tröllaldin líka hafi verið notað grasker. En önnur nýrði af þessu tagi sem festust ekki í málinu eru hárfi, húðkrem og ívingur í staðtöku orðana sjampó, bodylotion og frotte.
4: En af hverju festist ekki bjúaldin?
5: Það ekki alveg gott að segja, en það kannski eitthvað að dreifingunni, þetta, ég veit ekki, kannski heldur kaupmenn áfram að tala selja banana og þá þeir bara keftir. Og svo bara heldur ekkit sérstaklega mikið að orðinu banani.
1: Og það fór reyndar illa fyrir fleiri orðum en bjúaldinni. Tvog leður hringur fjall ekki í kramið sem orði yfir dekk. Og flatbaka náði aldrei góðri fótfestu. Við tölum bara pítsu. Orðið dranghús festist heldur ekki í málinu, við segjum bara háhýsi. Í þennan hóp mishefnaðra nýirða má strax bæta orðinu stefja. Það var smíðið af tölvu orðanefnd yfir smáforrið í farsíma, það sem nú kallað app, beint úr ensku. Enginn notar orðið stefja. Appið hefur fest sig.
5: Ég sé ekki neitt að því orði. Það beðist eins og happ og klapp og stapp og svo framvegis. Hæstiréttur í þessu er fólkið í landinu sem notar íslenskuna. Og sá Hæstiréttur hefur staðið sig vel hingað til.
8: Jæja, þá voru það nýjasta orðin. Eruð þið tilbúin?
9: Já!
8: Þá byrjum við. Fyrsta orð. Dugla. Já, henni?
9: Já!
8: Flott, samþýtt. Næsta orð. Fésbók. Flott, flott, flott. Felt. Og þá var lokum eitt orð sem ætlum að taka á umferð. Annet.
0: Einungis hluti nýirða nær festu og lifir áfram í málinu. Tökuþýðingarnar sem við nefndum í upphafi þáttar, skjáhunds, skrunavíti og mannkvel, eru kannski ekki líklegar til að festast í almennu máli. En það er ómögulegt að sjá það fyrir. Fjölmargar tökuþýðingar eru vel heppnaðar, svo vel að þær hafa fest í málinu og þær hafa ekki lengur á sér neitt tökuþýðinga blæ, ef svo má segja. Til dæmis orðin deilihagkerfi, sem þýðing á enska sharing economy og hatursglæpur sem þýðing á hate crime.
1: Á Þingvöllum eru jarneskar leifar skáldsins og orðasnillingsins Jónasar Hallgrímssonar. Hann dó fyrir svolítið löngu síðan 170 árum en hann var ekki bara frábært ljóðskáld heldur líka eitt besti nýyrðasmiður sem nokkuð tíman eignast og orðin sem hann samti voru svo þjál og sniðug að þau hljóma eins og þau hafi alltaf verið í íslenskunni. Það eru hátt í 200 algeng orð sem við notum mjög mikið á okkar dögum sem Jónas samti og notaði í ljóðum sínum og öðrum skrifum. Hér eru nokkur. Fluggáfaður, frelsishetja, munaðleysingi, himingeimur, það er flott. Stjörnubjartur, svarthol, lambasteik, sveitasæla. Þjóðaregn, það mjög viðegandi. Mörgæs, háðskur. Skipstjóri, fyrirkomulag. Eldsumbrot, það fallegt orð. Stutt buxur, já, átti Jónas það, já. Takk fyrir orðin, elsku Jónas minn. Þú varst nú meiri snillingurinn. Hvað myndið þú nota yfir app eða sögnin að googla?
6: Jónas notaði skotthelda leið til að mynda ný orð. Langflest þeirra eru nefnilega samsett, en hann notar þó líka viðskeyti. Orð eins og stuttbuxur, lambasteik, fluggáfaður og himingeimur sem nefnd voru í orðbræði eru einfaldlega sett saman úr orðum sem fyrir voru í málinu en hefðu ekki verið notuð í samskonar samsetningum áður. Það gerir þau að nýjörðum. Það sem sérstakt við þau er hvað þau falla áreinslulaust að málinu. Það mjög auðvelt að búa til ómögulega nýjörði með þessari aðferð. Við getum rifjað upp orð eins og samskiptafjarlægð og nálægðartakmörkun úr COVID-faraldrinum sem við sjáum öll að falla ekki auðveltlega inn í málið. Sem betur fer þurfum við ekki á þeim að halda í bíli að minnstakosti og þau eru vonandi fallin í gleymskunar dá. En svo mörg af nýjörðum Jónasar eru þessi orð sprottin af þörf fyrir þýðingar á erlendu hugtaki, í þessu tilviki social distancing. Hann notar líka viðskeyti til að mynda ný orð, svo sem í orðinu háðskur og í orðum eins og hengill og fjærð, í orðinu sólfjærð og forskeyti eins og í orðinu órói. Sjaldgæfast að mynda ný orð sem eru af alveg nýri rót sem ekki til fyrir í málinu. Þessi aðferð svo sjaldgæf að líklega má telja fingrum sér þau orð sem þannig eru mynduð á síðari öldum. Stundum eru rætur orða fluttar inn og taka sér bólfestu í málinu og það getur tekið tíma og stundum staldraðu stutt við. En nýjar rætur geta líka verið myndaðar með hliðsjón af erlendum orðum eða hreinlega verið sóttar beint í önnur mál. Síðar nefnda aðferðin hefur getið af sér nokkur orð í íslensku sem eiga sér ekki samsvarandi íslenskar rætur. Þetta eru orð eins og veira sem íslenska útgáfan af orðinu vírus eða virus og drundur sem karldýr býflugu, geitungs og humlu. Drundur er nokkuð örglega íslenskun á orðinu drón úr ensku eða dróne úr dönsku sem er sömu merkingar. Þetta orð, drón, er svo komið aftur inn í íslensku í annari merkingu. Það er fjarstýrt loftfar og þá kallast það dróni. Bæði orðin eru nýjar rætur, myndaðar með hliðsjón af erlendu orði sömu merkingar sem hafa verið löguð að málkerfinu. Til eru frásagnir af tilurð orðsins tölva, einu þekktasta íslenska orðinu sem er myndað með því að búa til nýja rót. Rifjum upp umfjöllunum það í orði af orði árið 2013, þar sem Sigrún Hermannsdóttir les frásögn Sigrúnar Helgadóttur, formanns orðanefndar Skýrslutæknifélags Íslands og ritstjóra tölvuorðasafnsins.
0: Árið 1964 kom fyrsta tölva háskóla Íslands til landsins og varða tölva af gerðinni IBM 1620. Í kringum þessa tölvu var reiknistofnun háskólan stofnuð og fyrsti forstöðumaður hennar var Magnús Magnússon prófessor. Magnús átti mikinn þátt í að fá þessa tölvu til landsins. En þegar hann greindi ráðamönnum frá verði tölvunar, láðist honum að gera ráð fyrir aðflutningsgjöldum. Hitti hann þó Gunnar Thoroddsen sem þá var fjármálaráðherra á förnum vegi og Arnarhóli og bara vandræði sín. Gunnar mann það hafa sagt að þetta yrði ekkit vandamál. Nokkru síðar var Magnús stattur í kjallara raunvísindastofnunar við Dunhaga þar sem tölvan var hýst, ásamt Páli Bergþórssyni veðurfræðingi og voru þeir að ræða nafn á þetta undra tæki. Magnús sagði Páli meðal annars frá fundi sínum og Gunnars. Páll minn þá hafa spurt hvort tæki mætti ekki heita Vala og var þá hugsað frú Völu Thoroddsen, eigin konu Gunnars. Eftir nokkru umhugsun hafa hann þó sagt eða Valva. Ekki var meira umræði á þessu sinni. Skömmu síðar var Sigurður Nordal prófessor stattur heima hjá Magnúsi í Skeiðarvogi og þegar Sigurður var að fara og Magnús fylgdi honum út sagði hann honum frá samtali sínu við Pál Bergþórsson heiti á nýjat reiknitækið og þá mun Sigurður hafa sagt það ekki valva, heldur völva. Eftir nokkra stund bætti hann við en því ekki tölva. Og var því samtalið þá lokið. Magnúsi leist vel á orðið en mun samt hafa verið á báðum áttum og hann mun sjálfur hafa notað orðið rafindareiknir en af öðrum tilbrigðum á nefna heitið rafindareikni vél, rafreikni og reikniheila. Öll þessi heiti komu fyrir í tímariti verkfræðingafélagsins 1964 þar sem ýmsir menn rituðu greinar í tilefna því að þessi fræga vél væri komin til landsins.
9: Sigrún Helgadóttir sagði mér að frásögn hennar væri ekki nógu nákvæm. Hún bara svo skemmtilega að ég gat ekki stillt mig að hafa hana með. Baldur heitin Jónsson, sem var með Sigrúnu í orðanefndinni, skrifaði líka grein um orðið í Sagnaþing, afmælisrit Jónasar Kristjánssonar, 1994. Þar kemur fram að Páll Bergþórsson hafi stungið upp á orðinu Vala í útvarpserindi í desember 1964 svipaleiti og hann rætti það við Magnús Magnússon. Páll kannaðist þá ekki við að hafa nefnt orðið Valva, þótt hann neitaði ekki að það hefði gerst. Völuheiti lagði Páll til út frá hlutverki tækisins sem væri að svara spurningum sem fyrir það væru lagðar. Sigrún segir nú frá því í greinsinni að Þorsteini Sæmundssyni stjörnufræðingi og nefndarmanni í tölvuorðanefndinni hafi strax litist vel á orðið tölva og rætt beigingu þess við Sigrún Nordal sem sagði að orðið væri dregið af orðunum tala og völva og ætti að beigjast eins og síðar á orðið. Eignarfall fleirtölu sagði Sigurður aðspurður að ætti að vera tölna. Orðið hafi engu að síður verið beigt tölva í eignarfalli fleirtölu.
6: Jónas Hallgrímsson myndaði líka orð af nýri rót sem ekki var áður þekkt í íslensku og hafði þá hliðsjón af dönsku orði. Það fuglsheitið vepja sem á dönsku vípe. Jónas beiti fyrir sig bæði lærðri og virkri orðmyndun. Hann notar lærða orðmyndun við þýðingar á vísinda og fræðiritum þar sem hann að fást við orðaforða sem engin orð ná yfir á íslensku svo sem í stjörnufræði úrsins. Einnig í greinum og fyrirlestrum sem hann semur dýraríkið, það spendýr, fugla og fiska og svo í fræðsluefni á borð við sundreglur nægtigals. Virka orðmynduninn, orð sem eru myndið af þörf eða til að ná fram hughrifum, kemur til skjalana í kveðskap hans og í einkabréfum og öðrum skrifum almenns eðlis. Í kvæðinu Labelle yrkir hann
0: Mín meian væna, mittis grönn og fótnett. Bjartig, brjóstafögur, beinvaxin sviprein, hvítir hönd á snótu, heimin bros á kinnum, falla lausir ljósan, lokkar háls inn frjálsa.
6: mittisgrönn, fótnett, bjarteg, brjóstafögur, sviprein og himinbros eru allt ný orð sem Jónas myndar til að ná fram hughrifum. Önnur skáld hafa síðar sótt sum þessara og mörg fleiri í sjóð hans. Það ekki alltaf auðvelt að greina sundur lærða og virka orðmyndun hjá Jónasi. Orð eins og lambasteik og stuttbuxur eru sótt í kvæði hans, en gætu eins verið úr auglýsingu frá kjötbúð og fatabúð. Orðið skuggabrún, skáldlegt sem það kemur ekki fyrir í neinu ljóða hans, heldur það úr stjörnufræði úrsins.

0: Þá komið að leiðarlokum í dag. Við heyrðum brot úr fyrsta þætti orðbragðs sem var í sjónvarpinu 2013 í umsjón Braga Valdimars Skúlasonar og Brynju Þorgeirsdóttur. Og stuttumst við handbókum íslensku frá 2011, kafla nýyrði eftir Ágústu Þorbergsdóttur, bókina Íslensk málhreinsun frá 1990 eftir Kjartan G. Ottosson, pistilum nýyrði eftir Eirík Rögvaldsson og svör Guðrúnar Kvaran og Ágústu Þorbergsdóttur á Vísindavefnum. Við ljúkum orði af orði að þessu sinni á örlitlu broti úr þættinum Vítt og breytt frá 2007 í umsjón Hönnu G. Sigurðardóttur sem ræddi við þáverandi málfarsráðunaut Ríkisútvarpsins Aðalstein Davíðsson nýyrði Jónasar. Það eru líklega engum nafnorðin úr smiðju hans sem eru þekktust en Aðalsteinn tekur hér dæmi lýsingarorð. Tæknimaður með okkur önnu var Jón Þór Helgason. Verði sæl.
1: Siglir særokin, sólbitin slær, stjörnum skinin stritar. Þannig var ævisaga bónda sagði sex orðum, þremur lýsingarorðum. Stritið frá Mótni til kvölds, stjörnuskinni með að skynja það komið haust og særókin að það er bara guðsuna yfir sig í upphafi.
2: Já, særókin.
1: Já, er ofboðlega flott.
2: Mjög flott og sterkar myndir sem vilja.
1: Gríðarlega sterkar og svo náttúrulega annað sem er þetta með náttúrumyndir sem nú opnar augum hana að það er fallegt oftar heldur þegar vel veiðist. Bara, ég hafði eins og sé að storka, fífilbrekka gróin grund. Fífillin, þið er ekkit sérstæðan góð beiti jurt.
2: Nei.
1: Það er ekki nýtja að hyggja þarna, það er fegurðin.
2: Það er fegurðin, já. Og það var náttúrulega það sem fylgdi rómantíkinni.
1: Já.
2: Hafa skal það sem fegurðar reynist.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með þætti íslenskuna og önnur mál. Þetta var orð af orði. Nú komið að sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þessum þætti sem var áður á dagskrá árið 2009.

0: Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti mínum af Sagnaslóð 16. október síðastliðin, þar sem fjallað var Sigur Jónsson frá Arnarvatni og meðal annars lesið og sungið eitt vinsælasta ljóð hans, kom ekki fram rétt nafn á ljóðinu, en það heitir Sveitin mín. Því að hér með komið á framfæri og eru hlutaðendur beðnir velvirðingar á þessum mistökum. Í þættinum í dag verðum við ekki upp í sveit heldur til sjós eins og svo ofta áður og við höldum okkur þar næstu tvo þætti. Þótt sjómennskunni fylgi ýmsar hættur þá hefur hún í gegnum tíðina öðrum þræði haft yfir sér ævintýrablæ og töfraljóma. Sjómennskunni hefur gjarnan fylgt vonin skjótfengin gróða og ævintýralegan afla þar sem ástlaunin eru tekin á undra skömmun tíma jafnvel hjá hásetum. Sérstaklega var þetta áberandi á síldveiðum og það þótti jafnast á við stóran happdrættisvinning að komast í skipsrúm hjá Aflakló. Þeir sem voru svo lánsamir að fá pláss hjá Eggerti Gíslasinni, Tryggva Gunnarsinni, Bjarna Jóhannessinni eða Þorsteini bróður Eggers að óglemdum Gunnari á Eldborginni svo einhverjir séu nefndir, gátu strax færða að láta tekna einbýlishúsið og panta sér nýjan bíl. Þessi skipstjórar og ýmsi fleiri höfðu þá náða gáu að fiska hvernig sem áraði, þeir kunnu líka á sín tæki og höfðu góðan búnað og úrvals mannskap. Jafnvel á síldaleysis árum komu þeir standandi niður og báru ekki skarðan hlut frá borði. Eflaust eru góð plása á uppsjávarveiðum eða plása á kvótamiklum fristitogara einnig eftirsótt í dag. En fleira er maturinn feitt kjöt segir máltækið og sjómennskan er ekki endilega bundin við fiskveiðar. Í mín ungdæmi þegar tölvert var lengra landa á milli en er í dag, horfði margur með útrá í huga og eftir stóru skipunum sem sildum fjörðin og þaðan á vita ævintýra landa í Evrópu, Ameríku eða jafnvel í Austurlöndum. Þá voru líka skipafréttir í útvarpinu á hverjum degi og þar á satt frá því hvar fraktskipin okkar veru stödd og hljómuðu þá í eyrum alls konar staðar og borganöfn sem ástæða var til að velta vöngum yfir. Tíma áttum við til dæmis olíuskip, Hamrafellið, sem fótti Svartahafsins, líklega Baku og sótti eldsneyti í þjóðabúið. Ungum mönnum þótti það nýstálegt og spennandi í skipafréttunum, þótt líklega hafi nú áhöfninu á Hamrafelli þótt þessi sigling fremur einhæf og leiðinleg. Önnufell, til dæmis Hvassafell og Arnafell voru í ýmsum löndum Norður-Evrópu, til dæmis Gdynia eða Rotterdam og sumir fossarnir fóru vestur haf til Ameríku, nema auðvitað Gullfoss sem yfirleitt tók strik til Líð og Kaupmannahafnar meðan hann var og hét. Á kaupskipunum voru að vísu ekki sérstaklega há laun í boði en hvísla varum að menn getur drygt tekju sína með ýmsu móti. Hvernig því hefur svo verið hátt að skal ósatt látið en við ætlum í þessum tætti sagnaslóðar að fylgja eftir sjómanni og skipstjóra sem hafði reynslu bæða fiskveiðum, þjónustu við síldaflotan og allskyns öðrum siglingum. Hann var fæddur 23. mars 1929 á Ísafirði og lést 9. februar 2008. Hann var 12. barn foreldra sinna, Rebekku Bjarnadóttur og Þorsteins Ásgeirssonar. Var drengurinn skýrðu Sigurður. Snemma fekk hann áhuga á skipum og bátum og fyrstu kynni hans á skipum urðu fyrir tilverknað sígrettupakka. Með þeim fylgdu oft myndaseríur og eitt sem komu myndir með íslenskum skipum. Sigurður var aðeins 2 ára og varla talandi þegar hann þekkti öll skipin í seríunni með nafni jafnvel þótt reynd vera ruglan með því að setja myndirnir á kvolf. Hann var næmur og lagvis og hafði gaman af að segja sögur. Einhverju sinni hafði hann lært nýðvísur Hannibal Valdimarsson án þess tó að skilja merkingu þeirra. Sigurður rakst á Hannibal á förnum vegi og söng fyrir hann vísurnar. Sagt er að Hannibal hafi brosa kuldalega og gefið drengnum 5 krónur fyrir söngin. Þegar Sigurður Þorsteinsson var 3 ára, flutti fjölskyldan til Reykjavíkur, þar sem þau bjuggu á ýmsum stöðum í fyrstu, en settu síðan að á Njarðargötu 29, þar sem Bjarni bróðir hans keypti hús. Bjarni keypti einni bóndabíli af Fellsmúla í Mosfellssveit, sem þeir bræður ráku samhliða sjómennsku. Sigurður var snemma áhugasamur ýmis málefni og framkvæmdir. Ekki síst horfði hann til hafnarinnar og allra þeirra stóru skipa sem komu og fóru og velti í fyrir sér hvaðu kæmu og hvert ferðinu væri heitið. 10 ára gamall fór hann á síld með Bjarna bróður sínum og 13 ára fór hann sem hjálpakokkur á Tryggva gamla, ísfisktogara sem sildi með aflan til Englands. Þar um borð var hann reyndar hækkaður í tign og settur í ponti sem kalla var, þar sem fiskurinn var þvegin og hent niður í lestina. Þegar togarinn svo fór í siglinguna var aðeins lámas áhöfn með, svo Sigurður fór í land og gerði svínahirðir við búbræðrana að Fellsmúla. Það var hluti á starfsviði hans að aka á milli hermannabúða í Mosfellssveit og safna matalegum handa svínunum í tunnur. Sigurður komst í góð kynni við amerísku hermennina og æfði sig í enskunni með spjalli við þá. Við grípum nú niður í bókina Alltaf til í slægin, enduminningar Sigurðar Þorsteinssonar sem Friðrik Erlingsson skráði og hér segir frá súkkulaði sem var ennþá sætara á stríðsárunum en það í dag.
1: Það hefur verið einhver tíman á árinu 1944 að ég kem eitt sem oftar að kampinum á fóðurkerrunni. Þá tek ég eftir því að hermennirnir að hlaða risastóran bálköst úr pappakössum. Ég velti því fyrir mér af hverju þeir séu henda þessum kössum sem allir virðast vera nýjir og fínir. Þá sé ég að þeir eru allir mertir, súkkulaði. Þetta þótti mér stórfurðulegt. Þá var allt skammtað hér á landi og varla til súkkulaðimóli á öllu landinu og salgæti þekktist ekki. Ég hugsaði gott til glóðarinnar að næla mér í salgæti og taldi víst að vinir mínir, hermennirnir, sæju ekki ofsjónum yfir svo sem einum kassa á góðgætinu. Þetta voru allt menn sem ég þekkti vel, því hafði Markov komið ángað og spjallað bæði við óbreytta hermenn og yfirmenn áfjáður í að æfa mig í enskunni. Þeir höfðu líka alltaf sýnt mér mestu alúð og vinsemd og höfðu gaman af að spjalla við mig daginn og veginn. Ég geð mig því á tal við hermennina og spyr hvað það eigi að þýða að brenna öllu þessu súkkulaði og hvort ég get ekki fengið aðeins að smakka. Þá bregðu svo við að þeir segja að það kom ekki til greina að ég fái nokkurt bita. Ég átti bátt með að trúa því að þeir væru svona harðbrjósta, að vil ekki gefa góðkunningja sínum agnarögn á súkkulaði fjallinu og hljóp þarna á milli manna til að reyna að tala fyrir þeim. En það var allstaðar sama svarið. Loks komst ég í færi við yfirfóningjan sem var miðaldra maður og afskaplega þolinmóður. Hann útskýrði fyrir mér að þetta gæti verið hættulegt. Ég verið bannvænt. Því súkkulaðið hefði eitrast af bensín uppgufun í flutningnum. Það hefði verið borð í skipi sem hafði orðið fyrir tundurskeiti og laskast. En í skipinu hafði verið birðar af flugvélabensíni fyrir herinn auk matfæla. Bensínið var neðst í skipinu svo bensínið gufað upp í gegnum lestarnar við njaskið og mengaði matfælin og súkkulaðið. Yfir fóringin sagðist við ekki geta gefið mér neitt af því, samvisku sinnar vegna. Ég spyr þá hvort ég megi nú samt ekki smakka aðeins og athuga það að vegin raun. Á endanum gafst hann upp á nauðinu í mér og sagði að ég mætti taka eins mikið og ég gæti borið. Með það lofaði upp á vasan, þaut ég út aftur, losaði fóðutunnurnar af kerrunni, bakkaði henn upp að kassastæðunni og fyllti kerruna eins og ég mögulega gat. Þetta var eins og háls tons kerra og lá hún ansi þétt á fjöðrunum á heimleiðinni því ég setti á hana eins mikið og hún tók og meira en það. Þegar ég kom heim að Fellsmúla var ég svo heppin að enginn var heima. Ég hafði hugsað mér að setja þetta í hlöðuna en mundi þá eftir háaloftinu og bænum sem var ekkert notað og alveg fyrirtaks geymslu og felustaður. Í eldhúsinu var loft hleri upp á loftið en ég þurfti að standa upp á borði til að ná til hans. Og þannig handlangaði ég alltaf kerrunni upp á háaloftið og inn eftir öllu loftgólfinu. Þetta hlýtur að hafa tekið drjúga stund, en hamagangurinn var svo mikill að ég hamaðist áfram þangað til allt var komið af kerrunni. Ég man ekki lengur hversu margir kassarnir voru, en þeir þöktu að minnsta kosti allt loftgólfið að hleranum. Sem betur fer kom engin heim á meðan þessu stóð. Ég fór aftur áður en nokkur birtist og sótti fóðutunnurnar. Ég var í því fram eftir degi að fara á milli þessara þriggja kampa í Mosfellssveitinni og sækja svínafóðrið og kom ekki heim fyrir seint kvöldið. Þá voru allir komnir heim. Engin varð var við neitt enda hafði ég hægt um mig og hugsaði mér að nálgast þetta síðar í góðu tómi. Tveimur dögum síðar kom Tryggvi gamli heim frá Englandi úr söluferð og ég varð að fara aftur út á sjó. Þegar ég kom á landi ný, 10 eða 12 dögum setna, hafði ég engin tök á nálgast súkkulaðið því að mín byðu frekar hláleg tíðindi. Þegar ég kem heim að bænum, verið að grafa niður á grunninum allt í kringum húsið og fylla skurðin af grjóti og möl sem þjappaður upp að grunninum. Ástæðan var sú að föður mínum þótti grunnurinn vera farin að hreyfast og sagði að trúlega hefði ekki verið nógu vendilega frá þessu gengið þegar húsið var byggt. Það væri nefnilega alltaf svo mikið brak í rjáfrinu. Engan grunaði að uppi á háalofti væri mörg 100 kíló af súkkulaði sem væri farin að skekja húsið. Mér fannst öruggast að láta ekkert uppi því ég var dauðhræddur við að fá skammir og kannski líka súkkulaðinu yrði skilað ef ég sagði frá. Ég lét við kýrt liggja og fékk ekkert tækifæri til að athuga sælgætislagurinn minn. Þá kom að Tryggvi gamli skildi út á ný og enn fór ég án þess að vera farin að bragða svo mikið sem einn bita. Það var ekki fyrir en ég kom heim úr þessi ferð að ég áræti loks að fara upp á loft og bragða á hnossgætinu. Og þvílík sæla. Síðar áttaði ég mig á því að trúlega hefur öll þessi töf bjargað mér frá veikindum eða ég fylg dauða. Súkkulaðið hafði verið mettað af gufum og flugvélabensíni og var í raun baneitrað. En vegna þess að háaloftið var opið að hluta til á báðum stöfnum og loftaði vel kassana, gufaði bensínið upp úr súkkulaðinu smám saman. Af því var varla meira en örlítill annarlegur keimur sem að setja sjálfsögð ekki fyrir sig þegar svona lostæti var annars vegar. Upp frá þessu var ég ávalt með fulla vasa af súkkulaði og gaf á báðar hendur. Og eðlilega var ég aldrei kallaður annað en Siggi súkkulaði. Ef einhverjir fundu að þessum undarlega keim af súkkulaðinu, sagði ég, að þetta væri sér blandað orustu flugmanna súkkulaði og þetta væri spesial bragð sem ætti að vera. Því trúðu náttúrulega allir þar sem ég var Siggi súkkulaði og hlaut því að vita manna best um það.

0: Þetta var Sjómannavalsinn eftir Svavar Benediktsson og Kristján frá Djúpaleik og það var hljómsveitin Hjaltalín sem flutti. Að loknu barna og gagnfræðskólanámi árið 1946 hafði Sigurður Þorsteinsson eigna skútu sem að sildi á Faxaflóa og lesi dreym heimsiglingu. Hann var fjárhagslega vel settur, hafði verið á sjó á sumrin og var bindindisamur eins og hann var reyndar allt sitt líf. Hann réðist hásetti á nýsköpunartogaran Ingólf Arnarsson sem kom nýtt til landsins árið 1947 og sildi með aflan. En nú fannst honum mál að breyta til. Hann var í vinfengi við dóttur Óskars Halldórssonar útgerðarmanns og í gegnum þann kunningsskap kynntist hann útgerðarmanninum sjálfum. 19 ára fór hann á vegum Óskars til Danmerkur til að gera við skútu sem hann átti þar. Að því loknu hélt hann til Frakklands á vegum Óskars, en Óskar hafði keypt innrásarhöfnina í Aromanses. Hún var byggð fyrir innrás bandamanna á meginland Evrópu. Í hana var notað mikið af steinkerjum sem steift voru í Bretlandi. Eftir stríðið urðu þessi steinker verðmætt og vinsæl þegar uppbyggingin hófst í Evrópu. Sigurður vann þarna ásamt fleirum við að lyfta kerjunum upp úr höfnunni og gera þau í stand til flutnings en Óskar seldi kerin til allra átta. 1948 tók svo Sigurður þátt í leiðangri sem sótti hæring til vestu stranda Bandaríkjana en Óskar Halldórsson var einn af kaupendum þess skips sem gera átti að fljótandi síldarverksmiðju. Áður hafði hæringur verið járngrýtisflutningaskip á vötnunum miklu en síðar verið fluttu til vestu strandarinnar og gerður að viðgerðaskipi fyrir flotan. Ferðin var meðal annars merkileg fyrir það að áhöfnin flög með gullfaxa í fyrstu flugferð sem farin var með íslenskri áhöfn í íslenskri vél til Ameríku. Skipi var ekki tilbúið þegar verðandi áhöfn kom vestur og tók biðin eftir skipinu langan tíma. Á ýmsu gekk en Sigurður og félaga nýttu tíman meðal annars til ferðalaga hið stóra land Ameríku. Nú grípum við aftur niður í frásögn Sigurðar, fyrst meðan beðið eftir skipinu og síðan þegar komið var heim til Íslands. En beðin eftir skipinu stóð í 3 mánuði. Við vildum nota tíman til hins ítrasta og fórum við nokkrir úr áhöfninni í ferðalög hingað og þangað Ameríku. Þar sem ég kunni svolítið ensku varði ég nokkurs konar farastjóri. Flestir áttu ættingi að víða Bandaríkin einkum á vestuströndinni í kringum Seattle. Við fórum þangað norður eftir og hittum þar gjörfulegt fólk sem var af þriðju kynslóð íslenskra innflytjenda og auðvitað mjög færða blandast. Ég kynntist þetta mörgum og öðruvísi lifnaðarháttum og framkomu en við áttum að venjast. Það vakti til dæmis athygli mína á dansleik sem okkur var boðið á hversu frjálslega framkoma kynjana var hvort við annað sem ég fann stundum nóg Hjón sem við fórum með á dansleikin hittu þarna bæði fyrrverandi elskuga sína og dansu sitt á hvað, vangadans og hvað eina. Þetta var einum og mikið fyrir mig, svo ungur og hneykslunargjarn sem ég var. Svona lagað hafði ég aldrei séð á Íslandi en þarna virtist þetta vera ósku beðlilegt. Á bælinu voru margar ungar stúlkur og þar sem við vorum ekkert óásjálegir, veittu þær okkur athygli. Það sem kom okkur á óvart var hversu ófeimnar þær voru að sína áhuga sinn. En hvað mig varðaði var það eins og að skvetta vatn á gæs. Ég hörfaði bara tilbaka og vildi helst láta mig hverfa. Ég hafði aldrei upplifað það fyrr að stúlka gengi á eftir mér með það í huga að stofna til nánari kynna. Þegar ég hins vegar hugsaði betur þetta, fannst mér það alls ekki svo fráleitt. Og reyndi aðeins að slaka á gagnvart þessu opna viðmóti. Eina helgina fórum á ball í Portland og sátum þar 5 saman við borð. Engin okkar þarf að dansa og skammaðist ég mín fyrir bleiðuskapin því ég hef alltaf haft mjög gaman á að dansa. Ég sneri mér að stúlku sem sat ein við borð. Hún býði mér sæti og segir að kærastinn hennar hafi ekki komist með þannig hún sé ein á ferð. Ég býði henni þá yfir að okkar borði og sest hún hjá okkur. Hún reyndist á vera á norskum ættum og hafa mjög gaman að spjalla við norræna menn. Síðar kvöldi bættist vinkona hennar í hópinn og við skemmtum okkur saman þar til ballið var búið. Það er stöllur áttu heima í Vancouver í Washington fylki hinum en við fljótið frá Portland. Hún hringdi heim og sagði mamma henni að taka okkur alla með sér. Við vorum drifnir inn í tvo bíla, kerðum heim til hennar og gistum þar á nóttina. Morgunin eftir fengum við í fyrsta skipt á ævinni alvöru amerískan morguverð sem var ævintýri út af fyrir sig. En þarna fór mér fyrst að skiljast þetta alúlega viðmót. Það var enginn að hugsa að sofa hjá neinum, bara ósku beðlileg og frjálsli vináta sem við vorum alls óvænir. Ég held að minna hafi verið bein kynlífskynni hjá jafnöldrum okkar þarna í Ameríku en gerðist heima á Íslandi þar sem kunningskapu kynjana gekk kannski fyrst og fremst út á það. Á þessum tíma var mikil velmögun í Bandaríkjunum og má segja að þarna hafi neistin fyrst kviknað fyrir alvöru hjá mér. Mér fannst landið dásanlegt og hafi upp á svo margt að bjóða enda ekki ástæðu lausu kalla land tækifærina. Fólk hjá líka svo alúlegt og tók vel á móti útlendingum. Því fannst gaman að hitta fólk frá Evrópu og vöktum við forvitni hvar sem við fórum.
1: Við komum til Íslands í desember 1948 eftir 26 daga siglingu frá Panama og hófum samstundis að setja vélarnar hans Óskarsum borð og koma skipinu í vinnslu hæft ástand. Síldarvertíðinni var þá lokið, svo skipinu var lagt við ægisgarði nokkra mánuði og brugðið á það ráð að bræða karfa veturinn. Af einhverjum ástæðum hafði sú saga gengið bæinn að leið og hæringur færi frá bryggju, illti hann á hliðina, því hann væri svo rosalega valtur. Ég veit ekki hver kom þessari sög af stað, en hún var reynast að fjarstæða. En þegar við létum frá bryggju voru 1950, til þess að sigla norður á síldarmiðin, var fjöldi fólk saman komið niður við ægisgarð til þess að fylgjast með okkur fara á hliðina. Af þeirri skemmtun var nú ekki. Við vorum á miðunum allt sumarið, mest við Langanes og á Seyðisfirði. Ég var þá bátsmaður og kranastjóri og sá löndun á annari vaktinni. Það var allt gert borð, brætt, þurkað og malað og síldarmjölið kom í land, pakkað í póka, tilbúið til útflutnings. En síldin brást. Eða réttara sagt, við höfðum ekki þekkingu og tæki til að ná henni, því það sem gerðist var einfaldlega að hún lá mun dýpra en áður. Það kom því aldrei neinn almennileg reynsla á skipið og eins og gerist svo oft með okkur Íslendinga, þá höfum við ekki þolinmæði til að bíða. Hvort sem það var nú á fjárhags ástæðum eða öðru, var hæringur seldur til Noregs. Þar borgaði skipið sig upp á einu ári þegar síldin kom þangað. Þórir bróðir minn var í áhöfninni og hæringi þegar við fórum norður. Við höfðum haft með okkur tvo flotgalla að sunnan sem voru sérhannaðir björgunargallar. Þeir voru loftþéttir þannig að maður gat stokkið í sjóinn og loftið í gallanum átti að halda manni á floti. En þau mistök höfðu átt sér stað við hönnun gallana að ef maður stökk með höfuðið á undan þá fyllti skallin af lofti við fæturna svo það var nánast ómögulegt að snúa sér við í sjónum. Við bræðurnir fengum okkur oft sundsprett í höfninni á Seyðisfirði í þessum göllum og eftir eina sundferðina hugðust við hengja þá til þerris að venjum. Í einhverjum barnaskaf fórum við með þá inn á vélaristarnar og lögðum þá á handriðið. Þar hitnuðu þeir aðeins of mikið svo límingin skemmdist á nokkrum stöðum án þess að við tækjum eftir því. Nokkru síðar var ég að flækjast í landi og ætlaði Þórir að synda í land í öðrum gallanum að því við höfðum engan léttabát. Hann tók ekkert eftir því að gallin smá fylltist af vatni og þyngdist þangað til skyndilega að hann var komin að því að sökkva eins og steinn. Í höfninni lá norskt skip fyrir akkjurum og fylltist einhverjir úr áhöfninni með sundkappanum. Þeir sáu að ekki var allt í lagi, losuðu léttabátinn sinn í sjóin, stukku úti og réru lífróður að Þóri. Hann var þá algerlega uppgefin og svo þungur að þeir náðu honum ekki borð, heldur það dragan og eftir sér í land. Mér varð mjög mikið þetta þegar ég heyrði fréttirnar og fannst þetta væri mér að kenna því ég hafði átt upptökin af því að taka gallana með. Í gleði minni yfir því að ekki skildi fara verð, ætti ég bæinn og safnaði saman öllu því brennivíni og góðgæti sem ég kom höndum yfir og færði norðmönnum í þakklætiskyni.

Hljómsveit Svavars Gess flutti lagi Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og Árelíus Níelsson. Þá er Elí Vilhjáms og Ragnar Bjarnarsson sem sungu. En Sigurður Þorsteinsson var á hæringi fram á áramótum 1948-9 en fór þá í sjómannaskólan. Á skólaárunum var hann til sjós á sumrin, meðal annars eitt sumar stýrimaður og Tryggva gamla á síldveiðum, þar sem hann hafi byrjað sína sjómennsku, og annað sumar stýrimaður og hvalbát. Sigurður útskrifaðist úr sjómannaskólanum 1952 og var næsta ár háset á ýmsum skipum, til dæmis Tröllafossi, Vatnajökli og Drangajökli. Árið 1953 hóf hann störf hjá ríkisskipum, fyrst á Skjaldbreið, en árið eftir sem tredji stýrimaður á Heklunni. Þetta leiti kynntist hann verðandi konu sinni, Eddu Konráðsdóttur á Ísafirði, og giftist þau 1954 og fóru að búa í Reykjavík. Þau eignuðu 6 börn, 5 drengi og eina stúlku. Þau skildu 1992. En nú heyrum við meira á starfsárum Sigurðar á strandferðaskipinu Heklunni, þar sem hann var fram til ársins 1958. Á þessum árum voru strandferðaskipin lífað sjáaplássana hringin í kringu landið, bæði hvað farþegaflutninga og vörur snerti. Árið 1954 byrjaði ég sem stýrimaður á Heklunni og var þar hvíldalaust fram til 1958. Ég tók mér aðeins frí í nokkra mánuði árið 1955 vegna þess að ég fekk mænuveiki og lamaðist vinstra megin. En ég náði mér fullkomlega á strik aftur með góðri hvíld og endurhæfingu. Mest af árinu var ég þriðji stýrimaður en leisti stundum af sem annar stýrimaður. Þá var ákveðin stöðnun í mannabreytingu hjá ríkinu. Þetta voru erfið ár og öllu haldið niðri eins og hægt var. Það sátu allir í sama færinu og enginn þorði að hreyfa sig. Allir voru ánægðir ef þeir höfðu starfa á annað borð. Það var ekkit það að ræða að færi frí, heldur var unnið allan ársins hring. Og ég sé það í sjóferðabókinni minni að á þessum árum hef ég verið 365 daga borð. Í 5 ár má segja að ég hafi stöðugt verið vinnu án þess að taka frí. Ásgeir Sigurðsson var skipstjóri á Heklunni en hann var vel þekktur sjómaður. Við erum mestu mátar og lærði ég mikið af honum. Ég þakka kynnum mínum á honum þá heppni sem ég hefur fylgt síðan að ég hef aldrei mist mann eða skaða skip. Hann var nefnilega bæði djarfur og varkár, fór sínar eigin leiður og lét engan segja sér fyrir verkum. Hann hafði lag á því að fá mann til að leggja sér fram og gaf manni tækifæri til að taka ábyrgð á því sem maður var að gera. Það var óvenjulegt þá meðan við aðra skipstjóra. Hann treysti undirmönnum sínum þótt hann hafi eflaust fylgst með og fjarska. En ef maður brást ekki, þá mat hann það og lét vita af því. Hekla sigldi með ströndinni yfir veturinn. Það voru sérstaklega austfirirnir sem byggðu allt sitt á þessari vikulegu þjónustu. Það voru oft skemmtilegi tímar á vorin þegar vertíðafólki var á heimleið og á haustin þegar það fór á vertíð. Þá voru kannski 300-400 manns borð og mikið fjör og læti og oft róstusami dagar. Það kom oft í

0: Minn hlut að skakka leikinn ef eitthvað fór úrskeiðis. Ég var þá með fimm kalla með mér og stundum dugði engin vettlingatök. Ef menn voru mikið druknir og tóku engur rökum, voru þeir einfallega teknir úr umferð. Tveir gripu óróseggin, aðri tveir komu aftan á honum með pokan og steftu yfir hann. Þetta voru þykkir og sterkir ullaballar og inn í þessu gátu þeir enga björg sér veitt. Svo voru þeir dregnir upp á lestalúuna, pokin festur í krók og honum síðan lyft nokkur fet frá tilfærinu. Þá leiðum eins og þeir væru konir hátt í loft upp. Mér ekkur ekki minni til þess að nokkur hafi verið svo harður að hann hafi ekki róast við þetta og orði ljúfur sem lambó eftir. Oftast voru læti mest á vorin þegar menn voru að koma af vertíð því þá áttu þeir auðra. Mikið var spilað upp á peninga en það gat skapað ílsko og vandamál ef menn töpuðu kannski öllu á einni nóttu eins og vel gat gerst. En það hlýtur að hafa verið erfitt fyrir marga að fara frá heimilu sínum í nóvember eða desember og kom ekki heim fyrir í lok maí. Á meðan var ekkert að gerast á þessum litlu stöðum. Fjölskyldurna býðu með börnin og lifðu á því sem hinir sendu heim. Það var engin vinn í þessum plásum, ekkert gert út nema smábátar sem alla gerðu meira en að veiða í soðið.
1: Á þessum árum lærði ég ótrúlega vel að þekkja landið frá sjó. Ásgeir þekkti allar grunnleiðir í kringum Ísland eins og handarbakið á sér. Ég lærði allar siglinga og grunnleiðir umhverfis landið. Þegar ég var orðin skipstjóri, naut ég góðs að því hversu kunnugur ég var bæði á ströndum og víða fyrir Suðausturlandi, frá Hornafirði, á Djúpavogi og Breiðdalsvík, inn á Stöðarfjörð og Fáskrúsfjörð. Þetta eru allt mjög þröngar leiðir, en á ríkiskipunum urðum við alltaf að fara grinnstu leið. Radarinn var frekar takmarkaður í þá daga og maður notaði hann helst ekki nema ef skall á svarta þoka. Á sumrin var farið í Norðurlandaferðir. Og þessi sumur var ég alla mánudaga í Færeyjum, annað hvort á leið út eða heim, annað hvert þriðjudag í Bergen, annað hvert miðvikudag í Kaupmannahöfn, annað hvert fimmtudag í Gautaborg og laugardugum í Kristiansand í Noregi. Þetta voru ansi skemmtilega ferðir og mikið af farþegum, mest af þjóðverjum og svíjum á leið til Íslands og auðvitað þó nokkuð af Íslendingum á leið út til Norðurlandana. Það í þessum ferðum sem ég kynntist fyrst Færeyingum. Alla tíð síðan hef ég haft sterkar taugar til Færeyja. Bæði eru þær geysilega fallegar og Færeyingar eru einstaklega elskulegir. Það voru ansi margir færeyingar og vertíð í Ísland. Þetta voru góði sjómenn og kunnu vel til verka, bæði á línubátum og togurum. Þegar Heklan fór í Norðurlandasiglingarnar voru oft mjög margir færeyingar og heimleið í vertíðalok. Þeir vildu auðvitað spara sér peningana sem þeir höfðu unnið sér inn hörðum höndum og keyptu sér ekki fari í farþegaklefa, heldur engöngu á dekkinu. Mér leið oft illa yfir því að sjá hvað mörgum Íslendingum þótti skelfilega lítið til þeir að koma og oft á tíðum hreinlega skammaðist ég mig fyrir hvað þeim var sýnt mikil lítilsvirðing. Þetta er frændþjóð okkar og stendur okkur nær en hinar Norðurlandaþjóðunar. Mér finnst Íslendingar ekki hafa efni á svona framkomu því færeyingar virtust mér oft vera bæði duglegri og harðgerari sjómenn en við. Ég vildi reyna að sýna þeim minn hug og bauðum herbergi mitt sem snirti herbergi. Þeir gátu komið til mín og þvegið sér á morgnana og raka sig áður en þeir fóru í land. Mér fannst gott að geta sýnt þeim hversu mikils ég mat þá. Það kom fyrir einn morguninn þegar ég fór á fætur og var að búum rúmið mitt að ég fann undir kottanum 350 danskar krónur sem einhver hafði laumað inn til mín í þakklætiskyni. Þetta voru miklir peningar í þá daga. Ég hef ekki hugmynd um hvaðan þeir komu en einhverjum fannst hann þurfa launa með greiðan þótt ég hefði aldrei ætlast til þess. Haustið 1958 fór ég sem fyrsti stýrimaður og herðubreið sem einnig var í strandsiglingum og leisti af sem skipstjóri af og til. Það var jafnvel rólegra að vera skipstjóri en fyrsti stýrimaður en fjárhagslega séð var það ekki miklu betra. Stýrimaður gat alltaf orðið sér út um aukavinnu en skipstjóri var á föstu kaupi. Á þessum árum var ég alltaf að leysa af og gat aldrei sagt nei en var alltaf tilbúin að fara. Þetta komst upp í nokkurs konar vana og ég tók öllu sem að mér var rétt. Veturinn 1959 var ég skipstjóri og herðubreið. Einhverju sinni fóru við í var inn á Djúpavog til að bíða af okkur leiðinda veður. Og sem við liggjum þar fyrir akkjörum, sjáum við hvar árabátur leggur frá landi með tvo menn undir árum, en sá þriðji var með höfuðið allt vafið í handklæðum. Þegar þið koma um borð sé ég að handklæðin eru öll blóði drifin. Þetta var þá starfsmaður í frystihúsinu sem hafði orðið fyrir því að reim sem slitnaði slóst í ennið á honum með þeim afleiðingum að höfuðleðrið losnaði, kipraðist aftur á hnakka og ennishúðin lagðist niður fyrir augun. Læknirinn á Djúpavogi var í fríi eða minnstakosti ekki í bænum og því góð ráð dýr. Það var ekki óalgengt að til okkar væri leitað í sambandi við ýmis konar læknistörf því víða landið var engin læknir í þorpum en borð höfðum við bæði sjúkrakassa og menn sem höfðu lært hjálp í viðlögum og gátu búið stærri sár. Sjálfur hafði ég oft lent í slíku og var ýmsu vanur en svona tilfelli hafði ég aldrei áður séð. Þegar við vöfðum handklæðanum af höfði mannsins blasti höfuðkúpan við okkur og leit allt frekar illa út. Stýrimaðurinn minn ætlaði að reyna að laga þetta, en honum leist ekki á blikuna svo þá kom í minn hlut að reyna að gera það sem hægt var fyrir aumingja manninn. Ég lagði hann á gólfið í brúnni og settist yfir hann. Hreinsaði þetta á alla lund eins og mér var framast unnt, sprautaði deyfilifi yfir og reyndi svo að draga höfuðleðrið fram á ennið og saumaða við ennishúðina. Yfir höfuðkúpunni er þunn fytuhúð sem gerði þessa aðgerð erfiða því þetta var allt svo sleift. Ég hafði engar tangir til að klemma höfuðleðrið við ennishúðina svo það small alltaf aftur á nakka meðan ég var að sauma. Það gerðist ítrekað að ég varð að toga skinnið aftur yfir höfuðið og reyna að halda því með fingrunum og koma nálinni í gegn svo það hjaldist. Bandin var líka að staðsetja skinnið nokkurn veginn beint. Ég hafði ekkert að miða við og auk þess engan aðstoðamann því það hryllti alla við þessu. Að síðustu tókst mér að ná höfuðleðrinu niður á ennið og festa þráðin sæmilega við ennisskinnið og lauk saumaskapnum. En ég er ekki frá því að andlitið hafi eitthvað verið á skjön við það sem áður var. Blessaður maðurinn kveinkaði sér aldrei á meðan en lá hinn rólegasti undir mér. Svo hreinsaði ég þetta eftir mætti, setti krem á og umbúðir og gaf honum svo tvær pensilínsbrautur og töflur til að hafa með sér. Kvaddi ég svo mennina, óskaði sjúklingnum góð spata, en ég hugsaði ekkert frekar þetta. Svo gerðist það núna árið 1990 þegar ég stattur í boði hjá vinafólki mínu að ég heyri konu segja frá manni nokkrum fyrir austan sem hafði sagt sér svo skemmtilega sögu. Kona reyndist þá vera frá Djúpavogi og kannast þar við mann sem hafði sagt henni tröllasögur að því þegar höfuðleðrið var saumað aftur á hann. Ég blandaði mér í umræðurnar og það stóð heima. Þetta var svo sami og ég hafði saumað. Þá heyrði ég að þetta hefði allt gróið vel og hann væri hinn ánægðasti með aðgerðina. Einhver vafi léki hins vegar á því hvort andlitið sæti að brétt á honum og fyrir slysið. Strekkingin á saumunum hafði teikt eitthvað örlítið á honum í framan. En hann er lifandi og kvartar ekki.

Góði hlustendur, hér líku sagnarslóð. Það enn langt í land hjá Sigurði Þorsteinssoni, svo við fylgjum honum eftir heimsöfin í næsta þætti. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Gunnlaugur Stari Gylfason tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þessum sagnaslóðar þætti frá árinu 2009. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þórhallsdóttir.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttil. Jarðskjálfti að stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti að stærðinni 2,6 var skömmu áður. Báðir skjálftarnir eru staðsettir í norðanverðri ösku Bárðarbungu á 2-4 km dýpi. 20 eftirskjálftar hafa mælst. Skjálftar að þessari stærð mælast nokkur reglulega í Bárðarbungu og var síðasti skjálfti og yfir 5 stærð 31. janúar síðastliðin og mældist 5,4 að stærð. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
2: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormuzsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annarra nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem framfyrir Bandaríkjunum Mexíkó og Kanada í fullum gangi. Sviss og Katar mættust í bjeriðli klukkan 19 í kvöld þar sem útlit var fyrir að Sviss tæki sigurinn 1-0 en Katar skoraði á 4. mínútu uppbótartíma og jafnaði leikinn. Fyrsti stórleikumótsins var flautaður á núna klukkan 10 þar sem Brasilía spila gegn Marokkó. Tveir nætuleikir eru svo á dagskrá þar sem Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 og Ástralía og Tyrkland mætast klukkan 4. Hægt að fylgjast með öllum leikjum á sjónvarpsrásum okkar RÚF og RÚF 2. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Það komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu hægviðri, bjart og heiti 7-10 stigi nótt. Hægbreytileg átt eða hafgól á morgun, bjart með köflum og hiti 10-16 stig. Suðurland hægviðri en hæg suðurlega átt á morgun. Víða bjart en stöku síti skúrir í uppsveitum. Hiti 2-8 stig í nótt en 11-19 stig að deginum. Faxaflói hægviðri og bjart, hiti 5-10 stig í nótt. Hægbreytileg átt eða hafgól á morgun, bjart með köflum og stöku síti skúrir. Hiti 12-19 stig. Breiðafyrður, lægir í nótt, en norðaustan eða breytileg átt 3-8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-17 stig að deginum. Vestfyrðir, hægviðri, en norðaustan átt 3-8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-15 stig að deginum. Strandir og norðurland vestra. Hægviðri og skýja með köflum, tókuloft við ströndina. Hiti 5-9 stig. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum, en sumstar þokuloft við sjóin. Hiti 8-15 stig. Stöku skúrir í innsveitum annað kvöld. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hægviðri og þykknar upp, þokuloft við ströndina. Hiti 5-10 stig. Hæg breytileg átt eða hafgóla og víða bjart við á morgun, hiti 7-15 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir, hæg breytileg átt, en norðan 5-10 á annesjum setnipartin. Skýja með köflum en þokuloft í nótt, hiti 7-13 stig að deginum. Suðausturland, hægviðri eða hafgola, bjart með köflum og hiti 10-17 stig að deginum. Þeiknar upp og smá súld annað kvöld. Miðhálendið, hægviðri, skýja með köflum og hiti 3-9 stig í nótt. Breytileg átt 3-8 á morgun, bjart með köflum og stöku síðdegiskúrir, hiti 10-17 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlægði breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, væta með köflum vestan og norðvestanlands, engum síðdegis, bjart norðaustanlands, en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 7-18 stig, hlýjast norðaustanlands, en svalast austast. Á þriðdag, norðaustan 5-13 og víða bjart, en skýða mest austast. Hiti 7-17 stig, svalast austanlands. Á miðvikudag líð veldistaginn. Norðaustan 8-15 með rigningu, en þurft að mestu vestanlands. Hiti 5-13 stig, mildast vestan og suðvestanlands. Á fimmtudag, norðlægari 8-15 með rigningu, en úrkomu lítið sunnan og vestanlands. Hiti 5-13 stig, mildast syðst. Á föstudag og laugardag, útlit fyrir norðlæga átt, með dálítilli vætu og svölu veðri, en bjartara og mildara syðra og líkur á síðdegiskúru. Næst verða veðurfregnin lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá var lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Lettneski harmoníkuleikarinn Xenia Sidorova flutti nokturnu, vögguvísu fyrir tíma sem við höfum enn ekki lifað, tónlistin eftir annan góðan harmoníkuleikara, Ítalan Pietro Roffi. Næstur á dagskrá á laugardagskvöldi þáttur Lönu Kolbrúnar Erdudóttur, Litla flugan.

Komiði sæl og blessuð. Þær gerðust ekki mikið flottari en þessi, íslensku hljómsveitirnar miðja síðustu öld, en þetta var hljómsveit saxofónleikarans Kristjáns Kristjánssonar, KK-sextettinn. KK-sextettinn starfaði í 15 ár það bil, frá 1947 til 1961, og þótti bera af í glæsileika, útsetningum og spilamennsku, enda fasthaldið taumana frá upphafi og markið sett hátt. Margir góðir söngvarar störfuðu með KK-sextettinum lengri eða skemmri tíma og má þar nefna Hauk Mortens, Sigrúnu Jónsdóttur, Ragnar Bjarnason, Ellý Vilhjálms og Óðinn Valdimarsson. Það var Sigrún Jónsdóttir sem söng fyrsta lag þáttarins, Ástar töfra eftir Valdimar Auðunsson og Eirík Karl Eiríksson, en það var hljóðritað á 78. snúninga blötu hjá Íslenskum tónum árið 1953. Hinum einu plötunni söng Sigrún með Alfred Clausen, lagið mann luktakvend.

heyrðist ganga hægt og hljótt um hverja götu fram á nótt. Hans hjarta sárin huldi bros og brá. Ef ungan svein og yngi spei, hann aðeins sá, hann kveikti ei, en eftir létum

Sigrún Jónsdóttir og Alfred Clausen sungu með KK sextettinum árið 1953. Tvö erlend lög, Luktagvendur og Hvert einasta lag. En íslensku textana gerði Eiríkur Karl Eiríksson sem var stjúpfaðir hljómsveitarstjórans Kristjáns Kristjánssonar. Sigrún Jónsdóttir var fyrsta söngkonan sem fékk fastráðningu í KK sextettinum. En hún hafði vakið landsathygli á 5. áratugnum með sönghópnum Öskubuskum. Þegar rokkið hóf innreið sína árið 1956, breytti KK sextettinn nokkuð tónlistastefnu og Sigrún hvarf á braut og flutti nokkru síðar til Noregs. Áður hafði hún þó endurvakið sína gömlu söngsveit Öskubuskur og gert nokkrar plötur með þeim og KK sextettinnum fyrir útgáfu fyrirtæki Kristjáns Kristjánssonar og Svava Skess sem nefndist Tónika. Við skulum rifja upp eina af þeim plötum sem var hljóðritu 1954 en þar syngja Öskubuskur hið geysi vinsæla lag Bimbo og annað lag sem mun sjaldnar heyrist en það er við Mánans milda ljós eftir Óliver Guðmundsson.

Öskubuskur sungu við undirleik Kristjáns Magnússonar, píanuleikarans Stjána Magg úr Kakásjastettinum, lag Ólivers Guðmundssonar við Mánans Milda ljós, textin eftir E. Friðriks. En á undan sungu Öskubuskur lagið sem var hinum einn á þessari 78 snúninga plötu, Hei geysi vinsæla Bimbo, sem erlend lag eftir Rodney Morris með texta Guðmundar Sigurssonar. Og þar lék full skipaður KK-sextett með þeim. Stofnfélagar í KK-sextettinum árið 1947 voru hljómsveitarstjórinn Kristján Kristjánsson sem spilaði á allt saxofón og klarinett, trommuleikarinn Svava Gess, Trausti Thorberg á gítar, Hallur Símonarsson á bassa, Guðmundur Vilbergsson á trompet og harmoniku og Steinþór Steingrímsson á píanó. En þegar þarna var komið sögu, Árið 1954 skartaði KK-sextettin Gunnari Reyni Sveinssyni á víbrafón, Kristjáni Magnússyni á píanó, Eyþóri Þorlákssyni á gítar, Jóni Sigurssyni á bassa og Guðmundi Steingrímssyni á trommur, ásamt auðvitað hljómsveitarstjóranum sjálfum KK. Af upptalningunni má vera ljóst að þarna voru á ferðinni einhverjir bestu djassmenn Íslands, og djass tónlistin var aldrei langt undan á dansleikjum KK-sextettsins.

Kristján Magnússon, Jón Sigurðsson og Guðmundur Steingrímsson léku lagið Make Love to Me, sennilega hljóðritað á æfingu hjá KK-sextettinum árið 1955, en píanoleikari KK-sextettsins, Stjáni Magg, átti forláta segulbandstæki sem alltaf var haft í gangi og óspart notað til þessa hljóðrita leik hljómsveitarinnar og hlusta svo á eftir svo menn getu bætt úr því sem fór úrskeiðis og leikið betur næst. Þetta sama ár 1955 sigldi KK-sextettin utan til Þýskalands og lék þar í þrjá mánuði á herstöðva klúbum bandaríkjamanna. Hefur þar sjálfsagt hjálpað talsvert til að KK-sextettin lék að jafnaði einu sinni í viku á vellinum hér heima við góðar undirtektir og kom fram í Kana útvarpinu, nokkuð sem hæst ráðendum ríkisútvarsins líkaði nú ekki allt og vel. En hljómsveitin vakti svo mikla athygli í Þýskalandi að henni var boðið að fara í tónleikaferðum Japan. Íslensku fjölskyldumennirnin treystu sér hins vegar ekki í slíka langferð og því sneri KK-sextettin aftur heim að hausti eftir vel hefnaða dvöl í Þýskalandi og við tók dansleikjahald og skemmtanir fyrir Íslendinga sex kvöld í viku.

Ingibjörg Smith söng Kesera Sera eða Oft spurði ég mömmu, vinsælt erlend lag með íslenskum texta eftir Loft Guðmundsson, hljóðritaður 1957 með Kakósextettinum. Söngkonuferill Ingibjörgar hófst vestur og norður í Alaska, þar sem hún bjó tíma ásamt bandarískum eiginmanni sínum. Þegar leið þeirra hjóna lá til Íslands miðjan 7. áratuginn, söng Ingibjörg inn á nokkra plötur fyrir íslenskar hljómplötu útgáfur áður en hún settist endanlega að í Bandaríkjunum. Hinum megin á þessari 78 snúninga plötu sem Ingibjörg gerði fyrir Fálkan árið 1957 var annað erlend lag sem fekk íslenska heitið Kom nótt. Kristján Kristjánsson, hljómsveitarstjóri KK Sextettsins, blæs hér silki mjúka tóna í allt saxofón, Ólafur Gaukur leikur á gítar, Árni Skefing á víbrafón, Kristján Magnússon á píanó, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Lag af gamalli 78 snúninga plötu frá Fálkanum kom nótt. Ingibjörg Smith söng með Kákásastettinum, hljóðritað árið 1957 og heyrist afar sjaldan. Sennilega hvergi hægt að fá þetta lag í dag, að minnsta kosti ekki á geisladiski. Frá svipuðum tíma, hljóðritið annarkort 1956 eða 7, önnur 78 snúninga plata þar sem Haukur Mortens syngur með Kákásastettinum. En Haukur var einn af fyrstu söngurunum sem kom fram með þessari ágæti sveit sem Kristján Kristjánsson stofnaði 1947 þá nýkominn heim frá Bandaríkjunum og námi. Káká eða Kristján Kristjánsson lærði á klarinett hjá Vilhjálmi Guðjónssyni hér heima og settist á skólabekk í Juilliard tónlistaskólanum í New York til að mennta sig frekar á það tiltekna hljóðfæri en keypti sér af rælni allt saxofón í Bandaríkjunum. Og svo fór að saxofónin varð hans aðal hljóðfæri eftir að heim var komið. Í laginu sem hér fer á eftir leikur Kristján þó á klarinettið sem passaði, eins og hann sagði sjálfur, best í melankólísk lög. Haukur Mortens syngur Nú veit ég eftir Karl Runólfsson með texta Vigfúsar Jónssonar og K.K. Blæs sóló í klarinett.

0: Hauku Mortens söng Nú veit ég, lag Karls og Runnolfssonar við texta Vigfúsar Jónssonar. Kákosjastettin lék og söng með og hljómsveitastjórinn Kristján blés í klarinett. Kákosjastettin hóf ferilsinn í mjólkurstöðinni í Reykjavík, lék þær í fyrsta skipti 3. oktober 1947 og fljótlega fór Haukur að syngja með hljómsveitinni en til að byrja með voru engir fastráðnir söngvarar í Kákosjastettinum. Fyrstu árin bar mest á Hauki og Sigrúnu Jónsdóttur, en þegar Rokki kom til sögunar upp úr miðjum 7. áratugnum, gekk ungur söngvari til liðs við hljómsveitina og sigraði Hjörtu landsmanna umsvifa laust, en það var Ragnar Bjarnason.
1: Og dísa ó.

Kákosjárstettin og Ragnar Bjarnason árið 1958 með lagið Æ og aumingja ég, eitt af fjölmörgum erlendum lögum sem gítarleikari sérstettsins Ólafur Gaukur gerði íslenskan texta við, en Gaukur var einnig einn helsti útsetjari sveitarinnar. Hér var að hefjast nýtt tímabil í sögu Kákosjárstettsins með söngvaran Ragnar Bjarnason í broddi fylkingar, og enn bættist í stjörnufansinn þegar söngkonan Elli Vilhjálms gekk til liðs við hljómsveitina. Sjálfur taldi Kristján Kristjánsson tíman með Elli og Ragnari tvímælalaust bestu ár Kákosjárstettsins og þann tíma heyrum við meira í næsta þætti en látum staðar numið að sinni í fylgd Elliar og Ragnars sem syngja Everybody Loves a Lover, verið í sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjónum með litlu flugunni. Hún fjallaði KK-sextettinni í þáttum sínum árið 2009.

Þetta var tríó finnska harmoníkuleikara hans Harris Kusijärvi. Savua er af nýlegri plötu hans með Jóri Hútala og Mika Kallio. Og áður en við rifjum upp vikulokin frá því í morgun fáum við eitt margvottaðan smell frá Billy Joel.

Það eru að verða 50 ár síðan Billy Joel söng þennan ástarsöngun og plötu sína The Stranger, magnaður lagahöfundur og flytandi Billy Joel. Og þá komið að því að rifja upp hvað var á seyði í vikulokunum í morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin 13. júní. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og hef umsjón með þætti dagsins og Kári Guðmundsson stjórnar útsendingu. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem nú að líða. Samkomulag hefur að mestu náðst afgreiðslu mála á þingi fyrir sumarfrí en enn og eftir að ganga frá lausum endum þar hefur verið tekist á stór mál síðustu daga en líklegt þykir að þingstörfum ljúki í næstu viku. Eldhústaks umræður fóru fram á miðvikudags kvöld og áframi deiltum ágæti Evrópusambandsins og þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst og það var töluvert rætt og deiltum matarverð og hvort svigrúm sé hjá verslunum til lækkunar en samkeppniseftirlitið birti Já, sem sagt, svo kallað umræðu skjal í vikunni, það sem framkoma verð á matvöru á Íslandi sem þess hæsta í Evrópu. Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvörun íbúar Evrópusambandsins og það var rætt að þarna hafi vantað svona að tekið væri mið af kaupmætti og launa þróun og einmitt á fórsíðu morgunblaðsins núna að finna fyrirsögnuna matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Og síðan boltinn farin að rúlla á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. 48 lið mætti leiks og leikirnir eru 104, mikil stemming framundan. Og talandi um stemmingu þá lék veðrið heldur betur við landsmenn í gær, sérstaklega á vestanverðu landinu og þannig verður það á öllu landinu í dag og vonandi út helgina. En hingaði hljóðver í efstaleiti eru komni góði gestir til að gera upp vikuna, þingmenn, Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokks formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sko, það gengur mikið á þingi þessa dagana. Ingveldur, þú tókst sæti núna á þriðjudaginn í stað Vilhjálms Árnasonar sem hefur hafi störf sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Sko, þetta hlýtur að vera mörgulítið svona sérstök tímasetning eða hvað, hvernig fer þetta á stað?
2: Herðu, jú, þetta mikill heiður og stórt skapað fylli í eftir hann hérna Vilhjálm og maður kemur akkurat inn á skrittin tíma og kemur svona hlaupandi inn í þinglokin og þarf að setja sig inn í ýmis mál eins og þú hefur nefnt hérna stóra málina á þingi síðustu viku. Þetta bara mjög gaman, búið vera líf í þinghúsinu og hérna og stemming, þannig að hérna ég bara vil hlakka til að halda fram.
0: Akkurat, það hófst þingfundur núna klukkan 10:30 eins og heyrum hér í fréttum klukkan 11 og það svona eitt og annað á dagskrá nú að vera að ræða frumvarpum breyting á lögum almennar íbúðir það snýra að hækkun stopp framlega ríkisins og fleiru hér í morgun var síðan verið að ræða þriðja umræða frumvarpum breyting á lögum atvinnuleysistryggingar og lögum vinnumarkaðs aðgerðir þar hefur verið tekist á styttingu bótatímabils og fleira Stefán, þú ert þingflokks formaður liggur fyrir hvaða mál fara í gegn og hver ekki og hvenær ætlið að ljúka þessu?
3: Já, það held ég sé nú svona komið nokkuð skýri mynd á það hvernig við klárum þetta þing loksins og hérna og það rétt við stefnum á því að klára í næstu viku kom ekkert óvænt upp á þannig að svona myndin öll að skýrast í þessu og að svona að leysast úr hnútnum eins og gerist yfirleitt alltaf í restina.
0: Já, sko þegar við lítum á stöðum ála á þingi þá eru þetta svona 80 frumvarp sem hafa verið samþykkt en það eru tugir stjórnar frumvarpa sem býða mörg stór mál, allum að ræða nokkur þeirra hér á eftir en það eru svona heista helsta bitbinnið að við annars að vera frumvarp atvinnur að vega ráðþröfum lagareldi og síðan þetta frumvarp innviðafélagið og líka tekist á það hvort að það veri þingstubbur í ágúst. Sko, hvað segir allir að hleypa þessum frumvarpum óbreyttum? Í gegn, ef við byrjum á þessu sem ég nefni hér.
3: Já, sko, það er alltaf ljóst að það er stjórnar meiri hluti sem ákveður dagskrá og þingsins, sko. Og við getum svo sem bara flagga þeim áhyggjum og höfum gert það í mjög mörgum málum og ekkit bara núna í þessum þinglokum, heldur bara í vetur og vor. Og svo er það alltaf bara þannig að það er Og einhverju tímapunkti er tekin ákvörðun og það að gera lagfæringar koma til móts við minni hlutan sem náttúrulega allt og sjaldan en þú kemur þó fyrir og hérna og síðan eru einhver mál sem eru bara metin þannig að þau séu ekki nægilega vel unnin, það vantar inn í þau það kemur nú oft í ljós núna í þinglokunum svona og seinni hlutan þegar menn fara að rýna í lagatextana og sjá kannski að þannig nú einhverjar misfellur og eitthvað sem betur mætti fara, að þá eru þeim kift út og færi til næsta þings unnin betur. Við höfum verið að benda á svoleiðis mál og hérna, en hérna, þannig að Þannig að hérna, já, það er svo sem orðið ljóst hvaða mál þetta eru held ég sem munu klárast.
0: Já, en er ljóst hvort að þarna verða einhver þingstöpur í ágúst?
3: Nei, það er svo sem við höfum bara verið að benda á það, það sé eðlilegt, bæði varðandi og aðalega varðandi sko fjármála áallununa sem að kláraðast í gæri eins og sagður hérna áðan. Það eru ljóst að það eru mikli gallar á þeirri áallun, óvenjulega miklir gallar. Það er hérna, kemur ný spá Seðlabanka Íslands sem að breytir náttúrulega forsendum áallunarinnar og hún er ekki uppfærð. Þannig að áætlunin er raunverulega raung.
0: Já, og ætlum að reyða fjármála áætlun betur hér á eftir og fara svolítið ítarlega í þau mál einmitt. En Kristján, hvað segir þú? Hvernig gengur að ljúka þingstörum?
4: Já, ég svo sem sit vissulega ekki við það borða að hérna fara yfir þau mál sem að hvernig svona samkomulag verður þinglok en vinnan við mál sem eru í þinginu þetta hefur gengið bara býsna vel okkur hefur gengið vel að vinna þau mál til dæmis í þeim nefndum sem ég hef setið í velferðnefnd og atvinnuveganefnd og þau, sú vinnan alltaf bara er auðvitað mjög mikilvæg sem er þar undir, að því hún nefnir líka umræðu dagsins í dag á þinginu að þá eru þar nokkur mál eins og velferðnefnd sem að er verið að vinna með varandi almenna íbúðir greiðlega mikilvægt mál sem að tekur á svona þeim vanda sem uppi í samfélaginu þar sem að er verið að tryggja þetta húsnæðis öryggi þeirra sem að eru á hvaða lægstu tekjunum og svona koma fólki inn í öryggt húsnæði. Þetta er greiðlega mikilvægt mál og þetta fleiri mál en þetta hefur alveg gengið bara nokkuð vel að vinna í þessum málum sem að þarna er undir.
0: Já, Ingveldur, sko, þegar við farið fram að það verði þessi þingstöpur hann í ágúst og það er annars vegar rætt fjármála áætlun og hins vegar þjóðaratkvæðagreiðslur framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Meina, er það lykilatriði að ykkar mati?
2: Sko, já, við varum til að við höfum kallað eftir þessum þingstöpi í ágúst og sem mér finnst alveg sjálfsagt af því að það eins og segir, þannig að fer fram mjög mikilvæg atkvæðagreiðsla fram 29. ágúst um hvort að við hefum hefja ný aldrei verið við Evrópusambandið. Við viljum fá svör frá meirhlutanum á ríkistjórninni á þessum tímapunkti af því að eins og hefur komið ljós þá velja þeir sér fjölmiðla til dæmis þar sem þeir ræða þess mál en ekki sem sagt, já, þannig að við teljum það væri bragur á því að fá þennan þingst upp og þau myndu sittindu svörum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og fjármálaáætlun. Hvort að verður veit ég ekki en hérna við höfum kallað þessu já.
3: Og ég held fyrir ekki að aðeins komin í þetta varandi stubbin sko og varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sko eina röksend á fæslunum fyrir þessu er náttúrulega sú sko að ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar í umræðinni í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör og þau er ekkert óeðlegt að óskettir því að stjórnvöld og þingi komi saman til þess að alþingi Íslendinga geti átt á samtal það og reynt að skýra með betri hætti hvað er satt og hvað er rétt vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
0: Já, Kristján, sko, það er auðvitað hérna, þegar sé líkilatrið sem Stefán nefnir hérna, að í viku hverri er auðvitað einhvað nýjar upplýsingar og það tekist á ólík mál, auðvitað eru fjölmiðlarnir að sinna þessu, en var ekki bragur á því að þetta er líka rætt betur á þingi, það er þetta full rætt þar?
4: Ég held að ef maður horfir til þingstarfana þá þetta hefur hlutverk alþingis þetta verið það að taka þessa umræðu varandi og taka ákvörðun það að spyrja þjóðina álits á því hvort að eigi að halda áfram viðræðum við Evrópusambandu og mögulega aðild okkar. Þær viðræður síðan eru þetta sá líkil vettvangur til þess að fá fram raunverulegar upplýsingar um það á hvaða forsendum Ísland geti samið við Evrópusambandið og hvernig samningu lítur út. Það er alveg klárt mál að upplýsinga óreiða getur auðvitað verið mikil í samfélaginu og það er mikilvægt að það er upplýsingar komið auðvitað fram hvað það að því snýr en ég held að sko Máli sé bara komið á góðan stað, það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum. Mm. Og ég held að auðvitað er alltaf verið að reyna að snúa svolítið út úr þessu og reyna að koma þeirri einhverjum öðrum vangaveltum að framfæri hvað þetta var þar, en ég treysti bara þeim fjölmiðlum til þess að sinna þessu já. Og fólki til þess að kalla og lesa sér til þar staðarindir sem uppi eru.
0: Ætlum að ræða það um Evrópusambandi betur hér á eftir, við ætlum að byrja eins og var aðeins að ræða þessi stóri mál sem hafa verið fyrir að vera mikil á þingi núna í vikunni og byrjum á fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 31. Það var rætt um áætlunina ég fram á kvöld í gær. Stefán, þú nefndi að hérna áðan að forsendur séu brostnar, það þurfa að uppfara áætlanir. Hvers vegna?
3: Jú, sko, ég sit nú í fjárlaganefnd og hef gert lengi og þekki þessa vinnu ágætlega. Og það er náttúrulega þannig að bæði með sama með fjárlögin og fjármála áætlunina að við eigum náttúrulega byggja þetta á bestu mögulegu upplýsingum og þeim forsendum sem fyrir liggja þegar áætlunin er lögð fram. Áætlunin er lögð, það er töluvert síðan að áætlunin var lögð fram í þinginu, síðan höfum við verið að ræðana eðlilega og við vissum það að það ætti eftir að uppfæra sem sagt, spá Seðlabankans áður en að við myndum ljúka umræðinni um fjármálaáætlun. Og áttum von á því, satt best að segja, að í nefndar álíti meiri hluta fjárlaganefndar yrði þessi uppfærsla. Það sem að er miðar bara við breyting og hagvexti, við erum að sjá hærra atvinnuleysi, við erum að sjá breytingar á frumvarpinu sem að við vorum að ræða hér áðan varðandi atvinnuleysistryggingarnar, það sem að þetta fer niður í 24 en ekki 18, það hefur kostnaði förmessi, held ég 1,2 miljarda, þannig að það er ýmislegt annað, við erum að sjá hærri verðbólgu, við erum að sjá hærra vaxtastig og í spánni, þetta hefur áhrif á fjármálaáætlun, þetta hefur áhrif á forsendur fjármálaáætlunar. Og okkur sýnist að við séum að tala skekkju sem geti nemið hátt í, já, kannski 20 miljörðum. Og þetta eru bara verulegar upphæðir, sko.
0: Ingveldur, þú kemur auðvitað einn í þessa umræði núna. Forsætisráðherra boðar hallalaus fjárlög. Sama hvað, hvernig líst þér á?
2: Sko, það sem enginn þessa fjármálaáætlun er óvönduð vinnubrögð og hérna með sem sagt ríkisstjórn sem var kosin út af það að lækkar hér vexti og hagræða og hvaðina. Og ósku eftir hérna tillögum frá almenningi þess efnis og maður sér einhvern veginn ekki eina hagræðingatillögu í þessum tildamins þessari fjármálaáætlun sem að hérna verð af því að það hérna, voru margar góðar tillögur til dæmis eins og Stefán kemur inn á þá eru þetta atvinnuleysi orðið meira á hagvöxtu minni þannig að það var ég sjálfsagt að endurreikna þessa fjármálaáætlun og leggja hann aftur fram í þessum þingstubi í ágúst. Hvort að manni heyrist á meirihlutunum að svo verði ekki en eins og segi, það væri bara fyrir ríkiskassan, það væri það mikill bragar á og það væri betra.
0: Já, Kristján, sko er verið að setja kíkinn fyrir blindaga, það er ekki verið að vanda til verka því að hér í þessu samengi þá eru vísað í útættir Seðlabankans og hvernig mál er að þróast en það er líka eitt og annað bara áhugavert í álitsgerð fjármálaráðs þar kom skýrt fram og þetta kom fram í apríl að eigi þessi fjármálaáætlun að ganga eftir þá þurfa sína aga í hagstjórn ýmsar efnahagslegar forsendur að ganga eftir bent á að lánsfjárjöfnuður verði neikvæður út tímabilið og svo þessi útskýrt þá er það að lántökur eru umfram afborganir. Það er líka sett ágjöfni þar að bóðu lækkun skuldahlutfallsins eða mest að vera drifin áfram af hagvexti nú þegar hagvexta horfur eru undirorpnar mikill í óvissu. Man myndi ætla að þetta myndi einhvern veginn kalla á það að fjármála áætlun sé endurskoði eða hvað?
4: Ég held að ef maður byrjar á því að þá náttúrulega eins og kollega mínir hérna vita að þá og þekkja hvernig vinnan hefur verið og þá náttúrulega fjallaði með þetta í þingsal stöðuna í fjármálaáætlun til þess að byrja eins á því varandi svona efnaðas aðstæður og þetta skipta það er mjög miklu máli þegar er verið að gera áætlun til lengri tíma og eru þetta efnaðas forsendur og svona staða efnaðas mála skipta þar miklu máli þegar er verið að svona reyna áætla hvað gerist fram á við Gleymum því ekki núna frá því að þessi ríkisstjórn kemur inn að þá hafa aðstæður batnað nokkuð þó svo að auðvitað vextir og verðbólga sé enn of há að mínum mati og okkar mati, en þá er sú staðarind að vextir auðvitað hafa verið að lækka á undanförnum misserum. Það kemur smá bakslag í það á þessu árið vegna atriða sem að við þekkjum auðvitað.
3: Er ekki vextir herri núna þegar þið tókum við?
2: Já.
4: Nei, þeir eru ekki herri en frá því við tókum við, en nei. En það er alveg staðan eins og hún er núna að hérna, það þarf auðvitað að horfa á aðstæður á hvernig tíma, það þarf að fylgja þeirri þróun eftir sem að uppi er og hérna, já. Þetta er, þannig að ég treysti þetta á mínum kollegum sem eru í fjárlaganefnd til þess að vinna vel með þessi atriði og þessi mál og ég hérna sé svo sem ekki ástæða til þess að stökkva til núna. Það er tiltölulega stutt síðan að þessi fjármálaáætlun komin í þingið, hún komin í þingið í lok mars og hérna meðferð mála í þinginu verður nú sennilega ekki mikið styttri. Þetta tekur tíma að fara í gegn.
5: En sko, fóð þið nýtast af hann?
3: Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega, sko, það er náttúrulega engin bragur á því, sko, að gera þetta með þessum hætti. Ég meina, við erum að tala hér tiltrú á ríkisfjármálunum, sko, og það sem er náttúrulega alveg stór merkilegt í þessu, og ég hef bara aldrei séð áður og ekki síðan, held ég neitt síðan að lögum opinber fjármál tóku gildi 2015, að það er þannig að meiri hluti fjárlaganefndar skrifar þetta allt saman inn í nefndarálitið. Hann viðurkennir þessar forsendu brest sem ég er að lýsa hér og við og hann lýsir þessu nákvæmlega en tekur samt ákvörðunum það að uppreikna ekki áallununa. Og það sem er ennþá skrýtnara er það að síðan er það náttúrulega þannig að fjármála áallunin, sko þegar hún er samþykkt, þá fara menni að gera fjárlög sem byggir á fjármála áallunni sem er vitað að er röng. Og svo kemur forsætisráðherra hér í þingsal og segir, herðu, það verða hér hallalaus fjárlög, hvað sem það kostar. Og það gefur manni nú ekkit sérstaklega góða tilfinningu, sko. Og varðandi þessar afkomubætandi aðgerir allar saman sem er búið að boða, þá sjást það er hvergi. Bara hvergi. Þannig að, þú veist, það er bara rosalega margt í þessari áætlun sem er óljóst og sem er illa unnið og sko, ég skil bara ekki í því að meirihlutin í fjárlaganefnd hafi skilið við verkefnið með þessum hætti. Það er bara þeirra ábyrgð, þeir þurfa þá að svara fyrir það eins og er að reyna að gera hér vegna þess að það er náttúrulega bara aðilega hrann úti sem er að horfa til fjármálaáætlunar og stefnu mörkunar ríkisins til lengri tíma sem að sko, bara hver er trúurileg ekki áætlunar, sko. Hver er trúurileg ekki stjórnvalda, sko.
2: Þegar þið verða sko spá minni hafvexti, ég meina Þá er aðstæður til þess að draga þitt baka og endurreikna fjármálulega áldur.
5: Já, svo skjóttu hérna einn, þá eru vextir núna vitaskuld í 7,75% og hann í desember mánuði voru vextir í 8,5. En hérna, sko, Kristján, ég meina það er þetta svo margt sem þessu tengist, en við dveljum bara aðeins við svo orð fórsætisráðherra, fjármálulega verði hallalaus sama hvaða kostar og síðan var Daði Már Kristófersson fjármálulega ómyrkur í máli á Bylgjunni síðustu helgi og sagði bara óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist hér á landi. Hvað finnst verkalýðsleiðtoga honum gamla um þá stöðu?
4: Auðvitað skiptir rosalega miklu máli en svo hefur verið bent á að rekstur ríkisins sé svona grunnun að stöðuleika og myndi þennan stöðuleika sem að Seðlabankinn auðvitað hefur verið kallað eftir og hallalaus fjárlög skipta gríðarlega miklu máli þar og ég tek alveg undir orð forsætisráðherra með það að það er í okkar valdi að sinna þeim málaflokki sem að hefur ekki verið á undanförnum árum og auðvitað með þessari forgangsröðun sem að núverandi ríkisstjórn er að beita í málum þar sem að er vera forgangsraða málum fyrir fólkið og má þar nefna auðvitað fjölda mála sem að þar eru undir, styðja við baki á þeim sem að hafa hvað erfiðast í samfélaginu með atvinnuleysi sem sagt almannatryggingar og þar sem að við erum að tengja launavísitölin, við erum að draga úr skerðingum þar til fólksins sem að er á örorkubótum eða ellilífeyri. Þetta eru greiðlega mikilvægir þættir. Varandi atvinnuleysi, að þá þetta skiptir mjög miklu máli að atvinnustig sé hátt. Eins og Íslendingar, við þetta höfum búið við þá stöðu að atvinnuleysi hefur svona gegnum tíðina verið tiltölulega lágt hér á landi. Og það, ég tek undir að það skiptir miklu máli að atvinnuleysi sé lágt. Ég sé svo sem Ef við horfum aðeins aftur í tíman frá því að einmitt maður var sem formar í verkalýðsfélagi og horfum á efnahagshrunið á sínu tíma, þá er þetta jókst atvinnulýsi mikið, en það skiptir sköpum að íslenskt atvinnulýf er líka sveigjanlegt hvað þetta varðar og við okkur tekst og hefur tekist í gegnum tíðina að bregðast við þeim aðstæðum. Á undanförnum árum hefur síðan verið mikil fjölgun á atvinnumarkaði, þannig að það hefur verið meiri vöntun á starfsfólki heldur en hitt og verandi hlut af EES-svæðinu að þá erum við líka með ákveðin sveigjanleika þar. Þannig að við höfum verið að kalla eftir að fá meira starfsfólki inn á vinnumarkaðin sem að síðan þetta er svolítið hreyfanlegt. En ég bara tek undir að við þurfum þetta bara að gera hvað við getum til þess að tryggja atvinnustig sé tiltölulega hátt á Íslandi. En ef að atvinnuleysi hins vegar eykst, að þá þurfum við líka að vera með stuðningskerfið fyrir það.
5: Mm-hmm.
4: Og við erum með það. Og það er nú eitt mál sem er í meðferð þingsins varandi atvinnuleysis bætur og atvinnuleysisbæturnar að þar er verið að gera breytingar á því málið, uppleggi var að fara niður í 18 mánuða hámas bóttíma,
5: en við erum hins vegar að breyta í morgun, akkurat þetta er þetta frumvarp sem var að þingja morgun, akkurat
4: einmitt í þriðju umræði í morgun og hún kláraðast á þann og þar eru þetta verið að lengja að draga úr styttingunni sökum þess að aðstæður eru með þeim hætti
5: breytingar sem eru gerðar, sko, þegar við erum að ræði hér fjármálaáætlun og fjárlög og fleira þá fyrir oft í svona stórar hugmyndir og fyrir maður að ræða skuldahlutföll og fleira Ingveldur en hann skrifaði það á VF Vísis í vikunni að og bent á það að þú ert yngst í þingflokki sjálfstæðismanna 29 ára, verði yngsta skvettan í þingflokki sjálfstæðismanna fyrir sögnin en menna sko þegar auðvitað finnur unga fólkið, sko mjög sterklega fyrir bæði stöðun og húsnæðismarkaði atvinnumöguleikum og öðru slíku hvernig hljóði fólki?
2: Þannig ekki gott hljóð, þannig maður segir þetta bara alveg svo er, sko, og líka eins og þú hefur farið hér yfir að ráðamenn eru beinleins að segja sama hvaða kostar að þá hérna, verða hallalaus fjárlög árið 2007, hvort sem að því er aukið atvinnuleysi og svo framvegis. Og ég meina gott að vel að sé vera að bæta þetta stuðningsnett fyrir hérna, atvinnuleysistryggingar og svo framvegis, en hérna... Ég meina, viljum við ekki skapa aðstæður að þannig að fólk hafi hér atvinnu og geti keftir húsnæði í staðinn fyrir að einhvern veginn plástra þetta kerfi og svo framvegis. Ég ætla að vilja sjá unga fólki fara bjartsýnt út úr skóla til dæmis og fá vinnu en ekki að það fari beint á hérna í atvinnuleysis sjóð hvort sem menn er 18-24 mánuðir já, þannig að
4: en það má alveg samt sem að taka fram að staðan er sem betur fyrir ekki orðin þannig að atvinnuleysis sé svo mikið að
2: það er að aukast sem er eitur í samfélagi
5: Stefán, fá þig aðeins sko aftur inn í þetta því að hér hefur þetta margt verið sagt verður á ykkur hlustað að einhver leiti ykkar ábendingar hvað þetta varðar heldur?
3: Nei, ég er hérna ég er orðin vonlítill það stjórnarlega hlusti en ég held að sé mikilvægt að fólkið út í hlusti þjóðun hlusti og heyri hvað við erum að segja vegna þess að það er náttúrulega þannig og var þannig, við skulum bara vera heiðarlega með það ég meina þessi ríkisstjórn sem er núna við völd var kosin til þess að ná hér tökum og efnahagsmálum í landinu. Það var verkefni og þau voru alveg hrein og bein með það að það væri forgangsmál þessara ríkisstjórnar að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Það hefur ekki tekist.
4: Vextir hafa lækka og verðbólgu.
3: Já, ég meina það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ána með stöðuna.
4: Nei, alls
3: ekki. Það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ána með það. Þetta er allt önnur staðan þið ætluðu verið í. Þetta er allt önnur stað. Það er ekki annað að skoða bara fjármálaáætlun síðast árs. Það er ekki annað að skoða fjárlögin og þessa fjármálaáætlun þess að átta sig á því að það verkefni sem þið tókaði okkur, það hefur ekki gengið eftir eins og áætlanir stóðu til með. Og ég meina þessi fjármálaáætlun og þessi afgreiðsla hér, þetta er ekkit annað en hér er bara að vera kastin hanklæðinu.
4: Alls ekki, en ef við horfum aðeins á líka aðgerðir staðan,
3: og ég vona bara fólkið í landinu sé að hlusta og átti sé á því hvernig staðan er orðin hefur svo líka.
5: En það er kannski þannig Kristján að sko þegar sleggjur lofað eins og margoft er rifjað upp þá er svona tildurlega líkun sko litlar lækkanir á meginvöxtum Seðlabankans það er kannski einhvað sem telur ekkit rosalega og það er á uppleið visulega núna.
4: það er alveg, og maður skilur það að hérna, ég ger mér meiri væntingar um, já, ég ger mér væntingar um meiri lækkun á vöxtum. Verðbólga, ef við horfum bara á sko 30 ára eftir í tíman, hvernig verðbólga hefur verið á Íslandi, að meðaltals verðbólga hefur verið í kringum 5-5,2% á ári, sem eru þetta allt of mikil verðbólga bara sögulega í okkar hagkerfi. Stýrivextir hafa í gegnum tíðina verið í jákvæðir einhver 2% plus með raunvexti, og þetta er auðvitað staða sem er óásættanleg, finnst mér. Að við séum í því hagkerfi þar sem að verðbólga er há og vextir eru háir. En mér finnst mikilvægt samt að benda á það. Nú auðvitað eru aðstæði með þessum hætti. Verðbólga er hærri en við gerum ráð fyrir og ég hefði vilja sjá hana lærri, en gleymum því ekki að í upphafi árs urðu ytri aðstæðar sem að höfðu áhrif á verðbólguna, þar sem að til dæmis innflutt eða semst eldsneiti hefur að hækka mikið vegna stríðsátaka og lokun Hormúsundið. Mér finnst mikilvægt í þessu samingi, ef við horfum á þær aðgerðir sem að segja hann er gripið til, það er gripið til aðgerða að lækka virðisaukaskatt á eldsneiti til þess að mæta þessari hækkun sem eru þetta að mikilvægt að bregðast við, þannig að fólkið takið ekki allt á kassan. En það, af hverju var ekki gripið til aðgerða af hálfu fyrir ríkisstjórnar til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem voru uppi þá, þegar verðbólga var í 10%, stýrivextir voru í 9,25%. Þetta eru aðstæður sem að við erum að koma út úr, og því miður að þá er verðbólga of seg hér á landi og við þurfum að komast út úr þessu umhverfi, og ég held að það sé svona fyrir fólki, og ég tek undir með Ingveldi að við þurfum að búa til samfélag þar sem að ungt fólk
5: það er auðvitað þetta að síðasta ríkisstjórn hafi skilið málið þannig eftir að það sé heilmikil vinna að bara bregðast við því fyrst
3: bara þetta er mjög áhugaverð söguskýring.
2: Mjög virkilega.
3: Vegna þess að ég kom með núna og segja, heyrðu, þetta er náttúrulega bara þannig að það Hormúsundi var lokað og það eru bara ytri aðstæður sem verða þessi valdandi að...
4: Það sagði ég ekki, en það var fyrir
3: Hormúsundi var lokað.
4: Sagði það ítrekað.
3: En sko, og skauta svo algjörlega fram í því, og sem var gagnrýnt hér meðal annars af hálfu samfélkingarinn að fyrir síðustu kostningu hvernig staðin í efnaðsmálum var í landinu. Býtu, erum við búin að gleyma því hvað kom fyrir hér á síðustu kjörtíðanbili? Erum við búin að gleyma COVID? Þegar menn þurft að setja hérna, og Grindavík, þegar menn þurft að setja hérna 300 miljardar inn í COVID, 100 miljardar í Grindavík, haldið þetta hafi ekki haft áhrif á efnaðsmálin? Þetta vissum við. Við vissum að það myndi hafa áhrif á verðbólguna til aukningar þegar það var farið í þessar aðgerðir. En það var kallað eftir þeim, og meðal annars auknum útgjöldum að hálfu samfylkingarinnar. Þetta virðist mann alveg skauta fram hjá, en svo komið núna og segja, heyrðu, nei, það er þessar ytrilaðstur, þeir verið að skilja okkur.
5: Já, þetta fáum Ingveldi inn í þetta núna, þínaskoðinu vantilega rýma ákvæðla við það sem Stefán segir hér.
2: Algjörlega, þessar akkurat að heyra hérna stjórnar þingmann talandi um ytrilaðstæður, það var mjög svona, áhugavert, en ég ætla ekki bara að minna það að í tíð síðustu fjárlaga hjá síðustu ríkstjórn, það voru vextir lækkaðir. Það var ekki þöggs ég núverandi ríkisstjórn, og við hefðum séð mögulega áframhaldi lækkun en við fengum ekki umboð til þess, og þau fengu það og eru greinilega ekki standundir verkefninu. Við erum með fjármála allan í höndunum sem að fjármálaráð og Seðlabankinn hafa varfið, og ég menna það er bara, þú veist, ég vil ekki segja að fólk er að skammast sín en svona nánast.
4: En ég langar að bregðast
5: við. Verðum meira að fara að því að þú fórst ákveldið við stöðuna hérna, skulum breyta kurs núna því að við okkar betra tækifull að ræða þetta síðar. Skulum ræða þetta betur síðar.
2: Setið status bara.
5: Já, mér langar að breyta kurs því að það var auðvitað verkefni hjá ríkisstjórninni að bregðast við vöxtum og verðbólgu, en líka að rjúfa kyrrstöðu í samgöngumálum, í jarðgangnagerð og fleira því líkt. Og við getum rætt fjármála áttu klukkutímanu saman, en það er svo margt að ræða.
3: Gegn,
5: Já, akkurat, hvort að margir myndir hlusta það sé hann önnur spurning, en Alþingi samþykkti gerð samgöngu áætlun til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun. Og það talaði um að stórauka framlög til viðhalds vega, hefja stórframkvæmdir og rjúfa kyrrstöðu. Hvernig mun þetta birtast fólki, Kristján?
4: Þetta mun birtast fólki þetta og það er eins og segir. Nú er verið að gera og búa samþykja samgönguáætlun til næstu 5 ára sem að ekki hefur verið gert síðan 2020. Og þannig erum við þetta að grípa allar að gera til þess að rjúfa þessa kyrrstöðu sem hefur verið í meðalannas jarðgangnagerð. Það hefur ekki verið borað í mjög langan tíma og það hefur verið að auka, setja að auka 70 miljardar á þessu tímabili í þennan málflokk. Þannig að auki viðhald til vegagerðar og viðhaldsvega, ég meina að það þekkja það nánast allir og örgla allir landsmenn hversu slæmt ástand er orðið á vegakerfinu. Slit á vegum er orðið mjög mikið og þar eru þetta bara gríðarlega mikil þörf að taka á þeim þáttum.
5: Já.
4: En það hins vegar verður auðvitað líka segjast að við búum eins og samtöku iðnaðarins spennt á í greiningu þeirra þá er innviða skuld í vegakerfinu upp á 100 miljardar, tæplega 700 miljardar ef ég mann þá tölur rétt. Þannig að það þarf að bæta í þennan málflokk til þess að taka á þessu föstum tökum.
5: Já.
4: Og ég held að það sé auðvitað það sem að fólk er að kalla eftir. Og við erum að bæta og auka vetraþjónustuna, en síðan er annað sem er auðvitað risa stórt atriði sem að mun skipta gríðarlega miklu máli. Það er ákveði að stofnun á innviðafélagi sem að mun geta hraðað uppbyggingu innviða í samgöngum og er auðvitað bara gríðarlega stór tímamóta ná þessu.
5: Já. Ingveldur, sko, það hefur deilt svona meitt og annað í þessari áallun, auðvitað bæði einhvern forgangslista, en líka, ég meina þá eftir að lenda þessu frumvarpi innviðafélag. Hvernig lítur þú þessu mál?
2: Sko, samgöngu áallun er, jæna, akkurat hún einkennist að þessu saman hvaða kostar hallilegs fjárlög 2007, attúti, þannig sletti hérna. Og til að mynda eins og ég var að lesa yfir aðgerir hérna nýframkvæmdir í mínu kjördæmi og ráðstafun fjármagns þar í að það er til dæmis Reykjanesbraut ítt aftur og það fjármagn sem er ætlað í á uppbyggingu á þess að Landeyjahöfn er meðal annars til þess að malbygga og hérna stuðla landgræslu, bara flott en ég meina það er vonast til dæmis stóru skýrslu frá DHE sem er dönsk verkfræðstofa úrbætur á Landeyjahöfn og það er engum fjármagn í ráðstafið það, hvort það komi gegnum fjárlög, veit ég ekki, svo er tengivegpotturinn, hann dugar skammt og eins og segi, þarna, þetta einkennist meira af, sko, að þau eru einhvern veginn, já, þau íta öllu aftur og, já, við erum ekki parsátt
5: með þetta. Stefán, hvernig lítur þú á þetta því að þú er bent á það margt síðan, auðvitað, kannski en óljóst hvað verkefni framöndan var þar?
3: Já, sko, ég ætla nú bara byrja á því að segja, sko, auðvitað fagnaði því bara við sem hérna komið samgönguáætlun og það er margt bara fínt í þessari samgönguáætlun og fyrir okkur sem búum út að landi þá vitum við það að þetta er náttúrulega bara hryggjast ekki í öllu sem að öllum byggðamálum eru samgöngur milli svæða, örgar samgöngur og vetarþjónusta og annað eftir því, þannig að það er margt jákvætt í þessari áætlun. Það sem að hins vegar ég hef bent á og fleiri er, sko, að því einu sinni sagði nú forsætisráðherra hér að það var í ljótta plata, að það er nú bara ekkert langt síðan við vorum hér í umræðu fyrir áramót meðal annars veiðigjöld, það sem að 7,5 miljardi var lofað úr veiðigjöldum í samgöngur út á landi. Og við vorum spurði allir ekki að samþykja þetta, fer allt í vegaframkvæmdir út á landi. Síðan var hækka vörugjöldin 7,5 miljard sem áttu að fara í samgöngur út á landi og svo kílómetragjöldin 3,3 og allt áttu að fara í samgöngur út á landi. Þetta eru 18,3 miljardar. Hvað segir fjármálaáætlun? Vegna þess að þó að ég hef nú verið að gagnrýna hún sé röng, en þá er það samt guideline-ið í þessu. Ef þú skoða fjárheimildir í samgöngur 25, það er sem sagt síðustu fjárheimildir ríkisstjórnarinnar gömlu, þá er það 22 miljardar. Þetta fer í 72 miljardar fyrir geði. Þetta fer í 76. Þetta er 4 miljardar króna aukning á tímabilinu, sem lækkar síðan 1,4 miljardar til ársins 2031. Þetta er aukningin. Þetta er aukningin sem ríkisstjórnin er að setja í samgöngur. Skulum hafa það á hreinu. Þetta bara stendur í fjármála áætlunni. Það stendur í henni. Þannig að þessi 18 miljardar lofvörð, það var svikið og stoppi jarðgangagerð. Hvaða jarðgöng eru fjármögnuð í...
5: Kristján, fáum þau aftur inn í það, sko, bara nokkuð með að fá, sko, þitt viðhorf til þessara lofvorða, en líka þú myndir sérna, sko, rétt í lokinu þínu svari hérna á þetta innviðafélag og það eru svona alls konar spurningar hvað þetta innviðafélag varðar, sko, að þar fari verkefni einhvern veginn um of sér keirða verkefni á markaðsforsendum ákvörðunarvaldi kunni það að færast til og ekki ljóst hvernig fer með það við og meta önnur sjónarmið, byggða sjónarmið og fleira. Þú ert auðvitað sko fulltrúi stjórnarinnar hér í hljóðverið þannig að það margt að mörgu að svara. Hvað segirðu?
4: Já, sko, ef við tökum bara varandi innviðafélagi sem er náttúrulega er ennþá í þinglegri meðferð, að ef við horfum á hvað nágrannar okkar og frændur færeyingar eru að gera, þar er fyrirkomulagið þannig að það er verið að reka innviðafélag og rekstur á uppbyggingu jarðganga. Þeim tekst með góðum hætti að endurnýja meiri innviði heldur en okkur er að takast hér og með því að taka upp innviðafélag með þessum hætti að þá auðvitað erum við að leggja áherslu á þau verkefni sem að standa vel undir sér og bera uppi í rekstri. Það sem að færeyingar gera til dæmis varandi göng þar sem að öryggis sjónamið eða byggða sjónamið er undir, það eru þetta þau byggja þau líka en kannski eftir öðrum forsendum. Mm-hmm. Og það sem að skipti máli í þessu eru þetta að leið og við getum komið þeim framkvæmdum af stað sem að skipta máli og standa vel undir sér, að þá mun það létta undir líka á sama tíma gagnvart annari fjárfestingu sem að þá ríkið er að sinna. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að við komumst á þennan stað að fjármagna þessar framkvæmdir almennilega inn í framtíðina. Af því að ég held að við séum öll sammála það og ég tek undir með Stefáni hvað það var þar. Samgöngur, sérstaklega á landsbyggðinni, þar sem að fólk fer lengri veg og oft erfiðari vegi, að þar skiptir máli að samgöngur séu góðar.
5: Já.
4: Og þar er vetra
2: þjónustan. En við erum alltaf að borga brúsan sem borgum út að landi, sko. Samber kílómetragjaldi og veiðigjaldi.
4: Býtu, kílómetragjaldi leggst jafnt á alla, sama hvað er þeir búa, sama þó fyrirfram þegar þú greitir þetta í bensínu, þá greitir alveg jafn mikið í bensíngjaldið.
2: Ég kem út að í bullandi mínus bullandi.
4: Já, ég er ekki samfæður ég var ekki að segja útrekninga.
5: Já, sko, við höfum verið að ræða hérna, vín okkur í Færeyjum sem nálgast þessi mála á svona aðeins annan máta. Hvað segir þið? Ég meina, hérna er
2: Þetta er auðvitað, þeir eru til fyrirmyndar að verður að segjast, sko, en hérna, þetta innviðafélag, það er mikið, sko, ef maður lest það saman, semst innviðafélag og samgöngu áhullun, mm-hmm. það er mjög mikið, sko, ef og hefði og ef þessi framgönd fer inn í innviðafélag, þá kemur hitt á móti og svo framvegis. Jú, innviðafélag verður eflaust til einhverra bóta, en ég sé ekki að það verður einhvern veginn töfra lausn allra samgöngumála hér á Íslandi, sko. Og það er búið að kasta hér eins og Stefán kom inn á, sko, reki í augum sérstaklega því ég bý undir Eyjafjöllum, úti í sveit og sérstaklega á fólki út af landi að við eigum bara að borga öll þessi gjöld og skatt og svo framvegis mm-hmm. og þau hækka skatta hér í nafni samgöngumála sem er, þú veist, þetta er orðið þreytt leikrit, sko.
5: Hvað séð þú, Stefán, hallar á landsbyggðina sko, ef við rýnum í hvernig þetta innviðafélag ástarfa?
3: Já, sko, það er náttúrulega hægt að halda langa klukkutíma ræði mm-hmm. þetta minnviðafélag, sko, ég skal reyna að vera eins skarpur og ég get. Sko, ég er sammála því að við þurfum innviðafélag. Meina, við vorum byrjað að tala innviðafélag hér á síðasta kjörtíðanbili. En innviðafélag og innviðafélag er ekki sama félag. Það skiptir máli hvernig þetta er útfært. Þetta er ekki færiska leiðin. Það er heimild til þess að fara þess að færisku leið eða spalarleið inn í félaginu. Það sem er kannski sko áhugavert er að eins og þetta innviðafélag er uppsett, þá er þetta sérhlutafélag sem er bara markaðslegum forsendum. Sem þýðir það að það getur bara farið í arðbærar framkvæmdir. Hvar eru þær? Jú, þær eru hérna í kringum höfuðborgarsvæðið. Og það er alveg rétt sem að kemur hér fram, skilur mig að auðvitað mun það, þá mögulega skapat einhvað svigrúm inn í samgönguáætlun. En til dæmis varðandi fljótagöngin, af því að þau eru nú, mennur nú tala um að fara að bóra þau á næsta ári, sem að fyrir mig, þetta er nú bara í mínum bakgarði, er nú held ég fjarlægur draumur vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir neinu fjármagni í þessu, í hvorki samgöngu áallun, í fjármála áallun, og það er alveg ljóst með uppsetninguna á innviðafélaginu, að þá er það ekki arðbær framkvæmd, innviðafélagi getur ekki, við þarfum að hafa það inn í innviðafélaginu, en það þarf að koma að fullu fjármagn frá ríkinu í það.
5: Kristján, sko, örstuttu þetta hvort að einungis verið ráðist í arðbæra framkvæmdi, því að þetta hefur verið svona fyrirfyrra mikið í ræðum á þingi. Og bara örstuð og síðan allir hana.
4: Já, einmitt. Það eru þetta með þeim hætti að það er hægt að fara í, og arðbærar framkvæmdir eru þetta líkillinn í þessari uppbyggingu, og, en það getur alveg þýtt að, að þær framkvæmdir sem ekki eru jafn arðbærar eða eru ekki arðbærar, að þar getur þurft að koma með meira innlegg frá hinn opinbera
3: það er ljóst, ríkinu,
4: og það er ljóst og það er alveg þannig en módelið gengur líka út á það að það sé hægt að flýta því sem að stendur vel undir sér og er arbært og það getur flýtt fyrir annari uppbyggingu
3: og það er svolítið sérstakt samt það er svolítið sérstakt samt að þetta er mantran sem við erum búin að heyra og ég skal vera á fljótur að ef að módili gengur út á það að arðbæra framkvæmdir síðan í innviðafélaginu og óarðbærar eins og fljótagöng eiga að vera þar fyrir utan að það sé ekki króna í þetta í fjármálaáætlun. Og ekki fjármagnað á samgönguáætlun.
5: Hér má nefna fyrir þá sem voru að kveikja á útvarpinu að þeirra hlusta vikulokin hér á Rás 1. Ég heiti Ingvar Þór og gestir mínir í dag eru Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þórður Snæbjarnarson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Sko annað stórt mál sem var samþykkt á þingi vikunni var frumvarp um brottfararstöð sem var umdeilt og aðallega gagnrýnt þarna fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Það voru þarna breytingar gerðar á frumvarpinu en Kristján það vakti athygli að hópur félaga í Samfylkingunni krafðist þess í áskorun til forystu flokksins á vísi að framkvæmd laganna veri stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki frelsissvipt og í þessum hópi eru hann fyrrverandi formaður, fyrrverandi ráðherra, nýkjörinn borgarfulltrúi og fleiri sem tala við það að þetta þurfa að ræða í flokksstjórn og landsfundi flokksins í grasrótinni. Sko hvernig á að lesa í þetta? Er samfélkingina að klofna í útlendingamálum?
4: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Það sem að skiptir náttúrulega og ég skil mæta vel áhyggjur fólks af þessari stöðu. Það eru þetta, það eru bæði sko miklar tilfinningar og fólk náttúrulega hefur mikla reynslu af svona úrræðum út í samfélaginu. Og það er mikilvægt að við bara virðum þær og sýnum því skilning og ég sýni því skilning að það sé þannig. En það er á sama tíma líka mikilvægt að halda til haga þeim upplýsingum og sem að eru um þetta mál sem að hérna, ég geri alveg ráð fyrir að margir hafi bæði átt erfitt með að vinna þetta mál og sérna afgreða en það er hins vegar mikilvægt að ná að gera þessa breytingar og það sem að skiptir mjög miklu máli eru þetta að brottvararstöð er alltaf algjörlega þetta síðasta úrræði þegar er búið að reyna öll önnur úrræði og þegar er búið að taka ákvörðun um að brottvísa einstaklingi og endanleg synjun sé til staðar. Það eru þetta bara mikilvægt að það því sé haldið til haga og það eru fjölmörg önnur vægari úrræði sem eru til staðar í útlendingalögunum sem að hérna er já, þarf að bara horfa til en þetta eru þetta verður algjörlega notað í undantekningatilvikum og þarf að

0: sem einhverjar frekari breytingar á þessu?
1: Já, sko, það er athugasemdir sem við vorum með í þessu frumvarpi snerið náttúrulega að því að vera að setja börn í loku úrræði. Það var eitthvað sem við okkur fannst ekki vera eðlilegt og finnst ekki eðlilegt og hefðum vilja sjá breytingar hvað það varðar í frumvarpinu og það er alveg rétt eins og þetta er ekki mörg tilfelli þannig að það hefði raun og verið ekki verið mjög flókið að taka það út fyrir sviga. Það er bara, sko, já, mér finnst þetta vera of langt gengið að setja börn í lokuð úrræði. Það er bara gegn mínu DNA sérstaklega sem lögreglumaður í 24 ár, sko, en það er líka annar þáttur í þessu sem að mér finnst við hefði þurft að skoða betur. Það er það að þannig er verið að setja, sko, líka móttökumiðstöðuna inn í þetta. Þannig að þú ert komið móttökumiðstöð og brottvarumiðstöð í Reykjanesbæ. Það hafa komið gaggrínis rættir frá Reykjanesbæ hvað þetta varðar. Á það var ekki hlustað vegna þess að auðvitað er að þannig það er þá sveitafélagið sem bera þjónustu og þá íbúa sem er innan sveitafélagsins. Þannig að það verður mikið álag á Reykjanesbæ hvað þetta varðar.
0: Kristján, fór þið ástöð í þessa gaggrinni og ég meina það er eins að breytinga gerðar en það slæri þetta ennþá fólk að börn sé ekki frjáls ferða sinna alveg burt sér frá því hvort þú sé með garði eða ekki.
2: Já, mér finnst mikilvægt að koma í framfæri varandi börn og fjölskyldur með börn að það var gerð breyting í meðferð þingsins hvað það varðar til þess að tryggja einmitt að barnafjölskyldur væru ekki í sama úrræði og aðrir. Þannig að það er tekið tillit til þess sem eru þetta greiðlega mikilvægt að sé hægt að vera í þeim aðstæðum og þetta eru þetta ekki fangelsi sem að er verið að taka upp þarna. Þetta eru þetta lokað úrræði en ekki ekki fangelsi. Í dag er framkvæmdin auðvitað með öðrum hætti sem eru auðvitað heldur ekki ásættanleg og langt frá því að vera ásættanleg að fangelsa fólk og að setja börn í fóstur.
0: En kemur til greina hlusta á þessa gaggrinni samflokksmanna hinna?
2: Já, þú veist, ég veit að innan flokksins verður fundað þetta með hópnum og samtali verður tekið og það verður gert núna í sumar ef ég hef heyrt rétt. Mér finnst það mikilvægt að við tökum samtalið þetta og finnum að þetta er, eins og ég segi, þetta er þungt mál en nauðsynlegt auðvitað að vinna með þetta og Íslandi var eina landi sem ekki var í þessari stöðu.
0: Getur þetta tekið aðeins áframinu með langa þess að ræða, sko, við komum hérna aðeins á Evrópusambandi hér í upphafu og með langar að ræða eitt sem því tengið svona hluta, þetta er úttekt eða umræðuskjall sem samkeppniseftirlitið birti í vikunni. Þar kom fram að Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og þessi greining sýndi að frá árinu 2020 þá er mestar hækkun á dagvöru markaði orðið hér á landi samanborið við nágrannalönd. Hér hafi matvöru verið hækkað 46% samanborið við 37% í ESB-löndunum, 32% í Noregi, 22% í Finnlandi. Síðan hefur þetta verið gagnrýnt á þeim forsendum að þarna sé ekki verið að líta kaupmátt og laun og þarna sé teknu of einföld mynd af vöruverði. Nefnda hérna í inngangi eða á fórsíðu morgunblaðsins þennan morgunin er fyrirsögnin matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Það tilst þó engum að matarverð er hátt, Ingveldur, hvers vegna heldur?
3: Það þetta er sko þannig að koma inn í hækkanir til dæmis bara aðfanga keðjum og svo framvegis en laun, það má halda því til haga að laun hafa hækka meira en matarverð og hérna til dæmis hérna, já, og sem að, þú veist, það er ákveðin lína í því, sko. En hérna, já, ég, svo sem er ekki alveg, ég var ekki kom djúpinn í þessum málum í vikunni, verða vikunni það, hausinn var hérna í öðrum hlutum, að koma fyrir þessu frá við, stórmálaþingi, en hérna, já, og sko, ríkisstjórnin þeim er í lofa lagið til dæmis núna að lækka skatta á matvæli, falla neyður til dæmis verið skatt, lækkan.
0: Sko Kristján, þú auðvitað þingmaður er líka fyrirvændi fórseti ASÍ og maður lítur að spyrja sko í fyrsta lagi, allir þetta að gera eitthvað til að lækka matvöruverð og líka þessi grunnspurning hvort að matvöruverð sé óeðlilega dýrt, óeðlilega hátt getur við sagt hér á landi, eru verslanir að ganga of langt að þínu mati?
2: Já, ég hef heyrt þau sjónarmið einmitt úr meðalans úr verkalýðshreyfingunni að hækkanir hér á landi hafi verið meiri en þörf hefur til, þannig að það sé verið að nýta sér á hvernig að ferð af bæði vegna óstöðuleika, mikillar verðbólgu, þá sé svona að vera að hluta til sé hagnað að dreifin verðbólga líka úr þessum bransa. Og mér finnst þetta mjög áhugaverð niðurstaða og greiningar hjá samkeppniseftirlitinu sem sýnir þetta bara að verðlag á dagvörumarkaði er, já, alltaf 55% hærra en í Evrópulöndunum og þar eru þetta

0: fínt líka hvernig staðan í Sviss, Noregi og síðan Evrópasambandsríkjunum sem að það eru undir og það töluvert mikill munur þar á. Varðandi síðan greiningar sem að síðan eru auðvitað reynt að snúa hlutunum aðeins á kvolf í umræðinu líka og maður sá það nú í blöðum í dag þar sem er verið að tala um að hérna ráðstöfuna tekjur sem sagt samanburðurinn ef þú horfir á ráðstöfuna tekjur að hann sé með ákveðnum hætti en það ekki í þeirri grein verið að skoða á framfærslu kostnað að því að ráðstöfuna tekjur heimilana eru þetta tekjur mínus skattar og opinber gjöld mm-hmm. en útgjöld heimilana hins vegar eru ekki þar undir og við erum bæði að glíma við já, mögulega læri skattað ykkur leiti sem eru þetta bara jákvætt en að á sama tíma eru útgjöld heimilana bæði í formi vaxtagjalda, í formi þá vöruvers meiri og hærri heldur en annars þar. Þetta eru auðvitað það sem að þarfa að breyta og ég held að það séu mikil sóknarfæri fyrir Íslands samfélag að komast í stöðugra umhverfi hvað þetta varðar. Mm. Og þar horfi ég auðvitað sjálfur bara sko, og hef gert til Evrópu málanna hvernig staðan hefur verið. Af því að við sjáum ef við ætlum að uppfylla skilyrði að taka upp evru, þá eitt skilyrði að því að vaxta munur á milli Íslands og Evrópuríkjana, Evrópusambandsríkjana, sé lítill. Mm. Og ef við náum þeim stað, að þá erum við þetta að draga úr þessu, en að búa við raunvexti upp, sem sagt, raunstýrivexti upp á 2% og síðan ofan að það bætist álag banka og lánveitenda, það eru þetta aðstæður sem eru ekki þekkjast ekki
1: Stefán, fá þið aðeins í nýjönda því að það eru þetta bent á margt þegar við förum út í búð og sjáum hversu hátt verðið en hér eru þetta kaupmáttur mikill og laun líka há það svona eitt og annað líka í þessari úttekt að tilmyndir aðeins rætt um afurastöðar þar stöðuna þar, höfum við búið þannig hér heima að það íti undir óþarflega hátt maturverð.
2: Sko, fyrst vil ég nú bara segja að ég nú ekki búin að lesa þessi skýrslu. Ég nú búin að vera að reyna að loka, klára hérna þinglóknir í þingi og búin að vera svolítið einangraður þar, þannig að ég hef ekki haft tíma til þess að lesa þessi skýrslu, þannig að það sé sagt. Þannig ég kannski litla fórsendur. Aðræðin það að auðvitað þetta þannig að við vitum það bara, við ferðast, þú sér að sko matvælaverð fylgir náttúrulega launum í því landi sem við erum í, sko. Og þetta snýst kaupmátt miklu frekar. Ég meina við erum með gríðarlega há laun á Íslandi, þau hafa hækkað, þar hefur til dæmis stjórnvöld farið svolítið ja, í farabroti núna á undanförnu og hækkanir eins og opinbera hafa verið meiri en hérna, við vorum að mæla með umfram hérna, 2,5% markmið Seðlabanka sem að við gagnrýndum þannig að auðvitað fer þetta út í verðlagi það alveg ljóst, hækkanir gera það það sem fyrirtækin gera en ég vil bara minna á það að við í framsóknum vorum hér með kynningu fyrir ekki löngu síðan á aðgera pakka til þess að koma til móts við þá stöðu sem uppir í efnaðarsmálum og þar var meðal annars lagt fram að lækka verið að söka skatta á matvælum til þess að koma til móts við heimilin í landinu.
3: Og það hefur verið gaman að sjá það inn í síðasta aðgerðapakka til að skapa bensín, sko.
1: En þú efast það einhvern veldur að pizzan verið ódýrari?
3: Já.
1: Í örbursamöndi?
2: Já. Ekki nefnilega ekki launin.
3: Já.
0: En það er eitt sem er langar að skjóta inn líka. Ef maður horfir á framfærslukostnað á Íslandi í samanburði við Evrópuríkin, Evrópusambandsríkin, að þá erum við 20-50% hærri þar.
1: Mm-hmm. En örstutt, Kristján, sko, því að það er auðvitað bæði óformlegar og formlegar viðræður á milli verkalýðshreyfingarinnar, atvinnulífsins og stjórnvalda núna. Verður einhver niðurstaða þar í bráð því að fólk finnur fyrir þessu á hverju einasta degi? Þeir eru að vinna hratt bæði í ljósi þess og einhvern veginn að það blasir við að það er endurskoðun ákvæði sem svona hangir yfir okkur.
0: Endurskoðun ákvæðin er einmitt í september í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og ég auðvitað treysti því og ég veit að samtali í gangi og það eru þreifingar þar á milli aðala sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægt. Enda hefur það svona í gegnum tíðina verið skipt miklu máli þegar að kemur að endurskoðun kjarasamninga að samtali sé virt og það er það svo sannarlega í dag og ég held að skipti miklu máli að verði reynt að grípa inn með einhverjum aðgerðum en ég hins vegar er ekki í því samtali ólíkt fyrir árum þannig að það er auðvitað ég bara vona aðlar komist áfram með það
3: já. Við hefum til dæmis getað rættið í stubnum í ágúst sko, en það hérna, er gaman að
1: segja það verið Stefán, já en sko, tíminn er svona að hlaupa frá okkur eins og oft vil verða þegar margt er rætt og mörg stór mál undir Mér langar aðeins hérna rétt í lokin að færa okkur yfir á léttari nótur. Íþróttirnar, þetta líta samfélagi mjög þessa dagana og háum í knattspyrnu. Er hafið stórt mót sem hefur aldrei verið stærra, 48 lið og rúmlega 100 leikir, eins og ég myndi sér aðeins á í upphafi. Hluti þeirra svona óheppilegum tíma fyrir okkur Íslendinga eitthvað spilað á nóttinni. Stefán, varstu að horfa á Bandaríkin í nótt?
2: Ég horfði aðeins á Bandaríkin í nótt og hérna, þeir líta vel út.
1: Já,
2: og, hérna,
1: 4-1 sigur á Paraguay.
2: Já, 4-1 og náttúrulega heimavilli. Þannig að, sko, þegar maður rennir svona yfir riðlana, þá svona gat maður nokkurnu sagt sér svona hvernig þetta færi, en reynslan hefur nú verið þannig. Það eitt, tvö spútninglið á hverju móti og spurningin hvort að Bandaríkin verði spútninglið að þessu sinni, heimavalli. Ég, maður veit ekki, þeir lofuðu góð í gær allavega.
1: Já, Ingveldur, þú stígur hérna og þingið þessar viku og kannski takkmarkaðu tími til að horfa á knattspyrnu eða hvað.
3: Þetta fylgjast með þessu,
1: ég meina það eru 100 leiki framöndan, það eru tækifæri
3: í
1: þessu.
3: Já, það hérna, sko, allavega gefur lítið tími í vikunni til að horfa á þessa leiki, en maður hefur séð svona sem að svona lauma sér inn í símana og inn í herbyggi til að horfa á fótboltaleik sko og
2: hérna
3: ég er engin fótbolta áhuga manneskja en ég hérna, er alinn upp á miklu fótbolta heimili og ef ég væri heima hjá mér núna þá væri pabbi og Einara sérst bróðir minna fræða mig á þessum málum en eins og segi þetta er ekki núna
1: nei,
3: sko en maður mannætti þegar maður yngri að þá var maður að safna kóktöppum og fekk hann að rauða boltan gefinns og svo framvegis sko en hérna, ég eins og segi þeir fræða mig bara þessu hérna Stefán og Tóti og
1: Nægur tími framöndan akkurat Kristján þær eru svona margir þræðir í þessu bæðir bara knattspyrnan og svona alls konar sögur og mikil pólitík sem þessi tengist lestu íþróttafréttirnar og fylgistu með leikjunum
0: Ég verð að viðkenna, ég hef ekki fylst nógu mikið með leikjum
3: Fylst ekki boltabullirinn í dag?
0: Nei, ég ekki alveg, Stefán okkar maður í fótboltanum hérna sko en ég fór hins vegar inn á fréttirnar að því að þú spurðið mig út í þetta fyrir þennan þátt og fór aðeins að lesa mig til og ég mitt komast að því að voru 48 lið í riðlum og þetta svona, hú veist en ég mun alveg taka mig taki núna fram á við og reyna að horfa á ykkur að leiki þegar við þingi hættir En þetta ég neita því ekki, mér finnst gaman að horfa á leiki og sérstaklega þegar Íslandar keppa, þá horfum við á landsleiki í fótbolta og öðrum íþróttum, en það er alveg gaman að horfa.
1: Já, ástæðum, þetta ákveðin hvati fyrir þig til að fara að ljúka þessum þingstörum.
2: Já, ég held að segja hvati fyrir okkur allir að ljúka þingstörum og ég held að við séum komin á þann stað að þetta sé. Að komast fyrir vind.
1: Já, þetta að klárast. Það afskaplega fallegur sumardagur framundan hitti 8 til 18 stig sem hér í hugleiðingu veðurfræðings á veðurstofuna Rjóma Blíða og ljúku þessu alltaf að forvitnast núna aðeins út í helgin ykkar að kannski blasir að einhverju liti við hvað þið ætlið að gera náða að nýta blíð veðrið eitthvað samhliða þingsturum hvað tekur núna við? Ingveldur, við byrjum að þér
3: Herru, ég að fara upp í Hrunamannahrepp núna bara að bruna, það verið að fagna 1150 ára afmæli þar og alltaf reyna að vera úti og eins mest og ég get svo er alltaf þetta útskriftir í dag, það verið að brautskrá og þannig að maður svona maður fer í nokkrar útskriftir aftur í kvöld
1: Já, Stefán, hvað segir þú? Er mikið plan?
2: Nei Í miður, þá það ekki, nei, ég meina, hérna, ég klára hérna þingi í dag og ég rekna nú ekki með að fara norður í heim í Skagafjörðin, þessa helgina.
1: Hvenær áttu flug?
2: Hæ?
1: Hvenær áttu flug heim?
2: Það ekki flogi, ég keri.
1: Nei, þú kerir þetta, já.
2: Já, hérna, ég fer ekki. Ég ætla að vera hérna og reyna hérna hnýta þá hnúta sem var eftir að hnýta varandi þinglókin þannig ég komist heim í frís fyrst.
1: Já, þeir eru nokkrir hnútarnir. Kristján, hvað segir þú?
0: Ég byrjaði daginn í þingi, áður en kom hingað og síðan ætla ég að fara niður eftir aftur og fylgja þeim málum eftir sem eru úr mínum nefndum. Síðan ætla ég nú vonandi að skella mér eitthvað aðeins út á land eitthvað á Suðurlandi
3: en ég veit ekki alveg
0: það mjög gott að vera þar en ég ekki alveg kláraði hvernig dagurum verður
1: Marta Rómundan ég þarf að fara að hleypa ykkur inn í daginn ef við komumst ekki lengra með vikulokin þennan laugardaginn ég Ingvar Þór Björnsson og Kári Guðmundsson stjórnaðum útsendingu Ingveldur Anna Sigurðardóttir Stefán Vagn Stefánsson og Kristján Þórður Snæbjarnarsson takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta bestu þakkir
4: Þetta voru vikulokin frá því rétt fyrir hádegi í dag og þau leiða okkur að miðnætur fréttum en handan þeirra býður okkar næturúrtvarp með völdum liðum úr dagskrá dagsins. Klukkan 12:00.